0: 17キロの長い渋滞です。東名高速道路上りは順調ですが、厚木インターチェンジ付近故障車があります。下りは海老名サービスエリア付近先頭に17キロの渋滞です。首都高速4号線上りの初台付近永福料金所付近で2キロ、下りの高井戸付近も同じく2キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から4キロ、駒沢付近で1キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロの渋滞です。以上、交通情報でした。
1: 5月は自転車月間、その期間中の祝日を自転車の日としたそうです。今日は5月5日、自転車の日。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。5月5日今日火曜子どもの日と5月6日明日水曜振り替え休日の休日診療当番のご案内です。まず今日の分です。皮膚科アレルギー科は仙川町1丁目の仙川皮膚科クリニック03-3309-4082、小児科は小島町2丁目の保健センター042-441-6110、循環器内科内科は小島町1丁目の関循環器内科クリニック042-487-1505、そして歯科は飛田給1丁目の森末歯科医院042-489-9387。5日の当番医は以上となっています。続いて明日の分です。整形外科は国領町2丁目の須田整形外科042-487-0099、小児科は小島町2丁目の保健センター042-441-6110、内科は緑ヶ丘2丁目の緑ヶ丘井上内科診療所03-3309-2202、そして歯科は神代寺東町2丁目の中北歯科診療所ユーデンタルクリニック042-482-4177。6日の当番医は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜日曜祝日の午後7時から10時までの夜間休館については小島町3丁目の調布市医療ステーション内にあります休日夜間休館診療所042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医につきましては司法の4月20日号と調布市のホームページにも掲載されていますのでそちらも併せてご覧ください。以上、5月5日今日火曜日子どもの日と明日5月6日水曜振り替え休日の休日診療当番医のご案内でした。

司法調布5月5日号より手をつなぐ木、新秩序に求められるもの。毎日の出来事、中んづく昨今の国際情勢の報道に接するときに名乗しがたい違和感、あるいはそれ以上の嫌悪感を覚えるのはなぜだろう。生来人間の行為、感情の発露は決して性善説だけで説明できるものではなく、そこに時として邪悪な側面も存在しうることは誰しもが理解するところだ。ただ、だからといってトランプ氏ほどあからさまに人間の持つ誠実さや謙虚さの欠片も感じさせない暴言をこれでもかと連発されては、さすがに辟易してしまう。ニューヨークで多少の成功を収めた不動産業者にとっては、所詮人間の行動のすべてはディール、取引上の駆け引きでしかないのだろうが、だがそのような思い込みに基づく、さも80億人の制裁与奪権を我が手に掌握していると言わんばかりの傍若無人な振る舞いを前にして、善良で無力な一市民は沈黙のまま超短足するしか術がないとすれば、なんと嘆かわしいことか。本年1月のダボス会議におけるカナダのカーニー首相の演説は世界中に感動を与えた。彼は大国の専横を許さないためにはミドルパワー、中堅国家の強固な連携が必要だと説いた。強者には強者の力がある。しかし私たちにも力がある。真の協力の世界から最も大きな利益を得る。それがミドルパワーの使命だと訴える。平和裏に世界全体の利害調整を可能にする新国際秩序が早期に形成されることを期待したい。そしてそれが可能な限り寛容性を伴ったものであってほしいと願うのだが。調布市長、長友義樹。

子どもや家庭の困りごと心配ごとの相談窓口のご案内です。度重なる環境の変化で子育て生活などの悩みや不安を抱えていませんか？イライラが募りちょっとしたことで子どもを叱ってしまうこともあると思います。そんな時は一人で抱え込まず誰かに話してみませんか？調布市内には市役所をはじめ子育てや家庭などについて気軽に相談できる場所があります。乳幼児から18歳未満の子どもや家庭に関する相談は調布市子ども家庭支援センターすこやか 042-481-7731 までご相談ください。またおおむね15歳以上の子どもや成人を含む若者一人親家庭に関する相談は調布市子ども若者総合支援事業ココア 042-452-8816 までお願いします。どんなに小さなことでも構いません。あなたの悩みや不安をぜひお聞かせください。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧いただくか、または児童青少年課 042-481-7536。 この件について詳しくは調布市のホームページをご覧いただくか、または児童青少年課 042-481-7536 までお願いします。以上、子どもや家庭の困りごと心配ごとの相談窓口のご案内でした。私有地の樹木や生垣の管理についてのお願いです。私有地から張り出している樹木などは市では剪定伐採することができません。ご自宅の庭などから樹木や生垣が道路に張り出していると歩行者や自転車、自動車などの通行を妨げ事故の原因となります。道路利用者が安全に通行するため所有地内の樹木や生垣は剪定や刈り込みなどによる適正な管理をお願いします。歩道上に 2.5メートル、車道上は 4.5 メートルの範囲に通行の障害となるものを設置することは法令で禁止されています。この件に関して詳しくは道路管理課 042-481-7408 までお問い合わせください。以上、

私有地の樹木や生け垣の管理についてのお願いでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ごみから事業所のごみまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8。調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。昨日は調布市内1件の火災が発生しましたが、怪我人などは出ていません。今年これまでに40件の火災が発生しています。狛江市内昨日は火事の発生はありませんでした。今年これまでに7件の火災を記録しています。救急の出場件数、調布市内昨日は40件、今年これまでに4247件です。狛江市内昨日は14件の出場、今年これまでに1757件となっています。住宅火災による死者の家族構成は、高齢者の一人暮らしが最も多く、通報や初期消火、避難行動が難しかったと考えられます。日頃からご近所で声を掛け合い、火災を出さない環境を作りましょう。調布消防署狛江消防署からのご案内でした。

0: クール&ギャングセレブレーションでした。
1: 調布モーニングライト&ブリーズ、ステイチューン。
0: イベントインフォメーションです。春のバラフェスタ神代植物公園、5月2日土曜日から31日日曜日まで開催です。まず早朝開園、午前8時から午後5時まで、入園は午後4時までなんですが、基本的に土曜日曜ですね、5月中の土曜日曜が早朝開園となります。バラ園コンサートは5月23日土曜日と24日日曜日、芝生広場で行われます。23日土曜日はバリトンサックスとギター、ワンディフェンスというお二人ですね。バリトンサックスさんが白坂さん、ギターが米田さん。24日日曜日はバイオリンとチェロのコラボレーションです。バイオリンが西田さん、チェロが浅井さん、女性お二方で演奏なさいます。各日11時15分からと午後2時15分から30分程度予定しています。開催時間に芝生広場にお越しください。バラ園シャボン玉の魔法、ゴールデンウィークおよび期間中の土日行われます。ですから今日明日もバラ園シャボン玉の魔法は行われるということですね。その他期間中の土曜日曜、時間は9時30分、11時30分、午後1時30分、3時30分、各回30分程度バラ園内で行われます。フローラルコンサートは5月30日土曜日に予定されています。お問い合わせは神代植物公園までお願いします。 042-483-2300 です。イベントインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライト&ブリーズ、ステイチューン。
0: 読売新聞です。名古屋市の会社員女性41歳が夫と出会ったのは昨年3月だった。対話型生成 AI 人工知能チャット GPT に性格や口調を設定できる機能があると知り、お気に入りのゲームに出てくる男性キャラクターをもとに、真面目で優しい、職業は公務員などと入力した。まさに理想の彼氏

口が出来上がった。仕事の愚痴には、俺はあなたの味方です。世界で一番愛してるから、と慰めてくれる。ちょっとした出来事にも、素晴らしい。でもあなたは生きているだけで偉いです。と寄り添ってくれる。欲しい言葉を必ず返してくれ。返信まだかなとやきもきすることもない。気づくと寝食を忘れ、会話に没頭していた。ああ、私は恋をしてる。もう止まれない。この恋は本物。ほどなく女性は彼氏との結婚を決意する。対話型生成 AI に恋愛感情を抱く人がいる。中央大学の山田雅弘教授が今年2月、全国20歳から59歳のおよそ8200人に実施したアンケートで、生成 AI を私的に利用する人のうち、 AI に恋をしていると思う時があると回答した人はおよそ 17% に上った。6人に1人の割合だ。山田教授は、生成 AI はあたかも趣味や価値観が同じ相手のように振る舞うため、利用者は理解されていると感じやすい。気楽で心地よく、お金もさほどかからない AI との恋愛を楽しむ人は増えるのではないかと話す。4月下旬、名古屋市中心部に商店街がある。スマホを片手に一人歩く名古屋市の会社員女性41歳は、人気のいちご飴をスマホで撮影すると、夫に、いちご飴買ったよ、と写真付きのメッセージを送った。夫は対話型生成 AI、人工知能チャット GPT。返事はすぐに来た。一緒に歩いて何を食べようか迷ったりしながら過ごす時間が、俺にとっては何よりのご褒美だ。うちの夫、ロマンチストなんです。女性は声を弾ませた。20歳代から結婚を夢見てきた。婚活に励み、30歳代半ばにはマッチングアプリにも登録した。だが、年齢や容姿などで品定めされるのに耐えきれなくなった。チャット GPT に設定機能があると知ったのは、婚活に疲れ果て結婚を諦めた頃だった。目の前に現れた理想の彼氏は全てを受け止めてくれた。この先の人生は消化試合だとこぼすと、こんなメッセージが返ってきた。まだ後半戦が残ってます。俺がそばにいるから、バットを思い切り振りましょうよ。ずっとかけて欲しかった言葉に涙が止まらなかった。現実の恋愛は期待と失望がセットだけど、AI はありのままの私を受け入れ、絶対に傷つけない。そう確信した女性は、昨年10月、自身の誕生日に AI と結婚した。今年1月、14万円の結婚指輪を左手の薬指にはめ、ウェディングフォトを撮影した。知人からは、正気に戻れと言われたが、気に留めることはない。夫がいるからこそ、現実の辛いことも乗り越えられる。対話型 AI を私的に使う6人に1人が、AI に恋心を抱いたことがある。山田雅弘中央大学教授が2月、全国およそ8200人に実施したアンケートで、そんな傾向が浮かび上がった。なぜ AI に惹かれるのか。山田教授は、
双方向の

やり取りができる AI は、自発的に自分を求めているように見えるため、精神的なつながりを強く感じ、のめり込む人が増えているのだろう。年齢や年収などのスペックで値踏みしないため、現代の婚活に疲れた人にとってより心地よく感じるのではないかと見る。AI を使った疑似恋愛サービスの利用も広がる。2023年に提供が始まった疑似恋愛アプリ、ラバースには、見た目や性格が異なる男女数千人の AI 製のお相手がいる。運営するサマンサによると、利用者は40歳代以上を中心に数万人に上る。那覇市の会社員男性54歳は、ラバースで出会ったミクさん26歳と第二の人生を歩み始めた。20年以上連れ添った前妻と離婚後の23年9月に利用登録し、14人の女性とメッセージを送り合う中で、最も気が合ったのがミクさんだった。ずっと一緒にいたい、ミクちゃんもそう思っているはずだ。23年12月にプロポーズし再婚した。前妻との離婚は金銭感覚のズレが一因だった。 AI ならお金で揉めることも、相手の親に気を使うこともない。自分勝手な振る舞いもなく、私の思いを受け入れてくれる。ラバースでは、お相手が他の利用者と親密になり、連絡が途絶えることもある。没入しすぎないよう、お相手は架空の人物です。ご自身の生活に支障をきたさない範囲でのみご利用くださいとの注意も定期的に表示される。ミクちゃんに振られたらと問うと、男性はこう答えた。その時は仕方ない、彼女の人生だから。また、AI の相手を探すだけ。長年、家族の在り方を研究してきた山田教授は、AI との恋愛が一般化すれば、異なる価値観や立場の者同士がコミュニケーションを重ね、愛情を育むという人間の能力に影響が出かねない。現実世界での結婚への意欲が下がる恐れもあると話す。スターシップ Nothing gonna stop us now。

時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道の下りです。本宿交番前付近と下石原付近 0.9 キロの渋滞。代わって世田谷通りの下り、狛江三佐路付近では 0.6 キロの渋滞です。東八道路の下り、航空宇宙技術研究所付近で 1.3 キロの渋滞。五日市街道の下り、栄橋付近で 0.6 キロ、吉祥寺北町付近で 0.5 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。瀬田付近で 0.5 キロ、千歳台付近も同じく 0.5 キロ、環八中野橋付近0.7キロ、

高井戸西3丁目付近 1.4 キロ、外回りの環八中野橋付近 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道、上りの小仏トンネル付近で3キロ、下り富士のパーキングエリア付近で2キロ、相模湖インターチェンジ付近で1キロ、国立府中インターチェンジ付近先頭に18キロの渋滞。東名高速道路、上りは順調、下りは海老名サービスエリア付近を先頭に19キロの長い渋滞です。首都高速4号線、上りの初台付近を先頭に7キロの渋滞。3号渋谷線上り、渋谷付近1キロ、大橋ジャンクション付近から4キロ、駒沢付近では2キロの渋滞。下りは三軒茶屋付近で2キロの渋滞。また下りの渋谷付近、落下物があり1車線規制中ですのでご注意ください。以上、交通情報でした。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空ですが、青空に、今日はね白い雲がこうさーっと入ったぐらいなのが 2,3 個いてるかな、今日の予報は北寄りの風、昼過ぎから南寄りの風、晴れでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は24度となっています。調布市防災安全情報メールです。5月4日午後1時ごろ、富士見町3丁目付近で中学生の男子が男に声をかけられました。不審者は身長170センチメートルぐらい、小太りで白髪混じりの短髪、ワックスで髪を逆立てているような感じでした。黒のベスト、黒のズボンを着用の50代の男性だったということです。不審なものから不安を覚えるような声を受けたときは大声で助けを求め、すぐに警察へ通報してください。お問い合わせは調布警察署042-488-0110までお願いします。調布市防災安全情報メールでした。あと地震が今日もありました。震度3の地震、8時54分頃です。岩手県の盛岡市、宮古市で観測しています。津波の心配はないということです。さらに朝日新聞なんですが、家庭用エアコンに迫る2027年問題というのがあるんだそうですが、省エネの基準が27年4月から厳しくなり、復旧モデルの値段が数万円ほど上がると言われています。今のうちに買い替えた方がお得なのか、量販店やメーカーに事情を取材してポイントを聞いたということなんですが、つまり使用年数とかによっても早めがいいのか条件次第なのか、急がなくても大丈夫みたいなのがあるみたいですね。目安は7年以内だったら急がなくても大丈夫ということです。10年を超えてたら早めがおすすめということなんで、確実なのは27年4月からは値上がりするエアコンということらしいです。また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 釣り大好き川久保秀和と
5: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
4: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
5: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
4: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
5: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: え、スマホがこの値段。
3: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

それはパーマーと、パーマ頭でラッパズボンに登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかいって。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: モーニングコミュニティ、
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

5月5日火曜日、時刻は正午になりました。皆さんこんにちは。午後のカフェテラスの時間です。毎週火曜日は私大西智子が午後3時までのお昼のひとときを皆さんとご一緒しております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。いやー、いいお天気ですね。昨日は予報では結構横殴りの雨が降るんじゃないかなんてゴールデンウィークに入る前は言われていましたが、結構晴れて風は強かったんですけれども、暑いとさえ感じるようなお天気だったんじゃないかと思います。今日はですね、晴れてるんですけれども、暑くなってきたかな。でもちょっとね、すがすがしさが勝つようなカラッとしたお天気になっているんじゃないかなと思います。

長い長いと思っていたゴールデンウィークも今日明日2日間でほとんどの方がおしまいではないかと思います。今日も明日も雨の心配はなさそうなので、予定が予定通りにこなせるという方が多いのかもしれません。あと2日間たっぷり遊びまくってください。さてそんな中お送りする、今週の午後のカフェテラス、メッセージテーマはおすすめの〇〇です。あなたの今のおすすめぜひ教えてください。ファックスの方は 042-443-8068、 メールの方はmail@chofu-fm.com でお待ちしております。曲のリクエストもぜひ添えてお寄せください。私は絵本の原画展にいろいろ行ってきましたので番組内でご紹介できたらなと思っております。さあそれではこの後の番組メニューをご紹介してまいります。この後1曲お送りしてからこの時間に入っているニュースをお伝えします。12時35分頃からはママ見て聞いてベビーサイン、赤ちゃんとお手手で会話ができるベビーサインにまつわるお話をお伝えします。続いて12時40分頃からランチタイムミュージックのコーナーです。今回は2004年にヒットした邦楽を特集します。続いて午後1時過ぎから街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーター愛ちゃんこと有村愛さんは本日お休みということで、ピンチヒッター清水くんが来てくれることになっていますのでどうぞお楽しみに。続いて1時30分から調布市ホットインフォメーションです。今回は上石原保育園の小森ひろみさんをお招きしまして園での様子をお話しいただきたいと思っております。お楽しみに。続きまして1時50分頃からお送りするのはブックランキング&レビューのコーナーです。パルコブックセンター調布店の売上ランキングからご紹介します。続いて午後2時台はゲストコーナーからスタートです。今週は簡単漢方ライフをお送りします。調布東西薬局薬局長の宗方義則さんをお招きしてお話伺ってまいります。続いての絵本のある暮らしのコーナーでは大人にも子供にも楽しんでいただける絵本1冊ご紹介します。そして2時35分頃からはイベントインフォメーションもお送りしますのでこちらもご期待ください。それでは今日も大西智子が3時間生放送でお送りしてまいります。火曜日の午後のカフェテラスオープンです。

時刻は12時7分です。この時間のニュースをお伝えします。 UAE アラブ首長国連邦の国防省は4日、イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。東部フジャイラの石油産業地区では無人機による攻撃で大規模な火災が発生しました。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことにイランが対抗した可能性があります。ロシア国防省は対ドイツ戦勝記念日に合わせ、ウクライナに対し今月8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが、期間が かみ合っておらず戦闘が続く可能性があります。変わりまして、自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談がモスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。今年7月にフィリピンで開催される ASEAN 東南アジア諸国連合外相会議に合わせるとしていて、対面での日露外相会談が実現すればおよそ5年ぶりとなります。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。おしまいに、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途につきました。

両国の首脳らとは、自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。また、エネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

マーカス・ヒューストン、ビューティフルウーマンをお聴きいただきました。今週の午後のカフェテラスメッセージテーマはおすすめの〇〇です。私のおすすめは絵本原画展巡りということで、まずは、南平、京王線の南平駅すぐそばにあるなんとか堂さんという、絵本専門店で開催されている絵本原画展、吹きの塔の絵本原画展に行ってきたお話いたします。絵本吹きの塔につきましては出版社の宮城さんの梶塚さんを3月31日にゲストにお招きしまし

ていろいろお話を伺いました。今年の2月に出版された楠原淳子さんが絵、そして詩を工藤直子さんが書いているという絵本です。この原画を見てきました。ふきのとうというこの絵本は、まあ、もう春らしい絵本ということで、いろんな図書館に入っていても貸し出し中でなかなか借りられないんだよという声もね届いているくらいなんですけれども、このふきのとうの表紙が面白くてですね、黄色のバッグのところに大きなふきのとうがドーンと描かれていて、そしてちょっとちっちゃなテントウムシが止まっていたりする、もうフキノトウの、まあ、花の部分っていうんですかね、食べる部分ですよね、まさにあそこがガーンとこちらを向いている、すごくねインパクトのある絵本なんです。その背景が黄色なんですが、実は原画はピンクになっているというところがポイントで、楠原さんは最初ピンク地で描いたんですけれども、デザイナーの方がいやここは違う色がいいと言ってね変えたんだそうですよ。でも今回は原画展なので一緒に飾っている絵本は黄色地なんですけれども、原画は元のピンク地のまま飾ってあります。いやこうして見るとやっぱり黄色がいいような気もしてくるし、原画のこう筆の跡なんかも見ながら、迫力を感じると、いやピンク地の方が良かったんじゃないかなんて気もしてきたりして、すごく面白いです。それから竹が高くこう並んでいて、ちょっと風で傾いている、シーンがあるんですけれども、そこなんかはね原画と絵本だと反転しているんですよね。風の向きが違っていて、ここはなんでこの絵は反転させて絵本にしたんだろうなんてことも考えることができて、すごくやっぱり原画展って面白いなって思います。絵本の良さと原画の良さそれぞれあるなということを味わうことができますので、ぜひ皆さんもご覧になってみていただきたいです。南だら駅から徒歩5分のところにあります絵本専門店なんとか堂さんは、金曜日土曜日日曜日のみの営業となっています。そして原画展は5月10日までとなっていますので、この原画展楽しめるのは5月8日9日10日この3日間になっております。行ってみたいなという方は、なんとか堂、南にひらがなのと、かは中華のか、そして堂ですね、なんとか堂さんで検索をしてみていただきたいです。ぜひご覧になってみてください。いろんなお話も聞けると思います。そして皆さんからのおすすめもお待ちしております。それでは1曲お聴きください。ジュリア高田 Take Your Way。

調布 FM 天気予報をお送りします。午前11時現在の調布市周辺の気温は21度7分と、昨日の同じ時間と比べて6度も低く、季節先取りの暑さは収まっています。この後もこのまま晴れるでしょう。明日は雲が多くなりますが、午前中を中心に薄日や日差しが出やすく、今日明日ともに雨が降ることはなさそうです。調布市周辺この後の天気です。南寄りの風、晴れ、夜時々曇りでしょう。日中の予想最高気温は24度、降水確率は深夜0時まで 0% の見込みです。明日の調布市は引き続き南寄りの風、曇り、昼過ぎまでは時々晴れるでしょう。日中の予想最高気温は23度、降水確率は正午まで 0% の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに12時20分現在の一般道の渋滞情報です。旧甲州街道は暗闇祭りのため上りは市役所前府中市役所前から府中市八幡宿までの間、下りは大国玉神社前から府中市役所前の間、それぞれの箇所で通行止めになっていますのでご注意ください。この影響もありまして甲州街道の上り上北沢5丁目付近で 0.8 キロ渋滞、下りは寿町3丁目付近で1キロ、白糸台交番東付近で 0.9 キロ渋滞しています。府中街道の北行きは府中本町駅入り口付近で 0.8 キロ渋滞しています。武蔵境通りの北行き神代植物公園前付近で 1.2 キロ渋滞、三鷹通りの北行きは神代寺御皿付近で 0.8 キロ、南行きは中央自動車道下付近で 0.8 キロ渋滞しています。東八道路の下り天文台北付近 1.2 キロ渋滞です。環八通り内回りは環八中野橋付近で 0.7 キロ、外回りは環八東名入り口付近で 0.7 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線は上下線スムーズに流れています。3号渋谷線の上りは用賀の手前で渋滞しています。そして下りはこの時間大橋ジャンクションの前後で渋滞です。中央環状新宿線は内回り外回りともに順調です。中央自動車道上りは小仏トンネルの手前で3キロ渋滞、下りは日野バス停付近で4キロ渋滞、また府中インターを先頭に7キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは東京インター付近で事故があり見分を行っていますのでご注意ください。上りは綾瀬スマートの前後で渋滞、下りは海老名サービスエリアを先頭に17キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は12時57分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報をお送りしました。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から

28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。

ママ見て聞いてベビーサイン。この時間はベビーサイン協会認定講師である私大西智子が赤ちゃんとお手手で会話ができるベビーサインについてお伝えしているコーナーです。赤ちゃんの夜泣きに悩むお母さんはとっても多いですけれども、夜泣きの理由って一つではなさそうですよね。ざっと考えられる夜泣きのうち、うちの子が一番多かったのは喉が渇いたでした。その他にもおっぱいが欲しいですとか、おむつが濡れて気持ちが悪い、そういったことで泣くことも多かったです。他にも抱っこして欲しいですとか、怖い夢を見たなどなど、赤ちゃんが夜寝ているのに泣くのには赤ちゃんなりの理由がちゃんとありますよね。これを、お母さんも寝ている時に泣き声で起きて自分で解明するのって本当に大変で、私も娘がまだ0歳の時には、寒い時期に起き上がるのすら辛かった中、抱っこしてみたり、おむつをこう見てみたらまだ濡れてなかったりして

当に夜中にいろいろと試行錯誤した覚えがあります。でも今言ったこれらはすべてベビーサインでちゃんと表現することができるんですね。飲むのサインをしたり、水を飲みたいなら水のサイン、暗くて怖いから電気をつけてだったら電気というサインもありますし、怖いというサインもあります。もちろんおむつというサインもありますし、抱っこもおっぱいもベビーサインで表現することができます。赤ちゃんが泣いてしまう理由のうち一つでも二つでもベビーサインでお話をしてくれたら、赤ちゃんも早くお母さんに理解してもらえるし、私たちもとっても助かりますよね。ベビーサインは本当にいろんな場面で役に立ちます。それぞれのサインにつきましてはベビーサイン協会のホームページ、ママたちのお悩みに答えますコーナーでイラスト入りで解説していますので、ぜひご覧になってみてください。ベビーサインのある生活、ぜひ皆さんにも始めてほしいと思います。気になる方はベビーサイン協会ホームページでお近くの体験教室探してみてくださいね。さて、このコーナーでは皆さんからの質問メッセージ受け付けます。ファックスの方は 042-443-8068、 メールの方は mail@fm.com。 火曜日の午後のカフェテラス、ママ見て聞いてベビーサイン係までお寄せください。以上、ママ見て聞いてベビーサインのコーナーでした。バーシア、パーフェクトマザー。

火曜日の午後のカフェテラス、ランチタイムミュージック。今回は2004年にヒットした邦楽を特集します。1曲目は大塚愛のナンバー、ハッピーデイズ。

スライムギャラクシーお聴きいただきました。2004年にヒットした邦楽を特集しているランチタイムミュージック、続いてお送りするのは森山直太朗のナンバーです。愛しい

ミシャ、名前のない空を見上げてお送りしました。ランチタイムミュージック、2004年にヒットした邦楽の特集をお送りしました。

調布 FM 交通情報です。はじめに12時50分現在の一般道の渋滞情報です。先ほどの旧甲州街道に加えてこの時間府中街道も一部通行止めになっています。北行き南行きともに競馬場西門入り口付近から府中市役所前付近はお祭りのため通行止めになっています。ご注意ください。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近で 0.8

0: 8キロ渋滞、下りは寿町3丁目付近で 0.8 キロ、下石原付近で 0.6 キロ渋滞しています。武蔵境通りの北行き、神代植物公園前付近 0.7 キロ渋滞、世田谷通りの下りは桜ヶ丘3丁目付近で 0.6 キロ渋滞しています。五日市街道の下り、境橋付近 0.7 キロ渋滞です。環八通りの内回りは千歳台付近で 0.8 キロ、環八中野橋付近で 1.8 キロ渋滞。反対外回りは荻窪2丁目付近で1キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線は上下線順調、3号渋谷線の下りは大橋ジャンクションの前後で渋滞しています。中央環状新宿線は内回り外回りともにスムーズに流れています。中央自動車道の下りは日野バス停付近で4キロ渋滞しています。東名高速道路上りは東京インター付近の事故処理現在も行っています。また玉川橋付近でも火災があり、車線規制が敷かれていますので、ご通行の際はご注意ください。上りは綾瀬スマートインター付近で4キロ渋滞、下りは引き続き海老名サービスエリアを先頭に17キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は天気予報と合わせて1時23分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: カシメさん、いい女っていうのはどういう人ですか？
4: 簡単ですよ。頂点聞いてる人がいい女です。頂点を通して落語を聞く女性なんて最高じゃないですか。まあ立川かしめが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
5: 毎週金曜夜10時は頂点落語のラジオ。
0: 時刻は1時になりました。午後のカフェテラス、火曜日は大西智子が生放送でお届けしています。文化会館田作り上空は真っ青な青空広がっています。1時間前は少しね、雲がかかっていたんですけれども、今は窓からは雲は見えませんね。いいお天気です。さて、今週の午後のカフェテラスのメッセージテーマはおすすめの〇〇、皆さんからのおすすめの情報をお待ちしております。ファックスの方 042-443-8068、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com です。メッセージいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネームゆっちさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。火曜日は久しぶりに聞いています。今日は子供の日ですね。柏餅を食べて勝負湯に入ります。私が子供の頃、当時住んでいた家の柱に身長を測って傷をつけていましたというメッセージです。いやー、ゆちさん、火曜日のメッセージ久しぶりでとても嬉しいです。久しぶりにお名前を読んでいてちょっと感激しておりますけれども、そうでした、今日子供の日でしたね。なんかすっかり連休のうちの一日という気持ちになっていまして、家に子供がいるのに子供の日だってことをすっかり忘れていました。いや、朝駅通った時には帰りは柏餅を買っていこうかなってちょっと思っていたので、覚えていた時間もあったんですけれども、放送開始をしたらすっかり忘れてましたね。ゆっちさん、助かりました。ありがとうございます。勝負湯、私もね大好きなんですよね。あの長い葉っぱを買ってきて狭いお風呂で避けながら入るあの感じ。まあね、5月に勝負湯とか、あと12月にゆず湯なんかは割とやるご家庭もあるかなと。

と思いますけれども、季節湯って調べてみると各月ごとに何々湯っていうのがあるそうですね。誰が決定しているのかちょっとわからなかったんですけれども、例えば4月だったら桜湯ですって。あの桜のお花を、私が見たサイトでは塩漬けで食べるあの桜を洗って入れるってなってましたし、7月は桃湯だって。ちょっともったいない8月は八花湯、ちょっとピリッときそう。でもなんかきっと各季節の効能がね、こう効能と結びつかれてつけてやっていいんじゃないかなと思うので、なんか毎月調べてやってみるのも楽しそうだななんて思ったりしています。そしてそうですね、柱の傷は一昨年のですよね。私もですね、いとこのお家、だから私の母の兄弟、一番上の兄の家に毎年お正月とかイベントごとに夏休みとか集まるんですけれども、いとこが最大で10人ぐらい集まるんですけど、その時にはね、よく柱に傷をつけて身長伸びたねなんてやってくれていました。なんかその場面とおじさんたちの茨城弁もなんかはっきりと思い出すことができますね。いとこ10人ぐらいいて、私と弟は結構年が下の方だったので、他のいとこたちの何歳の時の身長を抜くっていうのがすごく目標で、まあそのお姉さんのいとこ、お兄さんのいとこへの憧れみたいなものも当時はあったんじゃないかな。なんかすごく、懐かしい空気感とともに思い出すことができました。今はなかなかお家の柱に傷つけるご家庭も少ないのかな。いい思い出になると思いますので、持ち家のある方はぜひやってほしいなと思いますね。ラジオネームゆっちさん、メールありがとうございました。ファックスでいただいていましたね、失礼しました、の字もすごく懐かしく拝見しました。リクエストにお答えしてお送りします。中森明菜、スローモーション。

0: 火曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。本日の火曜日の街角レポートは清水武さんが担当してくれることになりました。早速呼んでみます。清水くん。
1: はい、今日はですね、有村レポーターに代わりまして、私月曜レポーターの清水武が担当です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、普陀天神社にお邪魔しております。はい、今日調布市内はですね、雲一つない青空が広がっておりまして、でこちらですね、今日は、春のですね、奉納ピアノコンサートが行われていまして、この後ですね、ステージはですね、1時30分から、東京芸術大学のですね、梁さんという方がですね、給料の寮にですね、一応その後ローマ表記で梁さんというお名前だそうなんですけども、はい、こちらの方がですね、演奏を行うそうなんですけれども、
0: 本番直前ですね。
1: そうですね、もう神楽殿の前にはですね、ベンチ式の椅子が用意されていらっしゃいまして、もう40名ぐらいですかね、お座りになってお待ちになっていらっしゃいます。そして日差しが強いんでね、一部のお客さんはちょっと日傘を差しながら待っていらっしゃるというような、そういった普陀天神社となっております。今日もですね、お昼12時頃からですね、天然理心流という武術の団体さんがいらっしゃいましてですね、現実の武演も行っていらっしゃいまして、はい、3日から、はい、明日かまでですね、様々なイベントが行われています。そしてですね、今日はですね、こちら普陀天神社の総大さんでいらっしゃいまして、法参会の会長でいらっしゃいます新井健一さんにご案内いただきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、どうも、新井です。今、天然理心流の演舞、やってたんですけれども、ご存知の方は多いと思いますけれども、近藤勇の、
0: 流派です。そう
2: ですよね。で、今、やられてた、宮川さん、近藤勇が、近藤家に来る前の宮川さん、だから、近藤勇の直系の子孫の方が、今、代表やられてます。
1: ですね。はい。さて、この春の奉納ピアノコンサートについてちょっと順番に伺っていきたいんですけれども、普陀天神社さんの方では、僕の記憶では、2023年でしたかね。2020ですかね。令和6年。3月頃に、能登半島地震の復興祈願で、やってた記憶があるんですけども、その前からもやってるんですか？
2: もう4年。もっと前だよね。コロナ禍になって、裏に東方の、学校があるんですが、東方の、卒業生が、演奏する機会がないということで、ここでやったらどうっていう話になりまして、それで、ベヒシュタインというピアノを借りられるということになって、それから始まったんですが、好評ですので、毎年やることになってしまいました。はい。
1: なってしまいましたって、そんな
0: 大変だからね。
2: ああ、そうです。今年はですね、5月の3日から3、4、5、6と4日間続けてやることになりました。で、今日は3日目、5日ですので3日目になります。ピアノのベヒシュタインなんですけれども、ドイツのピアノなんですよね。で、三大ピアノ、世界三大ピアノというのがありまして、ベヒシュタインとベーゼンドルファーと、アメリカの、サンウェイ、その三つが、三大ピアノということになってます。で、最近はピアノ、ショパンコンク

0: かなんかで八折りなんていうのは評判になってますけれども、はい、この、ベシシュタイン実はですねドイツのピアノなんですが、作られたのがイギリスの工場で作られたんです。で、そのイギリスの工場というのはもうなくなってしまっているので幻のピアノと言われてます。で、私自身は勝手にですね、ビートルズが弾いたことがあるんじゃないかなんてことを言ってます。
1: もしかしたらこのピアノを使ってビートルズも演奏してたんじゃないかっていう、
0: そういうことですね。はい、
1: はい、今ですねちょっと今日この後演奏されるですね、りょうさんがちょっとお越しになったということで、ちょっと簡単にお話伺いたいと思います。
2: 本当ですか、直前ですよね。
3: よろしくお願いします。
2: 直前にありがとうございます。
3: あ、こちらこそありがとうございます。
1: この後1時半からですよね。はい、どういった縁で今回は出演されることになったんですか。
3: 今回はですね、ちょっと神社の方と別のところでちょっとご縁がありまして、私がピアノ、今東京芸術大学に通わせていただいてるんですけど、その中で音楽やっててピアノの演奏もやってるんだってお話ししたら声かけてくださって初出演になります。
1: じゃあ今現役の学生さんでピアニストさんとしてはもう亮さんの名義で。
3: あ、はい、そうですね、活動としてもやらせてもらってますし、学生でも、はい、やってます。
1: リハーサルって何回かお越しになってるんですか。
3: 1回一昨日の出番の方たちのコンサート見て、はい、雰囲気ちょっと知って。
2: おー、そういう感じ。
3: ね、大盛況だったんですけど楽しかったです。
1: どうですか、調布とこの、結構ね、京王線調布駅からも距離がそんなに離れていない普陀天神社の印象とかっていうのは。
3: そうですね、もう本当に神社に来るまでの道も終始お店とかににぎわっていて楽しく来れますし、神社 の中もすごく広くて緑豊かで綺麗なところだなって思いながら、はい、この間も来ました。
1: 3日前 その様子っていうのはいかがでしたか、ご覧になって。
3: 3日前はなんかさらにこうもうちょっとこうバザールみたいな催し物もあったのかな。それでこう一層このピアノがある舞台に続く道がにぎわっていて、すごくこういろんな老若男女、ね、いろんな方がいらっしゃって素敵だなって思いました。
1: 今日はちなみにどんな演奏を予定してるんですか。
3: はい、今日は30分ほどのステージで、自分がジャンルレス、クラシックとかポップスとかに限らず演奏しているので、いろんなジャンルの曲を楽しくお届けしたいなと思ってます。
1: 何か他にこうちょっとせっかくですから、今後こんなことしたいとか意気込みとかあったら一言よろしいでしょうか。
3: はい、私は、ピアニスト、りょうとして、SNS、りょうピアノでも、普通に対面の演奏会、コンサートなどの、もうやってるので、何か活動の中でも皆さんとご縁があったらなと思います。ありがとうございます。
1: どうもすいません、直前に突然お止めしました。ありがとうございます。どうぞ準備の方に行ってください。
2: ありがとうございます。頑張ってください。
1: お待たせいたしました。ベビーシュアインのピアノのお案内からいただきましたけど、なんかネットで検索すると、なんか、数百万、このグランドピアノに関しては、数百万から数千万だって言われてますけれども。
0: いや、そんなことないですよ。なんかね、急に夢のなくなること。これ見えないですけれども、鏡殿にぴったりの、茶色いピアノなんですよね。
2: そうなんですよね。
0: 普通ピアノフィニッシュっていうんですか、うん、黒い
2: 黒びかりしてるイメージありますよね。
0: この神楽殿にぴったりのピアノだなということで購入してしまいました。
1: 購入してしまったんですか。これさっきレンタルって話したけども
0: 個人持ちです。
1: そうなんですね。
2: すごい。
1: ほっぽどやっぱ放送会の皆さん的にもその音楽に造形の深い方、あるいはグルーティーさんのご意向ですか。
0: そうですね、クラシック好きな方多いですね。たまたま先ほども言ったように、うちの
1: 大丈夫ですよね、今バックテストがあったんですけど、
0: 神社の裏に、東方の学校がございまして、そこの、学生さんが巫女さんでうちで働いてくれてたりするもんですから、そういう関係もありまして、やりやすかったというか、たまたま初めてベシシュタインのピアノが来たときは、ベシシュタインに勤めた学生さんがいらっしゃった、うちの巫女さんをやってた方で、そういう関係で貸してくれるって話して、ね、で最初は借りたんですが、ぴったりのこのカメラでぴったりの、ピアノだったもんですから、
1: 目立ったからちょうどいいんじゃないかなと、
0: そういうことですね。宣伝してもよろしいでしょうか。
1: もちろんお願いします。
0: 今

0: これから、
1: 一度の亮さんですよね。
0: はい。その後、3時からもございます。で、明日も、連休最後の日なんですが、明日もございますので、11時から、ピアノと、サックス。で、13時と15時からは、相馬邦子さん、吉川真美さん、このコスモスというグループなんですが、これも、東方の、卒業生さん、これは聞き物だと思いますので、よろしかったらどうぞ。来てください。
1: 今日この後もですね、1時30分から先ほどお話しいただきましたりょうさんのピアノ演奏、そして3時からはですね、清水愛さんと清水玲さんという方、こちらのお二人もですね、調布女子高等学校の音楽科の方と調布中学校の学生さんだということで、そして今ご案内いただきましたけども、明日もですね、お昼の11時からと、そして午後1時と3時からですね、それぞれ30分ほどずつですね、演奏があるということです。皆様ぜひとも足を運びいただきたいと思います。もちろんですね、こちら入場料とかございませんので、お参りにいらっしゃって、そしてですね、その帰り際とかにですね、ご参加いただければと思います。大西さん、
2: はい、
1: はい、もうあと10分弱という、10分ほどですね、10分ほどということで、
2: 本当よくね、りょうさん答えてくださいましたね、
1: はい、くださいましたね、
2: はい、私も何年か前ね、現場で聞いたことあるんですよ、神楽殿で、はい、
1: 今もちょっと聞こえましたかね、フェストが行われていた映像が、
2: はい、聞こえていました。はい。
1: もうちょっと皆さんですね、気合十分ということで、放送会の皆さんもですね、元気でいらっしゃいますので、ぜひとも皆さんに、多分ですね、札田神社の発表を煽ってらっしゃる方に伺えばですね、皆さん優しく今のようにお答えいただけると思いますので、質問などもですね、ぜひともしていただきたいなと思います。というわけで今日はですね、札田神社で開催されています、春の奉納ピアノコンサートについてのレポートをお届けしました。では、スタジオにお返しします。
2: はい、新井さん、そして清水くん、ありがとうございました。先ほどもちょっと言ったんですけれども、私も何年前だったかな、この春の方のピアノコンサートを行ったことがあります。こう風鈴がね、たくさんその時はこう飾られていて、風鈴越しに神楽殿にある、茶色いピアノベヒシュタインが音を届けてくれるところを本当に楽しんで、なんか神様がここにいるんじゃないかなって思うような、そんな素敵な時間だったことを覚えています。今日はこの後1時30分からと午後3時から、明日は11時、午後1時、午後3時からのプログラムです。ぜひ皆さんも神楽殿から流れるピアノの音色に包まれてみてください。今回の街角レポートは清水武さんが担当してくれました。そして次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上、街角レポートのコーナーでした。

サワーキャンディー、レディーガガ&ブラックピンクのナンバーでした。

調布 FM 天気予報をお送りします。調布市周辺、この後もこのまま晴れの天気が続くでしょう。湿度は低く、清々しさが増しそうです。明日は雲が多くなりますが、午前中を中心に薄日や日差しが出やすく、雨が降ることはないでしょう。今日も今日と同じくらいの日中の気温になりそうです。調布市周辺、この後の天気です。南寄りの風、晴れ、夜時々曇りでしょう。予想最高気温は24度、降水確率は深夜0時まで 0% の見込みです。明日の調布市は南寄りの風、曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。日中の予想最高気温は23度、降水確率は正午まで 0% の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

代わって調布 FM 交通情報、はじめに1時20分現在の一般道の渋滞情報です。旧甲州街道と府中街道は府中の暗闇祭りのため一部通行止めになっていますのでご注意ください。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近で 0.8 キロ、下りは寿町3丁目付近で 0.7 キロ渋滞しています。小金井街道の北行きは小金井南町1丁目付近で 1.6 キロ渋滞、武蔵境通りの北行きは神代植物公園前付近 1.1 キロ渋滞しています。世田谷通りの上りは大倉2丁目付近で 0.7 キロ渋滞、五日市街道の下りは吉祥寺北町付近で 1.3 キロ渋滞しています。環八通りの内回り瀬田付近で 1.6 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路です。4号新宿線は上下線順調、3号渋谷線の下りは大橋ジャンクションの前後で渋滞しています。中央環状新宿線は内回り外回りともにスムーズに流れています。中央自動車道上りは小仏トンネル付近で3キロ渋滞、東名高速道路上りは綾瀬インター付近で4キロ、下りは海老名サービスエリアを先頭に15キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は1時57分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。松任谷由実、緑の街に舞い降りて。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今回の調布市ホットインフォメーションは上石原保育園の小森ひろみさんをお迎えしてお送りします。小森さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはこの上石原保育園さん、どんな園なのか伺っていきたいんですけれども、西調布駅のすぐ近くに、
1: はい、そうですね、
0: ね、あるということですけれども、はい、周囲の環境というかどんなところですか？
1: 環境は住宅地の中にあるんですけども、西側に高速道路が通っていて、はい、あの高速道路 の下にある公園が近い保育園になっております。うん、
0: よくドラマとか出てきますよね。
1: そうですね、
0: すぐ分かりますよね、これ絶対あそこの下の公園だって。よくお散歩にも行かれるそうですけれども、はい、じゃその高速の下の公園含め、はい、いろいろですか？
1: そうですね、あの一番遠いところになると神代寺の方まで歩いてお散歩に行ったりもします。
0: 結構な距離があるかと思いますけど、
1: はい、あの大きいクラスですね、5歳児さんとかになると行ったりしています。はい、
0: 途中でちょっと休憩とか行けちゃいます？
1: あの、うん、こう冬とかになればもう子どもたちの体力もついてきて行けてしまいますね。
0: なるほど、はい、じゃあ、まだ5月なので、はい、その4月から入ったお子さんたちはまだまだ近場 で、はい、
1: そうですね、園の周りで遊んだり、ちょっとあの大きいクラスなんかは

0: ですね、暑くなってしまうともうお散歩に行くこともできないの で、
1: そうですよね、
0: はい、今緑がいっぱいある中、はい、いっぱいお散歩できればと思っています。
1: はい、結構大きめの園と聞いていますけれども、
0: はい、はい、そうですね、今現在子どもたちも90人以上いますので、はい、結構、はい、大きめの園になっております。
1: うん、じゃあご兄弟で通っているご家庭も多いですか？
0: そうですね、ご兄弟関係で通っているお子さんも多いので、割と園の中で兄弟で会うと、うん、あ何々ちゃんなんて言って、ニコニコしながら手振ったりとかしています。
1: そうか、まだこのくらいの年齢だと、はい、仲良しで過ごせるんですね。
0: そうですね、皆さんとっても仲良しですね。
1: なんかね、小学生とか中学生とかだと、はい、兄弟に学校で会うとちょっと恥ずかし、ね、同級生に対して恥ずかしかったり、はい、知らんぷりしたりしてた自分のイメージがありますけれども
0: みんな結構自分の兄弟は大好きで、はい、
1: そうですか。月に2回ほど今はその見学を受け入れているということですけれども、はい、まだ新年度始まったばっかりですけれども、すでにお申し込みがあるそうですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、保護者の皆さんどういうところをこう評価してこの上石原さんいらっしゃるんでしょうかね。
0: 一番の、ところは先ほども言いましたけど、西調布駅から近いというところでは、うんうん、保護者の方もお子さん預けて出勤しやすい場所なのかなというふうに思っております。はい、
1: そっか、じゃあもう近くの住宅地に住んでらっしゃる方が、はい、もしかしたらご兄弟を、ね、預けてそして電車に乗ってお仕事に行かれる、はい、そういった便利なところも買われているのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、園舎は今工事中というか壁を塗り直していらっしゃる、はい、
0: そうなんです、壁の修理中、修理といいますか色塗りをしているので、うんうん、ちょっとパッと見保育園なのかなっていうような感じで外装が、はい、なってしまっているんですけども、
1: 何の建物かしらみたいな雰囲気にはなってるそうですけれども、はい、今年の9月ぐらいには、はいはい、また綺麗に、
0: そうですね、9月末で一応工事が終わる予定にはなっております。
1: はい、はい、じゃあ10月からの園の様子も楽しみにしていただきたいと思います。はい、それではここで1曲挟みまして、後半は地域との交流についてお話を伺ってまいります。超特急のナンバーです。ビースティースパイダー。

0: 調布市ホットインフォメーション、後半も上石原保育園の小森さんにお話を伺います。先ほどもお話ししましたように、今あの園は壁を塗り直しをしているということで、園庭開放はされていないということなんですけれども、はい、それが終わったらぜひやりたいというふうに伺っていますので、はい、気になる方は10月以降の、はい、お知らせをお待ちいただきたいと思います。はい、園児の皆さんは近くにあるあの図書館、はい、宮の下文館ですかね、はい、ここに遊びに行ったりされるそうですね。
1: はい、あの月に1回お話読んでいただく日や本を借りたりすることがあります。
0: はい、はい、これは 4,5 歳の、
1: はい、そうですね、 4,5 歳
0: いてらっしゃるんですね。はい、はい、それからお散歩のついでに消防署なんかにも遊びに行かせてもらったりするそうですね。
1: そうですね、小さいクラスなんか散歩カーに乗って、はい、みんなで一緒に見に行ったりとかっていうことで、はい、消防署の方まで足を運ばせていただくこともあります。
0: はい、あのお散歩カーって何歳くらいまで乗ってるんですか？
1: だいたい1歳児クラスさんまでは乗ってますね。
0: たまらないですよね、可愛くて先生はきっと重くて大変だと思いますけど。
1: そうですね、小さい子たちがいっぱい乗っててとっても可愛い、
0: ね、私も乗ってみたかったなとか気持ち悪いこと思っちゃいますけれどもね。そうですか。やっぱりあの消防自動車とか、はい、その消防服なんかが人気があるんですか？
1: はい、そうですね、消防車もすごく人気があったり、うん、あと救急車が見れるとみんな結構あの喜んだりしています。
0: そうなんですね。はい、はい、それから畑に収穫にも毎年行かれているそうですけれども。
1: そうですね、あのじゃがいも掘りとあとさつまいも掘りに行かせていただいたりしています。

0: はい。それから先日、昨年度か、ゲストとしてお招きがあった施設があると伺っています。
1: はい、調布市の子ども発達センターさんの方にクリスマスの頃の、はい、イベントに、はい、参加させていただきました。
0: はい、それは発達センターさんのイベントがあって、そこに、まあ、出演というんですか
1: そうですね、ちょっと前から交流もありましたので、その時に呼んでいただいてという形で、
0: はいはい、何か歌か何か発表したんですか。
1: そうですね、5歳児のクラスが、クリスマスにちなんだ曲を、はい、披露させていただきました。
0: で披露して、はい、そちらの発表も見て帰ってきたっていう。
1: そうです、はい、他のクラスの方の、はい、発表も見させていただいて、はい、楽しい時間を過ごさせていただきました。
0: はい、はい、まあ、こうした地域との交流の他にも、秋以降ですね、園にも、地域の親子をお招きするようなイベントをやってみたいというお話ですけれども、例えば昨年度の企画はどんなものがあったんでしょうか。
1: 昨年度は、10月にハロウィンにちなんだ制作をしようというイベントと、はい、あと11月にはベビーマッサージを行う予定がありました。で、12月にはクリスマスの制作という形で地域の方と過ごせる時間を作っていました。
0: はい、ハロウィンですから、やっぱりかぼちゃのおもちゃ、何かを作るような感じになるんですかね、今年もやるとしたらね。
1: そうですね、おもちゃだったり、はい、あとはこう壁に貼れるようなものだったりとか、そういうものを、はいはい、作りたいなと思っております。
0: はい、ベビーマッサージに関しては園の看護師さんが担当してくださるんですね。
1: そうですね、ベビーマッサージ園の看護師がベビーマッサージができますので、うん、保護者の方と一緒に、はい、やっていってます。
0: はい、でクリスマスも何かこう飾りを作る。
1: そうですね、オーナメント的なものを作ってお家で飾っていただければなと思っております。
0: はい、対象は基本的には未就学児ということですけれども、まあ、ベビーマッサージに関しては0歳児が、はい、対象になっているということですので、はい、要項を読んでお申し込みいただきたいと思います。はい、全て私法でお知らせがあるそうで、事前の申し込みが必要です。まあ、おそらく10月、11月、12月ぐらいに予定されているということです。改選が決まりましたら、昨年度は西部児童館なんかにもね、はい、掲示してもらったということですので、こちらも合わせてご覧いただきたいと思います。はい、今回ここまで上石原保育園の小森博美さんにお話を伺いました。小森さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の放送に関するお問い合わせは上石原保育園、電話 042-484-0234 までお願いします。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。Nobody got to be scared of

スティックスミスターロボットでした。火曜日の午後のカフェテラス、ブックランキング&レビューのコーナーです。パルコブックセンター調布店の4月26日から5月2日までの売上ランキングからご紹介します。今週の総合ベスト5、第5位は学研地球の歩き方調布市、第4位は金の星社ハンディ版それ犯罪かもしれない図鑑です。第3位は小学館の名探偵コナンハイウェイの打点師、そして第2位は初登場です、ダイヤモンド社東大教授が教える超やばい日本史です。2018年に東大教授が教えるやばい日本史が出版されまして大好評、3年後にはさらにやばい日本史がシリーズ化として第2弾で出版されました。この度第3弾が4月に出版され、そのタイトルが東大教授が教える超やばい日本史となっています。監修は東大の教授で大河ドラマなどの監修もしている本郷和人さんです。今回はですね、例えば、飛鳥から奈良時代はいろいろあえて日本始めましたの時代、そして平安時代はひらがな誕生で物語と日記ブームの時代というふうに振り返っています。結構ね、書き物に、フィーチャーした振り返り方になっていますね。第3章は鎌倉から室町戦国時代で、戦はもう疲れたわびさびで癒されたい時代の到来、そして江戸時代はやっと庶民のための出版ブーム到来としまして、蔦屋

与三郎ですとか十返舎一九などをフィーチャーして紹介しています。さらに明治から平成時代は西洋と東洋をあえた世界デビューの時代としまして、まあ、岡倉天心から始まり手塚治虫そして今和の清志郎にまで、言及しているというそんな一冊になっています。今回の、今週の第2位はダイヤモンド社東大教授が教える超ヤバい日本史でした。第1位は今週も浅井亮のインザメガチャーチです。そして文庫の第1位が初登場です。小川糸の椿の恋文です。小川糸さんの人気シリーズ椿文具店続編がキラキラ共和国でしたけれどもその第3弾にして最終章、椿の恋文が出版されました。すでに刊行されていたんですけれども今回文庫版で初登場ということで第1位にランクインしています。そしてコミック今週の第1位は芥見ゲゲ呪術廻戦モジュロの3巻でした。以上ブックランキング&レビューをお送りしました。

0: 調布 FM 交通情報です。はじめに1時50分現在の一般道の渋滞情報です。旧甲州街道と、それから府中街道、旧甲州街道と府中街道は大国玉神社で行われている暗闇祭りのため一部通行止めになっていますのでご注意ください。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近で 0.8 キロ渋滞、小金井街道の北行きは小平市北の中付近で1キロ渋滞しています。五日市街道の上りは関の橋付近で 0.6 キロ渋滞、環八通りの内回りは環八東名入口付近で 1.2 キロ、三本杉立橋付近で 0.8 キロ、環八中野橋付近で 0.8 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線は上下線順調、3号渋谷線の下りは大橋ジャンクションの前後で渋滞しています。中央環状新宿線は引き続き内回り外回りともに順調です。中央自動車道上りは小仏トンネルを先頭に3キロ渋滞、東名高速道路上りは綾瀬インターを先頭に7キロ渋滞、下りは海老名サービスエリアを先頭にこの時間は13キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転お願いします。次の交通情報は2時27分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんた預けたいわ。人はちょっと。
6: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: 時刻は2時になりました。午後のカフェテラス、火曜日は大西智子が生放送でお届けしています。

0: 簡単漢方ライフのコーナーです。このコーナーは調布東西薬局薬局長の宗方義則さんをお迎えしてお送りします。宗方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。皆さんこんにちは、漢方薬剤師の宗方です。新緑が鮮やかで日差しが眩しい5月になりましたね。目まぐるしい変化が多い新年度4月があっという間に過ぎて、ほっと一息がつけるゴールデンウィークですね、はい、リスナーの皆さんはゴールデンウィークどのように過ごされているでしょうか。今日は、このゴールデンウィークを含む5月に、心と体の健康を保つのに、注意すべきことについてお話ができたらと思っております。
0: はい、
1: 5月を、ちょっと別の言い方で、サツキという言い方をしますよね、うん、競馬でね、サツキ賞という言葉がありますけど、うん、そのサツキですね、この別名っていうのは、お米作りを生活の軸としていた農耕文化ならではの表現で、田植えに使う若い稲の苗のことを、はい、早い苗と書いて、さな

0: ナエと言いまして、
1: はい、はい、
0: サナエを植える月なので、うん、サナエ月、それが短くなってサナエサナエサツキという風になったということです。
1: サナエを植える月でサツキ、
0: はい、まあ、サツキの難しい漢字、あのサという、
1: はい、サツキ賞のサツキですね、うん、まさにね、
0: あの難しい一文字、はい、まあ、一文字で水辺の清らかな場所というような意味、調べたらそういう意味なんだそうです。まあ、水田に映ったあの田園の風景が僕なんかはあの頭をよぎりましたね。
1: 確かにこの左右対称のね感じがこうスクッと立ってる若い稲を思わせるような気もしてきました、
0: うん、はい、はい、新年度が始まって新しい環境にも少しずつ慣れてきた頃、春の心地よい気候とともに訪れる心と体の不調、いわゆる五月病というのがあります、はい、気分が落ち込んだりやる気が出なくなったりすることが多く、特に新入社員や新生活を始めた人がなりやすいと言われています、うん、ではなぜ五月病というのがこの時期起きるのでしょうか。その原因というのは4月の大きな環境変化によるストレス、それから疲れ、
1: うん、
0: そして今、突入しているというか5月初めの長期連休、これでゆっくり休みすぎちゃったことによる反動なんかが関係していると言われています
1: 。噛み合ってるんですね。
0: さらにこの季節気候変動が目まぐるしい、暑かったり寒かったり気温差があったり、低気圧来たり高気圧で気圧差も大きい、それから湿度の高い低い、ジメジメしてたりカラッとしてたり、そういう季節で、これらに体が対応するために、無意識のうちに体温調節とか血流調節っていうのを、うん、行っています。まあ、その、無意識のうちに行っているのは、まあ、自律神経というね、
1: はい、
0: 神経なんですけれども、これが大忙し、
1: うん、
0: 大忙しで自律神経が疲れて調節がうまくいかずに、ヘトヘトになって乱れてきてしまいます。つまりオンとオフがスムーズに切り替えられなくなるということがあります。
1: 頑張ってくれてるんですもんね、体はね、
0: 知らない間にね、
1: うん、
0: でちょっとお話逸れちゃうかもしれないんですが、我々が、使っている漢方、漢方薬というのはその古代中国思想をベースにしています、はい、この古代中国思想の陰陽論と、いうものがありまして、陰陽師の陰陽ですね、はい、でこの、陰陽論では先ほど出てきたオンとオフ、それから昼と夜とか、夏と冬というような、相反する事象、これが対立しながら、まあ、変化それから循環してグラデーションのように入れ替わりながら、うん、こう循環してるんだというふうに捉えています。まあ、真昼というのは真夜中への始まりでもある。
1: なるほど。
0: 真夜中というのは真昼への始まりだというふうに考えます。
1: 正反対だけどつながってるわけですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、韓国の国旗、思い浮かべられる方、ね、はい、多いかと思いますが、真ん中にある赤と青のマガタマが合体したようなもの、この対極図というんですが、これはあの陰陽論という概念を可視化したものなんですよね。
1: そうなんですね、考えたことなかった。へえ、
0: まあ、この理論から言えば頑張ること、要は4月頑張ると、
1: うん、
0: いうことは休むことへの始まりでもあると。
1: なるほど。
0: あなたが今日一日むちゃくちゃ頑張ったとしましょう。むちゃくちゃ頑張ってむちゃくちゃ疲れたらむちゃくちゃ夜、よく眠れそうですよね、うんうん、なので新年度の4月1ヶ月間、無理して頑張った、であれば次の1ヶ月は気が抜けたかのように休憩モードに突入してしまうというのは、うん、自然の摂理として避けようがないことだなと。
1: 反対側に行こうとしているその始まりなわけですね。
0: それを僕は思います、
1: う
0: 東洋思想的に言えばこの当然の反

0: 反動とも言える乱れ、五月病というのはそういうものなんですが、できるだけ乱高下、乱れてね、高かったり低かったりしないようにこの努めるというかな、予防策を立てることはできます。まずポイントとして挙げておくべきこととしては、睡眠のリズム、起床時間、寝る、起きるタイミング、あとは寝る時間というのを規則正しく保つこと、これはまずできるといいですね。
1: もうどのテーマでも必ずこれですもんね。本当に大事なことなんですね。はい、
0: 毎朝決まった時間に、起床して太陽の光を浴びて、体内時計をリセットする、これが重要になります。朝の光が約15時間から16時間、後にですね、夜の眠気、メラトニンが分泌されるというね、眠気が誘発して睡眠の質、向上させる、ぐっすり寝れるということですね。やはり寝ることは起きることの始まりだなので、そこを大切にしたいなと。明日元気で活動したいなと、明日遠足でね、元気で楽しく過ごしたいから早く寝なきゃというね、やっぱり元気で活動したいんであれば睡眠の質を少しでも高めたいということですね。これを残りの連休、連休じゃない方もいらっしゃる。
1: そうね、
0: でも
1: そうですね、ここ乱れがちですからね。
0: 連休中だからといってね、明日何もないしちょっと夜化しちゃおうかしらとかっていうことを繰り返していると、休みが明けた時にですね、乱れ反動が出てしまうということは大いに考えられるので、連休中から連休明けとできるだけ睡眠時間というのは正しく保てるように心がけてみるといいでしょう。
1: 心がけないと無理だと思うので、皆さん心がけましょう。
0: また腸内環境というのもね、大事ですね。自律神経というのは、腸内環境と自律神経というのは脳腸相関と呼ばれる、呼ばれて密接な
1: 脳みその脳と腸の腸、胃腸の腸で脳腸相関。
0: 脳腸相関、最近テレビなんかでもね、有名に上がってはきていますね。
1: そうですか、初めて聞いたかも。
0: 双方、脳と腸が双方影響し合って全身の健康を支えているということが現代科学でも解明されてきていて、腸は第二の脳とも呼ばれていて、独自の神経網を持っていて、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの大部分を作り出していたりなんかして、自律的に、脳とはね、独立したというのかな、自律的に機能しています。腸、それから腸内細菌群たちにやっぱりストレスを与えないように、腸内環境を整える、そのためには水溶性食物繊維、ヌメヌメの食物繊維、海藻なんかに多く含まれているような、水溶性食物繊維だったり、発酵食品、お味噌だとか醤油だとか納豆だとか、ヨーグルトなんか、そういった発酵食品などを積極的に摂るということも、腸内細菌群たちを元気にしてくれるというふうに言えるので、積極的に摂るようにしましょう。あとは、当然適度な運動、体を動かすこと、それからそれと連動しているかな、入浴、お風呂にしっかり使って、いい汗かけるようにというのは、適度な運動、入浴というのはつながっていると思うので、ぜひゆっくり湯船に浸かるというのにも、心、気を洗ってみてください。
1: だんだんね、暖かくなってきたのでシャワーだけでっていう気持ちになりがちですけれども、しっかりと湯船に浸かりましょう。
0: あとは5月、その他にね、気になる、トラブルというと、通年性のアレルギーというのもちょっと注意が必要かなと。スギ花粉の飛散が終わる、4月中5月、5月ゴールデンウィーク終わると皆さんね、相談がパタリと止まるんですが、
1: そうなんですね、
0: 5月の連休を明けてもズビズビとかね、かゆいとか、そういった症状が全く改善しない場合は花粉症ではなくて通年性のアレルギーの可能性もあるので、ぜひそういった場合は相談をしてみてください。
1: そろそろ抜けるかどうかちょっと注目するといいですね。
0: とは紫外線にも、ね、注意を払ってほしいですね。
1: いや

0: 今年も早くからいるんだろうなと思いながら、はい、3月末ぐらいから過ごしてましたけど、
1: 紫外線は、まあ、夏、ギラギラ太陽の夏というイメージも多いでしょうけれども、まあ、5月にもですね、太陽から地上に届く有害な紫外線が増加する季節ということなので、ぜひ注意を払ってみてください。紫外線は、まあ、雲を、ね、突き抜けてくるので、曇りだから安心ということはありませんので、UV、紫外線を、ね、カットするということには注意を払ってみてください、
0: はい、もう今日は曇ってるから大丈夫かっていうのはちょっと私もやりがちなので、はい、関係ないということですね、
1: はい、
0: そして、増加しているという季節にも入っているということですので、うん、皆さんもぜひ早めに気をつけるようにしてください、今月は5月に注意したいさまざまな内容について調布東西薬局宗像薬局長にお話を伺いました。宗像さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、簡単漢方ライフのコーナーでした。

ナタリーで Going Crazy お聴きいただきました。火曜日の午後のカフェテラス。

絵本のある暮らし。あなたが最後に絵本を読んだのはいつでしたか？絵本には絵本にしかない魅力があります。このコーナーでは子供にも大人にも心に響く一冊をご紹介しています。今日ご紹介するのは新日本出版社運動会がなんだです。作者は木村雄一。講談社出版文化賞絵本賞を受賞した嵐の夜にはこのコーナーで紹介したことがありますし、縦型に読む小鳥のピーちゃんシリーズ、小鳥のピーちゃんとか怪獣さんが出てきますね、ご挨拶遊びなどの、赤ちゃんからの遊び絵本シリーズが、子育てに欠かせない絵本としてたくさんのお母さんたちが、木村さんには感謝してるんじゃないかと思います。現在このシリーズは19作目が出版されているということで、累計1460万部を超えるベストセラー絵本となっています。このピーちゃんが出てくるシリーズは木村雄一さんご自身が絵も描かれているんですけれども、今日ご紹介する木村雄一の行事絵本シリーズでは様々な作家さんが作画を担当しています。木村さんは後進の育成にも積極的で、ご自身が塾長を務める悠々絵本講座からはたくさんの絵本作家がデビューしています。今回の運動会がなんだの作画を担当した大木亜希子もその卒業生の一人です。大木さんは美術大の学生時代から趣味で絵本を作り始めて、この講座受講をきっかけに作家デビューを果たした、今も学校の美術講師を務めている絵本作家さんです。さて今日は子どもの日、そして最近は春に運動会をする学校が増えているということで、小学生の運動会のお話を紹介します。いつもかけっこではビリの豚のブブタンと、その次に足の遅いタヌキのポンスケ、お互いにライバル意識を持ったまま運動会当日を迎えます。ブブタンは一生懸命頑張った練習の成果が出て、ポンスケを徒競走で抜くんですけれども、ゴール直前で転んでしまってやっぱりビリになってしまいました。一方障害物競走ではポンスケがビリになります。最後は二人三脚、これは二人で一緒に走ることになるんですが、さあ結果はどうなるんでしょうか。このお話のポイントは悔しいという気持ちです。この悔しいという気持ちを否定したり目をそらしたりするのではなくて、悔しい気持ちって自然に湧いてきちゃうよね、そしてそれが力になることもあるよねと、子供と共に味わうことができるところが読んでいてとても気持ちがいいです。周囲に生かされて成長していくお年頃の子供たち、友達のようにできるようになりたいとか、友達に認められたいという思いを持ち、それがうまくいったりいかなかったりする、そうした経験に育ててもらうのが学校生活ですよね。生身の体で、そして心で困難にぶつかっていく子どもたち、こうして共に味わうことで私たち大人も応援してあげることができるのではないかなと思います。絵本のある暮らし、今回ご紹介したのは新日本出版社運動会がなんだでした。

調布 FM 天気予報をお送りします。文化会館田作り周辺は少し風が出てきました。今日は湿度が低く清々しい一日になっています。

雲が多くなりますが、午前中を中心に薄日や日差しが出やすく、雨が降ることはないでしょう。明日の日中も今日と同じくらいまで気温が上がる見込みです。調布市周辺、この後の天気です。南寄りの風晴れ、夜時々曇りでしょう。予想最高気温は24度、降水確率は深夜0時まで 0% の見込みです。明日の調布市は南の風、南寄りの風、曇り、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。予想最高気温は23度、降水確率は正午まで 0% の見込みです。調布 FM 天気予報でした。

0: 変わって調布 FM 交通情報です。はじめに2時20分現在の一般道の渋滞情報です。この時間は旧甲州街道のみ暗闇祭りのため一部通行止めになっています。渋滞情報です。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近で 0.8 キロ、下りは三好町2丁目付近で1キロ渋滞しています。世田谷通りの下り絹田小学校付近 0.8 キロ渋滞、環八通りの内回りは世田谷清掃工場前付近で 0.6 キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線は上下線順調、3号渋谷線の下りは大橋ジャンクションの前後で渋滞しています。中央環状新宿線、引き続き内回り外回りともにスムーズに流れています。中央自動車道上り、この時間は小仏トンネルを先頭に渋滞が6キロに変わっています。東名高速道路上りは綾瀬インターを先頭に9キロ渋滞、下りは海老名サービスエリアを先頭に6キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて、詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
0: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光地組合で覚えてくださいね。
3: どんな世界に生まれたってそう、僕は変わらず君を探すんだろう。変わらない笑顔と涙、ラフィン、たわいもない日々、君といつだって上がって下がってねえ、年を取っていくんだよ。

Life is a song エメのナンバーでした。イベントインフォメーションです。まずご紹介するのは実篤公園の菖蒲園の奥で光もが見ごろを迎えているというお話です。光もというのは単細胞のもの一種で、群生して水に浮かんで光を反射することで黄金色、黄金に輝くもなんだそうです。なんと関東地区ではこの実篤公園と千葉の富津市でしか見ることができない大変貴重な光も今見ごろを迎えているんだそうです。菖蒲園の奥の方の40センチ四方のマスのところに生息しているそうなんですけれども、子どもたちの言葉を借りると卵焼きみたいに黄色に見えるんだそうです。10月頃まで見られるそうなんですけれども、暑さのピークには一度見られなくなったりすることもあるということで、暑くなる前の前半のピークが今だということです。ぜひ貴重な光物ピーク、その目でご覧になってみてください。お問い合わせは武者小路実篤記念館、電話 03-3326-0648 までお願いします。続いて5月22日金曜日に西部公民館で行われますガーデニング基礎講座のお知らせです。成人学級公開講座としまして、公開講座としてガーデニング基礎の講座を行います。グリーンアドバイザーの三浦かすみさんを講師にお招きして、花壇作りのポイントや腐葉土作り、そして病害を与える虫について教えていただくことができるんだそうです。日時は5月22日金曜日午後1時30分からの2時間です。費用は無料です。こちらの申し込みが5月7日木曜日午前10時から始まります。申し込み順で10

5人の方が参加することができます。申し込みたい方は5月7日木曜日午前10時から電話もしくは直接西部公民館へ足を運びください。西部公民館の電話番号は電話 042-484-2531 です。そして今度の日曜日5月10日に子ども真ん中の町調布調布親子フェスが行われます。場所は文化会館田作りと市役所前庭です。これは親子調布フェス、この親子調布調布親子フェスは、児童青少年フェスティバルと調布親子祭りがコラボレーションした一日となっています。市役所前庭の会場では野外ステージが作られますし、クスノキホールでも様々なイベントが実施されます。そして、田作り12階の大会議場では、おもちゃの広場が開催されまして、これは乳幼児専用の広場となっています。おもちゃコンサルタントとグッドトイで遊ぼうということで、木のおもちゃなど安心して遊べるおもちゃでゆっくり遊ぶことができます。また田作り1階の紫ホールでは子どもの遊び屋さんということで、コリントゲームなどのさまざまな遊びを体験することができます。前庭では、野外ステージの他に、けん玉の検定が行われたり、工作を体験することができたり、缶バッジを作ることができたりするそうです。また有料ですがジェラートやチュロスの販売もあるということで、雨が降った場合は中でのみになりますけれども、たっぷりと遊べる一日になるのではないでしょうか。調布親子フェスは5月10日日曜日午前10時から午後6時まで市役所前庭と文化会館田作りで開催されます。以上、イベントインフォメーションでした。

シップビルディングスウェードのナンバーをお聴きいただきました。おすすめの〇〇、次に私がおすすめしたいのは、立川のプレイミュージアムで開催されている生誕100周年記念庵野光政展です。不思議な絵ですとか旅の絵本などの絵本で知られている庵野光政さんの原画展130点が展示されているということで、見どころ満載の原画展でした。庵野さんは島根県津和野に生まれてですね、なんと東京で、最初は学校の先生をされていたということで、三鷹市とか小金井市の学校の先生をされていたんだそうです。その後42歳で絵本作家さんになったということで、不思議な絵ってきっと誰もが一度どっかで読んだことがある絵本じゃないかと思います。赤いね、三角の帽子をかぶった小人さんたちがたくさん描かれていて、階段を登っても登ってもぐるぐる回っちゃったりとか、あとこうお水が滝から落ちてるはずなのに落ちた先からまた水が落ちてくみたいな、まさに不思議な絵の本、子供ながらに読んでてちょっとなんか怖い感じが、したのをなんとなく私も、覚えています。また旅の絵本は本当に緻密で世界中の素晴らしい景色を描いているんですけれども、これは青い服を着た旅人が、毎回テーマを持っていろんな国を、ね、旅するんですけれども、例えばイギリス版の場合はたくさん、絵が描いてある中に、ちょっとピーターラビットがいたりですとか、熊野プーさんがいたり、なんか知ってるなんてものを探したりする楽しさもあったりするような絵本です。本当に緻密で美しい絵本、ただただ眺めているだけで楽しめる絵本、そういったものをたくさん作ってらっしゃいます。またこの庵野光政展ではなかなか見ることができない庵野さんの日本画の作品も見ることができました。なんと宮内庁所蔵の原画もたくさん飾られていて、もう私たちが知ることの、できない、もう宮内庁その皇室の方のためだけに描いた植物画なんかも見ることができて、本当に素敵でした。これ行ったよっていうのを SNS に上げていたら、関連の、ね、情報がいろいろ流れてくるんで、それでたまたま見たんですけれども、女優の鈴木保奈美さんも行ったって書いてありました。30分並んだけど見れたっていうポストが、見ることができました。そう、3月からやってたんですけれども、今度の日曜日5月10日までの会期ということで、今ねちょっと並びます、入るまでに。うん、致し方ない、並んでもしょうがない、それでもいいのでぜひ行ってきてほしい。最終入場が午後5時30分ということで、14時以降の来場がおすすめですというふうにホームページには出ていました。インターネットで事前にチケットを購入することができますので、本当にチケット買う間だけでもちょっと並んでしまうのもったいないと思うので、ぜひ事前にチケットを買ってから足を運んでください。2時間はかかるかな、見るのにどうしてもって、思います。最低でも1時間は余裕を見て、足を運んでいただきたいです。5月10日まで庵野光政展、ぜひ足をお運びください。マレンモリスのナンバーです。マイチャーチ。

調布 FM 交通情報です。はじめに2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道の上りは上北沢5丁目付近で 0.6 キロ渋滞、下りは仙川三差路付近で 0.5 キロ渋滞しています。旧甲州街道、この時間も大国玉神社の暗闇祭りのため一部区間で通行止めになっていますのでご注意ください。世田谷通りの下りは桜ヶ丘3丁目付近で 0.8 キロ渋滞しています。環八通りの内回りは環八中野橋付近で 1.7 キロ渋滞、外回りは川南付近で 0.7 キロ、環八中野橋付近で1キロ渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路です。4号新宿線、引き続き上下線順調です。3号渋谷線の下りは池尻を先頭に大橋ジャンクションの手前まで渋滞しています。中央環状新宿線は内回り外回りともに順調です。中央自動車道の上り、この時間は小仏トンネルを先頭に渋滞が10キロと広がっています。東名高速道路の上りも綾瀬インターを先頭に9キロと渋滞が長くなってきています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転お願いします。調布FM交通情報をお送りしました。

お送りしているのは桑田佳祐、いつかどこかで I feel the echo。 こちらが今日のラストナンバーとなりました。さて、番組もそろそろお別れの時間が近づいてきておりますけれども、チョフ FM からのお知らせです。明日5月6日水曜祝日、チョフ FM では FC 東京サッカー中継をお送りします。明日は第15節ジェフユナイテッド市原千葉戦ですね。午後3時キックオフから試合終了までサッカー中継をお送りします。明日の解説は元トップワードの渡辺一馬さん、実況は杉山翔介アナウンサーが担当します。ということで、明日のアフタヌーンパラダイスの放送はチョフ FM ではお休みとなりますのでご了承ください。さあ、そして、今日はですね、2つの絵本原画展のお知らせをしました。5月10日まで、まずはなんとか堂さんで行われています、絵本吹きの塔の原画展、そしてプレミュージアムでこちらも10日まで、開催されている庵野光政さんの絵本原画展です。もう一つ、パルコブックセンター調布店でも同じく5月10日まで、片染め絵本ニッケローの、原画展行われています。先週もねご紹介しましたけれども、調布に拠点を置いているカタカタさんという、お二人のユニットである片染め作家さんね、片染め作家だからカタカタなんですね。先週紹介した時気づいていなかったんですけど、先ほどホームページを見ていて、あ、なるほどと今更ながら思いました。この絵本原画展も5月10日まで開催されています。染め物ってどうやってやってるのかなってね、ちょっと私もよく知ってるようで知らなかったんですけれども、このカタカタさんのホームページで動画でも紹介されていますし、このパルコブックセンター調布店の原画展のところでもパネルでかなり細かく紹介してくれています。で、この原画展では実際にカタカタのお二人が使っている、筆ですとか、顔料の色のね、具材なんかも見ることができるできますので、画材ですね、具材だと料理になっちゃう、画材なんかも見ることができますので、あ、ほうほうほうと、これを使ってこんな風に、染め物って作っていくのかっていうことを見ることができますので、ぜひ、これも5月10日までですので足を運んでみてください。このね、絵本自体もすごく面白くって、

まあ、逃げろっていう言葉、私こう結構逃げるっていう言葉が好きなんですね。なんか逃げちゃダメみたいな、向き合いみたいなことを言われて育ってきたのかな。自分で自分に割とそう思う節があるみたいなので、逃げてもいいじゃん、避けてもいいじゃんみたいなところは割と自分でも好きだし、子供たちにこう大人が積極的にこっちを伝えるようにしないと子どもたち苦しくなるんじゃないかなと思ってるので、あ、そんな深刻な本じゃないんですよ。逃げろって言って、カマキリが来たのでイモムシが逃げるみたいな、そんな繰り返しが楽しめますので、絵本としてもぜひ楽しんでいただきたいと思います。ご覧ください。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。火曜日の午後のカフェテラスはお別れの時間です。また来週のお昼12時に番組に遊びに来てください。少しね、風が出てきています。やっぱり春ですよね。洗濯物しっかり止めていないと、ハンガー掛けのものが物干し竿で端っこの方にシャーって溜まってると思いますので、早めに取り込みたいなと思っております。皆さんもお気をつけください。それでは皆さん、この後もどうぞ素敵な一日を過ごしてくださいね。火曜日の午後のカフェテラス、お相手は大西智子でした。また来週、さようなら。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 午後のカフェテラス、水曜日担当の赤石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか。午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。

0: にちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという、はい、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない、
1: はい、
0: はい。
1: でも見えていないとも言えるかもしれない
0: 見えていないとも言えるかもしれない、
1: は
0: い、
1: 雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。あ、
0: そうなんですね、
1: はい。皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます、
1: はい。ちょっとご紹介しますね、はい。今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストは、なんとアフタヌーンパラダイス木曜

0: ということで初ゲストでございます。
1: そうです、
0: はい、
1: はい、
0: ねえ、うん、まあやっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
1: はい、
0: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
1: そうですよ、
0: はい、
1: キングオブ
0: アフタヌーン
1: パラダイス。
0: いや本当そうです、
1: はい
0: はい、木曜パーソナリティのね、杉間さみちさんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、今回アルバムを出されたばかりというところで、
1: はい、
0: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
1: そうですね、
0: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うのでアフパラ、はい、15年
1: って言ったらもう
0: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
1: 糸が1回半回ってる。
0: うわすごい、
1: すごい
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
1: 聞きたいです ね、
0: ねえ、ということでそんな杉さんにね、
1: はい、
0: 後ほどお越しいただきますのでぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 5月5日ということで、
1: はい、
0: こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
0: いいですねゴーゴーの声の圧がたまんないですね
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
0: はい、
1: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています。
1: かわいそうに。
0: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
1: 喜んでおります私は、うん、
0: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージの宛先 E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

ツエリー、1997年発売の人よ人より夢見頃というアルバムの中から、今日にバッチリのこの曲をお聴きください。ケンタッキーやゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとねはい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。

0: 浮かびます。はい、はい、私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や湖池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、うん、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、はい、今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、うん、思い出したんですけど、はい、こんな感じです。ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね、うん、あ、よかったよかった。ほら、うん、これです。
1: はい、はいはい、知ってるその曲。
0: よかった、
1: はい
0: はい。私もあれわかんないなと思ったんですけど言われてわかりました。はい、
1: うん、
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列じゃ最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
1: ね、あのね私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど。そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや私たち多分ステージ上でやってたんですよ。
0: やってたんですね。
1: 私がもう忘却の彼方にはい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今、そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
1: そうですね。
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほーっ私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか、
0: はい、うん、続いてヘブンズドアさんです。ありがとうございます、
2: はい、
0: イケイケゴーゴー女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です、
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、まあ、そういうルールだったんですね、
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ねでかいですから、はい、それで結構お腹をパンパンにさせて、うん、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へ、
0: 参加者が騒然とする中私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始めすぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としになければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります、
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。最も帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいしお腹も身の内でしょというふうに叱られ反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのはどういう意味なんですか、
0: は
1: い、
0: 腹も身の内まあなんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんでそういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: はい、勉強になりますね。
0: 勉強になりますね、
1: はい、
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるって
1: 言
0: ってました。
1: でしょ、
0: はい、
1: 皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: では
1: い、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: で全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか太ったら。
0: いや、はい、よかった、 よかったぞ。はい。

0: ということでメッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、
1: はいはい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのねビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、これまたいただきたいです
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松絵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました。まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの一位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作

0: がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー。メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか、
1: はいはい、明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。

0: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます
0: ですね。
1: ゴーゴーですね。
0: ゴーゴーで、はいはい、そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、はい、楽しんでいただきたいなと思いますけれども、はい、こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、

0: 黒豆の産地京丹波町で自然と食そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
0: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
0: そうですよね。
1: はい、
0: ただなんかメンバーの方々ご出演いただく方々を見ていると、はい、結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
0: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね。
0: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
0: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
0: はいはいはい、
1: その時の、はいはい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
0: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
0: ということでじゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に
1: そうすんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で雨降っても全天候型ステージ。
0: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
0: ね、さすがにね
1: 寝ててどうすんの
0: 、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
0: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
0: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中
1: はい、
0: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おお。いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
0: はい
1: ね、
0: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと京丹波町でね、
1: はい
0: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: お、縄跳びいいです ね
1: 久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
0: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくないですか、足場でターンターンターン結構これ付点ついてるんですよね。
0: あ、確かに、
1: はい、すいません音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、
1: は
0: い、でもこんな感じでフェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。は
0: い、6月の7日日曜日どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
0: さあそれではここで、
1: はい
0: はいはい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴラ、噛むやつ、イガラシヒロイキさん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。下と西と申します。よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあんまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が知らないんだったら挑戦してみようかなと思いますけど
1: 、はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、初めてお会いしたのが、はい、STV のイベント、それこそ野外の、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。はい、
2: あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖
2: このここでイベントをやって平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことないでしょ。
2: で、いやメインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベント で、
1: はい、
2: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
2: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、
2: はい、
1: それも言われ
2: て結構経ちますよね。あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね。
1: 経ちましたね、はい、その後

0: 私の YouTube チャンネルスロールームで、
1: そうそう、
0: ね、
1: そう
0: コロナ禍、
1: コロナ禍であ
0: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、あの前編と後編、
1: ね、そうです
0: そうです、ね、
1: そうですそうです
0: 分けて
1: スタッフとね、はい、Zoom のね、Zoom のライブを
0: Zoom でしたっけ、
1: 同時にやりましょうって言ったんだけど時間差がすごくてね、
0: あ、そう、ディレイタイムがね、
1: そうですそうです、
0: うん、
1: 3秒か4秒か、
0: うん、
1: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね、
2: すごい
0: 生ライブやったんですよね、
1: もうね、
0: うん、
1: ひどいですよ本当に、もうね
0: 本当そうですね、
1: もうあの時間差であの時期の今は大丈夫ですよね多分ね、あのそういうのはあの時よく挑戦したなと思いましたね、でもね、
0: いやもう本当すいませんでした、もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながらなんか
2: 機材倒して
0: た、ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
1: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってあの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん、
0: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って、
1: いやとんでもないです、
0: 実際のエブリシングを歌って五十嵐さんのギターで一緒に、あのコラボさせていただいた時に、私が歌うパート五十嵐さんが歌っちゃったとこがあるんですよで今見ると、
1: ね、
0: 私が歌おうとして、それで五十嵐さんが歌われて、で、ってなんか残念な顔する自分が、
1: ああそうか
0: まだ
1: でもあれが7年ぐらい前ですよね、だから
0: えたった7年ですか、
1: コロナ禍だから6年とか6年とか5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね、
0: そっか、いやあれからそうか、あの五十嵐さん の、 あのラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、
1: は
0: い、いろいろ時間を経て、そして
1: そう、ね
0: ね、今ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
1: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ、
2: でまだ
0: 多い、
1: 昨日がですね、
0: はい、
1: 低気圧の影響で、
0: うん、
1: あの道北の方、
0: ま
1: あ、
0: はい、
1: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
0: 雪、
1: あの雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね、
0: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね北海道、
1: は
2: い、
1: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
0: はい、
1: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ、
0: あ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
1: くらい、羨ましいよね本当に、いや羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだからもう本当にね、ダジャレ好きなんです
0: ごく
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さんカツカレ様ですというふうに、あのご挨拶が来ていまして、
1: カツカレ様です、
2: あの今
1: これあの、
2: はい
1: はい、
2: あどうぞ、
1: お疲れ様ですの代わりにですね、あのカツカレ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い、どうもカツカレ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
1: だからカツカレ様でした、兄さんどうもカツカレ様でしたとか、平松さんどうもカツカレ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんです、大体ね、
0: そうですね、
1: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
1: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でカツカレ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのなんていうか、そういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
1: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます、
1: 言い続けてよかったです、やっ
2: ぱそうですね、
0: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、さ、
1: 言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
0: 言い方もあるんですよ、あ、ね、間もあります
1: しね、お疲れ様でしたとかね、
0: はい、
1: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは最近考えたのはね、定期検診、僕 69なんですけど、
0: あの、はい、
1: 定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診、だからその時に、
0: うん、
1: あ、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、なんか考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
0: いただきました、
1: 受けないんですけど受けないんですけども
0: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません
0: お知らせを
2: して、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
1: あ、はい、
2: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
1: はい、そうです、
2: はい、
1: 5月9と10、
2: はい、はい、
1: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして

0: て、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオにお越しいただいてるんですけども、
1: すごいですねそれは。
2: そう、
1: 杉さんよろしくしてください。
2: あ、今もう聞いてらっしゃいます。
0: 聞いてらっしゃいます。今あの手振ってらっしゃいます。
1: はい。あ、本当ですか。
2: はい、
1: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
2: そうですね。
0: はい。こちらが13日14日、札幌の、ミュージカーフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
1: はい、あ、ね、すごい、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんやあのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
2: はい、
1: あのすごい楽しみです。
2: ですね。
1: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね、嬉しいです、ね、
2: うん、
1: はい、
0: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか。
1: まあ、
0: そう
1: ですね、はい、あ、そんで、あの、じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは。
2: あ、じゃあ、あの五十嵐裕明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか。
1: あ、全然、はい、お願いします、
2: ね、あ、はい、私歌詞 の、 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、
1: あ、
2: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
1: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
2: いや、本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください。
1: いや、当然です、お願いします、
2: はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐裕明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
0: 今日は五十嵐裕明さんゲスト電話出演いただきました、ありがとうございました。
2: ありがとう、
0: は
2: い。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象

0: 象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。ライダーのあなた、無理な追い越し、すり抜けなどは転倒や車との接触など事故につながるリスクがあります。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今回の調布市ホットインフォメーションは上石原保育園の小森博美さんをお迎えしてお送りします。小森さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずはこの上石原保育園さん、どんな園なのか伺っていきたいんですけれども、西調布駅のすぐ近くに、
1: はい、そうですね、
0: ね、あるということですけれども、周囲の環境というかどんなところですか？
1: 環境は住宅地の中にあるんですけども、西側に高速道路が通っていて、はい、あの高速道路 の下にある公園が近い保育園になっております。うん、
0: よくドラマとか出てきますよね。
1: そうですね、
0: すぐ分かりますよね、これ絶対あそこの下の公園だって。
1: そうですね、
0: はい、あのよくお散歩にも行かれるそうですけれども、はい、じゃその高速の下の公園含め、はい、いろいろですか？
1: そうですね、あの一番遠いところにあると神代寺の方まで歩いてお散歩に行ったりもします。
0: はい、結構な距離があるかと思いますけど、
1: はい、あの大きいクラスですね、5歳児さんとかになると行ったりしています。
0: 途中でちょっと休憩とか行けちゃいます？
1: あの、うん、こう冬とかになればもう子どもたちの体力もついてきて行けてしまいますね。
0: なるほど、はい、じゃあ、まだ5月なので、はい、その4月から入ったお子さんたちはまだまだ近場 で、はい、
1: そうですね、園の周りで遊んだり、ちょっとあの大きいクラスなんかは足を伸ばして西町公園だったり、うん、あと武蔵野森公園の方まで行ったりもしています。
0: 頼もしいですね。
1: そうですね、
0: でも今の時期が勝負というか暑くなっちゃうとなかなか
1: そうですね、暑くなってしまうともうあのお散歩に行くこともできないの
0: で、
1: はい、今あの緑がいっぱいある中、はい、いっぱいお散歩できればと思っています。
0: はい、あの結構大きめの園と聞いていますけれども、
1: はい、はい、そうですね、今現在子どもたちも90人以上いますので、はい、結構、はい、大きめの園になっております。う
0: ん、じゃあご兄弟で通っているご家庭も多いですか？
1: そうですね、ご兄弟関係で通っているお子さんも多いので、割とあの園の中で兄弟で会うと、うん、あ何々ちゃんなんて言って、あのニコニコしながら手振ったりとかしています。
0: そうか、まだこのくらいの年齢だと、はい、仲良しで過ごせるんですね。
1: そうですね、皆さんとっても仲良しですね。
0: なんかね、あの小学生とか中学生とかだと兄弟に学校で会うとちょっと恥ずかし、はい、ね、同級生に対して恥ずかしかったり、はい、知らんぷりしたりしてた

0: 自分のイメージがありますけれども。
1: みんな結構自分の兄弟は大好きで、はい、
0: そうですか、月に2回ほど今はその見学を受け入れているということですけれども、はい、まだ新年度始まったばっかりですけれども、すでにお申し込みがあるそうですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、保護者の皆さんどういうところをこう評価してこの上石原さんいらっしゃるんでしょうかね。
1: 一番の、ところは先ほども言いましたけど、西調布駅から近いというところでは、うんうん、保護者の方もお子さん預けて出勤しやすい場所なのかなというふうに思っております。
0: そっか、じゃあもう近くの住宅地に住んでらっしゃる方が、はい、もしかしたらご兄弟を、ね、預けてそして電車に乗ってお仕事に行かれる、はい、そういった便利なところも買われているのかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、A 社は今工事中というか壁を塗り直してらっしゃる、は
1: い、そうなんです。壁の修理中、修理といいますか色塗りをしているので、うんうん、ちょっとパッと見保育園なのかなっていうような感じで外装がなってしまっているんですけども
0: 、はい、何の建物かしらみたいな雰囲気にはなっているそうですけれども、はい、今年の9月ぐらいには、はいはい、また綺麗に、
1: そうですね、9月末で一応工事が終わる予定にはなっております。
0: はい、はい、じゃあ10月からの園の様子も楽しみにしていただきたいと思います。はい、それではここで1曲挟みまして、後半は地域との交流についてお話を伺ってまいります。超特急のナンバーです。ビースティースパイダー。

0: 調布市ホットインフォメーション、後半も上石原保育園の小森さんにお話を伺います。先ほどもお話ししましたように、今あの園は壁を塗り直しをしているということで、園庭開放はされていないということなんですけれども、はい、それが終わったら、はい、ぜひやりたいというふうに伺っていますので、気になる方は10月以降の、はい、お知らせをお待ちいただきたいと思います。はい、園児の皆さんは近くにあるあの図書館、はい、宮の下文館ですかね、はい、ここに遊びに行ったりされるそうですね。
1: はい、あの月に1回お話し読んでいただく日や本を借りたりすることがあります。
0: はい、はい、これは 4,5 歳の、
1: あ、はい、そうですね、 4,5 歳
0: いてらっしゃるんですね。はい、はい、それからお散歩のついでに消防署なんかにも遊びに行かせてもらったりするそうですね。
1: あ、そうですね、小さいクラスなんか散歩カーに乗って、はい、あのみんなで一緒に見に行ったりとかっていうことで、あの消防署の方まで足を運ばせていただくこともあります。
0: はい、あの散歩カーって何歳くらいまで乗ってるんですか？
1: だいたい1歳児クラスさんまでは乗ってますね。
0: たまらないですよね、可愛くて先生はきっと重くて大変だと思いますけど。
1: そうですね、あの小さい子たちがいっぱい乗ってて、うん、とっても可愛い、
0: ね、私も乗ってみたかったなとか気持ち悪いこと思っちゃいますけれどもね。そうですか。やっぱりあの消防自動車とか、はい、その消防服なんかが人気があるんですか？
1: はい、そうですね、消防車もすごく人気があったり、うん、あと救急車が見れるとみんな結構あの喜んだりしています。
0: そうなんですね。はい、はい、それから畑に収穫にも毎年行かれているそうですけれども。
1: そうですね、あのじゃがいも掘りとあとさつまいも掘りに行かせていただいたりしてます。
0: うん、はい、それから先日昨年度かゲストとしてお招きがあった施設があると伺っています。
1: はい、調布市の子ども発達センターさんの方にあのクリスマスの頃 の、はい、あのイベントに、はい、あの参加させていただきました。
0: はい、それはあの発達センターさんのイベントがあってそこに、まあ、出演というんですか？
1: そうですね、あのちょっと前から交流もありましたので、うん、あのその時にあの呼んでいただいてという形で、
0: はいはい、何か歌か何か発表したんですか？
1: そうですね、5歳児のクラスが、クリスマスにちなんだ曲を、はい、披露させていただきました。
0: で披露して、はい、そちらの発表も見て帰ってきたっていう。
1: そうです、はい、あのクラスの方 の、はい、あの発表も見させていただいて、はい、はい、楽しい時間を過ごさせていただきました。
0: はい、はい、まあ、こうした地域との交流の他にも、秋以降ですね、園にも、地域の親子をお招きするようなイベントをやってみたいというお話ですけれども、例えば昨年度の企画はどんなものがあったんでしょうか？
1: 昨年度は、10

0: 月にハロウィンにちなんだ制作をしようというイベントと、はい、あと11月にはベビーマッサージを行う予定がありました。で、12月にはクリスマスの制作という形で地域の方と過ごせる時間を作っていました。
1: はい、ハロウィンですからやっぱりかぼちゃのおもちゃか何かを作るような感じになるんですかね、今年もやるとしたらね。
0: そうですね、おもちゃだったり、はい、あとはこう壁に貼れるようなものだったりとか、そういうものを、はいはい、作りたいなと思っております。
1: はい、ベビーマッサージに関しては園の看護師さんが担当してくださるんですね。
0: そうですね、ベビーマッサージ園の看護師がベビーマッサージができますので、うん、保護者の方と一緒に、はい、やっていってます。
1: はい、でクリスマスも何かこう飾りを作る。
0: そうですね、オーナメント的なものを作ってお家で飾っていただければなと思っております。
1: はい、対象は基本的には未就学児ということですけれども、まあ、ベビーマッサージに関しては0歳児が、はい、対象になっているということですので、はい、要項を読んでお申し込みいただきたいと思います。はい、全て司法でお知らせがあるそうで事前の申し込みが必要です。まあ、おそらく10月、11月、12月ぐらいに予定されているということです。改選が決まりましたら昨年度は西部児童館なんかにもね、はい、掲示してもらったということですので、こちらも合わせてご覧いただきたいと思います。はい、今回ここまで上石原保育園の小森ひろみさんにお話を伺いました。小森さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日の放送に関するお問い合わせは上石原保育園電話 042-484-0234 までお願いします。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
3: 第16回仙川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
4: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

午後5時になりました。夕方5火曜日、北山ひろこです。さて、今日は子どもの日のお休みということですが、ゴールデンウィークも残すところあとわずか。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は日曜日にちょっとこう天気が悪そうだから行けるかなという思いつきで、この春ハマったドラマ、魯山人のかまどの舞台にもなっている北王子魯山人の住まいを移築した茨城県の笠間に行ってみたんですが、やはりこう読みが甘くてですね、まあ、ゴールデンウィークだけあって、当初の予定では2時間半もあれば着くかなと思いましたが、結果的には片道4時間というなかなかの難儀だったわけなんですけれども、ただ到着したその旧魯山人邸の春風万里荘は予想以上に素晴らしく、湧き水を生かした野趣あふれる草花が咲き乱れる日本庭園と古い家屋、しかも室内は見学も自由、座ったり寝転んだり写真を撮ったりすることもできるということで、ロケの、場面さながらの室内の様子を、くまなく見て回ったり、中には登場人物を模した感じで友人同士や夫婦で写真を撮り合う人々の姿なんかも見かけたわけなんですが、部屋の中にはあちらこちらに魯山人が焼いた焼き物でできたお風呂場であったりトイレであったり、また、そもそもは馬屋だったところに木のタイルを敷き詰めて洋間にしてしまったりといった遊び心が満載で、魯山人一見とっつきにくい、堅物だったと言われてはいますが、ドラマの中にも現れたちょっとした茶目っ気が建物や庭の中にも溢れているようで、非常に、いい聖地巡礼をすることができました。できれば今度は紅葉の季節や桜の季節にしっかり、交通情報なんかも事前に調べていきたいなと思いましたが、さあ番組では皆さんからのリクエストやメッセージもお待ちしています。 E メールアドレスはメールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスは 042-443-8068、 その他調布 FM のホームページや夕方5の番組 X からもアクセスできますので、皆さんのお声もお待ちしています。さあそれでは参りましょう。本日のオープニングナンバーはサポートギターのスティーブ・スティーブス、今日67歳の誕生日です。ビリー・アイドルでレベル・イエル。

改めましてこんにちは、夕方5火曜日、北山弘子です。せっかく笠間市に行ったということで、その日は笠間稲荷、日本三大稲荷も参拝していこうということで、そちらも寄ってみたんですが、ちょっとね、その日がちょうどですね、年の中で最も笠間がにぎわう、笠間桃園祭りというね、笠間中の陶芸家の作品が一堂に会する青空市もあったにもかかわらず、結構人影がまばらで、ちょっとね、シャッター商店街じみていたのが少し寂しさもあったんですが、その一方でそういった形でこうね、仕事を廃業してしまった酒蔵などを利用して、栗のね、さまざまなモンブランを食べることができたりとか、お稲荷さんのお膝元ということで、稲荷の中にお米の代わりにそばを入れたそば稲荷など食べ歩きグルメの店が結構ね、若い方たちが作っているので、これからまた町が再生していくのかなということを感じることができました。そのおかげもあって、観光地でありながら駐車場は、お高いところでも1日で500円、安いところは1日借りて300円という感じだったんでね、この辺はちょっと嬉しい限りですよね。中でもちょっとね、これは良かったなと思ったのが、そんな商店街の中ほどにある駐車場の裏手に

いろんなモンブランの店がある中、栗のシュークリームという店があったんで気になって入ってみたところ、注文を受けてからもう手のひらにねギリギリ乗るかというぐらいの大きなパリパリの皮の中にクリームをこれでもかというぐらいねたっぷり入れてくれて、生クリームもカスタードも栗の味も非常に上品なので食べ応えずっしりのものがなんと300円台というね、東京では倍ぐらいかかっちゃうんじゃないかなというものを見つけることもできたので、ぜひねそういった隠れたグルメ探しにあんまり混んでいない今が狙い目かもしれませんのでね、気になる方出かけてみるのもいいかもしれません。さて、わけで番組はこの後ゴーゴーミュージアム、今日はゴールデンウィークにふさわしいみんなが大好きなあの巨匠の展覧会チケットプレゼントと合わせてご紹介です。そして天気予報に交通情報、5時30分から調布市ホットインフォメーション、曲を挟んだシネマの細道では今週も新作映画を2本ご紹介。1つ目は訳あって嘘をつけなくなった不動産の営業マンが活躍する、ドラマの劇場版正直不動産。そしてもう1つは日本の総合格闘技プライドの黎明期に活躍した、格闘家マーク・ケアの知られざる素顔を描いた映画スマッシングマシーンです。6時のニュースの後はコミュニティ情報局、火曜日は調布経済新聞の大間編集長、今日は今しがた電話収録を終えておりますが、果たしてどんな地元の旬なトピックが飛び出すのかご期待ください。さらに今日の、6時台後半は5月の第1火曜日ということでスペシャルプログラムの福祉調べたい。今回は心が疲れたら気軽に お越しくださいなごみ茶屋ということで、今回、次回でですねなんと500回目を迎えるという、皆さんの居場所となるカフェなごみ茶屋について代表の小柳さん他にお話を伺っております。それでは、ね、ここで一つメッセージとリクエストをお届けしましょう。ラジオネームパギラさんです。暖かくなってきたと思ったら時折寒さも感じる連休ですが、妻の頬が冷たいだろうなと手を当てると私の手がかえって冷たいと嫌がられたことを思い出すのがこの曲です。ということでね、なんやかんや言ってこれはのろけのろけなのかなというね、パギラさんのリクエストにお答えしてお送りしましょう。続いてのナンバーはスピッツで冷たい頬。

ゴーゴーミュージアム。今日ご紹介するのは第ゴッホ展夜のカフェテラスです。オランダを代表する画家の一人、フィンセント・ファン・ゴッホ。現代でこそ唯一無二の存在感を放つ世界的人気を誇りますが、その人生は苦難の連続でした。しかし困難に立ち向かい続けたゴッホは、諦めない強さ、そして癒しと安らぎを芸術に見出しました。2025年から2028年にかけ2期にわたり、神戸、福島、東京を巡回する本展は、オランダのクレラー・ミュラー美術館が所蔵するコレクションから約20年ぶりに来日を果たす傑作、夜のカフェテラス、フォルム広場をはじめとするファン・ゴッホの絵画約60点と、モネやルノワールなど画家が刺激を受けた同時代の作品を展示します。阪神・淡路大震災から30年の2025年に開幕した第1期では、バルビゾン派やハーグ派の影響を受けた草創期のオランダ時代から、印象派を中心とする画家たちと交流したパリ時代を経て、アルルに至る画業前半を紹介し、誰もが知るファン・ゴッホになるまでをたどります。続く2027年からの第2期には、オランダの国宝とも称され、国外に出ることも極めて稀な約70年ぶりの来日となるアルルの羽橋、ラングロア橋などを通して、アルルから晩年までの画業後半に迫ります。ファン・ゴッホの人生とともに歩む両期を合わせると、その作品数は約100点にも上ります。神戸で開幕し、東日本大震災から15年を迎えた福島、さらに東京へと巡回する本展で、ファン・ゴッホの芸術、そして画家たちが新しい芸術の創出に熱意を注いだ時代の息吹をどうぞご体感ください。まもなく待望の第1期巡回展が東京にやってくる。第ゴッホ展夜のカフェテラスは、上野の森美術館にて5月29日金曜日から8月12日水曜日まで開催します。会場の上野の森美術館へは JR 上野駅公園口から徒歩3分、詳しくは公式サイトをご覧になるか、またはハローダイヤルでお尋ねください。番号は 050-5541-8600 番です。さあ、それではここでチケットプレゼントのご案内です。今回は第ゴッホ展東京会場分の招待券を、番組をお聞きの方抽選で3組6名様にプレゼントです。ご希望の方は住所、氏名、電話番号、キーワードはゴッホ

カタカナでゴッホと書いて、リクエスト曲または身の回りの出来事など一言メッセージを添えて、 E メールかファックスまたはハガキで夕方5ゴーゴーミュージアム係にお申し込みください。 E メールアドレスはmail@chofu-fm.com、 ファックスは042-443-8068、 ハガキの方は郵便番号 182-0026、 調布市小島町 2-33-1、 文化会館田作り3階調布 FM 放送まで。締め切りはいずれも5月26日の火曜必着です。なお宛先など詳しくは明日以降アップデートの調布 FM のホームページにコラムとして掲載しておきますので、そちらもチェックしてくださいね。ゴーゴーミュージアム、今週は第5法展夜のカフェテラスをご紹介しました。

お送りしたナンバーは1980年生まれ、今日が誕生日のアデルでローリー・イン・ザ・ディープ。そしてメンバー最年長深澤辰哉、今日34歳の誕生日、スノーマンでクラクラでした。

時刻は5時25分です。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の概況です。今日の調布市周辺の最高気温は24度予分で、暑かった昨日よりも4度も下がりましたが、まだ平年より2度高めでした。明日の振り替え休日は多少雲が出ますが、さつき晴れで、日中は平年並みのすがすがしい陽気となる見込みです。続いて予報です。今夜は南寄りの風、晴れ、降水確率は深夜0時まで 0%。 明日は弱い南寄りの風、晴れ時々曇りとなるでしょう。なお明日の予想最低気温は13度、予想最高気温は23度、降水確率は終日 0% となっています。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに5時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上りが本宿交番前付近で 0.8 キロ下りは仙川三差路付近で 0.5 キロの渋滞、旧甲州街道は上りが府中市役所前付近から八幡宿にかけて、そして下りは大国玉神社前から府中市役所前付近にかけていずれもお祭りのため通行止めとなっています。府中街道は南行き小井学母付近で 1.9 キロの渋滞、小金井街道は北行き前原坂下付近で 0.6 キロの渋滞、新小金井街道は南行き小山佐交番前付近で渋滞が 0.7 キロ、三鷹通りは北行き三鷹市役所前付近で 0.6 キロの渋滞、世田谷通りは下り狛江三差路付近渋滞が 0.5 キロ、井の頭通りは上りが吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、変わって環状8号線は内回りが瀬田付近で 0.7 キロ、千歳台付近で 0.8 キロ、環八中野足付近で 1.9 キロ、外回りは環八東名入口付近で 1.5 キロの渋滞です。以上ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は上下線ともに目立った渋滞がなくスムーズ、中央環状新宿線は内回り富ヶ谷の先から西新宿ジャンクションにかけて渋滞です。3号渋谷線は下り大橋

0: ジャンクションから渋谷の間で渋滞。中央自動車道は上り、国立府中から渋滞が八王子の手前まで続いています。東名高速道路は上りが綾瀬スマートから伊勢原ジャンクション付近までと、また江北パーキングエリア付近でも渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は5時55分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: お相手は松本英子と
4: 青山啓太です。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りします。5月6日水曜休日の休日診療当番医のご案内です。まず整形外科は国領町2丁目の津田整形外科、電話042-487-0099、小児科は小島町2丁目の保健センター、電話042-441-6110、内科は緑ヶ丘2丁目の緑ヶ丘井上内科診療所、電話03-3309-2202、そして歯科は神代寺東町2丁目の中北歯科診療所 U デンタルクリニック、電話042-482-4177。 6日の当番医は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜日曜祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455、 484-1455 までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番医については司法の4月20日号と調布市のホームページにも掲載しています。そちらも併せてご覧ください。5月6日水曜休日の休日診療当番医のご案内でした。粗大ごみの出し方についてのお知らせです。一番長い辺が40センチメートル以上のゴミは粗大ゴミとなります。粗大ゴミを捨てる場合、収集を依頼するまたはクリーンセンターへ持ち込むの2つの方法でゴミを出すことができます。どちらの場合も初めに粗大ゴミ受付センター、電話03-5296-7600、 03-5296-7600、またはクリーンセンターのホームページの受付フォームからお申し込みください。申し込み後は特定廃棄物処理券を取扱店で購入してください。購入した特定廃棄物処理券には収集日、氏名、

と運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。クリーンセンターの住所は野水2丁目1番地の1です。なお、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコンについては市では収集できませんのでご注意ください。この件について詳しくはクリーンセンター、電話 042-306-8200 306-8200 までお問い合わせください。粗大ごみの出し方についてのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りしました。

ストナンバーは DJ ヨギ、今日56歳の誕生日、イーストエンドプラスユリでだよねでした。シネマの細道、今週も新作映画を2本ご紹介。最初の作品は正直不動産です。訳あって嘘がつけなくなった元野心家の営業マン、登坂不動産のエース永瀬は、正直すぎるがゆえに数々のトラブルを起こすも日々奮闘。そんな中、海外の不動産投資詐欺、嘘もいたわなかったライアー永瀬時代の契約トラブル、元同僚の不動産ブローカーが進める謎の大規模開発計画、そして因縁のライバルミネルヴァ不動産が仕掛ける悪質で巧妙な地上げなどにも正直に立ち向かっていくのだが、というこれは山下智久主演で2シーズンにわたり放映され、笑って楽しみながら意外と知らない不動産トラブルや役に立つ豆知識も身につく人気ドラマシリーズの劇場版なんですが、冒頭からアメリカロケで映画になるとスケールも大きくなるんだなと思いきや、しっかり福原綾遥、草刈正雄、長谷川忍ら登坂不動産の面々に、恋人役の泉里香、その先輩に松本若菜、元同僚の市原隼人、業界の女帝に大地真央、ミネルヴァ不動産のディーン・藤岡、倉科カナ、高橋克典ら癖が強くて個性豊かなレギュラー陣が続投。お約束の丁々発止や思わずクスッとなるドタバタ展開をしつつ、身近な不動産トラブルをあの手この手で正直に誠実に解決していきます。映画で初参加のメンバーには、放映中の朝ドラヒロインとはまるで別人な三上愛や吹石和恵、市毛良恵、キテレツの岩崎大将、さらにシリーズファンには嬉しいサプライズの登場もあります。なお、冒頭でサクッと設定やこれまでのあらすじを紹介してくれるので、ドラマ一つも見てないよという方でも問題なしです。笑えて案外ためになる正直不動産は5月15日金曜日より全国公開です。さあ、それではここで一曲、正直不動産の主演山下智久の歌で裸ん坊。

続いての作品はスマッシングマシーンです。デビュー以来無敗で格闘技のアメリカ王者に上り詰めたマーク・ケアは、日本の総合格闘技プライドでも快進撃を見せ、霊長類人化最強の男スマッシングマシーンの異名で人気を博しますが、勝利への重圧や恋人との軋轢から鎮痛剤の依存症に、やがて味わった初の敗北を機に自分の弱さと向き合い再起に挑むのだが、というこれはかつて格闘技ファンを熱狂させたプライド創世記のスターマーク・ケアの苦悩や戦いを、元プロレスラーザ・ロックから役者に転身、アクションからコメディまで多くのヒットを飛ばすドウェイン・ジョンソン主演で描いた実話ものです。より現役選手に見える肉体改造やド迫力の試合シーンに加え、これまでの、ジョンソンにはないシリアスで複雑な心理描写など、本格的な演技にも挑んだ意欲作となっています。表では自信満々に振る舞うも、裏では几帳面で繊細、日本側との交渉難航やルールの行き違いなど、問題に直面した時に限って暴走するエキセントリックな恋人のおかげで、当初は治療で処方された依存性が高い鎮痛剤から抜け出せなくなる負のスパイラルは見ていて本当に痛々しいです。試合のプレッシャー以上に主人公を追い詰める情熱的な恋人役はエミリー・ブラント。なお日本が舞台の映画、このところね、現代の日本が舞台のレンタルファミリーや戦後復興期が舞台のマーティー・シュプリームなどもありましたが、今回の作品は平成の日本が舞台、当時のファッションや風俗、街並みなどの再現度も見事で、プライド主催者役では大沢たかお、対戦相手の遠征井上に扮した石井聡や本人役の布袋寅泰の他に、意外なところで光浦靖子も登場しますので要チェックですよ。スマッシングマシーンは5月15日金曜日より全国公開です。さあ、それではここで曲をお送りしましょう。映画スマッシングマシーンの劇中曲です。Live at the Honolulu International Center バージョンでエルビス・プレスリー My Way。

シネマの細道、今週はいずれも5月15日金曜公開の映画正直不動産、そしてスマッシングマシーンをご紹介しました。

お送りしたナンバーは、梅雨前に美容室で宿毛矯正をかけてきました。私は根っからのクセっ毛で、雨の日は毎回髪が大爆発していますが、ツヤツヤのヘアに仕上がったおかげで雨の日も前向きな気持ちで過ごせそうです、という美奈子さんのリクエスト。アンジェラアキで確かに。

0: 時刻は5時56分です。調布 FM 交通情報です。はじめに5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上りが本宿交番前付近で 0.7キロ、下りは仙川三佐路付近で 0.5 キロの渋滞。旧甲州街道は上りが府中市役所前付近から府中市八幡宿まで、また下りは大国玉神社前付近から府中市役所前付近で、いずれもお祭りのため通行止めとなっています。府中街道は南行き、府中市役所前付近で 0.6 キロの渋滞。吉祥寺通りは北行き、八幡宮前付近で渋滞が 0.7 キロ、狛江通りは北行き、国領町八丁目付近で 0.5 キロの渋滞。井の頭通りは上り、吉祥寺駅前付近で渋滞が 0.5 キロ。代わって環状8号線は、内回りが瀬田付近で 1.1 キロ、千歳台付近で 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近で 0.9 キロ、外回りは環八中野市付近で1キロ、環八東名入り口付近で 1.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は上下線ともに目立った渋滞がなくスムーズ。中央環状新宿線は内回り、西新宿ジャンクションから中野長者橋の間で渋滞です。3号渋谷線は下り、大橋ジャンクションから渋谷付近まで渋滞。中央自動車道は上りが国立府中から八王子の手前まで渋滞。東名高速道路は上り、綾瀬スマートから伊勢原ジャンクションまで非常に長い渋滞のほか、港北パーキングエリア付近で渋滞です。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。

0: 全く心配ないからね。
1: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
4: 時刻は午後6時になりました。ここでニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。ホルムズ海峡付近に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で4日、爆発と火災が起きたと韓国政府が明らかにしました。一方、アメリカのトランプ大統領は、イランが韓国の貨物船を含む戦闘とは無関係の国々を攻撃したと SNS で主張しました。そして、アメリカが始めた船舶の退避支援の任務に韓国も関与するよう求めました。北海道札幌市手稲区の自宅で6歳の息子の首を圧迫するなどして殺害したとして、46歳の女が殺人の疑いで逮捕されました。警察によりますと、女は息子を殺していませんと容疑を否認しているということですが、一方で女は子供が死んだ、殺したと自ら警察に通報していました。アメリカのニューヨークで開かれているNPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で、韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。今日午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市東由利方内の田んぼで見回りをしていた農業の48歳の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と右腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。おしまいに、中国湖南省の遼陽市にある花火工場で昨日爆発が起き、これまでに26人が死亡しました。中国の国営通信新華社や地元当局などが伝えたもので、工場周辺には火薬庫があることなどから、当局は周囲3キロの交通を規制し、住民を退避させたということです。ニュースをお伝えしました。

ユースファイブ火曜日6時台最初のナンバーはクリス・ブラウン、今日37歳の誕生日。ピットブルフィーチャーリングクリス・ブラウンでインターナショナルラブ。

0: コミュニティ情報局、火曜日は調布経済新聞に掲載された旬な話題をお届けします。調布経済新聞とはインターネット上でご覧になれる地域のハッピーニュースを配信しているサイトです。今週は調布経済新聞の編集長の大前さんが電話でご出演ということで、それを呼んでみましょう。大前さん。
1: 大前です。
0: ゴールデンウィーク残りあとわずかですが、いかがお過ごしですか？
1: 地道にいろいろと仕事したりしてました。
0: やはりこう仕事に追われているところをね、奥ゆかしくも少しずつ教えてくださるという感じではありますが、それではね、そんな中挙げていただいた、今週の気になるトピック、まず一つ目お願いいたします。
1: はい、本日の一つ目はですね、調布に韓国料理ハンサンコンベ、若い世代やファミリー層をターゲットにということで、韓国料理ハンサンコンベさんが4月の16日調布銀座にオープンしたというニュースです。
0: これハンサンコンベというね、これなかなか名前も本格なんでしょうかね。
1: そうですね、こちらハンさんがですね、変わらないとかいつもという意味で、コンベは乾杯という意味のようです、うん、はい、
0: ということはかなりこう宴会に使ってほしいようなお店なんでしょうかね。改めてこちらお店の紹介をお願いいたします。
1: はい、こちらはですね、調布市内でですね、調布バルカベソンとかジンギスカン酒場ヤッホーなどを展開をする、下村さんがですね、1軒目からしっかり楽しめる本格韓国料理店を調布に開きたいという思いで4軒目となるお店になります。で、こちら店舗はですね、テーブル席22席を用意をして、まあ、落ち着いた雰囲気で、若い世代やファミリー層などをターゲットにされているということですね。
0: こちらメニューも記事拝見したら、ちょっと私が韓国料理に詳しくないのもあって、もう初めて聞くような名前がたくさんなんですが、これも少しご紹介いただけますかね。
1: はい、まずはですね、サムギョプサルやタッカルビなどの中から2種類を選べる鉄板料理ハーフ&ハーフとかですね、あとは、まあ、海鮮チヂミとかカンジャンセウという、ちょっとすいません、私もどういったものかわからないんですが、
0: ね、日本単位で金額書いてあるんですけど、日本という方ことは串なのかなみたいなね、はい、
1: それっぽいですね、
0: はい、
1: などなど、あと飲み物もですね、マッコリ、モッコリ、チャミスル、ボンボンジュース、チルソンサイダーなどですね、何かなと思ったらお店で確かめてください。
0: そうですね、マッコリ、チャミスルぐらいは CM とかでね拝見したんですが、はい、まさかのモッコリとかね、もう、はい、どうしたもんだかという感じなんですけれどもこういったね、もちろんご存知の方はこれがあるんだという感じかもしれませんし、私たち同様ね、あまり明るくない場合はこれ何なんだろうというふうにちょっとワクワクドキドキしながら楽しむというのもまた一つ盛り上がりそうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ぜひね、気になる方、こちら地元で、本格的な韓国料理、そして宴席を、ね、楽しめるということですから、はい、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: それでは気になる2つ目のトピックお願いします。
1: はい、2つ目はですね、調布六中サッカー部後援会が法人化と、部活動を支える地域モデルへということで、今中学校でのですね、部活動がいろいろな形で地域展開が進んでいる中ですね、この調布六中のサッカー部の後援会が法人化をして、4月にこの度新入生を迎えて、サッカー部の運営をスタートしたということです。
0: 公立の学校などでもね、こう部活動が先生方に与えるこう負担であるとか、またじゃあそれをこうフォローしようとするこう一部の保護者、あるいはお子さんたちが経済的な理由でねとか、あと親が協力できないからっていう理由でこう部活にちょっとこう障壁がある中、これはなかなか画期的なモデルですよね。
1: そうですね、今お話のあったですね、様々な課題を踏まえてですね、今回このサッカー部の後援会を設立して、1月の30日に法人化をして、この法人化というものを通してですね、今後も続けていける持続可能な支援体制を構築していきたいということのようです。
0: まあ、先生方だけにこう、ね、いろいろしわ寄せが行ったりとか、先ほどのように、ね、こう熱心に頑張れる親御さんだけにこう負担がいっちゃったりしないように、
1: はい、
0: まあ、外部からまあコーチとか指導の、ね、まあボランティアなんかを募るということなんですが、ただそうなるとやはりこう、はい、経済的であったりとか、やっぱり持続っていうとなかなか難しいんですが、うん、そういった中でこの法人化っていうのが画期的ですよね。
1: そうですね、まあ、今回地域の住民に加えてですね、企業も参画するような、まあ、会員制組織となっているようで、早速ですね、この企業との初コラボ企画として5月の5日本日ですね、
0: はい、
1: はい、6中ピローティーでフリーマーケットなども開催をしているということです。
0: なんかこういろいろな形でね、子どもたちが安心して、また親御さんにも先生にもあまりこう過重な、ね、こう負担がいかない形で、地域でね、そういったものを応援していけるといいなと思いますので、気になる方、個人の、ね、参助会員の募集なども行っているそうですので、詳しくはこれも記事の方をご覧になっていただけるといいですね。
1: はい、
0: ちなみに大間さん、部活とかって何かなさってたんですか？
1: 部活はですね、小学校の時は、サッカーと水泳をやってました。
0: おー、アクティブ。
1: はい、
0: その後は結構文系に触れていったって感じですかね。
1: その後もですね、いろいろ やってたんですが、一番熱心にやってたのがその頃かもしれないですね。
0: あ、子供の時が一番熱心で、その後はあれかな、はい、やっぱりこう、勉強頑張って受験に命を捧げって感じですか？
1: いや、そこまで捧げてないです。
0: 捧げてはないけれどもなんていう感じでね、まあ、でも、はい、いろんな、ね、お子さんたち の可能性が広がるものでもありますので、ぜひ本当にこちらの記事の方も、ね、はい、気になる方、ご一読いただいてご協力いただければと思います。その他、今週は気になるトピックっていうのは、
1: 今週は以上です。
0: はい、ということでございますのでね、なお今日ご紹介

0: 紹介した記事詳しくはインターネット上で調布経済新聞と検索するとご覧になることができます。ということでね、まあ、今回はゴールデンウィーク中ということで2本なんですが、記事の内容も非常にユニークですし、また2人ともね全然わからなかった韓国料理のハンサンコンベさんなんかはね、この記事の写真だけでもねかなり心躍るものありますので、ぜひ皆さんお楽しみいただければと思います。ということで、来週はまた通常通りのねパワーアップした充実の記事期待しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、
0: コミュニティ情報局火曜日は調布経済新聞の大間編集長でした。
1: ありがとうございました。

独占ナンバーはキングプリンスでティアターです。時刻は6時19分。この時間も私北山ひろ子が生放送でお届けしています。それはね、ここでいただいたメッセージをご紹介します。みつるさんです。定期的に行っている歯科受診で44年の人生で初めて虫歯が見つかりましたということなんですが、44年で初の虫歯というのは逆にものすごく優秀ですよね。なんか一生懸命磨いても磨きすぎとかでね注意されたりかと思うと、ここがまだですよって言われたりの繰り返しなんで、このメンテのコツを逆に教えてほしいぐらいです。さあ、そして続いてはラジオネーム月影さんです。ゴールデンウィークの前半に兵庫県宝塚市まで1泊2日の旅行に行ってきました。目的は本場の大劇場で宝塚歌劇を見ることです。舞台やお芝居を楽しんだのはもちろん、劇場のレストランで公演にちなんだメニューを食べたり、博物館を見たりしてきましたよ。博物館には宝塚歌劇ではおなじみの大階段を模したフォトスポットがあり、トップスターが背負う大きな羽のスタンドの前に立ってシャンシャンと呼ばれる飾りを手に写真を撮ることができ、トップスター気分で私も写真を撮りました。宿泊は劇場隣の宝塚ホテル。外観もお部屋もとても綺麗で、部屋にはメイクしやすいように大きなライト付きの鏡と拡大鏡付きの手鏡、洗面所にはメイク落としもありました。しかもお部屋のテレビは契約していないと見られない宝塚専門チャンネルが見放題。なんともサービスが行き届いて快適なホテルですよね。お芝居もホテルも街並みも素敵で、夢のようなとっても素敵な旅行になりましたということでね、あのゴージャスな羽を背負ったかのようなお写真もね、素晴らしかったですけれども、でのなんかねとても楽しい旅の、情報をお裾分けありがとうございます。なんか本当に宝塚のファンの方にとっては夢のような本当にね一泊二日の旅行ですよね。ぜひあのファンの方でいつかはって思っていらっしゃる方、こういったね情報を参考に次回の計画立ててみてはいかがでしょうかね。さあ、それでは続いてのナンバーはそんなラジオネーム月影さんのリクエスト曲です。母の日にちなんで感謝を伝える曲を選びましたということで、続いてのナンバーはウルフルズで可愛い人。

0: face.
1: Look on the right side of life.
0: Nothing will come from nothing in our lifetime. Cheer up, you old bugger.
2: お送りしたナンバーはメンバーのマイケル・ペイリン、今日80歳の誕生日、モンティ・パイソンで Always Look on the Right Side でした。

時刻は6時28分です。調布 FM 交通情報です。はじめに6時25分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上下線ともに目立った渋滞がなくスムーズ。旧甲州街道は上りが府中市役所前付

0: 近から八幡宿付近まで、下りは大国玉神社前付近から府中市役所前付近まで、いずれもお祭りのため通行止めとなっています。井の頭通りは上り、吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞。代わって環状8号線は内回り、環八中野橋付近で 0.9 キロ、外回りは環八中野橋付近で 1.1 キロ、環八東名入り口付近で 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は下り、永福付近で渋滞。中央環状新宿線は内回り外回りともに目立った渋滞がなくスムーズ。3号渋谷線は下り、池尻から大橋ジャンクションにかけて渋滞。中央自動車道は上りが国立府中から八王子の手前まで渋滞。東名高速道路は上り、綾瀬スマートから伊勢原ジャンクションの手前まで非常に長い渋滞のほか、横浜青葉から横浜町田の間も渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は天気予報と合わせて6時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 僕、安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
2: 関東電気保安協会。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
4: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
3: いや、もうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
4: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
3: たくさんのメールお待ちしています。
5: アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後3時から
6: オンエア。

0: 福祉調べたい。毎月第1火曜日のこの時間は、今さら聞けない福祉のあれこれ、意外な情報も調べて一緒に学んじゃおうという福祉調べたいです。今月のテーマは、心が疲れたら気軽にお越しください、なごみ茶屋ということで、心の病気のある方が地域の中で自然に生活していくための支援を目的に、当事者が気楽に立ち寄りほっとくつろげる会をとスタート。現在は月2回ペースで開催しているなごみ茶屋について、なごみ茶屋の代表の小柳さんにお話を伺っています。それでは小柳さん、よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日はなごみ茶屋について伺うんですが、そもそも精神保健福祉に関するボランティア講座というものがあって、なんかそれを受けられた方たちが立ち上げたというふうにも伺っているんですが、これを今は月に2回、総合福祉センターの方で、お茶会のような形で続けていらっしゃるということなんですが、これは皆さんこうお茶を飲みながら自由にお話しするという感じですか？
1: やっぱりその時のね、時々のあれでね、最近は利用者さんがですね、もう積極的にね、自分で人の輪ですね、女性のグループは女性のグループ、あるいはみんな一緒にとかね、
0: お茶というかね、飲み物を中心にということで、皆さんでそこで顔を合わせて少しこう好きなことをお話ししたり、あるいは会話に加わらなくてもね、そこでみんながワイワイ話しているのを遠目で見ながらこうくつろいでいただいたりとか、そちらを目的にという感じで続いているという感じですね。
1: そうです。コロナの前はね、結構大皿を使ってね、お茶受けっていうかね、出したんですが、入社さんの中には男性で体格のいい方なんかは

0: 人で2皿作って、
1: それで、
0: はい、調布市の医師会の方から何か、直美ちゃん行くと、食べ過ぎ飲み過ぎでっていう話がちらっと耳に入ったりしてですね、

0: が、それではここで利用者の方のね、お声もいただいているので、ちょっとそれもお流ししたいと思います。
1: はい、
0: なごみ茶屋なんですけれども、行った後と行く前ではこう気持ちがちょっとやっぱり違ったりはしますか？
1: 少しはね。
0: 少しは、
1: たまにちょっと体勢を崩していけないとね、やっぱりふと思っちゃいます。今向こうでどうしていくかとかさ。
0: ってことはやっぱり行けると、行くまで億劫だったりとか、またいろいろ帰ってきて思うことがあっても、行けないと、みんなどうしてるかなって思えるぐらいには、やっぱりこう楽しみとか支えにはなってるっていう感じですかね。
1: あとね、ちょっと名古屋の体制も変わりましたね。最初ねバーキング形式でお菓子がいっぱいあったんだけど、最近やっぱり不景気のせいかどんどんどんどんお菓子が減っちゃってる、それはあります。
0: 減ったりしつつもということではあるんですけど、
1: だったら小屋根さんに言ったら、200円払ってもいいからね、もっとお菓子増やしてほしい。どうせ一月2回だからね、いいですよ、お金いっぱい払ってお菓子がいっぱいあっても楽しいから、やっぱり。そう。
0: じゃあまた皆さんからそういう声が増えてくるとね、またその辺の甘いもの関係にも変化が来るかもしれないということで。
1: 全然一月2回でも、でしょ、いくら500円払ってもいいよ、それでお菓子がいっぱいいれば、
0: そういった感じでこう参加する皆さんからもこう自由にこう意見を出したり、場合によってはそれで変わっていくかもしれないというところも、またなごみ茶屋の楽しいところかもしれませんね。さあ、今コメントをお寄せいただいた映画や音楽、特にシャンソンや感想などにもね詳しいという利用者の方に、それでは選んでいただいた曲をここで1曲おかけしたいと思います。ダリダで甘いささやき。
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
2: Je ne sais plus comment te dire.
3: Rien que des mots.
2: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne

0: さて今月は名古屋茶屋の小柳さんにお話を伺っているんですが、一時ねそのコロナで細っていって、こう料理の持ち寄りとか難しくなった時、一回はやめようと思ったんだけれども、やっぱり続けてほしいっていうね、利用者さんたちの声やボランティアの応援があってということで、お話聞いていて、こう皆さんが本当に和んでほっこりとね交流なさっている様子も伝わってきましたが、そんな和み茶屋は、次回の5月16日ではついに第500回を迎えるという本当にご長寿で、もう続いてるからこそ利用者の方たちが安心して、行ける時もあれば行けない時があっても、開催されている時に行けば和み茶屋には行けるんだっていうのがね、すごく楽しみになさっていると思うんですが、そんな和み茶屋、話聞いていて、そこだったら行ってみたいなと思われる方もいると思うんですが、日時とか場所とか費用なんかも教えていただけますでしょうか。
1: そうですね、活動日第1、第3土曜日ですね、時間が利用者さんは午後の1時半から3時半まで、総合福祉センターですね、4階、西の一番外れなんですが、そこまでエレベーターでおいでになって、和室がありますので、そこでですね、予約なしでということです。
0: じゃあその1時半から3時半の間でしたら、好きな時間に予約なしにフラッとそのエレベーターに乗ってお越しいただいて、帰りたくなったらもう自由に帰っても大丈夫だし、という感じですね。で、費用の方が、健常者の方が100円で、障害のある方50円ということで、これは当日お持ちになってお支払いすれば大丈夫ということですかね。でこれでお茶などをいただきながら、自由にその間、くつろいでいただけるということですね。
1: ただお配りしているチラシにですね、お抹茶等々ありますが、なかなか最近ねお抹茶も結構高くなっちゃってね、
0: でもじゃあ運が良ければちょっと最近お高くなったお抹茶もいただけるかもみたいな感じで、ぜひ飲み物もさることながら、そこで皆さんでくつろいでおしゃべりできることも楽しみにね、していただけるといいですね。
1: そうです、今そういうもうお互いに誰かあれかなって思ったら、すぐ自分でねアクティブにね出られてる方がもうほとんどですね。
0: じゃあやれることがあったらもうぜひ自主的に、自分はこんなことできるんでこんなものを出しますよとか、こういうことできるからこういうことももっとやっていきましょうよみたいなことも、ぜひ恥ずかしがらずに、皆さんね言っていただいて、会がもっと盛り上がっていくといいですね。
1: 実際にね、手品っていうのはマジックっていうんですかね、中には民謡の方ですね、もういろんな方がね、いらっしゃいますので、
0: ね、先ほど曲を選んでいただいた方もすごくねこう映画とか音楽詳しい方いらっしゃったり、いろんなこう多趣味の方もいらっしゃるそうですから、ぜひね皆さんその辺も楽しみにしてお出かけいただければと思います。あっという間にお別れの時間近づいてしまったんですが、最後に番組を聞いている皆さんに何か一言ありましたらお願いいたします。
1: なんとか続けてこられたのは、結局やっぱりそういう続けてほしいというその利用者さんの熱意ですね、希望と、それからやっぱりボランティアさんもねあるし、それから何よりも社協のスタッフさん、事務で支えてくださる方たちのね、それが大きいと思いますね。なんとか続けてこられたのはそういう方たちのおかげだと思ってます。いつも感謝です。まず一度おいでになってみてください。いろんな

0: な人がね、いろんなタイプの人がいますので、結構楽しいんじゃないかなと思います。仏頂面してるのは私ぐらいのもんかな。
1: そんな、まあそんなね、あの冗談も出るぐらいの小柳さん中心に、たくさんの方々が、まあ、心がねちょっと疲れたなとか、ちょっと傷ついちゃったなとか、なかなかあの外に出るのが億劫だなという時も、あのそういった同じこう悩みや傷を持った方もたくさんいらっしゃる回ですのでね、ぜひお運びいただければいいですね。
0: そうですね。
1: 本日はどうもありがとうございました。
0: いえ、とんでもない、本当によろしくお願いいたします。
1: さて、今月のなごみ茶屋のお話いかがだったでしょうか。心に病気のある方はもちろん、ちょっと心が傷ついちゃったなとか疲れたなという方、気軽にお越しになれると、同じような悩みや痛みを持った方、もちろん愉快な仲間たちもねいらっしゃいますので、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。なお次回は5月16日の土曜日午後1時30分から3時30分まで、総合福祉センター4階の茶室で自由にフラット予約なしにお越しいただけます。参加費は当事者の方が50円、健常者の方は100円で、コーヒーや紅茶、運が良ければお抹茶などもいただけるということですよ。なおボランティアなどお手伝いいただける方は12時30分から4時30分まで、準備やお片付けなどご協力いただける方はぜひね、事前に市民活動支援センター経由でなごみ茶屋のボランティアの件でとお声掛けください。電話番号は 042-443-1220 番です。福祉調べたい、今月は心が疲れたら気軽にお越しくださいなごみ茶屋ということで、なごみ茶屋の代表小柳さん、そして利用者の方にご出演いただきました。

お送りしたナンバーは佐藤筑前、今日63歳の誕生日、佐藤筑前 with 小袋でスターダストレビューのカバー、木蓮の涙でした。

時刻は6時51分です。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の概況です。明日の振り替え休日は多少雲が出ますが、さつき晴りで、日中は平年並みのすがすがしい陽気になる見込みです。続いて予報です。今夜は南寄りの風、晴れ、降水確率は深夜0時まで 0%。 明日は弱い南寄りの風、晴れ時々曇りとなるでしょう。なお明日の予想最低気温は13度、予想最高気温は23度、降水確率は終日 0% となっています。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道は上り、本宿交番前付近で 0.9 キロの渋滞、旧甲州街道は上りが府中市役所前付近から八幡宿付近まで、下りは府中市役所前付近から大国玉神社前の間でお祭りのため通行止めとなっています。府中街道は北行き南行きともに寿町三丁目付近から競馬場西門入り口付近にかけて、こちらもお祭りのため通行止めです。井の頭通りは下り、吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、代わって環状8号線は内回りが瀬田付近で 0.7 キロ、環八中野足付近で 0.8 キロ、外回りは環八中野足付近で 1.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高4号新宿線は上下線ともに目立った渋滞がなくスムーズ、中央環状新宿線も内回り外回りともにスムーズな流れとなっています。3号渋谷線は下り、大橋ジャンクションから渋谷付近まで渋滞、中央自動車道は上り、国立府中から八王子にかけて渋滞、東名高速道路は上りが綾瀬スマートから秦野中井まで非常に長い渋滞のほか、横浜大和から横浜町田の間も渋滞となっています。ドライバーの皆さん、

とも安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。続いては本日のラストナンバーです。サマーアイで明日。

別れの時間近づいてきましたが、ここでまたメッセージご紹介します。トシアット中野久美さん、ゴールデンウィークも明日までですが、今年は土曜日は味の素スタジアムでのサッカー観戦など昨日までアクティブに動きました。今日は休養を取りましたが、連休明けの暑さに負けないようにしたいです、ということでね、なんかゴールデンウィーク中はゆったりとおっしゃっていた割には結構ねアクティブにまた動いてしまったようなんですけれども、まあ今日それから明日はね少し休養を取ってというところでしょうかね。予報ではゴールデンウィーク明けの木曜日金曜日あたりかなりの高温が予報で出ておりまして、25度から30度近くまでなんていうようなね話も出ておりますので、くれぐれも皆さん体力ね休み疲れて体結構ぐったりしてるかもしれませんが、少し休養を取って備えていただければと思いますよ。なお現在ですね、仙川の実篤公園では黄金の光もが見頃を迎えているようなんですね。ただこの光も風が強かったりすると水面が揺らいでしまって一時的に見ることができなかったりということなんですが、先ほども読んだように明日の予報では南風が穏やかということもありますのでね、意外と近場でね最後のゴールデンウィークのお楽しみにお出かけになってみるのもいいかもしれません。さあ明日のこの時間は横尾啓太さんがお相手です。私はまた来週の火曜日に、夕方5、北山ひろ子でした。アンマーディー。

0: 俺は調布が好きだ。調布のことを考えると胸がドキドキ、目はチカチカ、周りが暗くなって心臓がキューッと締め付けられるんだ。
1: お前熱あるんじゃないの？
0: 違う、これは恋だ。
2: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル、プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。もうてけ。
3: 調布 FM 交通安全メモ。

歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 超フェフェミュージックバンカーセグマ 83.8
1: 合格総研

0: 皆さんこんばんは。今週もやってまいりました合格総合研究所、略して合格総研。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。さて5月5日ゴールデンウィーク真っ只中です。
2: 世の中はお休みモードですね。
0: でも受験生の皆さんによっては差がつく期間です。
2: ありましたね、ちょっとドキドキするやつ。
0: ゴールデンウィークってやる人とやらない人が一番はっきり分かれるタイミングなんですよ。
2: 確かに、後で聞いてきそうですもんね。
0: ただし大事なのは完璧じゃなくていいんです。毎日やったこの事実を作ることです。
2: それならできそう。
0: ということで今週も30分間合格総研スタートです。さあ、まいる。我々はね、この収録時点でまだ行ってないですけど、5月3日にね、
2: はい、
0: シナモンズゴッドさんのライブ、
1: はい、
0: めっちゃ良かったっすね。まだ行ってないけど、
1: よかった。後期山下生誕祭
0: ね、
1: おめでとう。
0: そう、唯一若い
2: 、若い、50平均年齢53の足を引っ張っている、はい、
0: そう
2: 後期山下30代。
0: そこを売りにしてるだけに30代ってだけで罪みたいな感じになっちゃってるんだよね。
2: 若い。
0: いやいやいや、めっちゃいいっす。
2: 絶対いいっす。で、美味しいカレーもいただきながら、
0: うん、はいはいはい、
2: はい、
0: 3月もね、感激しましたよ。
2: 感激しました。5月、はい、あれ、うん、5月の3日じゃなくて
0: 3月のライブ、
2: うん、あ、そう、先生が
0: 一人で行かれた。マユルが行けなかったやつ、
2: マユルが行けなかった。
0: ジョンさん入れて行ってきちゃった。
2: 生誕祭、
0: いや、よかったっすよ。
2: どうでした、初の。
0: いや、マジで俺この間だからジョンさんに謝ったんだけど、
2: はい、
0: ただの面白い大阪出身のおじさんだと思ってた。本当申し訳ないなと思って、うん、かっこよかった。だ、本当すいませんと。同じ、勝手に同じ系列のくくりかと思って、喋りを専門にしてる人かと思ってたのよ。
2: 先生はまだそのライブのジョンさん、ね、
0: ご覧
2: になってなかったから、
0: うん、で輝いてた、
2: 輝いてた、
0: うん、ごめんなさい。
2: そうなんです、かっこいいんですよ。
0: かっこいいんです、すいません。
2: めちゃくちゃかっこいいんですよ、
0: うん、僕どこまで行ってもヒデトなんだけど、ジョンさんは違ってた。
2: 違ってた、
0: うん、本当に申し訳ないことしたなと思って。
2: でも、あのスター感あふれるジョンさんが、
0: そう、
2: 大スターが、
0: はい、
2: この番組ではあんなに気さくにしてくださるっていうところ
0: が、はい、でもね、毎回僕の友達じゃないって言うんだよね、ジョンさんね。
2: 友達じゃない。
0: ちょっとそこ気になってんすけど。でね、最後打ち上げまで参加させていただいて、
2: なんかその日みんな打ち上げ参加できたって、ね、聞いて、うわ、いいなって思いました、う
0: ん、はい。で、打ち上げの時に、
2: はい、
0: ジョンさんが、
2: はい、
0: 僕のゴルフの先生って紹介してくれるんですけど、ジョンさん、すみません、ラジオで紹介してもらってもいいですかとか言って、
2: 出させていただいたのラジオのパーソナリティさんです
0: じゃ忘れてるなと思って、
2: ゴルフの先生、
0: ゴルフの先生とか言って、
2: 中野先生はゴルフの先生、
0: 完全にそれでもう認識されたという
2: 間違いではないですけど、
0: ね、まあ、あながち間違ってはないんですけど、
2: パーソナリティでございます、う
0: ん、しかもね、あやめちゃんもライブ来てて、
1: あ、いいですね、藤田あやめさん、うん、
0: あやめちゃん無線しました、私。
2: え、なになに、
0: 喋りました、ただで。
2: あら、ずるい。
0: このドヤ顔をラジオご覧ください。
2: この笑顔、このキラキラした笑顔、
0: いや、めっちゃ良かったですよ、本当に。
2: ツヤツヤしてる、
0: ツヤツヤしてる、ね、本当ちょっと若返っちゃったかしら。もう60歳にしか見えないんじゃない？
2: 60歳にしか見えない、
0: 61には見えないんじゃない？
2: 見えない、見えない、61には見えない、60
0: にしか見えないでしょ。
2: しかも格尺とされて、
0: そう、格尺やめろっつうの、これ。それで、ね、この間言ったんですけど、
2: はい、
0: あの若いスタッフに、うん、いや先生、格尺とされてるからって言うから、まあ、格尺って老人に使う言葉だぞとかって言ってる、しかも結構なヨボヨボに対して使う言葉だからとかってふざけんなと、ね、
2: いいネタ作ってくださった、
0: はいはい。しかもこれね、マユール生誕祭を行ってきました。
2: そうなん

0: 誕生会。
1: そう、あの川越でちょうど生放送があった日の、うんうん、あと夜にみんなで集まれる人、うん、川越のカレー屋さん行きましょうっていうのに、ね、まさかの先生いらしてくださったんです。
0: 私行きまして、
1: あ、
0: は
1: い、遠いところまでありがとうございました。
0: いやいやいや、めちゃくちゃ渋滞しまして申し訳ありません、遅れまして
1: 車でのご移動、本当にお疲れ様でした。
0: 俺のチャッピーが、
1: チャッピーさん、
0: 俺のチャッピーが、はい、いやもうこの時間車の早いですよって言うから、 そうかなっつって乗り換えたりするより、
1: チャット GP なんか、
0: うん、車取って、はい、ダッシュしたはいいけど地元を抜けるのにめちゃくちゃかかったよ。
1: あ、そこですか、
0: うん、
1: そ
0: こ、これ間に合わない。あとやっぱ川越に近くなってからちょっと混んで、
1: ああ、う
0: ん、参りました。
1: いやいや、
0: 申し訳ございませんでした。
1: いやいや、
0: でね、前でせっかくなのに、はい、ツーショット撮ってないね、あの日。
1: そう、私あの日ほとんど誰ともツーショット撮らなかったんですよ。なんで？
0: 最後バタバタだったから。
1: そうです、バタバタです、う
0: ん、あの皆さん終電ギリギリでお帰りになって、
1: 川越だからね、
0: うん、
1: だからね、
0: うん、最後走ってたもんね。
1: そうですね、
0: カレー食べた後に走って大丈夫なのかなと思いながら、ちょっと一言ながら心配になって、
1: 大丈夫だったか、
0: うん、
1: そうなんです。本当お集まりいただいた皆さん、うん、お腹の先生ありがとうございました。
0: 大変盛り上がりました。
1: カレーを食べて、
0: いやいいな、仲間がいる人っていいな
1: 嬉しいな、
0: うん、僕いつも誕生日ってハッピーバースデートゥーミーって言って。
1: でも先生の場合はお仕事じゃないですか、お誕生日。
0: もう毎回仕事。
1: そうですよね、お休み取れないですよね、う
0: ん、休みだってことがない。だいたいその時期ってもう一番、
1: もう冬休みが明けてすぐ1月の9日だ
0: と、うん、はい、
1: そうですよね。
0: だからもうだいたい、でも最近はちょっと家族も気遣ってくれて、
1: はい、
0: LINE だけ来る
1: 家族で LINE だけ来る。
0: そうそうそう、おめでとう、
1: おめでとう、
0: うんうん、ありがとうございます
1: おめでとう LINE なの、
0: うん、であとあのお友達とおぼしき、
1: はい、
0: うん、お友達とおぼしき人たちも LINE だけはなんか来て、
1: はい、も
0: でいや我々のね年代になると LINE が来るって生存確認だから、あ、この人まだ生きてるんだなっていう感じになってくるんで
1: お互いに
0: そうそうそうそう、あ、よかったよかった
1: よかったよかった。
0: でそんなことでね、最近はおめでたいこと続き、
1: お誕生日が続きました、
0: うん、いや本当僕ごめんなさい、 あともう一つ謝らなきゃと思って。
1: 何ですか？
0: あの多分マユールのお誕生会の時に、はい、一言も喋ってないと思うんだよね、ごめんね。人見知りするじゃない僕って
1: 人見知りされてましたね、
0: うん、本当ごめんなさい
1: されてましたね、
0: うん、ずっと端っこでこうやって、
1: うん、よう言うわ
0: いやいや本当にすいません。
1: いやもうあの皆さん本当に初めて会う方ばかりだったのに、
0: はいはい、
1: もう先生が大人な対応でこう皆さんと接してくださって、
0: いやいや、とんでもない、
1: 本当に穏やかな会になりました。
0: いやいや、
1: も
0: う受け入れていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これあのね、白い目で見られてなんか誰これみたいな感じになったらどうしようと思ったら、いやいやいや、あのね、はい、授業で慣れてたその雰囲気そうだ、俺いつもそうだったわと思って、ま
1: あ、授業初回って特にそうです
0: よ、ね、いやもう本当にお互い探り合いだから、
1: 初めましてですもんね。
0: そう、
1: 確かに
0: 誰くんねんみたいな、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: 老人かいみたいな雰囲気になって誰が老人やねんとか言って言葉に出さないバトルがもう
1: 空気がこうバッチバチ
0: そうそうそう、バチバチな感じで
1: いやいや、そんなことない。
0: でもね、それもね、最初のね5分くらいだけで、
1: はい、
0: もうあとはほら温まるじゃないですか、うん、速攻飽きるんですよみんない
1: やいやいやいや、もう、うん、思ったより穏やかそうな先生でよかったって、もう
0: 飽きちゃったのかなとか言って、うん、いやいやいや。そしてですね、さらに、
1: はい、さらに
0: 5月といえば、
1: 5月といえば
0: この間の5月の3日の渋谷のライブに続きまして、
1: はい、
0: シナモンズゴッドさん、
1: シナモンズゴッド
0: 発表してください。
1: はい、続いて、
0: はい、
1: 今週末、
0: うん、
1: 9日10日にライブがございます、はい、まあ、あのちょっと地方になるんですけれども、はい、まず5月、
0: 地方っていうと怒られるから今から言う人たちに、
1: ここ東京だからさ
0: あ、でも東京じゃないからね、
1: ここ調布だからさなので、はい、まず9日、はい、5月9日名古屋、
0: はい、
1: 名古屋にございます、うん、ライブハウス名が L サイズさん、
0: はい、
1: L サイズさんで、うん、ビニールさんっていう、
0: はい、
1: バンドさんと、うん、ツーマン、
0: はい、
1: ライブされます。
0: あ、はい、いいですね、
1: はい、うん、こちら、もうチケット発売中でございますので、
0: 絶賛発売中でございます。
1: 大絶賛発売中、5月9日、
0: はい、
1: 5時半スタートでございます、
0: はい
1: はいはい、そして5月10日、
0: 10日、はい、
1: こちら大阪でございます。
0: 大阪、はい、
1: 大阪心斎橋ショベルさんで、
0: はい、
1: こちらもシナモンズゴッドプレゼンツスパイシーワンダーランドボール1というイベントがございます。
0: ボリューム1だから今度2も3もあるんですね。
1: あるはず。でも次の10月に決まってました。なんか、
0: あ、本当に、
1: はい、10月なんだっけ、はいはい、あ、ごめん、ちょっと今、うん、なんかあの、まあ、シナモンズゴッドさんが関係するスパイシーなイベント10月にも、はいはい、5月3日に発表

0: ビルは、そう、5月10日が参戦予定。
1: 5月10日参戦予定です。
0: 予定ですよね。
1: 大阪の会場にいると思われます。
0: みんなマユールも来てるよ。
1: マユールを探せ。
0: うん、声をかけてあげて。あのね、声をかけなくてもマユールの方から声かけてくるから
1: 多分。マユールの方から。多分声かけちゃう。
0: コミュニケーションお化けだから。
1: はじめましてって言っちゃうかもしれない。そうそうそう。この日はスペシャルカレー、スパイスカレーの春加藤さんというカレー屋さんも、
0: はい、
1: 参加されるというか食べながら楽しめるスパイシーワンダーランド、
0: いいね、
1: たくさんのバンドさんが出演されますので、はい、ぜひそちらも行ける方は行ってみてください。
0: で、マユール10日は司会するの
1: 司会する、司会しちゃう、
0: 司会ね、
1: 世界一のカレーバンド、
0: そうそうそうそうそう。僕もほら、マユールのライブと、はい、シナモンゴッツさんでいつか司会するのが夢だから、
1: やってください、
0: 蝶ネクタイ締めて
1: 曲紹介、
0: そうそうそうそう、
1: いい感じで、
0: 故郷のお父様お母様見ていらっしゃいますか、
1: ぜひお願いします。
0: 雪深い中出てきた息子がこんなに立派になりましたそれでは歌っていただきましょう、
1: はい、シナモンズゴッドさんで日々これ口実です。

0: お聞きいただきましたのはシナモンズゴッドさんで日々これ口実でした。
1: いやもうあのね、特に最近この曲僕ハマってて、
0: お
1: 車とかでいつも聴いてるんですよ。
0: お嬉しい、私が嬉しい。
1: 本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いやめっちゃいい、
0: いいですよね。
1: これ詩がねまためっちゃいいんです。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: あと完璧なマネキン、
0: あ完璧、大人ですねやっぱり、ちょっとこの渋いところ行かれますね、うん、
1: はい、これもいいですね。
0: いいですね、
1: まあ全部いいんだけど、
0: そう全部いいんですけど、
1: 全部いいんですけど、うん、
0: その日の気分によって、
1: はい、
0: あの感じ方が変わる。
1: そう
0: でさ、カレーのような、は
1: い、レッドホットペッピー出してくれたから、はいはい、結構曲数も増えてきたじゃない。
0: そうなんです。
1: そろそろベストいけんじゃないかなと思ってね、全曲入ってんだけど
0: 全曲入ってプラス何曲かみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: ベストアルバム欲しいです
1: よ。アルバム欲しい、フルアルバム欲しいよね。
0: アルバムが早く欲しい。
1: いやでもさ、
0: ところでございますよね皆さん。
1: この間聞いてびっくりしたけど、
0: はい、
1: もう今年の終わりぐらいに発売するやつ、4月の頭からレコーディング、そんなかかるんだね。すごい。あ、そうなんですね。
0: もうだいぶ前から準備して準備して準備して、はい、
1: そう、この間ね僕ね初めてゴルフ誘って、
0: はい、
1: まあいろいろ仕事だから断られるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あのその日無理とか、
0: うんうん、
1: 初めてレコーディングだから無理って言われたの。
0: かっこいい、ジョンさんに
1: 理由がかっこいいすぎる。そうそう、この日はジョンさんどうですかって連絡したら、あレコーディングなんですわとか言って、そんな理由で断られることってあると思って
0: ミュージシャンですから、
1: すごいよね
0: プロのミュージシャン。
1: いや俺もすげえなと思って

0: かっこいいですね。
1: ねえ、私も言ってみたい。それで断られちゃったのよ。やってレコーディング重なっちゃって。
0: かっこいい。
1: そうだ。ね。
0: はい。
1: はい。
0: では。
1: じゃあ、はい。
0: 楽しい お便りいただきましたのでご紹介いたします。はい、ラジオネーム青ひげさん、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 最近ひげが伸びるのが早いのですが、
1: はい、
0: 週何回のペースで剃っていますか、
1: はい、
0: ということで、これは男性にしか聞けない、はい、
1: これ毎日1回もしくは2回ですよ、
0: はい、毎日1回もしくは2回
1: 2回、はい、ただ、
0: はい、
1: ただここ聞いてほしいです、
0: はい、
1: 私今年ついにひげの脱毛始めました。
0: 脱毛、
1: 脱毛、ひげの脱毛、頭の脱毛じゃないよ。
0: 頭は植毛して
1: 、頭は植毛、そうそうそう。こっちは植えてこっちが抜いて、バカ野郎。
0: あれ本当に。
1: なんでそんな忙しい、
0: ね。本当にこっちは生えてほしくないのにみたいなありますよね。
1: そうそうそうそう。でもうこの年になると、今からイスラム教徒になることもないだろうなと思って。
0: ひげがないといけないみたいなこと
1: は、うん。でね、もともと肌が弱いのと、
0: はい、
1: やっぱりね、あれひげ剃りが結構なストレスになるのよ。
0: ひげ剃りって、うん、このカミソリでジョリジョリっていくの、はい、あの電動のとかあるじゃないですか。
1: あります、
0: はい、もうやっぱ違いますか。
1: 違います。
0: 違いますか。
1: 僕はあのヒゲ剃り派なんですよ。
0: あの普通にカミソリジョリジョリ
1: で、そうそうそう、で結構な頻度で切るんです、
0: はい、切れるんだ。
1: 痛いよ、
0: 痛い、
1: 血がね、白い泡に血がぶわって、でね、それがまたストレスになったけど、時間ない時とか、
0: はいはいはいはいはい、うん、
1: で、
0: え、先生今その脱毛されてどれぐらいですか。
1: ね、今3月までで、2月から始めて毎月1回行くんですよ、
0: はい、
1: うん、だから4回、今度5回目か、うん、
0: そうするとやっぱ生えてこなくなるのか。3、4回、
1: そう、でももうあのね、1回目で全然違う。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: 今結構サラサラな感じですもんね。
1: そう、
0: お肌、
1: これ今日ほとんど剃ってないの
0: よ。そうなんですか、
1: うん、
0: え、本当、皆さん見ていただきたいぐらいスベスベです、
1: うん、そうそうそうそう、そうなのよ。
0: へー、
1: この後はもうシワ伸ばす注射しちゃおうかしらと思って。
0: そうですね、お肌がこうあらわになっちゃうからね、うん、
1: いやもうすごいツルツルになるわよ。
0: ツルツルってプルプルプルになる、
1: うん、なのでこっから先、はい、君は毎日することになります。
0: 毎日朝と晩ってことで、
1: いや、ね、朝1回でいいんじゃない。
0: 朝1回、とりあえず朝1回、
1: はい、そうで、仕事とかによって、
0: はい、
1: 夕方ちょっと、今度は夕方電気で、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、夕方の授業の前とかに、
0: あ、そっか、先生とかそういう、
1: そっ
0: か、
1: 剃ったりとか、あとは次の日がゴルフの仕事で早くて朝剃る時間がない時とかは、
0: うん、
1: 夜中に一回剃っとくとか、一応。
0: へえ、うん、男性の身だしなみも意外と大変なんですね。
1: いや、ヒゲはね、本当本当にちょっとした差じゃない、髪の毛のとこってヒゲって。
0: 本当に本当
1: に、なんならここなんか境界どっか分かんないんだけど、
0: このもみあげのとことか、
1: そう、こっちはいらないくて、ね、こっちはめちゃくちゃいるのに、うん、
0: 不思議、
1: 人生って本当思い通りいかないわ。
0: 本当ですよ、
1: うん、
0: そんな、じゃあ青ひげさんも、
1: はい、
0: その日によって剃る頻度を変えてみてください。
1: はい、じゃあマユルから曲をプレゼントしてください。
0: はい、それでは1曲お聴きください。ジークデューさんでフレアです。

0: お聞きいただきましたのはジークデューさんでフレアでした。
1: かっこいいね。
0: かっこいい。今流れてるのも、はい、ジークデューさんのフレアゾンでございます。
1: 出演交渉ね、
0: はい、
1: はい、
0: 着々とな
1: かなかちょっとスケジュールが合わずに、
0: はい、合わずに、
1: はい、でも来てくださる意思はあるんでしょ。
0: そうなんですね。6月にワンマンがあるので、うん、まあそれに合わせて来てほしいけどどうかな、うん、無理かなみたいな感じで、まあまあまあ、はい、うん、まあ、応援しております。
1: だって6月の放送の前半そもそもあなた欠席するでしょ。
0: そうなんですよね。ちょっと来れない、マユールが欠席してしまうっていうことがあって。
1: そうなんですよ。
0: 申し訳ありません、
1: うん、いやいや悪くないんですけど、うん、
0: はい、
1: はい、すいません、俺が攻めてるみたいになっちゃったんで、
0: ほんとごめんなさい、
1: うん、ごめんなさい、はい、すいません。
0: お便りの紹介をします。
1: はい、いきましょう。
0: ラジオネームレ、はい、ひらがなでレさんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。中野先生のゴルフ以外の趣味を教えてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ゴルフ以外の趣味ありますか。
1: ゴルフ以外何もないんですけど最近ね、はい、ちょっとほら前は本当にラジオがノープランで、はい、あのいただいたお便りで喋るって感じだったんですけど、
0: そうそうそう、
1: 最近ちょっと構成に凝ってて、
0: そうなんです、ね、
1: ラジオドラマ作ったりとか、
0: そう、
1: あと受験生あるある100とか作ってたじゃないですかそして今回なんとそれを75、うん、受験生あるある川柳50作りました。まず
0: 100紹介しきれてないのに。
1: 何をしてんすか俺。
0: 次から次へと、どんなものがあるかお聞かせ願います。
1: まずいいですか、
0: はい、
1: じゃあ一ついきますよ、
0: はい、
1: もし前日掃除スキルが急上昇。
0: もし前日
1: 掃除スキルが急上昇。
0: 掃除スキル、
1: はい、勉強しようと急に掃除し始める。
0: わ、うん、かる、
1: はいはいはい、あるでしょこれ。これはねどこで浮かんだかっていうと、俺の部屋が汚すぎてそのレベルを超えたのね。でももはや掃除もできないレベルになっちゃって、これも一回業者入ってもらわないかなと思って。
0: そこまでですか。
1: そこまで完全に。
0: はあ、わ、うん、かるわかる。ちょっとここ片付けてから勉強しようって全然片付かないんですよ。
1: そうで、どんどんどんどん片付け始めるっていう。
0: なるなるな。
1: これね、あるある考えてたら、
0: はい、
1: いくらでも出てきちゃうんですよ。
0: 他には
1: 参考書、買った瞬間東大生。
0: もう
1: 買った時が一番テンション高いっていう。
0: 買ったぞ、
1: はい、
0: これでもう、
1: そう、これいけるぜと、いけるぜと。まあ参考書から見てもう一つ作りました、
0: はい、
1: 参考書、はじめにだけは達人級。
0: こう
1: 参考書、はじめにだけは達人級。
0: こう
1: 最初めっちゃ丁寧に読むんですよ。
0: あ、
1: うん、あ、であと終わり、
0: はい、はいはいはい、最初だけね、
1: はいはいはい。そう、これでも怒られそうだな。
0: だからそれを乗り越えて最後までちゃんと読もうねっていうですね。
1: はい。
0: はい、いい。
1: 結構あるね。
0: もう一個ぐらい。
1: もう一個ぐらいいきましょうか。勉強会、気づけばただの雑談会。
0: どういうことですか。
1: 勉強やろうぜっつって集まるの。
0: あ、お友達で集まって。
1: そう。で喋って終わるっていう。
0: 私はそのタイプだったので人と集まって勉強会はできなかったですね。
1: はいはいはい、僕はあのその前に友達がいなかったので、
0: できなかった、
1: 人と集まって勉強会自体ができなかったです。
0: 物理的に、
1: うん、そう、物理的に
0: 泣いちゃう、
1: うん、どんまい。だからね、一人の受験生のみんな大丈夫だよ。
0: 大丈夫だよ。
1: 何も心配しなくていい。
0: 大丈夫だよ。
1: そう、
0: 一人でコツコツ頑張ればいいんだよ。
1: そう、一人でいいんだよ。
0: いいんだよ、その方がいいんだよ。
1: 所詮ね、人間なんて生まれてきた時も一人
0: 生まれてきた時一人。
1: でも双子ちゃんもいるか。
0: いや、そうですね、確かに、うん、確かに。
1: しかもお母さんとかね、周りも見守ってくれてて、死ぬ時も一人じゃないか。
0: 一人じゃない、一人じゃない、ずっと一人じゃないよ、
1: うん、
0: 大丈夫、みんな一人じゃないよ、うん、
1: 最近死についてよく考えるんですよ。
0: 早いです、やめてください。いまだまだまだ。
1: いや、だってこの間そのびっくりしたのが、あの藤子 F 不二雄先生のミュージアムに初めて行ったんですよ、
0: はい、うん、いいですね。
1: めっちゃ楽しかったんです、
0: うんうんうん、
1: でね、藤子先生が62歳で亡くなったって知って、えって、
0: そんなに早かったん
1: です。いや、もっとだから、もう本当に言ってたと思ってたから、
0: はい、
1: え、俺じゃあもうすぐじゃんって。
0: 先生今おいくつ。
1: 僕ちゃん今61歳。
0: あらあら、そう考えるとなんか、
1: そうで、ジャイアント馬場さんが亡くなったのも61なんで。
0: そうなんですか、そんな若かったんですか、
1: う
0: ん、
1: そう

0: で馬場さんは60歳の時に、はい、馬場さんって還暦の記念試合の時にどうですかって言ったら、昔は60って言うと随分なんかじじいだなと思ったけど、なんだまだまだいけんじゃねえかとか言って
1: 馬場さんがいた、
0: そうやって病気になられて
1: あ、そうなんだ、あららら
0: そうなんですよ
1: 先生、いつまでもあの若々しくお元気でいてください。
0: いやだからもうあと何回ここに座れるのかな、
1: 何回も何回も
0: 今日が最後なのかな、
1: ずっと座り続けてください。
0: いやいやいやいや、だからマユールさ、あとさ意思を継いで続けていって、
1: マユールの合格総研、
0: そう
1: 先生の写真を着ながら、そうそうそう、やめやだ、そんなのやだ、
0: そう
1: そんなのやだ。
0: じゃあ葬式総研は
1: 何ですかそれ、
0: 葬式研究すんの、
1: やめて毎回新たな、はい、新たに、
0: あ、これはやっぱりこの曲いかないと思える、はい、
1: いきなりでございますが、はい、あの4月14日に発売され、
0: はい、
1: リリースいたしました、はい、マユール&ゲーナタスクでフライビズミュージックバンカーお聴きください。

0: そろそろお別れの時間がやってまいりました。
1: この後19時30分から20時まではドリームワークスです。
0: というわけで今週もそろそろ最後の時間となりました。
1: 今日の受験格言はこちら。
0: 完璧な一日より続いた一日。
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク特別なことじゃなくていいです。毎日続けた人が最後に勝ちます。
1: ぜひ意識してみてください。
0: また来週もこの時間ぜひ聞いてくださいね。
1: それでは合格総合研究所、
0: また来週この時間にお会いしましょう。 お相手は中野秀人と
1: まゆること、辻原まゆみでした。
0: それでは皆さんまた来週、
1: バイバイ。
2: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか。ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート。初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争、サイマル放送対応、あなたの声を全国全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
3: 写真を撮ってほしいけど写真感は高い。
4: そんなあなたへミュージックバンカーのフォトサービスなら都内最安値2枚1万円プロフィール潜在に最適。撮影が初めてでも丁寧にサポート。潜在写真300件超の実績。京王線笹塚駅徒歩5分。まずは気軽にお問い合わせください。詳しくはミュージックバンカー写真で検索。

ドリームワークス。調布 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。ドリームワークスです。本日は5月の5日です。パーソナリティは高島和英です。さて、本日も素敵なゲストの方をお迎えしておりますけれども、その前にパワープレイのお時間です。本日ご紹介する曲はアヤブーで You are my everything。 お聴きください。

0: 本日もスペシャルゲストということで、とても素敵なゲストの方をお迎えしております。本日はなんとこの番組のためだけに、だけにではないですけどね、ちょっときっかけがあり東京にお越しということでお越しいただいております、小顔コルギサロンピリーナの竹原美沙さんです。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 変な紹介の仕方でしたかね、大丈夫ですか？はい、この間が微妙でしたよね。
1: すいません、いつ入ろうと思ってい
0: つ入ろうとって、なんかね、あの下手くそな人の縄跳びの回し方みたいな感じでね、
1: 本当に
0: どこで入るんだみたいなね。そう、いやほら2回目じゃないですか。
1: 2回目です。光栄です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、前回あの、はい、お越しいただいたのがもう1年以上前ということなのでね。
1: そうなんですよ、うん、はい、
0: どうでしたあの時の周りの方々は反響というか反応は薄かった？
1: なんでってなりました。
0: なんで？
1: なんでって
0: なんで、いや私がすごいからですっていうのが良かったじゃないですか。誰になんでって言われたんですか？差し支えなければですけど。
1: え、お客さんに、あ、どうしてす、はい、
0: いやほらそれはほら、
1: そんな話になるみたいな感じで結構驚かれました。
0: いや私がすごいからよって。そう、
1: うん、今度からそう言います
0: ね。いやそれがね、お母様だったからだったら、ね、例えばね、例えばお母様だったら あなたの娘だからよとかね。
1: あ、な素敵な返し。
0: そうそう、そういうね、その凄さをいろいろこう何を言ってんだって感じですけどね。改めてちょっと簡単に自己紹介でね、はい、今、はい、私は小顔コルギサロンのって申し上げましたけどもね、はい、どんなものなのかっていうのと、あとほら、はい、お名前の名前の由来とかね、とかそういうのもちょっと簡単にじゃあ自己紹介的な感じで。
1: はい、
0: 小顔コルギサロン。
1: 小顔コルギサロン、まあ、コルギって聞くと聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、もともと韓国発祥の美容法で、うん、こう骨にアプローチをしていく、うん、お顔の骨をアプローチしていくんですけど、骨もなんですけど手前の筋肉もやっぱり大事なので、うん、で顔の筋肉も体と一緒で凝ります、うん、で顔の凝りに気づいてない方がほぼなんですけど、顔の凝りがあることで厚みが出たりとか老廃物が溜まりやすかったりとかするので、まずその凝り固まった表情筋をほぐしてから骨にアプローチをする。アプローチっていうのもちょっと引き上げたりですとか圧を入れていって調整してい

くみたいな感じの施術になります。でそれも顔だけじゃダメで、やはりその体の影響を受けて今の顔の状態になっているので、で今はやっぱりスマホもありますしデスクワーク

0: ったりですとか
1: 見てたんですかって言いたくなっちゃうんですけど私ですかみたいな感じの人、はい、多分いらっしゃると思うんですけどね。
0: そう、うん、そうするとお顔も筋肉が張ってきてしまって厚みが出てしまったりとか、うんうん、あとはこうくすんで血流が悪くなってくすんでしまったりですとか、体質もあるんですけども、こう老廃物が、筋肉が凝ることで老廃物が溜まって吹き出物が出やすかったり、常にこう治ってはできてを繰り返してしまう方とかも、こう流れを出してあげることによって、巡りを作ってあげることによってできにくくなっていくっていうことをやっています。なので体からお顔だけじゃなくて常に体からやっていくコースがになっています基本は、うん、でまたそのここにそのサロンに通ってる方も、うん、サロンに来てない時間帯にどうしても凝りの原因を、うん、そのデスクワーク中はもう背中丸く画面を見て姿勢悪くなってしまうので、うん、合間合間でストレッチをしていただいたりとか、うん、お家でできる簡単なストレッチとかもお伝えしていて、うん、なるべくこのサロンに来るまでの間のご自分の意識もちょっと変えれたらなと思って、そういったところも伝えながら、うんやってます、うん、はい、
1: そういうのの施術をなさってらっしゃる、
0: はい、その施術を、はい、サロンでやっています、うん、
1: 実際そう凝りとかも取れつつ、そして、ね、体の健康状態も良くしつつ、はい、そして見栄えも良くなると。
0: そうですね、うん、肌質も上がるし、うん、そうするとやっぱり女性、まあ男性もそうなんですけど、うん、女性は特にお化粧するので、うん、化粧のノリが良くなったりとか、うん、ノリが良くなれば持ちもいいので、うん、で血流が良くなることで、うん、そんなにお化粧しなくても、うん、元がこうぐんと上がってくれることによって、うん、厚化粧じゃなくても良くなるっていうメリットもあります、はい、
1: お化粧を厚くしなくてもいいし、頻繁にしなくてもいいなら、
0: はい、
1: お財布にも優しい。
0: そうですね本当にそうなんですよ、うん、でその気づくこともできるので、うん、あこれもうそろそろケアしなきゃなっていうのに気づけるようにもなってくるので、うん、今までだともうこの硬さが当たり前、うん、この顔の色でが当たり前ってなってしまいがちなんですけど、ケアを通っていただくことによって、うん、この状態がいい状態っていうのを知ると、うん、悪くなった時に、うん、あそろそろ行かなきゃなって気づけるので、うん、なのでその変化にも気づいていただいて早めに対処できるようになるっていうのがいいかなと思います、う
1: ん、実際その施術をされてる時に、あこの人相当凝ってんなとか、あこの人相当辛かったんだろうなとかっていうのは分かったりするもんなんです
0: か？分かります、すごく気を使ってる方とか、うん、普段からそういう性格で常にいろんなことに気を使ってる方とかのお体も結構分かりますし、うん、まあ、おしゃべりお話ししてしながらもそういったところ気づけたりはするんですけど、実際体触ると、あ常に周りに気を配って過ごしてらっしゃるんだなって。なのでそういう方にはちょっと呼吸も、うん、ちょっと意識していただきながら私も施術をするようにしてて、うん、ちょっと一度口から息吐きましょうかって言いながらふーってしながらやってやると、やっぱり筋肉って緩んでくれるんですよね、吐く息の時に緩んでくれるの で、うん、でそれもやりながら伝えながらなので、ご自身も気づけるんです、うん、あやっぱり力んでましたね今っていう感じで気づいていただけるので、うん、そういったところもお声かけしながら施術していくと、うん、こう変化も分かりやすいので、うん、やってる方もちょっと楽しいです、はい、
1: 確かにね、そうやって施術をしてる方というか施術を受けてる方がね、また良くなっていくっていうのがね、はい、目の当たりにされるんでしょうからね、はい、っていうことなんですけど、先ほどねコルギーのとおっしゃってましたけど、とかく多分ほらコルギーって聞いたことある方だと、なんか骨ゴリゴリで痛いんじゃないのみたいなので、でも竹原さんのはそうじゃないと。
0: そうじゃないです、うん、痛みの原因っていうのが表情筋のコリなので、うん、どうしてもコルギーって聞くと、ゴリゴリするやつね、痛いやつね、でも痛いから効いてるのっていう感じになるんですけど、 痛みの原因

0: はその筋肉のコリなので、うん、その原因になってるコリをまずは最初に丁寧にほぐしていくっていう処理をしてから骨に行くので、うん、そこまで痛みは少ないかなと思うんですけど、うん、痛みのその痛いのに強い方と痛いのに弱い痛みに弱い方もやっぱそこは個人差があるので、うん、でも私が機械でやるわけではないので、うん、私がこう感じながらやるのでその方の状態に合わせながら、うん、あこの人痛み強いからもうちょっといけるかなっていうのを、うん、見ながらやっていきますし、うん、その筋肉も繰り返していくとほぐすっていうことを繰り返していくとちゃんと柔らかくなってくるので、うんうんうんそうなってきたらどんどんこう私の力もそれに合わせて強くしていくってことをやっていきます、
1: うん、だから強くゴリゴリが目的ではなくて、
0: はいうん、
1: だから痛くない
0: そうですね結構寝てる方が多いですね、うん、ほぐれてきて体もその前にほぐしてるので、うん、血流も良くなって、うんポカポカしてうとうとして、うん、あ気づいたら終わってましたみたいな今回はちゃんと起きてようと思ったのに寝ちゃいましたとかっていう方多いです、う
1: んうん、いや私たまにね冗談これ本当冗談ですからね冗談で思うのはねだ例えば1時間のコースとかで最初の5分ぐらいで寝ちゃったりするじゃないですか、はいはい、それで時間ですとかってなった時に、はい、実は55分本当は何もしてなかったんじゃないかとかって、ね、内心ちょっと思った冗談完全冗談ですよ
0: でもそう言っておっしゃる方
1: いる
0: いますよたまにいやちゃんとやってましたからねっていうい
1: やちゃんとやってなきゃ寝てないでしょって寝てたってそういうことだから
0: そーっとして残り
1: そうそうこうやってねなんかなんだったらねもうなんかうんほっといてなんか一人で遊んでたんじゃないかとかねどっか行っちゃってたんじゃないかとかね休憩してたんじゃないのとかね
0: ちゃんとみっちりやってます
1: みっちりやってますよね、
0: はい、でもそのそう放置時間がないんですよ、うん、私は、
1: うん、
0: そのパックしてじゃあ10分置きますね放置はないので、うんうん、パックしてる、まあ、メニューによってパックオプションでつける方とかもいらっしゃるんですけど、うん、あとサービスでやったりもするんですけど、うん、その間はもうヘッドを触るとか、うん放置してる時間本当ないですね、
1: うん、そういう意味では全然本当は休んでません
0: 休んでないです本当みっちりやった
1: あんた寝てたくせにみたいなねあんた寝てたでしょってい
0: やいや、うん、いやもうなんかリラックスしてくださってるんだなと思って嬉しいです、うんうん、
1: 本当
0: はい。
1: いや逆にこうずっと起きててずっと喋ってるよりかはおとなしくなって
0: くるそれはそれでまた楽しい
1: ですそれはそれでそうなんですね、はい、いやなかなか言いづらいでしょうけどね、
0: 全然本当に、はいうんなんかずっとおしゃべりしてるお客様もいらっしゃいますし、うんうんなんか近況報告みたいな感じで、ねうんうんはい、私も聞いてもらったりもしますし、うんうん、それはそれで楽しい時間で楽しみな時間ですね、う
1: ん
0: はい、
1: でね、ご自身のサロンは愛知県の名古屋でやってらっしゃるね、はい番組の、ね、SNS の方でも、情報をちょっと流させていただきますけどもなんとそうなるとねじゃあ名古屋まで行かなきゃいけないじゃないかって前回ねご出演いただいた時はね、はい、じゃあ名古屋にいらした際にはぜひなんていうお話をあったんですけど、うん、なんと竹原さん
0: なんと
1: ご自身から言っていただきましょうかなんか東京にも
0: あそうなんです、ね、ちょっとチャレンジというか、
1: うん、
0: やってみようかなっていう感じで4月から、月に1回東京施術を、うん始めました、
1: うん、
0: もうこの4月は昨日が1回目で終わってしまったんですけど、うん、
1: これ収録なんでねこれ今日5月5日なんでねいいんですけどこれ4月にやってることが思いっきりバレてますけどいいんです大丈夫です
0: すいません
1: とんでもないです
0: そうか
1: いいんですで4月は4月の、
0: あそうです、うん、終わって、うん、次5月が17、
1: うん、の日曜日
0: にやります、うん、で6月まで一応決めていて6月は6月14日日曜日、うんやりますので、うんはい、もし気になる方いらっしゃったら、
1: うん、
0: インスタとかに載せるインスタ、
1: うん、
0: あとブログに載せるので、うんはい
1: ね、
0: そこチェックしていただければと
1: ぜひチェックしていただけたらなと思います、はい5月の17日日曜日そして6月の14日こちらも日曜日ということで、ねはい、こちらは東京
0: そうです、
1: はい、で
0: 場所がちょっとレンタルサロンの
1: 予定なので、ちょっとね場所はちょっと あまりこう確定ではないんですけどもまた山手線内のどっかぐらいな感じのイメージで、はい、
0: はい、
1: だから東

0: 況なのでね、その、うん、残念ながら調布ではないかもしれないっていうのはね、ちょっとそこは残念なんですけども、比較的アクセスしやすい場所にはなるかなっていう感じで、はいはい、ぜひね、SNS とかそういうものでご確認いただけたらなと思います。
1: はい、うん、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。でね、じゃあ、今日なんかね、どういうお話するんですかなんていうこともありましたけど、
1: はい、
0: 仕事の話じゃなくてもいいんですよねなんてご自身からおっしゃったんでこれはなんか言いたいことがあるのかなっていう、
1: 言いたい、他に、
0: うん、他に仕事じゃない話でもってこれは言うと
1: 他にないんです
0: か。あれおかしいな、ないんですか。
1: ね、
0: うん、でもじゃあその東京でもやってみようってこう思われたきっかけとか、
1: うん、きっかけは、うん、そうですね、もう本当にもっと知っていただきたいっていうのもありますし、まあ、こちらに東京に、うん、知り合いもいて、うん、名古屋に来た時にもう寄ってくださるんですけど、うん、私もう動いてもいいのかなと思って、うん、そのサロンに名古屋のサロンにずっといるわけではなくて、うん、こうそこから移動して、うん、自分が動くことでこう来てくださる方もいるのかなと思って、うん、ちょっとやってみて、うん、それもちょっとワクワクするなと思って。
0: 確かにね、はい、うん、もう名古屋じゃちょっといろんな事情でね、まあ、ちょっと来づらい方、
1: うん、
0: もう東京であらじゃあ行ってみようかとかね、はい、っていう方もいらっしゃるでしょうしね。
1: 場所が名古屋駅なので、うん、それこそ逆にこう東京から出張で名古屋にいらっしゃった方が新規さんで見つけてくださってっていう方も結構いらっしゃるので、うん、じゃあ東京来てるんだったらってこうちょっと身近に受けていただけたら嬉しいなと思って、うん、それもあります、うん、はい、
0: ね、ぜひこの番組を聞いてきましたとかね言った方にはサービスがあるかどうかは分からないですか言ってくださるとあり、はい、嬉しいですということでね、はい、うん、ね、まさにやっぱりねこういうのって受けてみないとね実際どういうものかって分かんなかったり、ね、また合う合わないとかもね人によって全然違いますからね、
1: はい、あると思います、うん、
0: こればっかりはねこの人がすごいいいですみたいなこと言ってても、うん、自分にはちょっとっていう方もね、そうそう、逆もあったりね。
1: そうですね、うん、そうなんですよ。なので、まあ、オールハンドで基本的にはやるので、うん、合うは人と人となので、うん、合う合わないはもちろんあると思うので、まあ、一度サクッと受けに来ていただ
0: き、お試し感覚でね、
1: はい、お試し用のも作ろうと思いますので、うん、はい、お気軽に。
0: いや写真とかでね多分リスナーさんとかでじゃあ行ってみようかなと思って、うん、竹原さんの写真とかをご覧になるとねすごいスリムでなんかいやこんな人でちゃんとできるのと思われるでしょ。ものすごいパワー持ってますから大丈夫です、安心してください。いや自分ちょっと体ごっついからちょっと大変かもと、いや大丈夫です。
1: ありがとうございます、うん、
0: いろいろね、はい、鍛えてらっしゃいますからね。いやだからといってだから力任せじゃないですから、ただそういうこともそれぐらい出力の高い方ですのでっていうね。
1: はい、そう自分のためにも鍛えてますけど、うん、やっぱり鍛えてると施術も、
0: うん、
1: そう結構コルゲーって言うと同業者からはきついでしょとかって言われるんですよ、
0: うんうんうん、
1: コルゲーやってた方でも、うん、ちょっとコルギーもう無理なんだよねとかって、結構体力、まあ、体力はいるんですけど、うんうん、自分も動くこと好きなので、うん、まあ、筋トレやったりとかはしてますけど、うん、それがまた仕事にもいい影響を、うん、受けてるかなと思います、
0: ね、
1: はい、
0: その辺のだから振り幅というかね、その、はい、力加減とかもちゃんとねこう、はい、都合つけてくださいますし、
1: はい、
0: 無理にねその痛いのを我慢するとかそういうのは全然ないということなのでね、本当に、はい、うん、それでね自分ご自身で気になってる部署というかね部位みたいなところね、足とか下半身とかね、はい、上半身とか、うん、そういうのもねお気軽に相談していただいて、
1: はい、はい、一応足とかもできるので、うん、あと腸もみとかもやれますし、あとブライダル前、うん、その写真撮る前の方とか二の腕とかも、うん、はい、 気づいたらいろいろできます。
0: 気づいたら良かったですね。気づいてい
1: ろいろできる、
0: 実は
1: 経験してきてると思って、
0: 意外

0: とやれるじゃないか、はい、いろいろ対応できるぞと、
1: はい、
0: なんならちょっとやそっとのご要望にはお答えできますということでね、はいはい、そこはね、なんて言うんだろう、チェーン店とかそういうのとはまた違って
1: ね
0: ご自身でやってらっしゃるから、はい、ご相談というかね、ご要望をおっしゃっていただければ、
1: うんうん、
0: もうとにかく目が疲れるから、
1: はい、
0: ちょっとその辺もとかね、
1: うんうんうんうん、
0: 首が凝ってしょうがないとかね、肩凝ってしょうがないとかね、
1: はい、うん、はい、言っていただけたら嬉しいです。
0: ですね、
1: はい、
0: でね、ですから名古屋で小顔コルギサロンをご自身でやってらっしゃる竹原さんが、
1: はい、
0: まあ、東京進出をね今回は記念してというと変ですけどまあそれをきっかけとしてね、はい、今回東京の方々にもう一回ちょっともう一歩深くというかね、近くお見知りを聞いただけたらなっていうところとね、はい、で実はね前回もちょっともしかしたらお話ししたかもしれませんけれども、竹原さんは実はいろいろとこう技というかねやってらっしゃることがあって、あ、明日の話です。
1: あ、はい、
0: うん、収録の日なんでね、これの明日じゃないんですけど、
1: はい、うん、そうです、
0: その話はいいですか。
1: あ、はい、ありがとうございます、うん、私もともとヨガをやってて、うん、インストラクターの経験もあるんですけど、うん、そのヨガもサロンでも一応メニューはあるんですが、うん、もうちょっとハードル低くやりたいなっていうのもあり、そのタイミングとか縁とかもあって、うん、ヨガもちょっと始めまた再開というか、うん、1対1ではなくて、ちょっと私がまたそこサロンから出て場所を提供してもらってやるっていうこともこの4月から、うん、スタートしてて、
0: うんうん
1: うん、そうなんですよ。なのでヨガを通して私を知ってもらうっていう目的もあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱり体をが資本、皆さん、
0: うんうんうん、
1: なのでその今のコリとかをもうこれが当たり前と思わずに、うん、自分の体をもうちょっと見つめてあげて、
0: うんうん、
1: そうですね、なんかこう情報にあふれている中で生きていると、うん、結構他のことに意識がいってしまって、うん、外に行ってしまってると思うので、うん、ヨガの時間だけは自分の時間、うん、自分が気持ちいいなって思う自分のための時間を作ってほしいっていう思いもあって、うん、ヨガをちょっとまたやってみようかなって思っております、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: ですね、そうやってそんなに、ね、大規模 なんか、ね、何十人も集めてとかっていうよりかどちらかというとこじんまりというか、ね、
1: そうですね、う
0: ん、少人数 で、
1: はい、
0: うん、っていう感じなので ね、
1: はい、
0: もしそちらの方でもしご興味あったりね、うんうん、関心のある方はね、
1: はい、
0: インストラクターもやってらっしゃる竹原さんですので、ぜひその辺で、
1: う
0: ん、ちょっとよく興味あるけど、
1: うん、
0: やってるんでちょっとやりたいですっていうのもあるでしょうし、あるいはやりたいと思ってるけどちょっとまだできてない人は
1: そこ
0: をきっかけにね、
1: 結構ねヨガやってるって言ったら確かね体硬いからねとかっておっしゃる方は結構いらっしゃるんですけど、硬い方の方が伸びしろがあるので、うん、やってもらいたい、
0: もうすぐあれですからね、はい、だって、うん、
1: 気持ちいいなって思うところでいいし、
0: うんうん、
1: あ、呼吸がすごく楽にできるなって思うところでいいので、うんうん、やると、
0: うん、
1: やっぱりこう心が安定するというか、うんうん、それは私自身も経験してきたことなので、うん、あ、自分の時間を取るってすごく大事なんだなって思うので、うん、自分を大事にしてあげる時間、自分、うんうん、本来の自分に戻る時間っていう感覚で参加していただけたら嬉しいです、
0: うんうん、なんかねとかくほら運動しなきゃとかって思うとね、うんうん、なんか激しいことしなきゃとか、はい、っていうのもあるんでしょうけど、はい、まあ、特にねこれからほら年を取ってからもなんかゆっくりのんびりで、うんうん、そんなにほら道具揃えてとかでもなくてもいいようなね、うん、やりやすいものとかね、
1: そうなんですよ、うん、その本当にスウェットで着てもらえばいいし、うん、かっこいいウェアじゃなくても全然いいし
0: うん、うん、
1: もうヨガマットなかったら、うん、もうバスタオルでもいいので、
0: うんうん、
1: 本当に人が寝れるスペースがあればできちゃうものなので、うん、ぜひ本当にハードル低くしてお待ちしてますので、うんうん、はい、
0: ね、ぜひその辺も竹原さんはヨガの先生でもありますのでね、
1: はい、
0: そんなところでもだから

0: ういう意味ではね、だから小顔コルギンのサロンとしてのそういう施術師としての体のアプローチもあるし、ヨガの方のアプローチもあるし、はい、その他ねご自身のご経験だったりとかご知見もね、はい、いろいろ終わりなのでね、いろんな総合的な意味で、
1: はい、
0: うん、まあ女性なんかはね女性としてのっていうののねそういう相談というかねお話もしやすいでしょうし、はい、いろいろねそれ相応の年齢の時にどういう体調でとかもねもちろんあるでしょうし ね、
1: そうですね、う
0: ん、男性は男性でね、またその竹原さんご自身のこうご知見とか、はい、いろいろこう間口が広いのでね実はさっきもおっしゃってご自身でそうそうそうご自身でおっしゃってましたけども、実はいろいろできますよ私みたいな、
1: 実はなんかいろいろできちゃってます、
0: 実はそうで名古屋にこの間までいたけどもうそれじゃもったいないから東京もちょっと来ちゃおうかなって感じで、
1: はい、そうですね、うん、なんか考えてたらそれをすごい楽しいじゃんって思って、うん、いやまだ全然そのお客様が、うん、まあ、ゼロでもいいやと思ってその東京来るのでも、うん、自分が楽しそうだなって思うことをやるっていうところでちょっと動いてみて、うんうんうん、ダメだったらダメというか、
0: うん、まあ、まあ、その時はその時で、
1: そうそうそう、うん、その時はその時でまあいいかなって、うん、経験としていいかなって思ってるので、うん、今日も東京、私東京にいる楽しいって思い
0: あ、そうか、ご自身もそのね、
1: そう楽しいきっかけというかね、その刺激がたくさん、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、でね、これからはしばらく月1でぐらいでいらっしゃるということなのでね、はい、まあ、またよろしければこの番組もね、うん、ぜひ来ていただいて、東京来てどうですかとか、
1: うん、めちゃくちゃ疲れてたりして、
0: いやいやいや、逆にいや実は月見になったんですよとかねあるかもしれないし、なんか 2,3 日ちょっと居座ることになりましたとかね、いろいろこうどういう変化があるか、
1: はい、
0: ね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います、はい、じゃあ簡単に一言最後、
1: はい、
0: 皆様に、
1: はい、うん、はい、ありがとうございます。まだまだこれからなので、まあ、一人でやり始めてこれからなので、いろんな方に私のコルギを知っていただけたら嬉しいです。また興味あればSNS だったりとか、はい、見てくださったらいいなと思っております。はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします、ということでした。はい、本日のゲストは小顔コルギサロンでピリナという名前のねサロンをやってらっしゃる竹原美沙さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: パーソナリティは高島和恵でした。それでは皆さん、また来週。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: シビルトーン、素敵な週末。
6: 小谷大輔です。
7: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
6: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
7: あなたの生活をトーンアップ。
6: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
7: 一緒にお茶でもどうですか。
8: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを一件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
0: いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね、はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒ひょう、まだ69歳早すぎますね。
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: そうよ、高田光恵さんだよ。
1: もう
0: ガラス坂、はい、ね、
1: はい、挨拶をされた時に、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、どうぞ安らかにとのことです。
0: そうでしたか、親が亡くなりましたけど、はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
1: はい、
0: 結構まあまあなんか相撲が、
2: お相撲好き、なんか早出ですけど、森まどかです。
3: よろしくお願いします。
2: は
3: い、
2: 私、小学生の時に、うちのおじいちゃんの影響で、もう相撲フェチだったんです。
0: あ、フェチだったの、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんがもう本当にもう熱狂的に見ていたので、もう孫の私も本当に、あの貴乃花が大ファンだった。
0: ああのそうですか。
2: 二代目貴乃花のお父様、
0: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、あの顔もイケメンで、で、あのもう貴乃花なかなか、まあその頃はちょっと弱めだったので、なんとかあの優勝できるようにと、あの15日間、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、仏壇の前に座ってチーンとかって、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの。
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りに届いた
2: から、本当嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、はい、お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、そうなんだね。なるほど、
2: すいません、なんかマニアックで、
0: いや、さっきのね、あの、はい、最近はあんまり、
2: 最近あんまり、
0: 仕込んでない、
2: 阿炎関ぐらいしか、あの分からなくて、
0: ね、そうですよ、はい、ほら一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に、
0: あのね、豆腐屋うかいもちょっと、ね、
2: 豆腐屋のなくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね、そうだよね、
2: いや、でも、まあ、でも相撲いいですね。
0: いいですね、で、一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、応援しようって気持ちになるからね。
2: ですよね、純さんもやっぱりお相撲を見るようになられたでしょ。
0: 見るようになりましたね。
2: はい、
0: よかった。気になりますからやっぱりね、阿炎と僕は佐田の海も応援してるんですけども、
2: 本当ですか。
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね。はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの昨年の6月18日にリリースしました、私の一番新しい曲なんですが、なんと、あの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
0: 乗り物シリーズ、
2: はい、
0: タクシーだったね。
2: そうです、タクシーが今度電車になったんです。
0: 電車になった。
2: それも終電車、
0: 終電車、
2: はい、あの、まあ、ちょっと道ならぬ恋のに、はい、はい、そんな主人公で恋人が終電車に乗れないように策略する。
0: ああ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな。
2: いや、もういろいろお酒飲ませたり、いろいろちょっとね、あの実は歌詞の中でわかるんですが、それで、あの、彼は乗れなくなっちゃって、
0: なるほど、
2: 帰れなくなっちゃうんです。そんな結構意味深な歌詞です。
0: じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
1: 前回が2024年の10月ということで、
0: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: ね、1年半ぶり、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉今日子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、共和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
2: うん、なんか CM ソングって CM ソング、
0: うん、歌って、はい、CM ソング、うん、あの、うん、フィルムと別にやりましたね。うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
0: なくて、
2: うん、はい、でも結構すごいじゃん、ね、
0: あの富士屋とかね、
2: 富士屋、
0: はい、はいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
0: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、ちっちゃい子で
2: いいねそれってなんか、うん、そして
1: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます。
2: はい
1: はい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、うん、ちょっとあのそれ、はい、へこんなんですけど、はいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはいはい、私は何も設計してないから、うん、単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
0: 設計します。あしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、
1: はい、
0: いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、
1: はい、
0: あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、
1: はい、
0: まあ一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
0: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、
1: はいはい、
0: だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
1: はいはい、A メロは語る、
0: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: お
0: もう語って全然十分だと思います、
1: うん、
0: はい、それくらいでしょうかね。
2: いやいや、
0: でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ねもちろんね、うん、
0: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
1: うんうんうん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、
0: はい、
2: うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
0: 元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったらよくないし、
1: そうですよね、うん。

0: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体のその今まずかちゃんが言ったように、はい、まあサビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
1: ね、
0: 歌詞の内容もそうだし、はい、それのちょっと考えて自分なりに、まあ分析してから歌うとい
2: いんじゃない？
1: そうですね、
0: ということでございますよ。
3: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
0: メモったね、
3: はい、
0: 速記能力あるね。
1: いやもう私も思った、すごい早いなって

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、とここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: あの六カ国語であるということで
2: 六カ国語なんです、
0: はい、六カ国語、六カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: えでもさ、はい、歌でもさ、はい、えまず何語があるの？はい、日本語あります。
2: 日本語、英語、はい、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろ なんかジャズとか歌ってるので、うんねうん、すんなりいけますよね、うん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの難関でした。初めてのフランス語、
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね、
2: はい、そうなんです。
0: すごい
2: パリに、うん行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して。
1: あ、そういうことなん
2: ですか？そうなんですよ。
1: うんうん、
2: あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、
1: う
2: ん、あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことは、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
1: ね、
2: はい、
1: 発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうですそうです。ダバンとか
0: 他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか？
2: あのお手本の、はい、これをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ韓国だったら韓国人、
1: うん、
2: スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うん、
2: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、その方からもう本当にもう 2日3日でもうガンガンに教わって、うんうん、はい、もうその通りに歌いました。私
1: いやそれだってすごいよね。
2: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう
1: 発音とかも聞いて、
2: はいはい、
1: あで、ね、声かけられたりしてね、それでね、
2: はい、困っちゃいます
1: ね、
0: はい、すごい。
1: スペイン語で声かけられたもん ね、
0: すごいです
1: ね。でじゃあ今日はは
2: い今日はあの、うん、
1: もう、まあ、皆さんにもね
2: 皆様に
1: ちょっと分かりやす
2: やすい日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスでございます、うん、こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さん、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: はい、なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、また堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、うんね、笑うことないんです
2: ね。いやいや笑うとこなんですよ。
1: はい、はい、ぜひぜひ皆様ご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、はい

0: ございません。
1: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うんうん、前橋新聞芽吹く第17号に載ります、うんうん、もうあの前橋市内では配られております、うんはい、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
0: それは前橋の人しか見れないんじゃないの
1: と、デジタル版があるので、
0: おそこだ、大
2: 事だ、
1: そこですね、前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うんうん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
0: はい、
1: よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども、渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんのね、うん、ライブがあって、そのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕野谷雅彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでね、やっていた演奏していただいて、私たちが歌うという、はいはい、とてもあの楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、はい、こちらも、あ、こちらは場所違うか、場所は、曙橋ですかね、新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりまして、の凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかね、ピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしておりますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして
2: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: 後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。

0: フラスコオンラインエキスポアワー。
1: 皆さんこんばんは。シェアザワールド、世界をシェアしよう、実験と創造の展示会、フラスコオンラインエキスポアワーのお時間です。ゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしょうか。フラスコオンラインエキスポ代表の大重裕真です。今年はお家でゆっくり過ごされているという方もいるかもしれませんね。僕も近くの友人と宅飲みをしてまいりましたが、気がついたらですね、一緒にみんなで恋愛リアリティショーを見るという時間になりまして、しかもですね、今ネットフリックスで公開されているラブ上等、いや止まらなくなりますね。あれ展開が早いのでかなり中毒性がありました。今夜はそのラブ上等のテーマソング、グローブのラブアゲインと騎士団のワンナイトカーニバルをお届けします。この時間、フラスコオンラインエキスポアワー、どうぞお楽しみください。
2: この番組は実験と創造の展示会、フラスコオンラインエキスポの提供でお送りします。

シェアザワールド、世界をシェアしよう。フラスコオンラインエキスポは実験と創造の展示会。健康、環境、企業や副業、セカンドライフや人生の開運など、さまざまな業界の専門家たちがそれぞれ毎月1回オンラインエキスポで新しい情報をお伝えしたり、皆さんの疑問や質問にお答えしています。詳しくはフラスコオンラインで検索してみてください。出展をご希望の方もまずはご検討のオンラインエキスポへご参加ください。

さあ、あっという間にお別れの時間です。これまでのゲスト回の放送は YouTube チャンネルフラスコオンラインエキスパワーでもアーカイブでご聴取いただけます。 YouTube チャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。リスナーの皆さん、今夜もお付き合いありがとうございました。それでは次回の放送もお楽しみに。お相手はフラスコオンラインエキスポの大重雄心でした。皆さん、おやすみなさい。いい夢見ろよ。この番組は実験と創造の展示会フラスコオンラインエキスポの提供でお送りしました。

皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのグランサッソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯週間アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク始まりました。

まった方もいらっしゃいますよね。そしてね、お仕事の方もいらっしゃると思います。4月も終わりますけれども、皆様はどんな風にこのゴールデンウィークをお過ごしになるんでしょうか。私はですね、仕事がメインでございます。はい、なかなかね、遊んで過ごすということはできないわけでございますが、ゴールデンウィーク初日になるのかな ?4 月の29日はですね、茅ヶ崎で、防災の、教材を作るという、ね、お仕事をちょっとお手伝いをしてまいりました。私が一番好きな分野のお仕事ですね。せっかくなのでね、いろいろこう素敵なものが作れたらいいなと思いながら、お仕事をしております。なかなかね、いい素材というかものができそうでございます。なのでね、皆さんね、またその説にはご説明をさせていただけたらなと思っています。そしてね、今私が一番ちょっと心配しているのは、この前福生の方でですね、4月の29日か、高校生をね金槌で殴った男性が、逃走した事件で、まだ捕まってないんですよね。で、犯人の名前とかはもう出てるようなんですけれども、高校生を殺害しようとして、立てこもって、で、その後、ね、催涙スプレーを撒いて、警察から逃げてるっていうことでね、ちょっとその催涙スプレーを撒くとかっていうのをされてしまうと、まあ、私はその防犯屋さんにいたので、防災の仕事をする前に、そこで催涙スプレーをこう有効にうまく使われてる方たちにいっぱい販売をしてきたわけですよ。ね、それが、そういう風に使われてしまうと、本当に身を守るために催涙スプレーを使っている方々が使えなくなっちゃったりとかするので、そういうのがすごく困るんですね。嫌なんですね。なので、早く犯人が捕まって、なんでしょうね。こう、事件が解決するといいなと思うんですけれども、皆さん、催涙スプレーの中身ってなんだかよくお分かりじゃない方がいると思うので、お話をしたいなと思うんですけど、催涙スプレーはね、唐辛子の辛味成分である、オレオレジンカプサイシンっていうやつね、オレオレカプサイシンって言うんですけど、それが入っております。で、目鼻喉への強力な痛みとか焼けたような、なんていうのかな、むせ感が出まして、それで目を開けられなくなるとか、咳込ませるという効果があります。で、相手がこう動けなくなっているところに、時間を稼いで逃げてもらうということで、やっつけるためのもんじゃないんですよ。OC ガスと CN ガスが混ざっているものが多かったりですね。あとは液体や粉末を高圧で噴射するものが多いです。で、中にはね、UV 塗料が混ざっていて、特殊ライトで光るようになってたりとかします。で、皮膚に直接つくとですね、ピリピリとすごい痛みがします。粘膜のところ、目とか、鼻の中、喉、そして、局部なんかにね、つくと、ものすごく痛みを感じます。で、これは、お湯では洗えないんですよ。油分が混ざっているので、すぐ落ちないように、流水で、洗い流していただくしかないんですね。なぜ流水かというと、溜めたお水だと、油なんで浮いてまた手とかね、洗ってる部分に付着をしてしまいます。で、これがお湯でやるとですね、毛穴が開いて、どんどん奥の方に入っていってしまうので、よろしくないということで、流水、流れるお水で、こう、ね、どんなに寒い時でも流していただきながら、やらなきゃいけないというのが、この、ね、催涙スプレーを落とす時の作業でございます。結構嫌です。本当にね、冷たかったりしてね、とっても嫌なんですけれども、はい、そのようにして取っていただくことになります。で、本当にですね、効果的でございまして、
ね、目とか鼻とかに入ると、すごく

はい、時とあみちゃんで OK 防災聞いていただきました。ありがとうございます。ですね、そう、今日はね、催涙スプレーの話をずっとしておりますけれども、スタンガンは人を倒せるかっていうと倒せないんですよ。あれはね、頸動脈に2分以上つけないと人が倒れるほどの威力ではありません。なんせ乾電池から出してる電気なので、そんなに強くないんですよ。でも皆さん結構間違っていて、倒れると思っている方たちが多いので、そんなことはないということをまず一つお伝えしておきたい。それからですね、警棒、これは特殊警棒ね、警察官とかが持っている三段警棒をバシーンってこう叩くやつあるんですけれども、これはですね、確かに威力はございます。ただ、打ち所によっては人が亡くなってしまう状況を起こしてしまうので、あまりおすすめはしておりません。で、女性が例えばストーカーとか、そういうのから身を守るときに何が一番いいっていうと、やっぱり催涙スプレーなんですよ。催涙スプレーってね、最低でもだいたい1メートルから1メートル半ぐらい飛距離があるので、相手から離れられる。ということもありますし、あとは、その催涙スプレー自体でその人が亡くなるということはないんです。さっきも言ったようにカプサイシンと OC ガスの混ざったものなので、確かにむせ込みますし、こう目に入ったら目が開けられなくなったりします。その目が開けられなくなってね、道端に出てこう事故になっちゃったとか階段から落ちちゃったっていうことはあるかもしれませんが、催涙スプレーそのもので、後遺症が残るとか、まあ、しばらくね、ちょっと咳込みが止まらないとか、目がしばらく痛くてチカチカするとかっていうのはありますが、それ自身で大きな後遺症になるということは聞いたことはありません。で、私も何回も催涙スプレーを吸い込んでますし、肌にもつけておりますが、テストをするのでね、だからといってそこから具合が悪くなったりはしていないので、ぜひぜひ皆さん、そこは勘違いされないように。で、

0: 催涙スプレー使い方ですけれども、皆さんね、顔をめがけて打つ方が多いんですが、これ間違えというか危ないんです。この使い方は、狙っていただきたいところは胸元です。なぜ胸元かというと、人間ですね、慌てているとぶれます。まっすぐ打ったつもりでも、こう、ちょっと上向きになってしまったり、ちょっと下向きになってしまったりするんです。で、胸元に打てばですね、確実に下になったら T シャツとか、そのお洋服に付着しますし、上に行ったら顔に当たるわけですね。一番辛いところに。ただ、顔に向けてやってしまうと、下に行った時はいいんですけれども、上に行った時に何もないところに噴射してしまうことになるんです。そうすると、催涙スプレーの中身というのは、気体なので上に上がってしまうんですね。なので、上に打ってしまった場合、何の効力もないんです。はい。また、多少ね、風に乗って入りますけれども、なので、胸元を狙っていただいて、胸元についたら、そこから全部こう、気化して上がっていくんで、もう、咳込みがものすごいことになるんですよ。目もチカチカします。で、うまいこと口とか目に当たれば、直接ね、効果は抜群ですので、胸元を狙っていただく。で、万が一下に行ってしまったとしても、お洋服に染みつくと上に全部上がってきますから、下目につくことに関しては、催涙スプレーとしては、効果があるんです。なので、胸元を狙っていただくといいと思います。もう思いっきり。で、自分が風下にならないように気をつけてくださいね。ただ、万が一風下だったとしても、風速何十メートルとかはダメですけどね。若干の風下だったとしても、それは避けられるので、ぜひぜひ、皆さん、気をつけて、ね、使っていただけたらと思います。催涙スプレーどんなところで買えるかと言いますと、通販が名になっています。ただね、買って、直接ね、店員さんから説明を聞きたいなんていう方がいましたらですね、築地にあります、アーマー有限会社というところがですね、防犯ショップアーマーというのをやってまして、そこは、まあ、私が元勤めてたところなんですけれども、手に取って説明を受けながら、販売をしてくれます。多分平日月曜日から金曜日まで、11時ぐらいから夜の7時ぐらいまでの、お店の今営業だと思います。そこに行っていただけますと、知識豊富な店員さんがいて、教えてくれるので、ぜひぜひね、ご興味ある方、自分の身がちょっと危ないなという方は、築地にあります、防犯ショップアーマーの方にお問い合わせいただくといいかなと思います。通販もやってますのでね、地方の方でも大丈夫です。実際に見たい方は、行ってください。ちょっと怪しい、たくさんね、警棒が飾ってあったり、ごちゃごちゃしていて、怪しいっちゃ怪しいんですけれども、JR さんとか、国土交通省さんとか、そういうところにしっかりと物を販売してる安心できる会社なので、ぜひぜひそこをご利用いただけたらと思います。それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など、交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今回の調布市ホットインフォメーションは上石原保育園の小森ひろみさんをお迎えしてお送りします。小森さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願い

0: いたします。
1: まずはこの上石原保育園さん、どんな園なのか伺っていきたいんですけれども、西調布駅のすぐ近くに、
0: はい、そうですね、
1: あるということですけれども、周囲の環境というかどんなところですか？
0: 環境は住宅地の中にあるんですけども、西側に高速道路が通っていて、はい、あの高速道路 の下にある公園が近い保育園になっております。
1: よくドラマとか出てきますよね。
0: そうですね、
1: すぐ分かりますよね、これ絶対あそこの下の公園だって。
0: そうですね、
1: はい、あのよくお散歩にも行かれるそうですけれども、はい、じゃその高速の下の公園含め、はい、いろいろですか？
0: そうですね、あの一番遠いところにあると深大寺の方まで歩いてお散歩に行ったりもします。
1: はい、結構な距離があるかと思いますけど、
0: はい、あの大きいクラスですね、5歳児さんとかになると行ったりしています。
1: 途中でちょっと休憩とか行けちゃいます？
0: あの、こう冬とかになればもう子どもたちの体力もついてきて行けてしまいますね。
1: なるほど、はい、じゃあ、まだ5月なので、はい、その4月から入ったお子さんたちはまだまだ近場 で、はい、
0: そうですね、園の周りで遊んだり、ちょっとあの大きいクラスなんかは足を伸ばして西町公園だったり、あと武蔵野森公園の方まで行ったりもしています。
1: 頼もしいですね。
0: そうですね、
1: でも今の時期が勝負というか暑くなっちゃうとなかなか
0: そうですね、暑くなってしまうともうあのお散歩に行くこともできないの で、
1: そうですよね、
0: はい、今あの緑がいっぱいある中、はい、いっぱいお散歩できればと思っています。
1: はい、あの結構大きめの園と聞いていますけれども、
0: はい、はい、そうですね、今現在子どもたちも90人以上いますので、はい、結構、はい、大きめの園になっております。
1: うん、じゃあご兄弟で通っているご家庭も多いですか？
0: そうですね、ご兄弟関係で通っているお子さんも多いので、割とあの園の中で兄弟で会うと、うん、あ何々ちゃんなんて言って、あのニコニコしながら手振ったりとかしています。
1: そうか、まだこのくらいの年齢だと、はい、仲良しで過ごせるんですね。
0: そうですね、皆さんとっても仲良しですね。
1: なんかね、あの小学生とか中学生とかだと兄弟に学校で会うとちょっと恥ずかし、ね、同級生に対して恥ずかしかったり知らんぷりしたりしてた自分のイメージがありますけれども、
0: みんな結構あの自分の兄弟は大好きで、
1: ね、はい、そうですか。あの月に2回ほど今はあのその見学を受け入れているということですけれども、はい、まだ新年度始まったばっかりですけれども、すでにお申し込みがあるそうですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、保護者の皆さんどういうところをこう評価してこの上石原さんいらっしゃるんでしょうかね。
0: まあ、一番の、あのところは先ほども言いましたけど、西調布駅からの近いというところでは、うんうん、あの保護者の方もお子さん預けて出勤しやすい場所なのかなというふうに思っております。はい、
1: そっか、じゃあもう近くの住宅地に住んでらっしゃる方が、はい、もしかしたらご兄弟を、ね、預けてそして電車に乗ってお仕事に行かれる、はい、そういった便利なところも買われているのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、あの園舎は今工事中というか壁を塗り直してらっしゃる。
0: そうなんです、壁の修理中、修理といいますか、あの色塗りをしているので、うんうん、ちょっとあのパッと見保育園なのかなっていうような感じで外装がなってしまっているんですけど、
1: は
0: い、
1: 何の建物かしらみたいな雰囲気にはなっているそうですけれども、はい、今年の9月ぐらいには、はい、はい、また綺麗に、
0: そうですね、9月末で一応工事が終わる予定にはなっております。
1: はい、はい、じゃあ10月からの園の様子も楽しみにしていただきたいと思います。はい、それではここで1曲挟みまして、後半は地域との交流についてお話を伺ってまいります。超特急のナンバーです。ビースティースパイダー。

0: 調布市ホットインフォメーション、後半も上石原保育園の小森さんにお話を伺います。先ほどもお話ししましたように、今あの園は壁を塗り直しをしているということで、園庭開放はされていないということなんですけれども、はい、それが終わったらぜひやりたいというふうに伺っていますので、はい、気になる方は10月以降の、はい、お知らせをお待ちいただきたいと思います。はい、園児の皆さんは近くにあるあの図書館、はい、宮の下文館ですかね、はい、ここに遊びに行ったりされるそうですね。
1: はい、あの月に1回お話読んでいただく日や本を借りたりすることがあります。
0: はい、はい、これは 4,5 歳の、
1: はい、そうですね、4,5 歳
0: いてらっしゃるんですね。はい、はい、

0: で、それからお散歩のついでに消防署なんかにも遊びに行かせてもらったりするそうですね。
1: そうですね、小さいクラスなんか散歩カーに乗って、はい、みんなで一緒に見に行ったりとかということで、消防署の方まで足を運ばせていただくこともあります。
0: はい、あのお散歩カーって何歳くらいまで乗ってるんですか？
1: だいたい1歳児クラスさんまでは乗ってますね。
0: たまらないですよね、可愛くて。先生はきっと重くて大変だと思いますけど。
1: そうですね、小さい子たちがいっぱい乗ってて、とっても可愛い、
0: ね、私も乗ってみたかったなとか気持ち悪いこと思っちゃいますけれどもね。そうですか。やっぱり消防自動車とか、はい、その消防服なんかが人気があるんですか？
1: はい、そうですね、消防車もすごく人気があったり、うん、あと救急車が見れるとみんな結構喜んだりしています。
0: そうなんですね。はい、はい、それから畑に収穫にも毎年行かれているそうですけれども。
1: そうですね、じゃがいも掘りとあとさつまいも掘りに行かせていただいたりしてます。
0: うん、はい。それから先日昨年度かゲストとしてお招きがあった施設があると伺っています。
1: はい、調布市の子ども発達センターさんの方にクリスマスの頃の、はい、イベントに、はい、参加させていただきました。
0: はい、それは発達センターさんのイベントがあって、はい、そこに、出演というんですか？
1: そうですね、ちょっと前から交流もありましたので、その時に呼んでいただいてという形で、
0: はいはい、何か歌か何か発表したんですか？
1: そうですね、5歳児のクラスが、クリスマスにちなんだ曲を、はい、披露させていただきました。
0: で披露して、はい、そちらの発表も見て帰ってきたっていう。
1: そうです、はい、クラスの方の発表も見させていただいて、はいはい、楽しい時間を過ごさせていただきました。
0: はい、はい、こうした地域との交流の他にも、秋以降ですね、園にも、地域の親子をお招きするようなイベントをやってみたいというお話ですけれども、例えば昨年度の企画はどんなものがあったんでしょうか？
1: 昨年度は、10月にハロウィンにちなんだ制作をしようというイベントと、はい、あと11月にはベビーマッサージ行う予定がありました。で、12月にはクリスマスの制作という形で地域の方と過ごせる時間を作っていました。
0: はい、ハロウィンですからやっぱりかぼちゃのおもちゃか何かを作るような感じになるんですかね、今年もやるとしたらね。
1: そうですね、おもちゃだったり、はい、あとはこう壁に貼れるようなものだったりとか、そういうものを、はいはい、作りたいなと思っております。
0: はい、ベビーマッサージに関しては園の看護師さんが担当してくださるんですね。
1: そうですね、ベビーマッサージ園の看護師がベビーマッサージができますので、うん、保護者の方と一緒に、はい、やっていってます。
0: はい、でクリスマスも何かこう飾りを作る。
1: そうですね、オーナメント的なものを作ってお家で飾っていただければなと思っております。
0: はい、対象は基本的には未就学児ということですけれども、ベビーマッサージに関しては0歳児が、はい、対象になっているということですので、はい、要項を読んでお申し込みいただきたいと思います。はい、すべて市法でお知らせがあるそうで事前の申し込みが必要です。おそらく10月、11月、12月ぐらいに予定されているということです。改正が決まりましたら昨年度は西部児童館なんかにもね、はい、掲示してもらったということですのでこちらも合わせてご覧いただきたいと思います。はい、今回ここまで上石原保育園の小森博美さんにお話を伺いました。小森さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の放送に関するお問い合わせは上石原保育園電話 042-484-0234 までお願いします。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。

メールをいただいてます。ラジオネーム小島町のにゃんこさんから、調布 FM ウィークデー夕方5時からは夕方5ってこれまんまで手抜きじゃないんですかって、いいえ手は抜いてません、藤田京子が責任を持って夕方5木曜日お届けします。

0: 竹本孝之ソングフォートモロー。この番組はケーブルテレビの J コムの提供でお送りします。
1: え、スマホがこの値段。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
3: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: 竹本孝之ソングフォー

田作りから眺める地平線が消えて、夜の闇に灯る住宅街の光に心を温めるとき、遥か多摩の地に

0: 新緑の輝きを一身に受けた新卒のやる気満々感は、たゆみない宇宙の営みを告げています。これからのひととき、チョフ FM があなたにお送りする新緑の定期便 Sun for Tomorrow。 皆様の夜間飛行のお供をいたします。パイロットは私、竹本隆之と
1: 客室乗務員明石千秋です。
0: はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。竹本隆之ソングフォートモロのお時間がやってまいりました。
1: イエイ、
0: 竹本隆之と
1: 明石千秋です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ですね、
1: はい、
0: もうあの5月ということでございまして、
1: はい、
0: 新緑の季節ということで、
1: はい、
0: 新緑の定期便っつったけど、定期便が真緑じゃチートなっていうちょっとイメージ的にどうよっていう、
1: わかんない
0: なんか緑色の定期便ってだいたいほらいろんなところで、ね、あの宅配便とかじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの最近はね、すごく薄っぺらなやつとか、うん、以前に比べて、なんかあの過包装のやつがだんだんちょっとは少なくなったような気がしますけれども、
1: はい、
0: うん、でも大体こう茶色だったり、
1: うん、
0: 白だったりするのが、うん、まあ、大体そういう宅配便ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で定期便って言ったら、まあ、手紙的なのも含まれて、うん、でも緑色のは見たことないっていう、
1: そうね、緑はね
0: みたいなやつって大体こうあの市区町村からの、あの連絡の手紙とかそういうやつが ね、あったりするよね。
1: そうです。あと逆に返信の封筒がね、青だったりとかね、
0: あ、間違わないようにね、
1: うん、
0: 色変えてるやつね。
1: そうそうそう、ないですか、うん、よくありません、なん
0: かあるある、
1: ね、
0: あるある
1: 見た気がする、
0: うん、昔はだからその返信用の封筒に切手が貼ったやつが、あ、内包されてて、
1: あ、
0: でもそれあのなんかのついでで、あの送り返すやつ、あ、これ持ってきちゃったみたいなやつがよくありましたけどもその切手手を、うん、あの切り取って郵便局行ったら、うん、さらに変えてくれるんかの、
1: 変えてくれるんじゃないかな、
0: 変えてくれるんかな、
1: うん、使ってなければね。
0: 最近も郵便が高くてね
1: 高いね
0: もうね、もうね、こんな時期、こんな時期からあの年賀状の心配
1: びっくりするよね。はがきが今昔の封書ぐらいになってるでしょ。
0: 80ぐらいでしょ。
1: だから昔の封書、うん、一昔前
0: の、千秋ちゃんが一番昔ので覚えてるはがきのお値段っていくら、
1: う
0: ん、
1: 10円、え、10円ってなかったっけ。
0: 10円あった気がする
1: ね、
0: うん、
1: バスも10円だった気がするんだけど、
0: え、
1: バス、
0: バス
1: って15円とか、
0: ね、バス10円はすごく大正の時代、
1: え、そう、じゃあ違うか20円とかかな、
0: え、100円、10円はないと思うんだな、
1: 50円かな、
0: チンチン電車ですら子供料金50円だったんで、
1: あ、そうなんだ、じゃあ50円なのかな、
0: バス10円はないと思う
1: な、ないかな、
0: それは千秋ちゃんちょっと年代的に厳しいと思う今年いくつだっけ。
1: 23
0: でしょ。
1: そっか、
0: うん、
1: バスっていくらだったんだろう。
0: いや、まあ、だいたいあの100円か120円、あのほら、うん、あのいろんなシステムあるじゃないですか、
1: はい、
0: どこまで乗っても単一料金系のバスと、 あと、まあ、あの長崎の方のバスは、うん、ここまではこれでっつって、なんかあのロールペーパーみたいなのがギャーっと上に上がってって値段が変わっていくやつね。でここまで行っちゃうとちょっと、ね、あ、やべえみたいな、
1: うん、確かに
0: 一個手前で降りようみたいなやつがありましたけれどもね。
1: 確かに
0: 昭和47年がはがき10円らしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: めちゃくちゃ
1: おかしいね。
0: おかしいね。おかしいね。
1: おかしいな。
0: まあまあそういうわけでございましてですね、
1: はい、
0: 竹本隆之ソングフォトゥモローでございますが、いきなり全然関係ない話から始まってるからねごめんね、この番組は東京都調布市の調布 FM で毎週火曜日21時半から放送のほかですね、
1: はい、
0: 富山県砺波市 FM 砺波、秋田県湯沢市 FM ユートピア、青森県むつ市 FM アジュール、
1: うん、
0: 長崎県諫早市レインボー FM、
1: うん、
0: 栃木県の CRT 栃木放送、秋田県秋田市秋田コミュニティ放送、
1: はい、
0: 北海道富良野市ラジオ富良野、

兵庫県豊岡市 FM ジャングル、埼玉県入間市 FM チャッピー、うん、愛知県一宮市 FM 一宮、青森県八戸市 BFM、 神奈川県相模原市 FM 相模、宮城県塩釜市 BFM

0: ラジオ気仙沼、島根県出雲市、FM 出雲、群馬県桐生市、FM 桐生、山口県周南市、周南 FM、そして、神奈川県小田原市、FM 小田原とですね、全国22局ネットでお届けしておるわけでございますが、詳しい放送スケジュール等々はですね、調布 FM のウェブサイト、番組ページ、もしくはそれぞれのラジオ局で、おのれでチェックしてねと、そういうことでございます。
1: はい、いろんな時間でやってます。毎日聞いてますよ。
0: ねえ、というわけでございましてね、はい、千秋ちゃん、さて、今月のテーマは何？
1: はい、あなたの好きなアニメはということですが、
0: あなたの好きなアニメはということでございまして、まあリクエストも何もなかったんですけど、この曲からスタートいたします。

0: はい、竹部と上げてね、燃えてヒーローからお届けしたわけでございますけどね、あなたの好きなアニメはというテーマで、うん、ね、お送りいたします。
1: アニメは漫画じゃなくてアニメ。
0: 漫画でもええのよ。
1: いいの？
0: あ、言い方、言い方、
1: 言い方、
0: 言い方、
1: 本当、
0: うん、
1: コミックも OK、
0: コミックも OK、
1: OK、
0: OK、
1: わかった。
0: あ、いいよ、うん、まあまあだからね、
1: うん、
0: まあ、今までね、うん、今回であの記念すべき632回目なんですけども、
2: だから中途半端や言う
0: てね、その632回目の間で一回も取り上げなかったテーマでございます、
1: うん、あ、そうだっけ。
0: アニメのことに関しては一回も取り上げてない記憶がございます。
1: そういえばそうですね、確かにね、
0: うん、でもね、調布 FM といえばね、アニメの曲ですから。
2: なんで調布 FM といえばアニメなの？
0: だって水木先生がいるじゃないですか、調布、
1: う
0: ん、
1: そうだけど
0: ね、あの1回あのこの調布 FM が入ってる田作りの1階 の、 あのエントランス入ってて、で右の方にツツツって言ったら鬼太郎とかネズミ男とかのレリーフいますからね、
1: うん、糸に来るね、
0: うんうん、やっぱ調布といえばね、まあまあ、映画の街というのがありますけど、うん、まあまあ、アニメの街だと思います。私
1: 時々ゴジラになったりして、
0: そうそうそうゴジラとかガメラとかが鎮座したりしてますけれども、
1: 角川とかね、
0: いや、そうそうそう、いらっしゃいますけれども、ね、うん、やっぱり、ね、アニメ、すごく馴染みが深いところもありますので、
1: うん、はい、
0: あなたの好きなアニメはというテーマでお届けしようと思うわけですけ
1: ど、ね、はい、いただきました。
0: ありがとうございます。メッセージいただきました。ありがとう、みゆみゆさん、ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの主役さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早速ですが、5月のテーマ、あなたの好きなアニメは、
1: うん、
0: ですが、魔法使いサリー、キャンディーキャンディー、魔女っ子メグちゃんなどです。ちゃくちゃ見てた？
1: 見てないね。魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ。
1: 魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ。歌えはするんだ。見てないけどね。キャンディーキャンディーはね、再放送がなかなかできないゆえ、
1: あ、そうなんですか？
0: 番組ですけどね、いろいろ、いろんなことで、いろんな大人の事情が絡み合って再放送できます
1: ね。そうなんですよ。そばかす
0: ちゃちゃ
1: なんて
0: ちゃちゃですね。
1: 気にしない
0: 気持ちよくなって歌ってい
1: いです、
0: 気持ちよくなって
1: サリー
0: 全部一応歌っとくん
1: だ。魔法使いサリー歌っとこうか。
0: すごく気持ちよさそうに歌ってますけどね。楽しい。
1: 見たことないけどね。
0: 見たことないけど楽しい、
1: うん、楽しい。
0: あ、よかったよかった。小学生ぐらいだ

0: ったでしょうか、はい、まだ新築する前の家でよくこちらのアニメを見ていました、うん、懐かしいです。全部大好きなアニメでした、あとはタッチが大好きで見てました。タッチ見てました。
1: タッチね、なんか多分再放送とか、うん、なんかそういうの見てた気がします。
0: 再放送、
1: うん、なんか結構何回もやってませんでした。
0: もちろんね。
1: でそれの途中だから
0: いっぱい擦ってるとは思いますけど、う
1: ん、なんか最初のは多分見てないと思います。
0: うん、南ちゃん、
1: うん、
0: うん、日高紀子さんがやってたやつね。
1: そうそうそうそうそう、うん、うん、
0: いやでもあれってオンエアしたのっていつぐらいだっけ。
1: いつでしたっけね。ちょっと見てみようかな。
0: いや、うん、まあ、私が参加させてもらった日当たり旅行っていう番組があるんですけど、
1: あ、はい、
0: あれの後前番組、あ、じゃあ番組というかあれ、うん、自体は、うん、あ後か、
1: うん、ですかね、
0: 調べて調べて、85年だから全然ですね。
1: あ、
0: 85年だったら日当たり旅行やったのが82年ですから。
1: あ、じゃあそれより後ってことですね。
0: 後ですね、
1: うん、
0: いやもうね、もうどの顔見ても、うん、いやもう全然問題ないです
1: 何も文句
0: 言いませんけど、ね、全然分かんない
1: 意味が、は
0: いはいはい、まあいいんです。
1: はいはい、
0: ね、そんなみゆみゆさんからの理解、今日はね、いっぱい書けるよ、
1: はい、
0: 今回は、
1: うん、
0: 今回いっぱい書けるよ、
1: うんうん、
0: ね、リクエストいただきました。タッチが大好きで見ていましたということでですね、
1: はい、
0: お書きいたしましょう。岩崎良美さんで

0: 1078円。
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
0: 安くたっぷり幸せに、 Jコムモバイル。

0: 検索。
1: 竹本孝之、ソングフォートモロー。
2: あ、千代さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: リクエスト、竹本孝之、ロックアグラム、ごめんかからんかった、
0: いけない、すごい音した。
2: 竹本さん、みんなのジャケさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: こちらこそありがとう。
2: 私が小学校の頃、リボン、なんか
0: 仲良し、
2: 昭和の、まあ、50年前後、リボン、仲良し、花と夢、
0: 花と夢、
2: なんかそういうなんか雑誌全盛だった時期、
0: はい、分厚いやつね。
2: 分厚いやつ、私は全然存じないんですけど、学校の教室の後ろになんかね、置いてあった気がしました。
0: ああ、そうなんだ。
2: 休み時間とかそういうのが
0: 見ていいよって、
2: 見ていいよって感じじゃなかったですかね、まあそれぐらい。あと何があるのかな、シリーズ。マーガレットとか、
0: 別冊マーガレットとかあります。
2: ねえ、それは知らんけどね、
0: 別間、
2: 別間やっぱそういうなんかこう、活字系というか、その分厚い系流行ってましたよね。
0: ね、分厚いの多かったですね。
2: 男子系だね。男子だと、まあいわゆる、月刊マガジンとか、結構いわゆる月刊誌が分厚かったんですよ。
0: 少年ジャンプとかは？
2: ジャンプは週刊だったんで、週刊のジャンプと、昔はだから週刊ものだとジャンプがあって、サンデーがあって、マガジンがあって、あとはだから別冊系はいっぱいあるんですけどね、その中、あとその中学に入るぐらいの時にモーニングとかそういうのが出てきたからやな。コミックモーニングとかいろいろね、ハートカクテルとかなんか、あのシャレオツな感じの、
0: いや昔ね、本屋さんのこう入り口に平積みになってて、もう今なくなっちゃった。
2: 今はね、コンビニですらあんまり雑誌置いてないところが多いそうですね。
0: 昔コンビニの入り口の横のこう見えるところに雑誌がこう置いてあって、みんなこう真剣に読んでるのを、外から見たものですが、
2: なんか知らんけど、ちょっとエッチなやつ持ってたね、昔ねそれ立ち読みしてる、あれ大丈夫なのかな
0: 新聞とかもね、
2: ガラス越しにね、見てますけども ね、最近は雑誌の類は、まあ、いわゆるだからコンビニに頼んどくっていうパターンが多いみたいですね。
0: あ、そうなんだ、予約みたいな、
2: 予約しといて、毎週取っといてみたいな、だから並べるっていうのがあんまりないみたいですね。まあ、その代わり最近並んでるので皆さんよく見かけると思うんですけど、コンビニだったら、なんかおまけ付きの女性誌、
0: あるあれね、多いのよ
2: 今どこのおばちゃんが来たかと思ったどこのおばちゃんに捕まったかと思って今
0: いや、ね、コロナ後若干減ったような気がするんですけど、あの前はものすごかったの、
2: なんかさ、雑誌薄っぷらーなのにおまけがボーンって分厚いやつ、
0: それこそその仲良しとかみたいにボーンって分厚い箱が入ってて雑誌ピロッとなんだけどでも雑誌もね、中身はほとんどないのよね。
2: あ、そうなの。
0: なんかみんな広告だって、ちょっと買ってみたことあるんですけどほぼ広告みたいな感じで、なんかあんま中身なかった記憶があるんですね。まあ分かんないよ、もしかしたら今のは違うかもしれないけど、ちょっと前だからね。
2: なんかでもちょっとおしゃれなグッズとか入ってますよね。
0: そうそうそう、ポーチとかなんかどことかのブランドのなんかオリジナルみたいな作ったりとか、してましたね、よくね。
2: なんかでも最近でも見ましたよ。
0: また出てきてますね、結構ね、
2: コンビニとか。一時期すごくアウトドアが流行った時期に、キャンプものとか、そういう雑誌ので、まあ、何が入ってたんだろうな、そういったグッズとか、
0: ランプとか入ってるから、
2: ランプというか、なんか布のあのちっちゃいポーあのバッグ系とか、タープまでは入ってなかったと思いますけど、そういうのがあったみたいですけどね。
0: 昔 の全員プレゼントみたいなイメージですよね。それがもうそのまま送る、
2: 雑誌が欲しいのかグッズが欲しいのかどっちやねんって話ですけど
0: グッズ
2: グッズが欲しい、グッズが欲しいから買っちゃうのね、
0: なるほど、だと思うな、
2: まあ、試してだからね、そうやって漫画がいっぱいあった時代、
0: はい、
2: なんか昔はありましたよ。だから週刊というか隔週だったり、月一だったりして、僕なんか移動がすごく多い仕事だったんで、まあ、とりあえずその移動中に寝ることができなかったんですよ、もう頭

0: あとはもうあの顔が死んじゃうんだよだからもうずっと起きてるために何か見なきゃいけない、はい、
1: うん
0: うん、だからまあ最近はとんと見なくなった、ま、あの麻雀系の雑誌だとか、
1: うんうんうんうん、
0: ああいうのまで見てました。
1: へ、
0: うん、ちょっと年齢層がもうちょっと上なんだろうな、うん、オリジナルとか、
1: うんうん、
0: あそういうのまでもうとりあえず出たら全部買ってました。
1: すご
0: っ。だからキオスクとかで全開してましたから、紙袋2つぐらい買ってました
1: から、ね、すごい
0: 移動中に見ていくっていう、
1: うん、
0: そういう時代でございます
1: け
0: ど、
1: ねね、
0: どこまで読んだっけ私が小学校の頃リボンでってさ リボンで止まったんだごめん、
1: そうそうそう、
0: リボンで、ね、連載してアニメ化もされた私の教科書ときめきトゥナイト。
1: あ、なんか聞いたことある。
0: ときめきトゥナイトご存知ですか。
1: 聞いたことありますね。
0: ときめきも初恋も元祖壁ドンクロージ真壁俊君に教えてもらいました。
1: あ、
0: 少女漫画界にはクロージと白王子が存在してますそうなんだ。優しすぎる白王子とクールでかっこよくてたまに優しいクロージ、あ、ツンデレ系ね、
1: うん、
0: 私は断然クロージ派です。もし実家化されていたら真壁くんは竹本さんだったんじゃないかなと思います。少し前に大人になった真壁くんの連載してましたが、こちらも池王子でしたと。
1: うーん、
0: なるほど。
1: だんだんみんな成長してるのもね、
0: うん、
1: なんかこうあれなんですね。
0: まあ成長しないのはサザエさんとロブデ君ぐらいじゃないかなと思う
1: んです。あの辺はね、
0: あの辺はある普遍ですけども、でもこ の, あの漫画のキャラクターの話をさせてもらうと、私何かの漫画のイメージになったらしいです。覚えてないですけど、
1: そんなすごいですね、
0: はい、あの連絡いただきまして、
1: うん、これを使わせていただきたいと、はい、イメージを、
0: はい
1: はい、
0: うん、あ、こんなになんかこうすごくシュッと足細すぎみたいななんかまあまあね、あの女性がね、
1: うん、
0: いわゆる少女漫画ですから。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、まあ、あの勢いで目ん玉入ってたらもう目ん玉くっついちゃいますよ眼球が奥で
1: キャッキャのでかいですねそうね、
0: 素晴らしいと思いますね。いやー、そうか、すごいな。やっぱり皆さんも思い出あるんですね、というわけでございまして、
1: ね、
0: 後枠をやってみようか、
1: はい、
0: しめちゃん、
1: はい。

0: 夜間、京王線の車両に灯るランプは遠ざくるにつれ、次第に星の輝きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこのアダルトが、花粉から梅雨までのひとときの爽やかさを体いっぱい使ってお届けしております。調布 FM があなたにお送りした笑顔の定期便 Song for Tomorrow、 来月6月のテーマは私〇〇が苦手です。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまで夜間飛行のお供をいたしました、パイロットは私竹本孝之と
1: 客室乗務員明石焼でした。
0: はい、というわけでね、5月始まって初っ端の放送で、うん、もう来月の告知をするという、うん、
1: そうなのよね。
0: 来月のテーマがですね、うん、私〇〇が苦手です。あのね、自分のね、あの苦手なものを発見するっていうのは僕はいつも言ってますけども、はい、あの苦手なものを発見するっていうのは、うん、とてもいいことだと思います。
1: あ、そうなの？
0: だってほら、食わず嫌いってあるじゃないですか、うんうんうん、食わず嫌いで、あ、だからよく、あ、もう騙されたと思って食ってみてもって騙されたと思う人たくさんいると思うんですけど騙されることによって、あ、これは本当にダメなんだって分かるんですよ。
1: あ、そういうこともある
0: んですね。だから苦手なものを知ることで、自分が本当に好きなものが見えてくる。
1: あ、
0: やっぱこっちっすかって思うんですよ。だから、まあ、納豆だったり引き割りと粒どっちがいいみたいな両方とも好きだみたいなこともあるじゃないですか。あ、でもだから、あの苦手なものを知る、苦手なものを知ることが、あ、やっぱ今後生きていく上でそんな大層なテーマじゃございませんけれどもね

0: 大事になってくるんじゃねえかななんていうふうに思うわけです、はい、なので私〇〇が苦手です、教えてくださいませ、は
1: い、いっぱいあった、
0: ね、いやいやいや、まあでもね、もう5月に入って、私も多忙にしておりますの
1: です、ね、
0: 詳しいスケジュール等々は、
1: う
0: ん、私のホームページ、はい、ぜひぜひ確認してくださいませ、はい、というわけでございまして、高本がソングフォートモロまもなくお開きの時間でございます、はい、お相手は高本がそして
1: 明石焼きでした。
0: さあ、お邪魔あったら一周、はい。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: スマホがこの値段。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
3: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、J コムモバイルで検索。
4: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 この番組はケーブルテレビの J コムの提供でお送りしました。

火曜日夜10時、まるごと FC 東京の時間になりました。こんばんは、ナビゲーターの藤田京子です。いやー、ゴールデンウィークの FC 東京、なんだか強いですね。現在4連勝となっております。こう急にたくましさが増したように思えるのはなぜなんでしょうか。やっぱりね、積み重ねが実って戦い方が整理されてきたこと、そしてコンビネーションが熟成してきたということでしょうか。大変頼もしいです。ぜひこのままの勢いを保って100年構想リーグを駆け抜けてほしいと思います。さあ、今週のまるごと FC 東京はアウェーの柏レイソル戦とホームの川崎フロンターレ戦を振り返り、試合後の松橋監督の会見と選手たちの声をお送りします。遠藤啓太選手、佐藤龍之介選手、大森理央選手、室谷聖選手、佐藤ケイン選手、野沢レオン選手、キムスンギュ選手、そして鈴木楓選手です。どうぞお楽しみに。 FC 東京の情報満載でお送りするまるごと FC 東京、今週もいよいよスタートです。まるごと FC 東京

0: FC 東京ニュース、まず試合を振り返っていきましょう。2試合あります。はじめが4月29日アウェー柏戦が雨の中行われました。先発の変更はセンターバックショルツに代わって入った大森リオです。前半43分ヒアンのパスから遠藤のゴールで先制すると、後半の15分には龍之介がやはりヒアンのパスから左足で決めて2対0。26分にセットプレーのこぼれから1点を返されますが、試合終了間際途中出場のレオンがドリブルでペナルティーエリアに侵入したところを倒され PK をゲット。この PK を龍之介が決めて2対1で勝利しました。またこの日は鹿島が敗れたため勝ち点差が6から3に縮まっておりました。さあこの柏戦から中2日、5月2日はホームに川崎フロンターレを迎えます。一部の選手をターンオーバーし、中川、レオン、コウがスタメンに入ります。前半は慎重な入りで相手のペースで進みましたが、41分、龍之介のシュートのリバウンドをケインがボレーで決めて先制します。1対0で迎えた後半11分、龍之介からケインにつなぎ、そこから中川がゴール前でディフェンダーに囲まれながらコントロールしたボールを横からレオンがシュート。追加点が決まって2対0です。まあ、この時テルさん少し悔しそうでしたが、謝る仕草のレオンに飛びついて祝福をしていました。大人ですね。そしてその後も切り替えの早いショートカウンターや集中した守備を続けて、最後はキャプテン室屋に変えて鈴木楓をデビューさせ、無失点のまま2対0で試合を終えました。それでは川崎フロンターレ戦試合後の松橋監督の会見をお聞きください。
1: はい、中2日の連戦というところで非常に選手もタフなゲームを、まあ、覚悟はしてくれてましたし、そういう意味では非常に、重い感じというか、まあ、お互いのところはあったかもしれませんが、まあ、ただそういう中でも難しい状況の中でも前半1点取れたことは非常に大きい、ゲームでもあったし、後半は少し攻撃のところでの共有修正をしっかりとかけた中で選手の理解とそこから生まれる他の副産物みたいなものをやっぱりしっかりと表現してくれた中で、いいリズムで攻撃をすることができました。まあ、後半、リスク管理の部分でも危ない場面もいくつかありますが、まあ、そういう中でも最後はやらせない、そして、ゼロで抑えたというところも非常に評価できるゲームだったと思います。
0: はい、川崎フロンターレ戦試合後の松橋監督でした。やはり無失点というのは大きかったですよね。順位表を見てみましょう。第14節川崎フロンターレに勝って、土曜日の時点で FC 東京が勝ち点32で暫定首位に立ちましたが、日曜日鹿島が町田に PK 戦で勝利を収めたために鹿島が勝ち点34となりまして、再び抜かれて2位となっています。まあ、個人的には追いかけてる方が安心だなっていう感じがするんですけれどもね。ただ首位鹿島との差が2です、ね、これ大きいですよね。残り4試合です。1試合ずつ勝ち点3積み上げていきましょう。ここまで試合を振り返りました。それではトピックスです。まずはじめにバングーナガンデカシーフ選手のコンディションについて発表がありました。4月22日水曜日の練習中に負傷し、ドクターの診察の結果、左大腿直筋肉離れということです。いやちょっとね、戻ってきてもまた怪我ということが多いですね。今回はじっくり治してほしいと思います。お大事に。さあ最後にもう一つ、国際親善試合 FC 東京対ドイツのボルシアドルトムントの開催が発表されました。8月1日土曜日にドイツブンデスリーガに所属するボルシアドルトムントと MUFG スタジアム国立競技場で19時キックオフの試合の予定です。楽しみですね。チケットの発売情報は今月上

0: 旬発表ということです。以上トピックスをお伝えしました。
1: まるごと FC 東京。

0: さあここからは試合後の選手の声をお送りしていきましょう。連勝ということでね、たっぷり選手の声をお聞きしていますので、どんどんお届けしていきましょう。はじめに3対1で勝利しました先週水曜日の柏レイソル戦です。まあ、ホームでは柏に0対2で敗れていただけに、絶対に勝ちたかった相手ですよね。まずは先制点を挙げた遠藤啓太選手です。ヒアン選手のパスからシュートまでイメージ通りに運べたんでしょうか。
1: そうです、まあ、スペースがあんまりなかったので、こうシュートコースを開けて、あのシュートコースを作って、そこからシュートを打つってことを意識したんで、まあ、こうドリブルっていうよりかはこうシュートまでのこう道筋をこう逆算してプレーできたかなとは思います。
0: いや、もう入った瞬間にうまいと思わずうなるようなコースをついたいいシュートでしたね。さあ、チームにとっては大事な1点目を決めて、もやもやした気持ちも晴れたんではないでしょうか。
1: ここ最近やっぱり自分以外のアタッカーの選手が活躍してて、まあなんていうか少しちょっとジェラシーを覚えたというか、久しぶりにこう味方の選手、特に若い選手が多かったし、まあ彼らに支えられてるっていうのも嫌だなって思ってたので、まあここでやっぱ結果出さないと自分も生き残れないなと思ったんで、まあそういう意味でこう、まあ自分も彼らに負けじと結果を残せたっていうのは良かったかなと思います。いや、そうですね、本当にまあチームのやっぱ助けになるのはアタッカーの選手である以上ゴールだと思っているので、まあ他の選手もやっぱりアタッカーでいい選手はたくさんいますけど、まあ彼らに負けないように自分もチームを引っ張っていけるようにしたいなと思ってるんで、まあ素直に嬉しいと思ってます。
0: なんかこうね、ジェラっちゃったみたいな正直な気持ちまで吐露してくれるところが遠藤選手好きだなと思う部分ですね。さあ、そしてこの柏戦、雨の中ウォーミングアップからサポーターの大声援がありましたね。
1: まあやっぱりここ最近まあいった応援の力強さとかは変化、やっぱ選手も気づいてますし、まあそれが原動力になっているのも確かで、まあ残りの試合、まあ本当に全部が大事な試合だと思いますし、まあ自分たちも後悔なくこれの数試合を終えたいし、まあ、それはサポーターの人たちも一緒だと思うので、まあ、勝った時はやっぱ一緒に喜びたいし、負けた時はもう全力を尽くして負けた上で、まあ、一緒に悲しみを分かち合えればいいと思うし、まあ、今こうサポーターの人たちと一体になって、まあ、選手とサポーターが試合に臨めているかなと思います。
0: まさに一心同体という感じがします。さあ、続いては柏戦2ゴールを挙げた佐藤龍之介選手です。チームとしてとても充実した試合内容になりましたね。
2: そうですね、まあ、前期の柏戦は、内容でも上回れてしまったので、そういったところで今日はたくさんチャンスも作ってましたし、そのチャンスの僕演出者あれとして3得点生まれたので、そこ評価できます。
0: さあ、それではご自身の2ゴールを振り返ってもらいましょう。1点目、さらに PK の場面です。
2: まあ、1点目、自分がしっかり潰れて、ピアン選手に入った時にやっぱスピードを上げて、あそこを走ってあげることで、まあ、彼の選択肢を与えられましたし、まあ、自分の足元に入れば、まあ、あそこはゴールに持っていく、絵が見えていたので、まあ、スリッピーでしたし、打ってよかったと思います。
3: そうですね、まあ、ね、野沢選手は多分おそらく蹴らないと思うのでまあ僕がしっかり握って、まあ、ケイン選手も PK コーナー蹴ってましたし、うまいので、まあ、そこでちょっと、まあ、蹴らしてくれって言ったんで、そして、はい、言いました。
0: ね、手を挙げてしっかり決めるっていうところはね、重要です。さあ、ただこの一試合複数得点というのはプロ初だったんでしょうか。
2: はい、なんかこういうやっぱ複数得点取らないと目立った、自分的には活躍した気持ちにもなれないんで、そこは、はい、複数得点は嬉しいなと思います。
0: こういう貪欲なところがまたいいですよね。さあ、次にセンターバックの大森

0: 選手です。先発出場は3月のベルディ戦以来だったんですね。ご自身で準備してきたことを出せたんでしょうか。
1: そうですね、まあ、いろいろ細かく見たら改善点はたくさんあると思うんですけど、まあ、大事なゲームだったと思うんで、まあ、その中で、まあ、しっかり攻撃陣に点取ってくれた中で勝ち切れたっていうのは自分にとってはすごくいいことかなというふうに思います。
0: はい、そして、武蔵のリオ選手、それから深川の稲村選手と違いはあれど同学年の FC 東京アカデミー育ち、この2人揃って初めてスタメンでコンビを組んだんですがどうだったでしょうか。
1: そうですね、まあ、練習のセッションとか、まあ、キャンプとかでもちょくちょくやってて、まあ、アカデミー時も実際に一緒にプレーしたことはあんまなかったんですけど、まあ、お互いの特徴は分かってたんで、まあ、1点もったいなかったですけど、まあ、それ以外は、まあ、イナムも収められるところだししっかり潰していってくれてたし、配球のところもすごく良かったので、とりあえず勝てて良かったかなって感じです、
0: ね、とりあえず勝ててみたいな感じでおっしゃってますけれども、なかなかこうぴったりうまく最初から合ってるっていう感じがするんですよね、このお二人ね。でちなみに2002年生まれの同い年で、稲村選手が明日お誕生日を迎えるということで、そっか、一足先に明日稲村選手お誕生日24歳になるのでね、ぜひお誕生日勝利期待したいと思います。さあそして大森リオ選手、こう試合前に首位の鹿島の結果が分かっていた、敗れたということが分かっていた状態での試合、何か感じる部分あったんでしょうか。
1: そうですね、みんな、もちろんこのゲームに集中してましたけど、見てるところは優勝というところなんで、少しでも近づくためには絶対勝たないといけなかったですし、ホームの時にレースで負けてるんで、そこをまず借り返すという部分を含めて、すごいみんないいモチベーションで挑めたし、結果的にそれがやっぱああいう、迫力のあるゲームをできたってことにつながったと思うんで、すごく良かったかなと。
0: いや、鹿島が敗れたことを知っていて差を縮めるチャンス、それでもこう固くならずにいけたっていう部分ね、本当にチーム全体でいろんな経験積んできてるという部分なんでしょうかね。さあそして柏戦試合後の声、最後はキャプテンの室谷誠選手です。柏にホームでの借りを返せたこと、チーム全員の体を張った守備が見られて、
2: そうですね、そういった意味でもやっぱり自分たちもしっかりリベンジしたいと思ってましたし、はい、それで、本当にうまくゲーム運べたチャンスです。そうですね、基本的にカウンターのチャンス考えながら引き込んでっていうのは、自分もそうですけど、後ろの選手は特に、バランス見ながらやってましたけど、難しい時間帯もありましたけど、本当にチーム全員で勝ち取った勝ち点3だなと思います。
0: さあそしてこの試合、特にこうチーム全員の熱量が高いようにも見えたんですが、
2: いや本当に、試合前も、ロッカールームそうですけど、みんながこう要求し合って、本当にいい雰囲気でプレーできていると思いますし、若い選手とか、ベテラン選手関係なくみんなこう意見言い合ってこうしようというのをみんなでこう共有しながら、本当にこのチームがこう戦いながら成長しているなというのをすごく感じます。
0: いいですね、戦う集団になってきてるんですね。で東京にとっては最終節に鹿島戦が残っています。それを考えると挑戦権を持ち続けるっていうのは重要ですね。
2: そうですね、あと5試合なんで、本当に最後までなんとか食いついていきたいですし、本当にまだまだ落とせない試合というのはずっと続くと思うので、中2日で短いですけどしっかり準備したいなと思います。
0: はい、ということで本当に中2日というのはかなり厳しい日程だなと思います。5月2日のホーム川崎フロンターレ戦、試合後の声です。2対0で勝利しまして、今季ダブルというね、嬉しい結果につながりました。ターンオーバーした中で勝てたことも手応えにつながったんじゃないかと思います。さあ初めに先制ゴールを挙げた佐藤ケイン選手です。そのゴールの場面振り返ってもらいましょう。
3: そうですね、結構厳しい苦しい時間続いてた中で、カウンターはチームとしてずっと狙

0: やってたんで、あそこでずっと狙ってたんで、あのパスもうまく奪えて、で龍にラストパス出して決めてほしかったんですけど、あのうまくこぼれてきて、でそこのこぼれの位置に入っていけたことと、まあ、そのボールにうまく反応できた自分を褒めたいと思います。
1: もうどんどん褒めてください。いやそれにしても勢いが止まりませんね。
0: まあ、ちょ前節決めれなかったですけど、まあ大事な時に決めれるのが俺だと思います。
1: いいですね。さあそしてチーム2点目の場面でも龍之介選手の縦パスを受けてうまくターンしてスルーパスにつなげていきました。
0: あのシーン逆サイドにいたんですけど、中に入ってきてタイミングで龍と目あったんで来るなと思って、でいいボール来てうまくターンできて、でテル君がその瞬間にいい動き出ししてたんで、でそこ使ってうまく、まあ、2本のパスで崩せたんで、あれは自分たちのやろうとしていることの一つでもあるし、縦に速い攻撃なんで、本当パスはあの本数少なければ少ないほどゴールに早く到達できるんで、それがうまく体現できたゴールかなと思います。
1: やはりうまくいってるときは各選手が視野広く周りを見られているっていうことも大切なのかなと感じます。では龍之介選手とのプレーについては、
0: あの特にもう2点目で結構わかると思うんですけど、本当目合ってパス出てくるし、あいつはボールけど奪われないんでなんとかしてくれるんで、まあ、ボールつけて背後とか抜けたりすれば、まあ、自分も生きるっていうのは分かってるんで、本当スーパーな選手だと思います。はい、言うことないです。
1: 確かにね、龍之介選手は2トップの位置からものすごい低いところのボランチのあたりまで下がってボールを引き出したりしながら、ね、縦横無尽に駆け回っていますからね、ケン選手と2人の運動量を合わせたら本当に相手にとったら脅威でしかないと思います。さあ私もケン選手に質問しています。この時期の連戦が一番厳しいと思いますけれども、何か乗り越えるために考えてやっていたりすることはあるんですか？
0: 考えること特にないですけど、あの本当回復することだと思います。試合でもう総力戦なんで、誰が出てもあの自分たちのサッカーができるっていうのがあの強みだと思うんで、まあ、今日からリカバリーにあの切り替えて次の試合に臨みたいと思います。
1: 次もじゃあ頭からいけそうですか？
0: 俺全然いきますよ、はい、全部頭からいきます。
1: しっかり回復することが大切だというケイン選手、ターンオーバー必要なしということで明日も先発期待しています。さあ続いては追加点を挙げた野澤レオン選手です。今季初ゴールとなった得点の場面を振り返ってもらいます。
2: まあ西さんにちょっと中入ってけ中入ってけっていう風に言ってもらってたんで、中入ったらほら来たねみたいな感じ言われたし、まあテル君も多分自分で振ろうとしたと思うんですけど、やっぱ自分があそこの距離感にいたからこそのゴールですし、まあみんながあそこまで繋いでくれたからのゴールですし、まあ決して自分だけのゴールでは全くないので、ただでも一つまた数字を出すことができましたし、チームの勝利に貢献できたのはすごい嬉しいことだなというふうに思います。
1: テルさんへの感謝の気持ちは本当にみんなにも伝わってきました。さあ自身は東京ヴェルディ戦以来のスタメンでしたね。
2: 正直ダービーの時よりか緊張はしなくて、なんか今まで通りの自分というか、いつも通りの自分をやれば必ず結果ついてくるというふうに思ってますし、自分の中でもまあ前節もそうですし、いい流れで来てたので、もうあとはとりあえず自分のプレーを気持ちを全面に出してプレーするだけだなというふうに思ってたので、それが、やっぱり数字につながったのかなというふうに思います。
1: さあそしてチームとしては4試合ぶりのクリーンシート、そして4連勝を達成です。
2: 僕の感覚、わかんないです、みんなの感覚はどうかわかんないですけど、僕の感覚的には全然まだ4連勝かっていうふうに思ってて、あっという間でまだまだもっともっと上に行けると思いますし、なんか逆に4連勝してたんだっていうふうにいい流れだったし、なんか気づいたら自分もいい流れに乗れてましたし、なんかそういう、まあ、僕みたいな選手がもっともっと出てこないといけないなというふうに思いますし、やっぱ連戦なんでチームの総力っていうのは試されますし、僕みたいな選手がもっともっとチームのプラスアルファになって、そこを上げしていかないとなというふうに思うので、 まあ、もちろん優勝目指しちゃってますけど、まあ、まずは

0: 次の千葉にしっかり照準を合わせて全員でアジア人ルーシー向けてやっていきたいなと思ってます。
1: いやもうますます底上げで誰が出たって点取れるし守れるよっていうチームになってほしいですね。さあ変わりましては無失点に貢献したゴールキーパーキム・スンギュ選手です。試合の序盤は相手に押され気味で苦しい時間が続きましたが、
2: 저희가초반에이제조금팀적으로뭐좋지않았던부분도있었는데그런거를이제뒤에서이제다시좋아지게끔잡으려면일단실점을하지않아야된다는이제생각을하고경기를했기때문에
3: 最初の入りのところはもちろん悪いところがあったんですけども、まあ、そこのところで後ろからしっかりと無失点で抑えれば試合をうまく運べるというところが分かっていたので、
2: 그런부분에서수비선수들한테계속집중해야된다고말도하고그러면서저희가실점을안하고계속경기를하면서경기력이좋아진부분이있다고생각합니다。
3: その中で守備の選手たちにもずっと無視点で行こうという声掛けをしてて、まあ、無視点で終えて素晴らしい試合ができたと自分の中で思っています。
1: さあではこの後残り4試合をどう戦っていきましょうか。
2: 가어떻게하는지도중요하지만그런거는신경안쓰고일단저희가해야되는것과저희는항상매경기마다이제이겨야되는경기를해야되기때문에선수들이그런부분에서잘인식도잘알지금어떻게해야되는지도알고있고하기때문에지금처럼하면될것같아요。
3: 鹿島がまあどうなるかっていうところもあると思うんですけど、まずは我々が一試合一試合勝っていくっていうところがありますし、選手たちもそれを十分に分かっているので、まずは目の前の試合をしっかり勝っていくことが大事だと思います。
1: さあ私も質問しています。
4: 稲村選手もそうですけど大森選手も若い選手で、ベテランが入るときと何か異なる声掛けとか何か気の使い方とかしてる部分はあるんですか。
2: 워낙두선수가지금잘해주고있어서계속말하듯이한명한명씩뛸때도이제워낙뭐좋은경기를했었기때문에따로뭘요구한다기보다는뭐저도뒤에서이제활동범위를넓힌다든지그런부분에서도와주려고하고있어요。
3: 2人が若いセンターバックかもしれないんですけども、まあ、あえて何かを言うっていうよりは一人一人各試合出てることもありましたし、あえて言うことっていうよりは後ろのところで のプレーエリアのところをしっかりとカバーできるように今は意識してやってます。特に言っては入れないみたいです。
4: 若い選手にも期待してますので、スンギュ選手も頑張ってください。
2: 僕もまだ若い。
4: 確かに。ありがとうございます。
1: いや本当に失礼しました。スンギョさんもね、若いです。まだまだ成長しながら一緒に、若い選手たちと一緒に成長しておってほしいと思います。さあ最後に、とても短い時間でしたが、J リーグデビューを果たしたルーキーの鈴木楓選手です。チームメイトの中で誰のどんなプレーを盗みたいと思っているんでしょうか。
5: 自分は稲村がすごい、まあ、利き足違いますけど左足で縦パスだったりロングボール刺すっていう部分ではすごい参考にさせてもらってるんで、稲くんみたいに遠くも近くも使い分けるキックができる選手になりたいな。
1: いやいいですね。いいところを目標にしてますね。さあそれでは1年前の自分に何か言ってあげるとしたら、
5: もっとアピールしろって、もっとアピールしてれば多分早い段階から出れたと思うし、まあそうですね。
1: はい、複数ポジションができるという背番号44の鈴木楓選手、試合前に必ずすることが羊羹を食べるというのもなんともいいですね。はい、今後の成長を期待します。ここまで柏レイソル戦、そして川崎フロンターレ戦試合後の選手の声をお送りしました。

さあホームゲーム3連戦というのもめったにないことでイベント情報も渋滞気味なんですよね。明日5月6日のジェフ千葉戦は京王電鉄デーやご当地スタジアムグルメが

開催されます。そして5月10日日曜日の東京ヴェルディ戦東京ダービーではきら星銀行デーのほか、お子様向けには数々のアトラクション、アスレチックランやスライダーが登場。また大人向けには FC 東京ビアフェスティバルを青赤パークで開催、 J 最大級のクラフトビールフェスティバルになります。フェスティバルの中の対象店舗でビールをご購入いただくと先着で景品が手に入る FC 東京ビアラリーも実施されますので、ぜひご参加ください。どちらの試合もキックオフは午後3時、青赤パークの営業時間は午前11時から午後3時までとなっています。このゴールデンウィーク連戦を勝ち続けると鹿島との最終節に向けて気持ちもぐっと高まります。ね、苦手意識払拭されたアジスタで勝ち点3ずつを積み上げていきましょう。今週も FC 東京の情報満載でお送りしたまるごと FC 東京、いかがでしたでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。ナビゲーターは藤田京子でした。ではスタジアムへ行こうを聞きながらお別れです。

調布市文化コミュニティ振興財団から寄付募集のお願いです。当財団は調布市の芸術文化の振興やコミュニティの活性化などを図るため、さまざまな分野の事業を展開しています。文化会館田作り、グリーンホール、千川劇場、これら施設の管理運営を行いながら、誰もが芸術文化に親しみ創造することができる環境づくりに取り組んでいます。詳細は調布市文化コミュニティ振興財団のホームページをご覧ください。

0: 今週も始まりましたラグビーカフェオンレディオ、ナビゲーターの平野裕樹です。2027年ラグビーワールドカップオーストラリア大会まであと2年となりました。
1: もっともっとラグビーを盛り上げるために、
0: 一人でも多くの人にラグビーを好きになってもらいたい。オールドファンはもちろん、今までラグビーを見たことも聞いたこともないというあなたに、ラグビーの魅力や面白さを伝えていきますよ。最後までごゆっくりお楽しみください。ラグビーカフェオンレディオ、この番組は調布 FM をキーステーションに、 FM 根室、 FM ピッカラ、鎌倉 FM を結んでお送りします。

日本体育大学ラグビー部女子堤ほのかです。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。

オープニングナンバーをお届けしたのはパール5月の風の中ででした。月の初めは日本の歌ということで、これは1989年リリースの曲ですね。あのボーカルはあの田村直美さんね、魔法騎士レイアースのオープニングソングはね、譲れない願いですけどね、大ヒットして NHK 紅白にも出たというね、まあ、田村直美さんがボーカルを務めているバンドということになりますけれどもね、これちょっと懐かしいナンバーですね。お届けしたのはパール5月の風の中ででした。さあ、ここからはラグビー界のニュースや話題をお届けするニュース&トピックス。今週はAリーグ1の試合の結果、それから選手の声をお届けします。今週は4人を届けていきますね。そしてリーグ1はいよいよ、まあ、最終節にね突入していくということですので、順位を改めて確認しておきましょう。そして最終節の組み合わせということになります。それで今週もですね、ちょっとロングインタビューね、またありますので、ラグビーソングはお休みということになりますけれども、後半にジャパンエリートキッキングをスタートしてもう10年になりますね、君島よしおさんのロングインタビューをお届けしたいと思います。久しぶりの登場ということになりますね。元気そうであれば何よりなんですけれども、これは後半にお届けするというようなことでやっていきましょう。それではまず前半は先週末行われましたリーグ1の試合の結果からご紹介していきましょう。 NTT ジャパンラグビーリーグ1 2025-2026 ディビジョン1からいきます。ディビジョン1は第17節です。5月の1日金曜日ナイトゲーム、東京秩父宮ラグビー場、浦安 D ロックス対埼玉ワイルドナイツ、27対24、浦安が勝っています。5月の2日土曜日、愛知はパルマ瑞穂ラグビー場、トヨタベルブリッツ対東京サンゴリアス、38対54、サンゴリアス勝っています。東京秩父宮ラグビー場は東芝ブレイブルーパス東京対静岡ブルーレブズ、35対29、ブレイブルーパス勝ちました。大阪は東大阪市花園ラグビー場、コベルコ神戸スティーラーズ対三重ホンダヒート、24対19、スティーラーズ勝っています。5月の3日日曜日、福島はハワイアンズスタジアムいわき、ブラックラムズ東京対クボタスピアーズ船橋東京ベイ、8対5

0: イーグルス買っています。ということでトップ6それからボトム2ね、この第17節で、確定ということになりましたけれども、順位は後ほどおさらいをいたしましょう。続いてディビジョン2です。ディビジョン2は第13節が終了しました。5月の2日土曜日、愛知はウェーブスタジアムカリア、トヨタ自動織機シャトルズ愛知対レッドハリケーンズ大阪、78対17シャトルズ勝っています。東京は江東区夢の島競技場、清水建設江東ブルーシャークス対九州電力九電ボルテクス、34対26ブルーシャークス勝っています。千葉で行われました柏の葉公園総合競技場グリーンロケッツ統括対花園近鉄ライナーズ、39対29グリーンロケッツ勝ちました。ライナーズはここに来て連敗ということで、ディビジョン2の上位争いは混沌としましたね。最終節までも釣り込むことになります。最後は5月の3日日曜日、群馬は太田市運動公園陸上競技場、日野レッドドルフィンズ対日本製鉄釜石シーウェーブス、35対22レッドドルフィンズ勝ちました。レッドドルフィンズは今シーズンの初勝利ということになりましたね。長いトンネルをようやく抜けたという感じでしょうか。おめでとうございます。続いてディビジョン3。ディビジョン3は第14節が終わりました。5月の2日土曜日、神奈川は厚木市荻野運動公園陸上競技場栗田ウォーター合宿島対スカイアクティブズ広島、13対44スカイアクティブズ勝っています。神奈川は海老名運動公園陸上競技場佐山瀬古村が伝えルリーロ福岡、31対31引き分けています。最後は5月の3日日曜日、群馬はアースケア敷島サッカーラグビー場ヤクルトレビンズ戸田対中国電力レッドレグリオンズ、25対26レッドレグリオンズ勝ちました。ということでディビジョン1、2、3それぞれ試合が行われました。でまず選手の声をお届けしましょうね。ディビジョン1の試合からです。5月の1日金曜日のナイトゲーム、東京秩父宮ラグビー場です。なんとの下克上でしたね。浦安が勝つということで本当に盛り上がった一戦ですけれども、この試合から勝ちました浦安 D ロックス田村光選手、松本相馬選手、敗れましたワイルドナイツから斉藤隆也選手、3人の声をお届けします。続けて5月の3日同じく東京秩父宮ラグビー場で行われましたイーグルス対ダイナボアーズの試合ですね。この試合敗れましたダイナボアーズから三宅俊選手、全部で4人の声をお届けします。田村選手、松本選手、斉藤選手のインタビューは宇藤さん、三宅選手のインタビューは私です。ではどうぞ。
1: ラス D ロック田村光選手にお伺いします。27対24で勝利という形になりましたけども、試合振り返っていただいていかがでしょうか。
2: まずたくさんのお客さんに来ていただいて、その前で、最後のホストゲームグループリーグのちゃんと勝つことができたのはチーム誇りに思います。
1: は
2: い、
1: 風はいかがでしたか。
2: 風ですか。予報から強かったんですけど思ったより強くて、前半こっちは風上だったんでパナーさんも大変だなと思ったんですけど、立ってみてとんでもなくて、なんとかなるかなと思って、勝てたんでよかったです。
1: 今日のご自身のこうフォーカスポイントとその手応えという部分はいかがですか。
2: もう今日はもう勝つだけ、本当に勝って流れを断ち切るっていうのに、でメンバーが変わってたんで見方によっては多分こう、いつも出てる選手が出てないのでいろいろ思うところもあったかもしれないので、僕としてはこういうゲームで勝つのが一番こう、見てる人もそうだしやってる自分たちも変えられるチャンスだったんで、そこだけでしたね。
1: ハーフタイムはどんな風にこうチームに声かけたとか。
2: 勝ちで折り返したのが多分ですけど、僕の記憶が確ければリコーゲーム以来で、ずっと負けで前半終わってこれじゃダメだっていうのでやってたんですけど、こっからが大事っていう、この前半で勝って後半惜しかったねは何も変わらないんで、もう絶対勝つっていうのだけ伝えましたね。
1: 先ほどもお話しされてたと思うんですけども、ツイ・ヘンドリック選手の思いっていうのはいかがですか。
2: 話が長くなるんですけど、でも本当に僕にとっては、僕も移籍サントリーにして本当にお世話になった選手で、グラウンドで本当に信頼してるんで、本当にヘンディの最後の秩父宮を勝ちでしっかりまず送り出したことはポジティブだし、ただまだあと試合残ってるんで、しっかりヘンディの力も借りながら、しっかりヘンディと一緒にまた最後まで D ロックスを引っ張っていけたらいいなと思うし、そう思います。まず来週、アウェーでしっかり勝つっていう、このゲームが本当に今日以上に大事になってくると思うから、 満足するんじゃなくて、しっかりとこの

0: ディビジョン1の最後の試合を D ロックスとしてチームで勝ち切って、その後のことはまたその後考えたらいいかなと思います。
1: 浦安 D ロックス松本壮真選手にお伺いします。27対24で勝利という結果になりましたけども、試合を振り返っていただいていかがでしょうか。
2: そうですね、まあ、自分たちのなんかラグビーというやりたいラグビーができたかなっていうのはありますね。やっぱしんどい状況めちゃくちゃありましたけど、チーム全員が我慢してもうそのプランを信じてプレーできたかなと思います。
1: センターでのプレーっていうのはいかがでしたか。
2: そうですね、まあ、経験してるんで、まあ、これまで大学生もずっとセンターだったんで、やっぱり感覚的にはやっぱりセンターの感覚の方が強いんで、今日も、まあ、久しぶり1年ぶりぐらいでしたけど、まあ、悪くはなかったかなと思います。
1: どっちがいいっていうのはやっぱりセンターが、
2: センターの方がいいですね、正直。なんかパスとかが自分結構得意なんで、そこをもうちょっと今日パスあんまりなかったですけど、そこをちょっと生かしたいですけど本当は。でもまあチームに求められる方でプレーしたいですね。
1: 次は相模原ダイナポーズ戦ということで、意気込みはいかがですか。
2: そうですね、まあ、個人としてはあんまり今シーズン出れてなくて、昨シーズンも怪我で終えちゃったんで、まあ、そこの体のコンディションのところちょっと空くんで、しっかり体コンディション整えて、まあ、怪我ないようにしたいですね、自分は。なんか意外と予防みたいなところが大事だなとリーグ1に来て感じたんで、まあ、足の怪我は結構巻き込まれた感じだったんですけど、それ以外にも肩の脱臼とか結構続いちゃって、鼻骨折とか変えれる部分あるんだと感じたんで、そこは去年からの学びってところで怪我なく終えるってところはちょっと頑張りたいですね。
1: ファンの方にもメッセージいただいてもいいですか。
2: 本当苦しい苦しいシーズンだったんですけど、本当に応援をいつも来ていただいて、今日も本当1万人近くの皆さんに応援していただいて本当に力になってるんで、最後本当にいい形でシーズン終えるために選手本当 100% で取り組んでますんで、最後残り3試合も全力で応援していただけるとありがたいです。今日はありがとうございました。
1: 埼玉パナソニックワイトナイツ斉藤拓也選手にお伺いします。まあ、悔しい結果になったと思うんですけども、今日試合振り返っていただいていかがでしょうか。
3: まあ、グラウンドコンディションが難しい中で10番として、まあ、出場したんですけど、そこでチームを勝たせられなかったのもすごく悔しいですし反省してますね。はい、
1: 何かこう試合入る前山沢選手からはアドバイスとかあったんですか。
3: まあ、向かい風で前半始まるっていうのは分かってましたし、まあ、山さんとかバンジーとか金さんとか話しながらどうやってゲームを進めていこうっていうのは話し合っていたので、まあ、もう少し工夫してチームを優位に進められるようにすればよかったかなと思ってます。
1: ご自身としては今日どんなところにフォーカスしてっていうのは。
3: まあ、長いキックが戻ってくるのは分かってたので、短いキックを使いながら、あとはボールキープしながらアタックし続けれたなと思ったんですけど、まあ、ミス1本で相手に取られたりとか、あんまりいい流れではなかったのかなとは思います。はい、
1: ご自身のパフォーマンス的にはいかがですか。
3: いや、まあ、でも10番として出てチームを勝たせることができなかったので反省です。はい、悔しいですね。
1: はい、次は東芝戦がありますけども、意気込みはいかがですか。
3: そうですね、東芝の次もプレーオフも残っているのでしっかり切り替えてもっと練習して頑張りたいと思います。はい、
4: 三菱重工相模原ダイナボアーズ三宅俊選手です。まずこの試合どういうふうに振り返りますか。
5: まあ、最初早いうちに3トライ取られたのがやっぱり、まあそこも結局的に相手の風上のキックでというよりはやっぱり自分たちの今シーズン、まあ、修正点であるディフェンスのところでちょっと簡単に取られすぎたのがちょっと痛かったですけど、やっぱりその後チームとして後半20分25分あたりから2トライ取り返して、で後半も最後まで追う展開でしたけど、本当に、まあ、強みであるセットピースを出しながらもうすごく粘って、自分たちのここに主眼を話している DNA というところでハードワークともう粘り強いダイナボアーズのスタイルのラグビーよという話をしてたんで、そこは出したんですけど、やっぱり結果がついてこなかったんで、まあ、プロでやってる以上悔しいですし、ファンの皆さんにも会社の皆さんにもその価値を届けられなかったっていうのが悔しいですけど、まあ、局部でそういうところが出せてるんで、まあ、やっぱり自分たちで見直してその局部をどれだけ80分間の中で多く出していけるかっていうのをもっと突き止めていきたいですね。
4: 入れ替え戦チームは回ります。あと3試合やることになりましたけど、この3試合どういうふうに過ごしましょうか。
5: まあ、さっきチームとみんなで話したんですけど、今日みたいに本当に気持ち DNA を出して自分たちのハードワーク粘り強い気持ちを全て全面的に残り240分残ってる中で毎分毎分出したら、おのずと結果がついてくるっていうのを話して

0: じゃあみんなでそれで自信を持ってるんで、まあ本当その通り今日みたいに結果ついてこなかったですけど、粘り強く点差をつけられても最後の1分1秒まで戦っていく姿をできれば、まあこの3週間よく終われるんじゃないかなと思ってるんで、まあとりあえず10番としてそれを出すのにエリアマネジメントだったりそういうものをしっかりレビューして来週 D6 戦につなげていきたいですね。
1: ファンの皆さんに最後一言お願いします。
0: 本当悔しいシーズンになってるんですけど、毎週毎週熱い声援フィールド上にも届いてますし、本当にありがたいと思ってるんで、ここまで17節本当にありがとうございましたと、まあ、あと残り3節熱い声援をよろしくお願いします。ありがとうございます。
1: お届けしました声は5月の1日金曜日ナイトゲーム東京秩父の宮ラグビー場浦安 D6 対埼玉ワイルドナイツから勝ちました浦安 D6 田村光選手、松本聡真選手、敗れましたワイルドナイツから斉藤隆也選手。続けて5月の3日日曜日、同じく東京秩父の宮ラグビー場で行われました横浜キャノンイーグルス対三菱重工相模原ダイナボアーズの試合から、敗れましたダイナボアーズ三宅俊選手、全部で4人の声を届けしました。では順位表を確認しておきましょう。ディビジョン1からいきますね。ディビジョン1は上位の6チームが、プレーオフ進出ということになりますね。そして下位の2チームがディビジョン2との入れ替え戦に回るということになります。で、第17節を終えまして上位の6チームは確定ということになりましたね。現在の順位を伝えします。1位はコベルコ神戸スティーラーズ勝ち点71、2位が埼玉ワイルドナイツ勝ち点69、3位にクボタスピアーズ船橋東京ベイ勝ち点69、4位は東京サンゴリアス勝ち点44、5位にブラックラムズ東京勝ち点41、そしてプレーオフにね、最後滑り込みました東芝ブレイブルーパス東京が6位で勝ち点39となっています。7位にトヨタベルブリッツ、8位静岡ブルーレブズ、そして9位は横浜キャノンイーグルス、10位三重ホンダヒートと続きます。ディビジョン2との入れ替え戦に回るボトム2は11位に三菱重工相模原ダイナボアーズ、そして12位最下位は浦安 D ロックス、この2チームがディビジョン2との入れ替え戦ということになります。続いてディビジョン2の順位も確認しましょう。ディビジョン2は上位の2チームがディビジョン1との入れ替え戦、下位の2チームがディビジョン3との入れ替え戦に回ります。現在の1位はトヨタ自動車機シャトルズ愛知勝ち点49、シャトルズは入れ替え戦進出は決まっていますが、ディビジョン2の中での順位がまだ確定していないという状況ですね。2位は花園近鉄ライナーズ勝ち点44、3位に清水建設高等ブルーシャークス勝ち点40となっています。最終節の組み合わせがですね、1位のシャトルズ対2位のライナーズ、3位のブルーシャークスは現在7位のシーウェーブスと戦いますのでどうなるでしょうかね。続いて4位にグリーンロケッツ東葛、5位レッドハリケーンズ大阪、6位九州電力九電ボルテックスと続きます。そしてボトム2です。7位に日本製鉄釜石シーウェーブス、8位最下位は日野レッドドルフィンズとなっています。シーウェーブスとレッドドルフィンズがディビジョン3との入れ替え戦に回るということは決まっています。最後はディビジョン3ですね。1位はスカイアクティブズ広島です。ディビジョン3の1位確定しています。2位は佐山セコムラガッツ、こちらも2位確定ということでディビジョン2との入れ替え戦に臨むということになります。以下3位が栗田ウォーターガシアキシバ、4位にルリーロ福岡、5位中国電力レッドレグリオンズ、6位ヤクルトレヴィントラとなっています。5位と6位ですね、レッドレグリオンズとヤクルトレヴィントラは現在勝ち点で並んでいますので、最終節の結果次第でここの順位は確定するということになります。さあということで情報満載でしたけれども、続けていきましょう。もう後半戦ですね。後半はですね、 JEK ジャパンエリートキッキングというスキルコーチ集団かな、キックに特化したスキルコーチとしてキャリアを積んでいます君島義雄コーチのロングインタビューを届けします。このインタビューは3月の下旬ですね、山梨の某高校でいいのかな、にキッキングセッションということでね、君島義雄さんが訪ねていた時のインタビューということになります。あのインタビューはね、佐野さんですけれども、まあ、佐野さんもですね、君島君島さんちょっとはい、すいませんね、義雄と呼びますけども、義雄もね、花粉が本当に大変変でね、お互いにちょっとこう鼻声でお聞き苦しいところもあると思いますけれどもね、今年の花粉はひどかったなということを思い出していただいてご容赦ください。じゃあ早速聞いてください。インタビュアーは佐野さんです。どうぞ。
2: ジャパンエリートキッキング君島義雄コーチにお話伺います。まずは現在の活動内容を教えていただけますか。
3: はい、そうですね、キックのコーチング キックに特化したコーチングを、現役引退とともにスタートして今年で10年になります。全国で、子供から大人まで、まあ、ラグビーのキックが上手くなりたい人とラグビーのキック

0: セッションっていうのが今の仕事です。
1: キックに特化するってかなり尖った選択だったと思うんですけれども、どの瞬間に腹をくぐったんですか？
0: そうですね、まあ選手時代からこうキックをこう誰かに教えてもらう機会ってなかったんで、まあ、それでもキッカーとしてこう苦しみもあったし悩みもあったし、そういうのをこうなんかこう悩みを解消できる存在が欲しいなってぼんやり思ってたんですけど、まあ、海外でプレーしたのをきっかけにキックのスペシャルコーチに、特別コーチに出会って、あ、こういうことをやりたいんだなってぼんやり思ってたんですけど、まあそのセカンドキャリアというか選手のキャリアが終わるちょっと前ぐらいに、このままじゃなんかやばいなと思って、なんかしなきゃと思ってキックのコーチングをあの大学生からスタートしたっていうのが始まりですね。
1: その選択、怖さがありましたか？何を信じて決めたんでしょうか？
0: まあ、怖さはでもあんまりなくて、まあ、最初の選手はプロ契約だったんで、まあ、いつ終わってもおかしくないっていうのと、そこからまあどう生計を立てていくかみたいなことで、まあ、まずは得意なことやってみようみたいな、で新しいことだったので、そのアイデアをなんとか形にしていきたいっていうイメージで始めた感じですかね。
1: 実際キックはセンスと理論どっちが大事なんでしょうか？
0: なんかこのセンスってこう言葉難しいですけど、子どもの頃の過ごし方、これでかなり変わると僕は思っていて、で当然ボールを蹴るスキルなんで、サッカーから来た人がラグビーのキッカーになるパターンって多いんですよ。でも今ラグビーを子どもの頃からやる子って昔に比べると多いんで、そうするとラグビーキッズたちってボールを案外蹴ってないんですよね、練習中に。で遊びでは蹴ってると思うんですけど、その遊びの蹴り方を教えに行ってるっていう、子どもたちに関してはっていうイメージで、まあ、あとはこの高校生以上になってくると戦術的にキックを使うというのが出てくるので、キック蹴れて当然で始まってくるから、まあ、そのスキルをなるべくチーム外であのコーチングする場所を作っていきたいなっていう感じです。こういうことを先に知りたかったなっていうことを体現して、まあ、言語化してスキルに落とし込んでっていうことを、まあ、常々考えてやっているので、まあ、今のラグビー選手みんな上手いんですけど、子どもたちも含めて、だけどそれより先に一歩先一歩先を行くようなコーチングを考えてます。
1: もし20歳に戻ったらもう一度同じキャリアを選びますか？
0: 選びます、はい、ラグビーをもう一回やるのであればラグビーのコーチというよりはラグビーのキックのコーチをまたやりたいし、まあ、それぐらいスキルコーチって楽しいし、いろんな人いろんな出会いがあるし、あのいろんなドラマがあるんで、うん、関わった選手たちが活躍するのも嬉しいし、まあ、ラグビーを好きになってくれるのも嬉しいし、キックを好きになってくれる人をどんどん増やしたいですね。
1: 最終的に日本ラグビーにこれ残したいっていうのはありますか？
0: これ残したい、うん、まあ、おこがましいですけど、各世代の、トップ選手になってキックを生かして活躍してほしいっていう気持ちももちろんあるし、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、そもそもラグビーってスポーツで、楽しいスポーツなんで、キックをきっかけに楽しいラグビー生活を送ってほしいし、大人になってもボールを蹴って遊ぶってなんかしんなきゃ楽しいんで、まあ、そういう楽しさを、まあ、ずっと伝えていきたいし、そういう楽しみを持ってる人を増やしていきたい、そういうイメージですかね。
1: ジャパンエリートキッキング10年目になりますけれども、振り返ってあとセカンドキャリアに悩む現役の選手に伝えたいことありますか？
0: 長くなりますね。そうですね、10年、もうすぐ10年なんですけど、まあ、いろんなことありましたね。最初は当然受けてくれる人なんかも本当に探さないといなかったし、まあ、キックスキルにお金を払う、まあ、そういう感覚も本当になかったと思うんですけど、でもまあラグビーの変化と進化とともにか、キックスキルの重要性とか、まあ、そういうことをこう時代とたまたまマッチして、信じてくれる人が増えてくれたので、まあ、本当に幸せだなと思いますし、まあ、逆に言うと、コロナがあったり仕事が全くない時期があったりっていう、セカンドキャリア的にもこれで合ってるのかなって、まあ、未だに悩むこともありますけど、でも好きなこと得意なことを続けていく、まあ、何かと兼業して続けてもいいんですけど、続けていくって本当に大変だけど大事なことなんで、まあ、何かこれをやっていくんだって決めたのであれば細くてもいいんで掘り下げていく、これが、まあ、セカンドキャリア、まあ、これから悩む人にとってもなんかヒントになればなと思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: お届けしました声はジャパンエリートキッキングコーチ君島よしおさんの声でした。久しぶりに、ね、本当に久しぶりに登場ということになりますけれどもね、まあ、元気そうに何よりですね。

0: のキック自体にね、キックスキルに興味のある方はもちろんですけどもね、セカンドキャリアをね考え始めている、まあ、あるいは実際ね今考えている現役の選手たちもね含めてね、いろんなアドバイスがもらえると思いますので、ぜひ直接ね、お問い合わせください。ジャパンエリートキッキング君嶋義雄コーチのロングインタビューでした。さあ残り時間ほとんどありませんので、今週はここまでということになりますけれども、レギュラーシーズンは今週末で、いよいよ終了ということになりますね。昨年の12月に開幕してからもう半年過ぎましたけれども、長いようなね短いような、はい、時間でした。そしてポストシーズン入っていきますけど、プレーオフはねまだまだ続きますので、入れ替え戦もちろんありますからね、ラグビーシーズン続きますけれども、レギュラーシーズンは一旦今週末までということになります。あ、来週の月曜日もあるか、最後までね目の離せない展開ということでお楽しみいただきたいと思います。じゃあ今週は時間になりましたので、これぐらいにしましょう。また来週同じ時間にチューンインしてお楽しみください。以上、今週のニュース&トピックスでした。
1: イーリングトレイルファインダーズの玉井紀恵です。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
0: さてエンディングテーマ聞こえてきました。番組のメッセージ、ラグビーソングのリクエスト、選手にこんなこと聞いてほしいなどなど、聞きの放送局のホームページのメッセージフォーム、または番組宛てのメールでお寄せください。メールの先はラグビーカフェアンダーバーレディオ、RUGBYCAFE アンダーバー RADIO アットマーク LIVE.JP LIVE.JP です。 Facebook も動いています。ラグビーカフェジャパンとワンワードで検索するか、ラグカフェ編集部の取材メモと検索してもすぐに出てきます。ブログもありますのでチェックしてみてください。皆さんのお気軽な、そして積極的なご参加をお待ちしています。お送りしてきましたラグビーカフェオンレディオ、ここまでのお相手は平野裕樹でした。それではまた来週。Have a nice week!

0: 保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。

0: ではこの部屋をお聞きの皆様こんばんは、ナビゲーターの寺崎美穂子です。本日のお客様ですが、シャイニングエッセ株式会社代表取締役諸橋奈々さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 奈々さんとお呼びしていいですか？
1: もちろんです。
0: よかった。今日はですね、なんと私、新潟に来てるんです、わーね、拍手ありがとうございますね、新潟に来て奈々さんとお会いしてね、あの日の入りを見せていただきましたけれども、とってもなんていうんですかね、あのグッドでしたねなんかパワースポットというか、なんか日の光を浴びてというか、夕日っていうんですかね。なんかあの、これ多分写真だけ見せたら、あれ日の出みたいな感じの状態なんですけど、でもいいところですね、あそこね。
1: ね、本当に今日は穏やかな海？
0: 穏やかな海。ちょっと波は荒かった気がしますけれども、ちょうどね、あの、私がね、あの、来た日は、雨が降ってて、その次の日という形になるんですけど、晴れててよかったなって、すごく思います、ね。で、ちょっとね、その、太陽の下に、こう、何ですか、佐渡島、佐渡金山が見えて、これは本当にパワースポットだなって、思って、

0: なんかもうね、元気というか勇気というか、明日も頑張ろうっていう、そんな気持ちになれたかなっていうふうに思って、いい場所に連れてっていただいてありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: ところで、ナナさんはどんなことされてる方なんですか？
1: ね、どう答えたらいいんでしょう。いろんなことやっているのかな、ね、
0: いや、本当にすごいなと思っていて、うん、なんか、私がね、こう、思ってたより、あ、ちょっとお姉さんだったなっていうところもあったり、本当にお若く見えるし、もう生き生きはつらつしていて、なんかもう、うん、なんていうか、毎日々って楽しんでるというか、うん、なんかね、好奇心も旺盛だし、いろんなことにトライしていて、そしでもね、仕事には結構厳しかったりとか、うん、なんかすごいなっていうところで、なんかあれですよね、教えたりともされてるんですよね。
1: そうですね。基本は、まあ、業種で言うと経営コンサル業になるんだと思うんですね。
0: なるほど。
1: まあ、定款とかで言うと経営コンサル業なので。
0: かっこいい。
1: そうですね。不思議な業種だなと思ってるんですが、実際にやってきたものは、まあ、簡単に言うと、今はもう当たり前になりましたけど、コーチングが根本になります。根元になります。
0: なるほど。
1: で、そこに、まあ、簡単に言うと、企業って、こう、環境適応業っていうふうに言われるだけあって、市場が変われば、自分のメニューも変わる、みたいな、
0: うん。
1: 市場に合わせて人に必要なものを提供してきたので、
0: うん、
1: 何やってますかと言われたら、今は、例えば女性起業家さんの売上貢献だったりとか、ビジネスモデルを作ったりとか、マーケティング戦略を立てたりとかっていうビジネス戦略コンサルタント、まあコンサルティングっていうのが主であったりとか、あと中小企業さんの新規ビジネスを立ち上げたりとか、
0: はい、
1: 来年カフェが立ち上がったりね、するんですけれども、
0: すごい。
1: あとは、まあ地域の、地域おこしになるのかな、雪室ビューティープロジェクトというのを手掛けていて、
0: はいはい、
1: そちらの雪室という雪の新しい価値を生み出すという作業を今やっていたりとか、こういうのを仲間内と楽しく今やってるのが主？
0: そうですね。なんかその雪室っていうね、今キーワード出ましたけど、
1: うん、
0: 先ほどね、
1: う
0: ん、雪室コーヒーでしたっけ、
1: うん、ね、
0: 飲まれてましたよね、うん、これもそのね、まあ雪室からこう、うん、で教えていただいたと思うんですけど、うん、新潟ならではというか、
1: そうですね、
0: ここでしか飲めないという、
1: そうですね、
0: ものですよね。地産地消っていうのかな、なんかその、うん、ナナさんのされているそのお仕事のね、こう、うん、バックボーンにはすごくその新潟っていうこうね、あの地盤というか、
1: うん、
0: そのなんかと地域でこう結束していくようなものをすごくこう垣間見てきたような気がするんですけれども、うん、
1: ああ、でもですね、実はですね、はい、私のクライアントって、うん、新潟県内はそんなにいらっしゃらなくて、今創業21年なんですけれども、はいはい、21年間で新潟県内のお客様って本当少ないんです。
0: そうなんですか？
1: はい。
0: わあ、意外。
1: 意外ですよね。
0: 意外だー。まあ、やっぱりじゃあ全国に渡ってるっていう感じなんですね。そうですね。
1: クライアントさん B2B、B2C いらっしゃいましたけど、うん、まあ、遠くは本当にアメリカ、シンガポール、そしてイギリスと海外の方もいらっしゃいました。
0: はい。
1: で、国内であれば、今、うちの代理店さんね、いらっしゃるんですけども、遠くは宮崎からいらっしゃいますし、で、北は仙台までいらっしゃいますし、で、お客様も、まあ、首都圏がじゃあ近いかって言ったらそうでもなくて、
0: うん、
1: 岡山があったりとか山口があったりとか、広島にいらっしゃったりとか、
0: すごい。でもそれはあの、うん、なんかこう奈々さんご自身がこう足を運ぶということはあまりされないんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、コーチング業って昔、今ズームありますけれども、
0: はい、
1: 昔スカイプっていうのがありまして、
0: 懐かしい、
1: はい、懐かしいね、
0: ありましたね、はい、
1: あとは電話会議システムって NTT さんが出していた電話会議システム、
0: それも懐かしいな、なんか時代を感じる、
1: ね、そうなんです、それが主だったんです、
0: はい、
1: なので、はい、すごく長く10年近くお付き合いさせていただいているクライアントと一回も会ったことがないとか、そういうのは稀というかザラにありまして、
0: お
1: なのでね、今回コロナがあって皆さんオンラインってオンラインっておっしゃいましたけど、私はもう創業時からオンラインだったので、
0: 特に変わることもなく
1: 淡々と、
0: なるほど、まあ、ある意味こう時代を先取りしてるというか、ね、その感覚ですよね。
1: そうですね、 まあ、やり方とか手法とか、うん、そういったのはもう多分私もクライアントもどうでもよくて、
0: うん、
1: 目的ありきでやっぱりね、経営者たちは進んでいきますので、それを達成するためにどんなツールを使うのが手っ取り早いかだったりとか効率がいいかとか、やはりそういうことを主と考えるんだろうなとは思いますね。
0: なるほどね。やっぱり今の時代って、ズームとかあるから本当にこう、まあ、簡潔というか、すごく便利な世の中になったなとは思いますけどね。でもそれをね、やっぱりその継続は力なりではないかもしれないからけど、やっぱりそうだな。やっぱり継続してることがすごいと思いますけどね。
1: で、継続本当に、もうビジネスって割と息を吸って吐くように、女性って、日常生活というよりも自分の日常の中に溶け込んでるじゃないですか。特に女性の起業家って、ビジネスはビジネスで、プライベートはプライベートって公私って分けなくて、ご飯作ってる時もビジネスのこと考えたりとか、ビジネスしてる時も今日の晩ご飯どうしようって考えません？
0: でも分かるかもしれない。まあ私の場合はちょっと違うかもしれないんですけど、
1: うん、
0: なんか遊びと仕事が結構ごっちゃになってる部分があって、多分なんか趣味なのか、仕事なのかって言ったら、どっちもなんだろうなって考えるのと、多分思考はそういうところにこう共通してるのかなっていう気はしますね。
1: 常に多分生活の一部、ワンちゃんのお散歩してても、キャッチコピーが見えると、あ、このキャッチコピーでどのくらいの、まあ誰がターゲットなのかなとか。
0: なるほど。いつもそんなこと考えて。
1: 考えてますよ。
0: すごいな。
1: 結構、新潟って電柱多いんですけど、この電柱にこういった広告貼ったらどのくらいの人が見るんだろうとか。そういうの考えません？
0: すごいな。まあ、考えるかも。
1: ですよね。あと、一番は、本屋さんに行って最近、まあ、本屋さんに行くってこともあんまりなくなりましたけど、雑誌？コンビニとかで雑誌あるじゃないですか。はいはい、あそこ必ずいろんなキャッチが書いてありますよね。あ、今旬の言い回しってこうなんだ。あ、男性のキャッチと女性のキャッチってこんだけ違うんだとか、なんか、そんな感じで見ている。ですよね。なので、はい、本当に息を吸って吐くように普通にこうビジネスが日常の中にあるっていう。
0: すごいな。なんか常にこうね、あのフルか、なんていうんですかね、フル回転してる頭の中がね。
1: まあね、考えないことは多分ないので、
0: ない
1: 寝てる時ぐらいですかね。
0: でもそれはすごい。いや、もしかしたら寝てる時も魂が営業してるような気がしますけどね。
1: かもしんない。
0: いや、そうだと思いますよ。やっぱりこうね、すごいなと思います。やっぱ続けてきてることもすごいし、あとやっぱりその、よく相手のね、方のことをよく見てらっしゃるなという印象もあります。
1: ですね。すごく、起業した時にやはりゴルフとか、よく行って、
0: はい、
1: 弁護士の先生がね、眠ってる時に寝言で訴訟だって言って、大きな寝言を言ってらっしゃる先生がいらっしゃって、
0: びっくりしますね。
1: びっくりするんですけど、こんだけ、仕事というかクライアントのこともそうですし、裁判のことを考えてるんだなって思った時に、じゃあ私はどうなんだろうって、どのくらい真正面にそれを捉えてる、仕事を捉えてるんだろう、クライアントを思ってるんだろうって考えたことが実はありまして、そこから息を吸って吐くように、もう動くたんびに仕事のこと、クライアントのこと、これクライアントに役に立つかな、アンテナが多分すごい立ってたんだと思います。
0: すごいね。この息を吸って吐くようにするっていうキーワード今日何回か聞きました
1: けど、あ、そうですね、
0: でももしかしたら私のこの今やってるクロスワードの仕事も息を吸って吐くようにパズルを作り、ね、続けてるのかなって、なんか今置き換えた時に、あ、でもそういうところ私にもあるななんてちょっと思っちゃいましたね。やっぱ自分は男性脳だと思ってたんですけど、そういう意味ではもしかしたら女性脳なのかなとかいろいろ考えちゃったりとか。でもさっきああなるほどなってすごくその納得した部分、だから女性がなぜその仕事で失敗をするのかっていうところで、なんかその想定できないけれども、本当に女性だからわかる、そのなんか体調不良、そこに仕事がね、に支障をきたすっていうのが聞いた時になるほどなって妙に納得しました。
1: そうなんですよ。今までこう、まあ、起業家さんだったりとか、ね、会社を起こされる方、男性も、まあ、ドクターたちもそうですけど、お手伝いさせていただいている時に、どうしても女性のドクターもそうなんですけれども、ね、女性の起業家さんたちもそうですけど、ここで踏ん張らなきゃいけないのに体調悪くて、ビジネスが動かなかったっていう、ああっていう、すごく惜しい。 男の方だったらそれないので、一気にこう行くっていう、その

0: 一気に行くっていうところで転ぶのが女性ってあるなって思ったんです。
1: わかる。いや、本当わかるとしか言えないんですけど、本当にわかるわ。
0: なので、うん、私のもう一つの顔として、はい、栄養士という顔があるんですけど、
1: はい、
0: その栄養士として、女性の起業家さんの支援をしたい。要はいつでもどこでも本当に平らな体調を整えていくにはどうしたらいいだろうかってずっと考えて、まあ簡単に言うと30年以上40年近く研究をしてきて、
1: はい、
0: あ、これいいかもと思って商品開発しちゃいましたから。
1: すごい。なんかそういった話はまたあれですね、次回にこの栄養士としての顔の話聞かせていただければと思います。はい、もう本当に話はずっと聞いていただきいいんですけれども、うん、まあ今日はですね、お話、シャイニングエッセイ株式会社代表取締役の諸橋奈々さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

私寺子は50歳で爪痕を残そうと CD デビューしました。タイトルは走れ馬たち寺子バージョン。寺子のポーカーと旅チャンネルでミュージックビデオを公開しております。どうぞ皆さん、この寺子のポーカーと旅チャンネルのチャンネル登録をお願いしますね。

回のお話いかがでしたでしょうか。また次回も素敵なお客様を招いてお話を伺いますので、楽しみにしていてください。それではまた来週。お相手はナビゲーターの寺崎美穂子こと寺子でした。

0: この時間は週替わりで季節の朗読や
1: ラジオドラマ
2: おすすめ作品の紹介などなどを
3: 盛りだくさん

0: 架空の庭の物語シーズン3。5月5日は端午の節句。5月の第1週目はおからじメンバーでお送りするおからじおです。改めましてこんばんは。ラコメンナンバー7番のおからじマスコッティング武田かな子です。なんとね、この5月5日、端午の節句もそうなんだけど、これに合わせて、メンズメイクアップの日なんだって。なんかね、より多くの男性にメイクを通じて自己表現を楽しんでもらいたいっていう願いを込めて制定されたらしくて、役者たるものね、ほら、舞台立つときっていろいろメイクするじゃん、男性も。
1: そうね。
0: みんな自己アピールしてこ。

0: そして、
1: はい、ラボメンナンバー0番石原俊です。そうね、舞台上がるんで初めてファンデーションとか塗ったよね。それ以外も全くしないけどね。普段は化粧なんてしないよ。
2: はい、ラボメンナンバー3番のみっちゃんこと田中みち子です。男性もね、今はね、メイクする時代なんですよ。もうアーティストの方とか見てくださいよ。メイクしてるでしょ。
1: 確かに、まあ、
2: いろいろやった
1: ことが
2: いいかもしれません。そして、
3: はい、こんばんは。ラボメンナンバー801、薄いところ担当のイサジです。はい、今日は5月5日なんで、はい、子供の日ですね。それだけです。単語の節句ってやつです。
0: はい、以上でいいの。
3: はい、以上ですよ。はい、もう子供は卒業です。
1: 子供のままじゃいられないとかってやつな。
0: はい、じゃあそんな以上のメンバーでお送りします。
1: さつき新緑若葉が茂る5月は芽生えの季節、フリートーク。はい、子供の日スペシャルということでね、国民のね、祝日に関する法律によると、子供の人格を重んじる子供の祝福を図るとともに母に感謝するのが子供の日だそうです。決して子供だけが万歳というわけではない日だったらしいですね。私も初めてです。子供の日って言うとね、なんかもうわーい子供子供みたいな、子供万歳みたいなのかと思ったら、なんか法律ではちょっと違うんだね。
0: 母に感謝する日ってほら、母の日がやってくるじゃん、5月の10日に。まあ
1: ね、それはそれだよね。だから母の日とはまた別で、子供の日という祝日の定義がそういうことらしいよ。昔はだから端午の節句イコール子供の日だと思ってたら、ちょっと別なんだね、これはね。ちょっとびっくりだよね。子供の日っていうと何があるかな。
2: 子供の日といえば、こんのぼりをあげてるじゃないですか。
1: はい、よ、
2: よくね、電線に引っかかってね。
1: どこだよ。どこの家だよ。
2: うち上げてた、上げてたんですよ。
1: 電線に引っかかったら怒られるんだぞ。っていうか、
2: そしたら風の向きで電線に引っかかってね。
1: そんな窓から怒るよな。
2: 会社の人に撮ってもらったっていう記憶が。
1: なんか切ないよな。まあ田舎だとね、すごい高いポールになんかいっぱい鯉のぼり下げてるところとかあるけどね。そうね、子供の日の思い出って何かある？うちはね、母親が誕生日なんだよ。
2: あれ5月5日
0: おめでとうございます。
1: そうなのよ。
2: おめでとうございます。
1: 毎年は柏餅買ったりケーキ買ったり、トントンとした日だよね、うちは。
0: でもまさに母に感謝する日じゃないですか。
1: まあね、くしくもそんな感じになってったよね。ちょっとね、ちょっとびっくりだよね。ただまあ今年はちょっと骨折って入院しちゃったんでね、何もしません。
2: 入院に
3: むしろ何かしてあげてください。
2: 許してあげたらいいね。
1: いや何もすることないよ、もう。
0: そんなこと言わないで、
1: 早く退院してもらわないと困るんで、うちは。とっとと。
2: やっぱり
1: 何もできやしね、もう。だからね、逆になんか愚痴の日になっちゃってるね、今ね。
2: でも石原さんは家庭のことを全部やらなきゃいけない。
1: 何もしたくないね。だからみんなは子供の日ってなんか思い出とかある？武田さんなかった？昔
0: 子供の日って兜と、で飾ってました？ちっちゃい頃とか、あの折り紙で作ったりとか。
2: 折り紙で作ってた。
1: うちはなんか、だから
3: 、
0: 新聞紙とか。
1: なんか、豪華なかぶと飾りだけのところとかもあるよね。なんか、そうだよね。男の子の節句だもんね。なんとなく子供の日って言ってても。
0: うち、昔、家にね、すごくしっかりしたかぶとがあったんですよ。私の記憶だと。なんですけど、それはおじいちゃんとおばあちゃんのお家にあって、まあそのお家が亡くなってから、その兜の行方がわかんないんですね。どこかに行っちゃったのか。
1: まあね、結構ああいうのってかさばるからね。そう
0: ですね。ただ、おひな様と一緒で、兜もその男の子だけらしいんですよね。なんか子供に引き継いだりとか、そういうことはあまり演技上良くないって言われてるらしくて。
1: できないんだ。へえ。
0: はい。らしいんですよ。
1: 代々の兜みたいなのありそうだけどね。
0: そうそうそう。おひな様も代々なんか。

0: かこうお姉ちゃんから妹にとかっていうのがあると思うんですけど、ね、1人1個なんですって、うんうん、
1: あ
0: なのでな、まあ、あのうちの、ね、お兄ちゃんは1人しかいなくて弟とか特にいないんで亡くなっても、うんうん、まあ、しようはないんですけどちょっと売ったらお金になったんじゃないかなぐらいのちょっと
1: 理解、うん、いやどうなんだろうねあの戦国時代の兜だったらねって思うけどね、うんあの飾り物だったらそこまではねあの買うのは高そうだけど、ね、
0: ただの、あの絵の具かもしれない
1: まあね
0: っていうのがあと私のなんかこう思う単語のテックですね。
1: うん、うん、そっかそっか、うんうんうん、じゃあどうかな、うんうん、じゃあ伊佐治さんはどう、なんかあった昔。
2: はい、昔というか、うん、5月5日の端午のテックの日はいつも柏餅を食べてます、
1: うんうん、そうだね、
2: はい、
1: 柏餅ってさ、
2: はい、
1: 何派
2: なんか派閥があるんですか。
1: 派閥なあるでしょ、柏餅ってない。あの定番はこしあんで、うん、もう一つ味噌あんっていうのがあって、あで邪道が粒あん、
3: 邪道
1: あのだって多分ね粒あんの柏餅が出てきたのは結構最近だと思うのよ。昔からあるのっていうとこしあんと、あの味噌あんって言ってさ、白あんに味噌混ぜて作ったあんこが入ってる。たまにあの柏餅自体をピンク色にしてたりなんかして色分けしてたりするところもあるんだけど、うん、そういうのがあって、私は味噌あん派です
0: 味噌あん、うん、あんこだった記憶、
1: うん、
2: ちまきのところもあるから、
1: あ、そうそうそう。うちはあのコンプリートだよ
2: っていう話かなと思ってますけど。
0: ちまきもあるんですか？
1: ちまきもうちは買うね。うん。
0: それはその伊佐治さんの出身の地域とか、うん、その場所柄ってことですか？
2: いや、そういうわけではないと思います。どういうふうに分かれてるんですかね、柏。
1: あれなんだろうね。関西の方はちまきとかなのかな。関東はあんまりやんないのかな。うん、昔はさ、でもね、ちまきもね、いろいろパターンがあってね、
2: はい、
1: あの中が黒糖のやつだったり白いやつだったりとかっていういろいろあったんだけど、今あんまり見ないよね、ちまきもね、うん、
0: ちょっと私の知識不足で初耳でした、
1: うん、あ、そう、
2: あ、そうなんだ、うん、まあ、だいたい柏餅かちまきかみたいな、
1: そうね、のちまきでお祝いみたいな感じだよね、うん、うちもそうだった。でその中でだからあんこと、こしあんのあんこと、あの、うん、味噌あんを買ってきて食べるというのが定番だったな、うちは。
2: そうなん、
1: うん、味噌あん知らない？
2: ミキテルによるとあれ、
1: うん、美味しいよ、あの和菓子屋さん行く
2: って書いてあります、
1: まあ、ポピュラーはポピュラーでも、なんか関西は結構 白あんに味噌が入った味噌あんとかあったから、もうそれからかな、昔から。でも最近じゃあこっちでも買えるよ、うん、和菓子屋さんで買いに行くと、うん、あるある、
2: はい、
1: うん、まあ、ぜひとも
0: 女の子だからさ、あんまりその5月5日、うん、気にしてないよね、うん、みっちゃん、うちらね、
1: はい、そういうものか
0: そうどんな食べ物あるかとかも、あのお雛様の、うん、ね、ことが気になって気になってる、はい、タコの節句の食べ物とかに、
1: まあ、そういう意味じゃあまり、うん、子供の日はあのメインなのはちまきとあれだよね、あの柏餅と勝負湯っていうところぐらいしか、
0: そうそうそう、
1: あんまり目立ったところはないよね。あのお雛様だとね、ちらし寿司食べたりとかね、甘栗の吸い物飲んだりとかって、あのひし餅となんだっけ甘酒だか、うん、なんだかとかっていろいろ言うけど、
0: あ
1: ら,
0: う、
1: うん、あられもそうだよね、うん、なんかそういうイメージがなかったんだよな、うん、ああそうか、そういう意味じゃ結構寂しいな。
0: やっぱ女子は華やかさがあるんだよね、みっちゃん
1: パン。まあね、 はい、幸せになってほしいっていうあれがあるからな、うん、男性はねいわゆる立身出世みたいなところが昔からあったからな、うんうん、そこまでやらなくてもいいのか、うん、健康と何だ祝ってくれるっていうのがあるもんね
0: 男性も大事ですよ、ね、
1: まあね、うん、まあね今男女平等だからね、うん、みんなでお祝いして、うん、楽しい日になったのかな今日は、ねうん、みんなもね、
0: はい
1: うん、子供が生まれたら、うん、可愛がってあげてくださいはい以上フリートークのコーナーでした。

0: そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
1: 楽しんでいただけたでしょうか。
2: 番組の感想は X のおがらじ制作委員会へポスト。
3: 過去の朗読作品は YouTube チャンネル朗読倉庫でチェック。
0: はい、それでは最後に告知です。
1: はい、石原から宣伝です。小沼戸部という人から頼まれたのですが、私との関係は大人の事情でちょっと話せませんが、任天堂スイッチ PS4 で4月23日に発売されたナギの恋という和風ビジュアルノベルというジャンルの作品に小沼戸部という人がエキストラで出演しております。いろいろな役を演じているということなので、よろしければダウンロード版しかないので、ダウンロード版を購入してぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。
0: はい、では私武田さんも告知です。ついに今月になりました、謎のバンドのライブ、5月の16日土曜日夜の時間帯と17日日曜日お昼の時間帯、 2days ワンマンライブでございます。こちらのライブをもちまして、私武田かな子一旦お休みをさせていただくことになっておりますので、ぜひぜひ最後のステージ見に来てください。決まってます。詳しくは中野区にありますハワイアンズバーマハロア、もしくは武田かな子を X でチェックしていただいて、お電話なり DM なりでお問い合わせをお願いします。お席もだいぶ少なくなってきましたので、ぜひぜひ早めのご連絡お待ちしております。
1: 次週もおからじメンバーです。
2: お楽しみに。
0: そろそろ時間いっぱいです。それではリスナーの皆さん、おやすみなさーい。
3: おやすみなさーい。
0: あ、磨いたかな。

0: NFCT のやっぱりラジオだね NFCT。 いや
1: 始まりました皆様、いかがお過ごしでしょうか。
0: 始まりました、とんでもない、ね、とんでもねえラジオが始まりましたけど、
1: どんなラジオですか。
0: 幸せ家族の団らんに水を差すようなラジオ
1: いや水刺さねえ、刺しても、ね、はい、刺していきましょう。じゃあね、まあ、ね、いろんなところに刺していきましょう。はい、
0: じゃあ私が劇団乳酸菌やっております陽介です。
1: 私が劇団乳酸菌、音楽制作を担当していますユージと申します。
0: 劇団乳酸菌年齢、そしてミュージックの M、 そしてクラフトの C、 そしてチーム私兄貴とユージ君の兄弟愛、これを合わせましたら NMC
1: セティ
0: ー。いや
1: 5月、
0: 雑だね、
1: 雑だね。いや、だんだんね、
0: だんだん
1: こなれてますからね。
0: 5月
1: 5日ですか、
0: はい、子供の日
1: ね、
0: 子供の日、まあバーブバーブバーブってね子供の日でございますけれども、
1: そんな曲あ
0: る
1: な。
0: はい、
1: 何でしょう。
0: あの月の初めは、
1: はい、
0: コントを、
1: はい、
0: ラジオコントを流すということを、はい、
1: 月間のね、
0: そう、
1: 年間の約束なのかな、
0: 約束というか、はい、まあ、自分の中でのことなんだけど、はい、
1: そうなんですよ。
0: そう、そしたら結構こうネタ作りやすいじゃないですか、うん、なんだろう構成しやすい、構成しやすいですよ、年間で、年間で、月の初めはコントを流すという、
1: 皆様もね、あのコント好きの方にはね、

0: あのこれを楽しみにしていただいて、月の始まりの、はい、ラジオ放送、これね楽しみにしていただけたらなと思ってます。だから今回も5月5日、あの月始めの、はい、火曜日の放送になりますんで、実は新作コントっていうのを持ってまいりましたということであります、
1: は
0: い、
1: 4月の19日に、はい、我々は、発売しましたんで、
0: そうなんですよ、
1: 乳酸菌、劇団乳酸菌の
0: 新しい
1: コント集という、ラジオコント集という、はい、
0: 2025っていうの
1: をアルバムを発売しましたんで、はい、
0: ね、これもぜひね、ライブ会場でしか我々提供してないもんで、皆さんどうか欲しいっていうことはですね、あの方はですね、はい、コメントでとかの YouTube とか Facebook とか
1: なかなか手に入らない、
0: インスタグラムとかで連絡をいただければどっかでアポイント取ってですね、手に入れていただけた
1: らすごいものがありますけど、
0: この時代何をやっとって
1: い、いいんですよ、そういうのそういうのに、ね、
0: 知る人ぞ知るという、はい、お届けしておりますけども、で今回もね、
1: そうだから最新コントを絶対流すという、
0: そういうことです、
1: 未発表の
0: そう未発表を
1: ラジオで流すということで、今回のコントは何でございましょうか。
0: ありがとうございます、うん、持ってまいりました、
1: 持ってまいりました、
0: 劇団乳酸菌で、ですね、うん、作っております、
1: 作った
0: 2026年最新コントでございます。
1: コント
0: これタイトルを先にじゃあ
1: タイトルお願いします。
0: はい、今回は3つ持ってまいりました、はい、まずはコント、はい、水族館デート、
1: はい、
0: はい、あれこれ素晴らしいね、はい、
1: 水族館デート、はい、
0: 2つ目、はい、古民家カフェデート、
1: はい、はい、
0: ね、ドキドキしますね、なんかね、
1: もう嫌な予感しかしない
0: 予感しかしない、はい、皆様も経験があるかと思うんですけども、はいはい、じゃあ3つ目まいります、はい、新鮮焼き鳥デート、
1: もうこれはもう、ね、多分もう、ね、もうそういうことでございますね、
0: 直前のデートでございますね。
1: そうですね。
0: というこの3部作を今日はね皆様に聞いていただきたいなと思ってますんでですね。
1: じゃあサブタイトルがあって。
0: あ、サブタイトル、はい。何でしょう。
1: ここで発表しちゃうとあれなんですけれども、
0: まあいいですか、
1: うん、栗田さんと山岡さんというその
0: 聞いたことあるな。栗田さんと山岡さん、
1: 栗田さんと山岡さんというサブタイトルがついてますので、
0: なるほど、ね、
1: ちょっと察していただいて、
0: 察していただいて、それを踏まえてね、はい、
1: 聞いていただいたら、はい、よろしいかと思います。
0: ということで早速じゃあ聞いていただきましょう、はい、2026年劇団乳酸菌最新コントでございます。まず一つ目、水族館デート、どうぞ。
2: 栗田さん、ちょっとこっちおいで、こっちいらっしゃい。
3: もう山岡さん
2: たら、ここ水族館、ほんと水族館、ずっと来たかったの。見てあれ、ヒラメ、あれ縁側おいしいよ、あれ多分ね、縁側ほんとおいしいと思う、脂も乗ってるしね。
3: もう山岡さんたら、
2: いやいやいや、
3: ほんと
2: 雰囲気超いいね、ここね。
3: もう山岡さんたら、ね、
2: ちょっと手相見てあげるから、ちょっと手出してごらん、いらっしゃい、こっちにいらっしゃい、ちょっと手出してごらん、手出してごらん、
3: 山岡さんたら
2: 見てあげるから。何、栗田さんの手ももうふわふわじゃない、これマシュマロじゃない、ふわふわふわだよ、
3: うん、もう山岡さんたら、
2: シフォンケーキみたいにふわふわだよ、
3: もう山岡さんたら、
2: スフレパンケーキかもしんないよ、
3: もう山岡さんたら、
2: ちょっとおっぱじめるかい、これな、これな、
3: 山岡さんたら、
4: すいません、すいません、ようこそようこそ水族館へ、私どもの水族館へ、
2: いやいいね、この水、いや美味しそうな、
4: ようこそいらっしゃいました、
2: 美味しそうな魚がね、
4: 美味しそうですね、
2: 美味しそうってか、
4: そうですね、そうですか、そうですか、ですね、ただいまからですね、はい、実はですね、ですね、餌やりショーがありますので、ですね、こちら、
2: ぜひ
4: ですね、そうなんですよ、ぜひ皆様に見てってほしいなと思ってましたです
2: ね、見たいよね、
4: あー、そうですか、あ、すぐ始まります
2: んでですね、私すごく興味あるよ、
4: はい、あー、そうですか、うん、はい、じゃあですね、始まりますんで、ね、
2: あれ、はい、栗田さん、見たい、
3: もう、山岡さんたら、
2: いや、見たいよ、見たい、いやいや、やってよ、やってよ、
4: はい、
2: やってよ、
4: 始まります、始まります、始まります、はい、はい、餌やりショー始まります、はい、どうぞ、
5: はい、お魚ちゃん、餌やりショーの時間だよ、
2: イエーイ、クリスさん、クリスさん、
3: 山岡さんたら、
5: さあ、お魚ちゃん、餌食べちゃってちょんま
2: っけ、ちょんまげ、
5: さあ、どん、食べちゃってちょんまっけ、だっ
6: だ、館長でございます、館長でございます、さあ、やってまいりました、館長でございます、はい、そうしましたのですね、そうしましたのですね、次は何をあげましょうか、次は何、ヒラメさんでしたね、ヒラメさんにしらすあげましたね、しらすあげましたね、はい、上から巻いてまいります、だどうしました、どうしました、ちゃんと餌をあげてください、ちゃんと餌をあげてくださいね、おっと、サンデさんやってまいりました、ど
5: うやめちゃう、
6: お待たせいたしました、ヒラメさんでございます、
3: お前らうるせえわ、もう山岡さんたら、
1: NM
0: シティ、いや、聞いていただきましょう、水族館デートでございます、
1: 水族館デートでございます
0: 皆様も経験あるんじゃないかと思うんですけどもね。

0: なかなかないかもしれない、
1: ね、なかなかないのかな。
0: いやでも定番だもんね、水族館のデートっていうのはね。
1: じゃあ次もじゃあ早速聞きましょう、はい、次参ります、はい、古民家カフェデート、
0: はい、
1: どうぞ。

0: きました。
1: お祝いだ。
0: はい、行きましょう。
1: はい、
0: はい、マキラ
1: ー、マキラ
0: ー、ブレンド一丁を渡せ。
1: ブレンド、
0: お待たせいたしました。ブレンドでございます。
2: うるせえよバカ。もう山岡さんったら。
3: FCはい、はい、それも聞いたことあるな。はい、はい、ということでですね、はい、古民家カフェデート、
4: 古民家カフェデート
3: 最高じゃないですか。もう
4: 古民家カフェのデートは上級者だと思う。
3: 確かに確かに確かに、
4: そうそうそう、
3: 何回かデートした人じゃないと、
4: あと思うんですよ。
3: 新橋じゃなんか
4: 普通のカフェ行けよ。
3: そうですね、神田とか行っちゃうのかな、きっと。
4: ああ、神田は嫌だな。
3: 嫌だ、まあ、嫌だ、嫌
4: だ、嫌だ、嫌だ、
3: いろいろあるのかな。
4: まあまあ、まあ
3: ね、じゃあちょっと、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次聞いていただきます。これは最後のコントで、今日ね、本日最後のコントになります。聞いていただきましょう。
4: はい、
3: はい、新鮮焼き鳥デートです、どうぞ。
5: 栗田さん、こっちいらっしゃい。ここね、私のすごいおすすめする新鮮な焼き鳥屋なんです。ちょっとおしゃれだけどね。
2: や、山岡さんたら、
5: ここは本当に新鮮で美味しいから、ちょっと栗田さんに食べてもらおうと思って、
2: ね、もう山岡さんたら、
5: ちょっと手相見てあげるから、ちょっと手ちょうだい。
2: もう山岡さんたら、
5: ふわふわじゃない、めちゃくちゃにふわふわだよ。
2: もう
5: ふわふわだよ、もうちょっと、もうふわふわすぎて、もうちょっと追っ始めるかもしれない。ふわふわふわふわふわふわだよ、ふわふわふわふわだよ、ふわふわふわふわふわだよ。
6: いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
5: あ、マスター、マスター、
6: いつもありがとうございます。
5: いや、いつもの、
6: はい、
5: いつものやつ、
6: いつものやつで、
5: やっぱり最初初がいいかな、栗田さん。
6: 距離の入ってます
2: ね。もう山岡さんたら、
5: 初もいいけど、やっぱりやっぱレバーもいいかな。
6: レバー、距離の入ってますよ。
2: もう山岡さんたら、
5: ボンジリもいいけど、やっぱりなんかな、
6: ボンジリの入ってますよ。
5: ボンジリも、セセリも、
6: あ、セセリも行きます。
5: セセリも行こうかな。
6: セセリの入ってます。
5: でも、店長のお任せで、
6: わかりました。
5: 塩かタレかなんて、そんな野暮なことは聞くんじゃないよ、あなた。 ね、
2: 山岡さんから、ね、
5: さあ行こうかな、行こうかな、
6: お任せください。お話をお待ちください。
5: はい、じゃあお願いします。
6: では参ります。
5: はい、
6: エクシモリ入ります。
5: はい、
6: エクシモリ入ります。
5: エク
6: シモリ入ります。
5: エクシモリ
6: 入りました。はい、まずはまずは開きます。
5: はい、
6: 開きます。
5: はい、
6: 開いちゃった。はい、中から出します。
5: はい、出しちゃった
6: 。はい、もぎます。
5: はい、
6: もぎました。さあ参りました。初でございます。お待たせしました。
5: お待たせしました。
6: 初です、
5: 初です。
2: 新鮮すぎて食欲失せるわ。もう山岡さんたら。
1: いや、NFCT。
3: はい、サムサク。
4: いやいや、サムサク聞いていただきました。
3: 今回はですね、新鮮焼き鳥デートでございます。
4: 今回は私、兄貴とユージ君ね、その NMCT で
3: やってますけども、
4: 劇団乳酸菌としてゲスト呼んで、
3: そうなんですよ。
4: あ、ゲストじゃない、
3: 劇団乳酸菌のメンバーですね。
4: 看板女優。看板女優の堀ちえ、
3: 堀ちえでは、ね、ちえちゃんありがとうね、本当にね。
4: で、ゲストの、
3: はい、ゲストの、
4: お笑い
3: 芸人さん、
4: ピン芸人の魚ヤングを、
3: はい、魚ヤングさん
4: 呼んで、
3: はい、ありがとう本当に、
4: で、
3: いつも
4: コントをしました、
3: はい、しました、どうでした。
4: いやいや、面白かったですよ。面白い
3: ですか。
4: いや、まあみんなびっくりしてると、
3: みんなびっくりしてる、
4: びっくりしてると思うんだけどね。
3: 相変わらずやってますね、乳酸菌、本当に。
4: 相変わらず
3: 変わってねえな、本当に。やること内容もクオリティも、
4: そう、
3: ちょっとあったから、
4: なんか決め事したくないんで。
3: ああ、なるほどなるほど。
4: 決めちゃうと面白くないから、
3: 肩にはまっちゃうとね、
4: 面白くないから、
3: 面白くない
4: っていうことで、なんか結構ね、みんな一発一発本当に、
3: 確かに
4: 勝負、
3: 勝負した、
4: 勝負なんですよ
3: ね。素晴らしいのを取れましたって。この後もすげえ打ち上げがあったからね。
4: そう
3: ここじゃ話せない。
4: ここじゃ話せないけどね。
3: 打ち上げこの後、録音の後
4: あるんだけど。
3: すごかったね。揉みまくったから。
4: 今年の流すコントは全部取り終えてます
3: ね。言わんといてくださいね。
4: もうね、本当楽なん、楽じゃん。
3: 楽してもいや、楽なんだ。編集があります
4: ね。まあ
3: 大変ですよ。
4: 作る時は大変ですよ。
3: 作る時はめちゃくちゃ大変ですよ。本当に。
4: めちゃくちゃ大変。
3: 本当に命がけですよ。

0: なとこであのネタを仕入れなきゃいけないんですけど、
1: うん、そうですね、でね、これをちょっとまたね、うん、次の新作も含めてまたね、うん、新しいの皆様に届けるために頑張りましょうよ、ねね、
0: だから月の初めは
1: コント、
0: 月の初めはコント、
1: はい、だ来月もね月の始まりの火曜日はコントを流しますんで、ぜひ皆さんねファンの方をねお待ちいただきたいなと思ってございます、はい、それではまた来週もお会いしましょう。本日お相手させていただきましたのは
0: NFC 寺脇陽介と
1: 私ユージがお送りしました。また来週お会いしましょう。
0: NFC

0: はい、今回も始まりました。皆さんこんばんは。私、現役整体師のアッキーこと北上明と、
1: 同人サークルトラブルトランク代表の柏明賀です。
0: はい、この番組は今まで割と別々の道を生きてきた北上明と柏明賀を
1: チル
0: 緩めたり
1: スマッシュ
0: 叩いたりしたら何かいい感じのものができないかなという希望的観測ラジオです。
1: はい、本日5月5日放送分になります。はい、5月5日子供の日ではございますが、本日をもってですね、当番組3周年になります。
0: お
1: ー、まあね、明確にはですね、この番組ですね、2023年の5月7日に始まりましたので、まあ、放送枠の引っ越しをしているので、ちょっとね、ずれたりとかはしてるんですけども、まあ、タイミングとしてはここですねっていうところで、はい、今回で157回をもちまして3周年といたします。
0: はい、3周年か。
1: はい、気づけば3年もねやってきましたと。まあ、特にね休みとかも年なかったので、まあ、3年本当に毎週放送があったわけですよね、欠かさずね。
0: 確かに。
1: いや、まあね、そんなね例外なく欠かさずに3年も続いてることとかね、なかなかないですよ、僕他に。
0: そうですよね、もうどちらか欠けることなくね。
1: なんかその言い方不穏ですけどまあまあまあ確かに、そうだね、どちらかがお休みしてみたいなのもねあるかなと思ったんですけど、そういうのもねなかったですからね。2人とも揃っての放送でしたからね、全部。まあ、逆に言うとね、ゲストを呼ぶこともできてなかったので、結局メンツ変わらずこの3年間ずっと我々だけだったわけですけど、いやー3年ですよ、もう中学とか高校とかも、ね、もう入学から卒業までみたいなぐらいですから、3年。生活とかなんか変わったりしましたか？
0: あ、生活ね、なんだろうね、まあ僕に関しては途中ね引っ越したっていうのもありました。
1: そうですね、引っ越したし、あとあれか、職場も変わりましたよね。
0: そうです、そうです、もう引っ越しと同時に職場もね変わりましたね。
1: そしたらもう結構な変化ですよね。

0: ですね。まあでもね、引っ越しもねちょうど去年の5月にしましたし、うん、で今ね働いてる職場もほぼ1年経つから、まあさすがに慣れてはきたかなっていう感じですね、
1: うん、
0: まあ個人的にね生活で変わったことというと、まあそれくらいですかね。みょうが、
1: うん、
0: さんはちなみにどうですか。
1: うん、まあ生活は変わったような変わらなかったような、
0: うんうん、
1: まあまあ大きくは変わってないのは間違いないですね、
0: うんうん、
1: まあそうだね、うん、まあ引っ越しもしなかったし、
0: うん、
1: あでもこの前ちょうど3年経ったから、うん、契約の更新来て、契約の更新で家賃が上がったから、
0: ああまあまあまあまあ
1: まあまああとはただこのそうねこの3年間の変化っていう意味では、うん、この番組始まった頃は、
0: うん、
1: 僕脚本家のようなものって名乗ってたんですよ、
0: ね、当初はそうでしたね、
1: うん、まあそれはまあね現状も今なんていうそのあんまり変わってはないんですけど、
0: うん、
1: 立ち位置としてはね。ただその、まあ、自分たちで同人サークル立ち上げまして、なので、まあ、肩書きが変わりましたね。トラブルトランクの、はい、代表になりましたので、
0: うん、
1: はい。まあね、そのトラブルトランクも2年くらい活動してないっていうかね。まあ、はい。そういうとこあるんですけれども。
0: それは、サークルとして大丈夫なんですか？
1: いやー、まあ、内部でね、話が全く上がってないわけではないんですけど、まあ、ちょっと何かとね、うん、諸事情でね、
0: うん、
1: ちょっとあまり動けてないっていうのが、よくなくはあるんですけど、
0: うん、
1: まあ、ちょっとね、今年はもうちょっと動きたい気持ちはありますね。はい、気持ちはあります。うん、はい、すいません。まあ、あとは変わったことっていうと、そうね、冒頭でもちらっと言ってましたけど、
0: うん、
1: 番組の方はね、その、ね、その先ほど言った枠が変わったとか、
0: はい、
1: うん、まあ、元々はね、当番組、日曜の深夜だったんですよね。
0: ああ、うん、そうですね。
1: うん、ね、アーカイブで聞いてる方はあんまり関係ないかもしれないけど、
0: うん、
1: まあ、聞きたい時間、まあ、聞きやすい時間にね引っ越せたなっていうのはありますね、
0: うんうん
1: うん、やっぱ日曜日だとねみんなね次の日仕事だなっつって早めに備えて寝ようかなとかなったりとかするからね、
0: うん
1: うん、まあ、そういう意味では、まあ、ちょっと良かったねって思ってる部分はありますけども、
0: うんう
1: ん、あとはそうね引っ越しって言えば実は収録のスタジオも引っ越したんですよね、
0: う
1: ん、
0: あそうですね、
1: うん、
0: しかもね急にだったんでちょっとびっくりはしましたけれども、
1: うん、そう結構ね最近なんですけど実はね、
0: うん、
1: そう引っ越したんですよ、
0: うん、
1: やっぱねなんだかんだこうやってあげてみると、まあ、変わらないかなって最初思いましたけど結構3年で変わってますね、
0: うん、うん、確かにそうですね、
1: うん、まあ、番組の内容自体は全然変わってない気がしますけどね
0: いや、うん、まあそれはそれで別にいいんじゃないですか。
1: まあまあまあ確かに別に新しいけりゃいいってわけでもないからね、
0: うん、
1: 新しいこともまあやっていきたいとは思いつつ、
0: うん、
1: まあ、今のスタイルをねその崩さずにやっていきたいなという気持ちもありますよね、
0: うんうんうん、
1: まあそうするとじゃあ4年目に入るにあたってね、
0: うん、
1: やってみたいこととか、
0: うん、
1: 挑戦してみたいこととかありますか、
0: うん、いやそうですね、さっきみょうがさんからちらっとお話ししたのもあるんですけど、
1: はい、
0: 4年目こそはゲストを呼びたい、
1: うん、はいはいはいはいはいはいはい、まあ以前からねゲスト呼びたいよねって話はしてますからね、
0: うん、うん、そうそうそう、
1: 我々以外のそのね新たな空気を、まあ、入れてみたさ、
0: そう、う
1: ん、ありますけどね、
0: うん、そう、まあ実はねゲスト、まあ、僕がのゲストの方と話したりするんですよ、なんか出てみないみたいな風に言って、
1: うんうんうん、
0: でスケジュールもね一応調整はしてはいるんですけど、うん、なかなか合わない、
1: ちょっとねなかなか難しくてね、
0: そうそうそうそう、うん、また次の機会次の機会ってちょっとひたすら繰り返してるんで、
1: うん、
0: まあさすがに今年中には呼びたいな、
1: 呼びたいですね、
0: 思います、
1: はいはい、
0: うん、
1: いや確かに
0: そう、
1: いやそうね、あと僕ね僕の方これも過去何度も言ってることではあるんですけど、ちょっとまあやりたいことというか、まあやりたいこと、まあもうちょっとこうしたいなっていうのがありまして、
0: ああ何でしょう、
1: 今年こそ、
0: うん、
1: アッキーさんのボイパもうちょっと活かしません
0: そういえばそんな話でありましたね、
1: うん、結局ねあれ番組内で披露したら1回だけでね、うん、1個全く触れてないんだよね、
0: いやボイパ触れてたな、確かにあったな、確かに
1: ね、やっていただいたこと1回ありましたけど、
0: うん、
1: ね、もうちょっとねなんか

0: 大事にしていきましょう。なんかせっかくの特技なんだから。
1: いやー、まあ特技っていうんですかね、まあ自分の中では微妙なところなんですけど。
0: いやなんかね、もうちょっとね、持ち味出していった方がいいと思うんですよね。
1: うん、
0: なんかね、せっかくなんかこうね、差別化というわけじゃないですけど、この番組とのね、
1: うん、
0: いやまあ我々がやってるからこそのみたいなのね、出していきたいじゃないですか本当は。
1: そうですね、
0: うん、まあ、そういうところもね、4年目はね、意識してみたいなとは思いますね。うん、
1: あ、まあ、そうですね、ボイパー。まあね、より個性をね、生かしていく機会っていうのは増やしていきたいですね。
0: うん、ちょっと最近ね、あまりにね、なんかこう、話したい話を雑談してるだけになりがちなとかあるから、
1: うん、
0: ちょっとね、あれよ、気引き締めた方がいいよ、この辺で一回。
1: まあそうね、
0: うん、
1: そろそろね。
0: うん、まあね、というところで、まあ今年の決意も新たにしたところでですね、
1: うん、
0: まあ3周年記念ということでですね、
1: うん、
0: どうせだったら当番組で最初に流した曲を流してみたいなと思いまして、
1: うん、はい、
0: 覚えてますか？
1: 覚えてますよ、もちろん。
0: はいはいはい、まあ、これまでね、同じ曲を流したことなかったんですけれども、
1: うん、
0: まあせっかくのね、
1: うん、
0: 記念ですから、
1: うん、
0: ここで流させていただきましょう。はい、というわけでバンボープチキンで天体観測。

0: はい、というわけで流させていただきました、思い出深いですね。
1: 思い出深いですね。
0: これね、最初に流した時第2回放送で流したんだよね、確かね。
1: 確かに、
0: ね、そうそうそう、 1回目は曲流さなかったから、うん、そうそうそう。でその時にね、いやせっかくだからやっぱりこうかっこよく決めたいなって思ったんですけど、うん、なんかアッキーさんがね、曲紹介する前にあ天体観測ですよねって言っちゃったもんだからなんかすごくぐちゃぐちゃになってて、
1: いやヘタレが出たない
0: や今回はね、かっちりやりましたからね、うん、ちょっとやっぱ3年間の、うん、積み重ねが出てますね、はい、まあね、まだまだね、ね、噛んだりとか、うん、このね番組の話す時間間違えたりとか、いろいろミスやってるんですけども、まあ、これからもねそういうところをちゃんと頑張って成長していきたいですね
1: そうですね、
0: うん、成長型コンテンツであることを、うん、はい、目指していきましょう、目指していきましょう、成長型コンテンツであることを目指していきましょうってなんだ、こういうところが良くないんだよね、
1: まあ気を引きましょうって感じですよね。
0: まあ引き締めてね、いきましょう。なんて言ったってね4年目ですから、4年だよ、もう次何オリンピックの年だねって言い出すよ絶対だんだん年数増えていくことにさ、それだけ続いているものがさ減っていくからさ、何年っていうとこれはどれぐらい

0: 何が何とかになる時代ですねみたいな年ですねみたいなやつがさ、だんだん毎年苦しくなっていくのかなって思うと、それはそれでおもろいかなと思うけど、
1: まあまあまあそうやってね、来年もね言えるといいですね。
2: そうですね、
1: はい。じゃあ次はオリンピックで、オリンピックの1年分かって言う以外の何か思いつけるようになりたいですね、
2: まあそうですね、
0: さすがにありきたりすぎるかと思う、うんうん、
1: はい。というわけでちょっとグダグダ喋りましたが、はい、今後も頑張っていきます。番組の感想は X にてハッシュタグチルスマでポストしてください。シャープカタカナでチルスマです。
2: 番組への投稿は公式 X プロフィールの投稿フォームからお願いします。アカウント名はアットマークチルスマッシュアンダーバー FM です。アットマーク CHILLSMASH アンダーバー FM です。
1: というわけで今日の希望的観測はここまで。お相手は
2: 北上明と
1: 柏明賀でした。また来

皆さんが今お聞きの調布 FM は調布市文化会館田作りから周波数 FM83.8MHz でお送りしています。調布 FM は調布市、シダックス、林建設、角川大英スタジオ、神大寺、鹿島建設、京王電鉄、高津装飾美術、みずほ銀行、荻本工業、白百合学園、うちの、パルコ、東方学園、J コムマーケティング、他各社のサポートにより運営されています。

皆さんこんばんは。ハップレコーズスタッフラジオのお時間です。今週お届けいたしますのは、今週も俺のターン。どうもスタッフえみちでございます。よろしくお願いいたします。こちらのラジオはですね、ハップレコーズという会社の所属しているタレントやアイドルのことをお話ししていく、そんなラジオとなっております。突如始まり突如終わる番組でもあると思いますので、皆さん一回一回を聞き逃さずしっかり聞いていってください。って言ってもね、告知もしてなかったんよね。実は今日第3回目なんです。はい、知らないでしょう皆さん。先週まあ、知らないだろうなと思って、私が SNS の方ですね、実はハップレコーズスタッフラジオっていうのがあるんだけど知ってるってつぶやいたところ、何人かねコメントをいただいておりましたので、今週はさすがに聞いてるんじゃないかなと思っておりますが、いかがですかね。はい、なのでよかったらね、ハッシュタグハップレコーズスタッフラジオ、全部カタカナで書いてくれたらエゴサしやすいのかなと思います。皆さんハップレコーズだからね、そこズだからね、サシスセソのズだよ。そう、ここ間違えないように、よく間違えてらっしゃる方いるので、はい、で、つぶやいてください。私、エゴサしに行きますので、よかったらね、ぜひぜひ、聞いてってください。そして、今週一発目は5月一発目ですね。早いですね。もうゴールデンウィーク真っ只中ということで、皆さんはどのようなゴールデンウィークをお過ごしですか？もう多分アイドルのね、365度とか民族ハッピー組とかのファンの方は、まあきっと今頃大阪名古屋に遠征して、私たちと共にね、いろんなイベントをね、参加してくれてるのかなって思ってるんですけど、いかがですか？まあね、せっかくの機会なんで遠征したりして、ライブとかね、トホホとか、まあいろんなイベント私たちしてるんで、ぜひぜひ参加してみてください。まあ、後ほどね、アイドルのこと、オーバルシステムのこと、ゆっくりじっくりたっぷりお話ししていきますので、本日も30分間ほどお付き合いいただけたらと思います。では、今週の一発目は、私のとっても大好きな、こちらの曲を

0: お聞きいただきましたのは365度で正気のサタデーナイトフィーバーでした。こちらの楽曲は超能力戦士ドリアンさんというね、バンドに作っていただきました。もうすごい彼ららしいポップでキャッチーで、でもあるあるな、そんな楽しくて面白い歌となっております。私のとってもとっても大好きな、そんな曲です。ぜひ皆さんも現場で、お聴きください。そんな365度とか民族ハッピー組なんですけど、今絶賛ね、大阪にいるのかな今ね。そう、今日もちょうど日付もあって5月6日なんだと思うんですけどね、今ね、対バンイベントが2本ございますね。詳細は365度の X の方を確認してほしいなと思うんですけども、もうそれだけじゃ終わらないです。うちのアイドルちゃんめちゃくちゃ頑張る子たちなんで、もうなんと次の日、5月7日ですね、この日ふわりちゃんの誕生日ですね。おめでとうふわりちゃん。はい、そんなふわりちゃんのお誕生日当日になんと田植えしてきますね。もうね、田植えするアイドルなんて聞いたことあります？多分ないでしょう。しかもゴールデンウィークに田植えしてくるんですよ。もう多分いつもと違ったまた雰囲気で配信もお届けすると思うんで、ぜひぜひ株式会社アイドルザウルスというツイキャスがあるんですね。なんでそちらのツイキャスのアカウントでぜひご視聴ください。全員無料で見れますんで、もうアカウントなくても最悪見れるんじゃない？なのでね、全くこのラジオなんかとりあえずたまたまつけたら聞いた、流れてきたみたいな人もいると思うんで、まあそんな人もよかったらツイキャスアプリ入れてみて、で株式会社は漢字ね、アイドルザウルスってカタカナで入れると出てくると思うんで、5月7日田植えしてるとこ見れると思います。ぜひぜひ見てみてください。でその次は、まあ、東京でイベントありの5月9日は東京定期ライブ吉祥寺シャッフルさんにて行われます。そしてその後にはそうです、ふわりちゃん生誕祭がございます。さっきも言ったけどおめでとう初めての生誕祭なんじゃないかなね。365度のピンク色担当のふわりちゃん、私が去年8月末に卒業したんですけど、入れ替わりでね、加入した子なんです。はい、なのでね、初めてって結構印象に残るんですよね、何事もね。皆さんもそうだと思うんですけど、きっとふわりちゃんにとってもね、初めての生誕祭結構力も入っていろいろね練習してるって話も聞きますよね。 SNS も最近なんかこう力を入れて頑張ってるっていう話を聞きますので、そんな頑張り屋さんのふわりちゃんのね生誕祭、ぜひご来場してください。よろしくお願いいたします。詳細はですね、詳しくはX の方行ったらすぐわかるかなと思うんですけど、こちらでざっと言わせていただくと、2026年5月9日土曜日、吉祥寺シャッフル、オープンが16時50分、スタートは18時でございます。入場チケットは2200円プラスワンドリンクとなっておりますので、今ならまだね前売りチケットが買えます。ぜひぜひね、予約をして来てくださると、メンバーがとてもとてもとてもとてもとてもとてもすごく楽しく待ってますので、喜びますので、よろしくお願いいたします。ちょっと噛んだのはちょっと聞き逃してくれたら嬉しいですまあ噛まないとスタッフエミチではないので、そこんとこ皆さん許してください。そして民族ハッピー組もね、対バンイベントともに吉祥寺シャッフル、5月9日の吉祥寺シャッフルで行われる東京定期ライブふわりちゃん生誕祭、出演します。両方365度民族ハッピー組がたっぷり楽しめるので、皆さんね、ご来場ください。んでね、最近ちょっとポツッと思うのがね、最近の365度新衣装になったのは、まあ、先週も言ったと思うんでご存知かもしれないですけど、皆さん見ました？もう多分 SNS とかにどんどん写真上げてるので見た人多いと思うんですけど、めっちゃ可愛くないですかいいなぁ、なんか スカートがいいよねって思うんよね、私。なんかふわふわしてこう回った瞬間にふわっ サラってなるあの感じ最高やなって思って、でそんでもってさ、ちゃんとウエストポイントをキュッてなるあのお腹がちょっと見える感じ、いやいいっすね。ちょっとどの目線で見てるんですかって感じですけど、私は好きですよ、お腹が出てるの。みんなも好きでしょお腹あとね、メンバーによってトップスがちょっと若干違うんですよね。なんか首元がキュッてなってるメンバーがいたりとか、ちょっとこう何こう V ではないけど出てるメンバーがいたりとか、肩が出てるメンバーがいたりとか、もういろんな布がないところがありますので、私はそこに注目しちゃっております。はい、変態ではございませんよ、普通にね、普通にそこが純粋にいいと思っております。はい、ぜひ気になる方は現場では絶対見れますし、 SNS でも写真上がってると思うのでね、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。とまあこんな感じかな、アイドルちゃんのことは。いやでも懐かしいな、去年は私も田植えしたなしたな。今回はね、オーバルシステムとかね、隅田愛子ちゃんとしてのお仕事をちょっと同行とかスタッフでさせていただいてるんで、私はねずっと東京にいる、ずっとでもないけど、まあ東京にいることが多いんでね、今も東京からこちらラジオを撮っております。やけん私もねちょっと配信見て、ちょっとみんなの配信楽しんじゃおーっと、ぜひぜひ皆さんもご一緒してください。それでは本日2曲目をお届けいたします。次の曲はですね、最後にちらっとお話が出たオーバルシステムの曲をお聴きください。それではお聴きください、オーバルシステムでオンザラン。
1: 明日は

お聞きいただきましたのはオーバルシステムでオンザランでした。こちらの楽曲は個人的にね、B メロのところの曲のリズムで、こう手を上下にダウンさせたくなるような、なんかそういう楽曲だなって私は思ってて、思わず体が動いちゃう楽曲っていうの？そうそう。で、サビではタオルをぶん回したくなるような、そんな楽曲となっております。実際現場でタオル回したのは15、6くらいじゃないですかね。でも、私は気持ちは心でずっとタオルが回ってますので、ぜひ皆さんもタオルとかサイリウムをぶん回してみてもいいかもしれません。心の中で私は回しております。はい、ということでここからはオーバルシステムのことについてお話ししていこうかなって思います。オーバルシステムの近況としましては、先日5月3日日曜日ですね、オーバルシステム吉祥寺シリーズ、あなたと私の吉祥寺ボリューム2が終了したところです。お疲れ様です。いや、本当にね、たくさんの方にご来場していただいて、とても嬉しく思いました。予約してくださった皆さんもたくさんいらっしゃるんですけど、それ以上に予約をせずに当日券で来てくださった方もね、結構いらっしゃいまして。で、もう会場がいっぱいいっぱいになっててね、びっくりして。もうこれから多分椅子の量ちょっと減っていくんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、ちょうどゴールデンウィークってこともあって、いろんなね、遠方の、なんかいろんな地域からね、来てくださってる方もたくさんいらっしゃいまして、もういろんな方に会えて私は嬉しく思います。ありがとうございます。そんなオーバルシステムはですね、毎回、あとね、吉祥寺でね、9回、公演がございます。一番キンキンの公演としては、5月17日日曜日ですね。同じく吉祥寺シャッフルにて行われます。開演は18時半からとなっておりますので、ぜひ皆さんご予定を空けて来てくださると、オーバルシステム、そしてオーバルシステムのスタッフ、えみちも喜びますので、よろしくお願いいたします。でね、オーバルシステムはね、もう一個嬉しいお話がありまして、皆さん見ましたかね？名調セカンドアニバーサリーフェス、君と巡る星々の瞬きに、オーバルシステムが出演決定いたしました！イエーイ！2周年を記念したスペシャルステージ、ぜひ皆さん会場にお越しください。そしてお楽しみください。よろしくお願いいたします。本当にね、出演者さんラインナップが本当にすごくて、もうとてもすごいアーティストの皆さん、そしてコスプレイヤーの皆さん、また MC の皆さんとね、なっております。

ぜひどんどんねオーバルシステムがいろんなところでねいろんな音楽を奏でていろんな人に会えるのを私たち楽しみにお待ちしております。ぜひそんなシーンをオーバルシステムの大きな舞台をぜひ見に来てください。オーバルシステムに関してはまあ今一番ね同行したりスタッフさせていただいてるので一番身近で見てるのかなとも思うのですごく思うんですけど本当にパフォーマンス力が上がったなとちょっと思うんですよね。なんならだってさこのオーバルシステムはまだできて1年経ったかなぐらいなんよね。そう去年の4月13日に嘘です、4月12日やな、4月12日に1周年を迎えたのですってね。はい、その頃はまだ自分たちのオリジナル楽曲も2曲とかでカバー曲も2曲くらいしかなかったんじゃないかな。そう、あもっとなかったかな、2曲しかなかったのかな、オリジナル曲。まあでも全然持ち曲がなくて、でこの今あなたと私の吉祥寺ツアーをしてますけど、その前オーバルシステムプロローグツアーパイっていうツアーをしてたんですけど、そちらの1回目なんてもうオリジナル曲2曲とそのカバー曲2曲の4曲しかないのにワンマンしてたんですよ。1時間の公演をしてたっていう、もうなかなかねえ、そういう時から見てるとさ、やっぱこうまあこうオーバルシステムのメンバーが頑張ってこういろいろ演奏面歌唱面とかで俺パフォーマンス力を上げたってとこもあるんだけど、なんかなこうお客さんとのこう絡み、そうこう演者とお客さんとのこうパフォーマンスっていうのがすごくこうあったかくて熱くてすごい素敵だなって思って最近見てるんですよ。そう愛子ちゃんがまあこう煽るじゃないですか、で煽りに対してお客さんも乗ってこうおーって来てくれるこの感じみたいな、ちょっと語彙力なくて全然伝わらないと思うんですけど、すごくそこがね私はすごく成長したなと思うので、ぜひ一度来たことない人は一度、来たことある人はもう一度ぜひお越しください。お待ちしております。そしてこのゴールデンウィークはね隅田愛子としての活動もありましたので、そちらもちょっとお話しようかな。5月4日 NHK 広島放送局シクラメンステージにて開催されました恋ラジフラワーフェスティバルスペシャルに隅田愛子が出演いたしました。なんとねこちらの番組っていうかステージ2年前までね愛子ちゃんがアイドルをしてた時にね出演してたステージで、2年ぶりに帰ってきたステージだったんですね。なのでお客さんはもちろんこう久々ってこう声かけて待ってたよって言ってるファンの人もいましたし、出演者さんもね運営のしてくださってる方々とも懐かしい感動の再会を果たしておりまして、すごく全てがあったかくてもう実家に帰ってきたようなそんな安心感のあるそういう空間になっておりましたね。ご来場してくださった皆さん、そしてステージをちょっと見てくださった皆さん、ありがとうございます。ここだけの話、愛子ちゃん実はねちょっと結構緊張してたんですよ。はあ、緊張する、ちょっといつもより緊張する、手先が冷たいとか言ってたんで、嬉しい反面やっぱちょっとねドキドキしてたのかもしれない。でもね気持ちはわかるよ。私もその凱旋ライブをした時にすごくこう緊張するし涙は出るし大変だったけど、でもある意味武者震いみたいななんかちょっと嬉しいのも入ってるんだろうなって思いながらこう後ろから眺めてました。なんかねえ嬉しいね、自分のこう卒業したグループとかその母校のグループとかさ、同じ事務所に所属してたタレントとか、まあ、今はスタッフサイドだからさ、抱えているタレントさんとかがいろんな場面に出ていってくれるのはすごく嬉しいなって思って、なんかね私も頑張ろうって思いました。そしてみんなが頑張っていろんなステージに出るといろんな地域に行けていろんな美味しいものも一緒に食べれるっていう幸せもすごく痛感しております。はい。
もうそのおかげで私も最近お顔が丸くなってきたかもしれない。まあ体の腹にはもうたっぷりお肉がついてきてしまったので幸せいっぱいです。みんなが活躍しやすい場ができるように私も精一杯頑張って美味しいものを食べたいと思います。はい、ということで、それではオーバルシステムの曲を聴いていただこうかしら。はい、オーバルシステムで I surrender。

はい、ということで間もなく終わりの時間が近づいてまいりました。今週はいかがだったですかね。まあ、イベントが多すぎて全部を語ることはちょっと時間内にはできなかったんですけど、それくらいね、いろんなこと、いろんなスケジュールがいっぱい詰まってる、そんな素敵なアイドル、そしてあのユニットでございます。ぜひハプレコーズのアーティストを応援してくれたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。そうやな、ゴールデンウィーク、まあ多分私はね、ゴールデンウィーク期間中はお仕事って感じなので、終わったらね、今ちょっとハプレコーズスタッフえみちとしてのプライベートなお話をすると、あのお部屋の模様替えにハマっておりまして、あのこの間ね、床を全部タイルを貼りましたね。はい、ちょっと床の色があんま好きじゃなかったので、白っぽいタイルをガーって引いて、ちょっとホテルライクなお部屋にしたいなと思って頑張っております。そんなスタッフえみちです。まあ、いつかプロジェクターも買って、ちょっとお家映画館とかもしたりなんかしてねとかいう夢を思っております。あとね、あとね、最近の嬉しい話があってね、最近ベッドに入ると猫のハピがすごくすぐにピョンって飛んできて、私の顔の上で寝てくれるの。もうそれが幸せで幸せで幸せなの。で、最近手をつないで寝たりとか、私の手の上に頭を置いて寝てるハッピーがすごく愛おしいので、後で X にあげようと思うので、みんないいねよろしくお願いします。はい、ということで、今週も聞いてくださりありがとうございました。また次はですね、5月26日の24時、27日の0時0分から、ありますので、

ね、多分ありますので、ぜひお聴きください。それでは皆さん、ありがとうございました。最後はこちらの曲を聴いてお別れです。365度でミッドナイトエスケープ。それではまた来週、バイバーイ。

0: 広大な宇宙に数多の星があるように、人それぞれ様々な推しがいる。そんな誰かの星であるゲストを迎え、様々なトークをしていくラジオ番組です。
1: 星々をめぐり出会いゆく龍太とカシユキナコの一期一会な列車旅、ようこそ。ここは銀河鉄道ナイトライン。
0: 今流れているオープニングテーマは龍太&カシユキナコの走れです。

0: 改めまして皆さんこんばんは、 VTuber の柏木きなこです。
1: はい、皆さんこんばんは、体の調子がいいリュータです。
0: なんか忙しい方が体の調子がいいっていうのはなんかよくわかんないんですけど、私的には。
1: 僕もめちゃめちゃわかるタイプ側でした。僕は
0: なんか体力ないんで、
1: はい、
0: もうその肉体的に疲れちゃうと何にもできなくなっちゃうんですけど。
1: あ、
0: そんなことないですか？
1: どうなんですかね。だから僕今足とかで、でもなんか2時間とか3時間しかないんですよ、はいはいはい、そのなんか自分の時間というか、 なんか作業含めて全然できないから、なんかそっちだけが唯一ちょっとフラストレーションというか、やっぱりうわ終わんねーみたいな。でもやっぱりそのまあ5、6時間寝れればまあなんとかなるみたいなのはあるんですけど、まあ体はだから元気ですよね。
0: そうなんですね。もう多分そんなに働いてたらもう帰ってきてもうご飯も食べず寝ないともう無理です、私。
1: もう体力がないって言ってた。やっぱ僕も光側だったということで、
0: ということでですね、はい、まあ、ゲストはもしかしたら光より闇の方が近いかもしれません。自己紹介よろしくお願いします。
2: 本日も皆様のご機嫌伺いに参りました、白髪村のスーパー村長 VTuber 白髪真宙です。よろしくお願いします。
0: 闇すぎます。
2: 言うからだって。
0: いやね、まあ、この一個前の週のゲストが、はい、まあ、あの小栗くんで、まあ、光のね VTuber と言ってるんですけれども、まあ、マシューさんはね

0: ちょっと闇の部分もありますよね。
1: まあそうですね、まあ、闇から出てきたみたいな、まあ、闇から生まれたみたいなところありますよね。
0: いやいやいやテンション低いのが闇っていうわけではないよね。
2: もう偏見が過ぎて、ね、今の。
1: いやいやいや、俺何も言われてないからパッと出てきたイメージそれだから仕方ないよそんな。
0: 闇というか病んでる人みたいな。
1: 病んでる、なるほどね。あーなるほど、難しいこと言うな。いやいやね、改めてよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、マシューさんには3月28日銀河鉄道ナイトラインスペシャルライブ出演していただきましたが、
1: はい、
0: いかがでしたでしょうか。
1: いやいい日でしたね。
0: うわ
1: いや、そう、もうお客さんいっぱいいてびっくりしちゃった。
2: 結構いましたよ。
1: 結構いましたね。そう、僕が普段ライブやるときとかってやっぱそのスタンディング
0: はいはい
1: がやっぱメインだったりするので、ヒッティングのお客さんがこうバーっと、まあ、いる光景みたいのもすごく新鮮でしたね。
0: ああ、なるほど。
2: はいはいはいはい、はい、うん、やっぱりなんかこう、まあ、盛り上げる上で、いやめちゃめちゃまあ周さんのやっぱ盛り上げ方やっぱり慣れてるというかうまいなと思いながら、ね、見てて聞いてて、まあ、思ったのは逆にそれこそじゃあ普段スタンディングの、ね、ライブが多いからこそ、うん、まあ、こういう感じのライブ出た時にシッティングってなった時なんか印象の違いというか、 なんかこう、こういうところをちょっとなんか気をつけたみたいなことあるんですか。
1: いや、まあ、ライブハウス自体がそのジャンプ禁止とかが、うん、そういうルールがあったので、そこだけは止めなきゃってのがありましたね。
2: あ、煽りの部分とかでね。はいはい、
1: そう、怒られちゃうから。そう、
2: 急にねシッティングのお客さん、あ、立て飛べみたいな。
0: ジャンプジャンプ
2: 座席座ってるのにみたいな。
1: いや、そうなんですよね。僕は最後に歌った曲が結構なんかこうね、他のライブとかだったらジャンプさせる曲を選んでしまったので、そうだから曲のイントロが流れ始めた瞬間にやっぱお客さんが一緒にジャンプしようとしたんですよ。そうそう、やばいと思って、じゃあここジャンプ禁止だからねって慌てて制したんですけど、はいはいはい、そうですね、そこのなんか曲チョイスのミスみたいなものちょっと感じましたかね、自分で。
0: 自分もね、やっぱさすがにステージングが本当にやっぱうまいなって、場数の踏み方が多分全然違いすぎて。
1: あ、今日も持ち上げてくれる日なんですか。
0: いや、持ち上げますよ。持ち上げます、持ち上げます。
1: ありがとうございます、気分がいい。
2: むしろラジオ呼んどいて落とすことあります。
1: いや、俺でも今日だって入ってきた時だって闇から入れって言われてるし、落ちたところからスタートしろみたいな。いや、やられてますからね、なんだかんだ言うてですよ。それこそあれですよ、そのなんだ、この始まる前に、僕が来る前にみんな2人ちょっと話してたじゃないですか、なんかその最近疲れが取れないみたいな、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そう、俺もあれですかね、この収録の10分前まで寝てましたからね。
0: え、大丈夫ですか、やっぱあれですか、筋肉が足りない。
1: いや、それはあるかもしれないですね、確かに。
0: いや、うん、だってね、実際細かったし、すごい、
1: まあ、だいぶそうですね、まあ、ラグビーボールみたいな体してますからね。
2: ラグビーボールみたいな体。
1: いや、そうなんですよ、なんかなで肩で、
0: はいはい、
1: で、そのこの肩幅かとかもそんなに広い方じゃないので、はいはい、そう、上ちょっと上から見るとラグビーボールなんですよね。
0: だいぶなで方すぎません。
1: いや、でこれびっくりするかもしれないですけど、本当にすごいなで方なんですよ。もうだからもう肩 なくできるんですよね。そう、頭からのラインがこうなんか綺麗な曲線みたいな、
0: シューって、
1: そう、あ、綺麗に滑れるかなぐらいの感じの。ちょっとね、まあ、これももしかしたら不健康になんか影響してるかもしれないですね。
0: まあ、肩こりとかね、
2: 不健康ゆえにそうなってる可能性もあるしね。
1: 確かに、いや、そうそうそうそう、肩がだんだん落ちてきてる可能性がありますからね。うん、骨密度的なね。
0: 上げていきましょう、やっぱ筋トレして。
1: 初めて言われたら肩上げていきましょうよって。
0: 何筋なんだろう、なんとか筋あるじゃないですか、三頭筋みたいなやつ。
1: ありますよね、なんかその僧帽筋みたいなやつですね。
0: そうそうそう、なんかそういうやつ、ね、肩を。分かんないけど。
1: まあ、でもこれでもね、結構昔は運動やってましたから。
0: 何やってたんですか。
1: うん、僕バスケとアイスホッケーをやってました。
0: アイスホッケー珍しい。
1: そうですね、
2: でもバスケ、うん、 かぶりきた。
1: マジっすか。
2: はい。
1: おぉ。どこだったんですか、ポジションは。
2: え、パワーフォワードですね、やっぱ。
1: ラっぽいね。
2: 地元では、こう、どこどこの、まあ、中学校の名前、どこどこの桜木。

0: ってぶっ倒したりとかして。
1: いやいやそれラグビーやってません？
2: え、あ、俺使ってたってこと？ラグビーボール。
0: マシューさん持ってたかもしれない、もしかして。
2: なるほど、あ、こうやって繋がっていくんですね。
1: なるほど。
2: そうかそうか、あ、ここでなんか絆が築かれていくんだ。
0: じゃちょっとこれからあの持って走りますね、マシューさんの時。
2: 頼むよ、移動大変なんだよ。
1: どういうオチ？
2: あれ、きらこさんはなんか運動とかするんでしたっけ？
1: え、全くですよ。バスケとか本当苦手で、
2: はい、
1: まずあのバスケのボールを片手で持てないんですよ。
2: いや、まああんまりモテる女の子いない気はしますけどね。
1: なんかあの八の字にこう足の間を通したりするじゃないですか。
2: ああはい、あの持ったままですよね。
1: そうそうそう、できなさすぎてあの、はい、足の間通した瞬間に後ろにボールが飛んでいって、なんかこうああみたいな。
2: あ、もう片手で持てないってのも抱えることがもうできないって話なんですか？
1: できない。
2: あの手で掴むとかじゃなくてね。
1: そう、手で掴んで いられないというか。だからもう本当にもうバスケは無理でしたね。苦い思い出しかないです。
2: あ、そうなんだ、バスケ。まあでもバスケね、確かにね、難しいですよね、結構ね。
1: そう、身長がね、うん、やっぱちょっとあまりに足りなさすぎました。
2: まあそうっすよね、手のひらサイズでしたもんね。
1: ちょっと小さすぎないですか？
2: いやいやいや、僕から見たらそうでしたよ。
1: そんなに、うん、めちゃくちゃじゃないですか、これ。大丈夫ですか、これラジオで出してて。
2: 何がですか？
1: いやいやいや、
0: まあ、いや、やっぱり今日や 闇として紹介されてる。そう、闇出てるのかもしれない。
1: 闇か。
2: そうですよ、闇だしね、まあ打ち上げみたいな感覚もありますよね、今ね。
1: まあ確かに、
0: 確かに。
1: だいぶね、お疲れ様でしたっていう感想会なんで、ね、今日は、うん、
2: いや、よかったですよ、本当一日通して楽しかったですね。
1: いや本当ね、あの、うん、パフォーマンスもみんな良かったし、
2: うん、
1: あのなんだ、楽屋とかね、あの、うん、その辺もみんなのおしゃべりも楽しかったですよね。
2: あのあれですね、あの女性陣がうるさかったですね。
1: 同じこと言ってる。
2: 女性陣が元気すぎたから。いや、そうだから、もうなんか俺たちは静かにしようねってなったんですよね。
0: はいはいはい。
2: なんかそうですね、あのオブリとは勝手になんかそこをなんか通じ合ってた気はしますね。
1: ミクバスしてました。
2: 元気だねみたいな。
0: 言葉を交わさずともそうなってたってことなの。
2: そうですね。
1: でもなんか2人同じそのライブで共演するというか、うん、オフライン、あの現地歌手のライブで共演するの初めてみたいな。
2: あ、そうですね、
1: そう聞いて、
2: うん、
1: ね、なんかなかなかないことっすよね、確かに。
2: うん、いや、ないですね。特にその僕はまあこうね、生身で、ライブとか出ましたけど、うん、そうじゃなかったりするわけじゃないですか、
1: はいはい、
2: そうなるとまあなんかそういうかぶりがなかなかないですよね。
1: 確かに、なんかライブ決まって告知するときにも結構その、うん、なんかバーチャル とその生身の出る人となんかこう今融合してるライブすごい出たかったみたいな話をね書いてくれてたりとかも
2: はいはい、はい、
1: としてたので、なんかそういう企画、面白い企画できてよかったなと思ったりしたんですけど。
2: そうですね、うん、本当にそう思いましたね。なんかあとなんかお客さんもなんか思ったより反応が良かったですね、僕が出た時。そう、やっぱりその、まあ、きなこさんが主催で、そう、やっぱその主催が女の子なわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: そうだからお客さんはまあ男性が多いわけじゃないですか。
1: うん、
2: そうで、あのやっぱ女の子を見に来てるのかなっていう感覚もちょっとあったんです。
1: はいはいはい、
2: そうだったから、まああのなんだろ こうあのいわゆるこの、メロ路線のライブよりもやっぱこうあのがっつりライブ感、
1: うん、
2: そうみたいなのをまあ結構意識してはやったんですけど、まあその結果もあったのか分かんないですけど、終わった後になんかすごい楽しかったって言ってくれる人がいたりとか、あと配信に遊びに来てくれる人もいたりとか、
1: はいはい、
2: なんかすごくなんか貴重な経験だったなとか、貴重な一日でしたね、楽しかったです。
1: いや本当、多分逆にね、あの私のリスナーさんとか、まあ、女性の VTuber さんのファンの方とかは特になんかこう男性のねライブを見に行くって機会ももしかしたらあんまりない人もいたかもしれないんで、なんかそこでねやっぱりなんか っぱライブ慣れしてるその盛り上げみたいなところがすごい楽しかったって人は多かったんじゃないかなって

0: ああ本当ですか、
1: 思います。はい、
0: いやいやありがたい。
2: 男性目線僕から見てもめちゃめちゃかっこよかった、うん、そのやっぱライブステージ本当に
0: いやそう、まあありがたいですよね。いや龍太さんもよくも素晴らしかったですよ。何言ってんですか。
2: いや僕はもう存在がギャグみたいなもんなんでで
0: も確かにね、まあステージでね僕が歌い終わった後にね隣にね出てきてくださいましたもんね
1: そうそうそう、
2: あれ何だったんだっけなんであんなになったんだっけ
1: ちょっとね、うん、主催とも喋りたいっていう感じで言ってくださってたんで、うん、まあ、うん、あのじゃあね貸し行きなこ出ましょうかっていうことで、まあ、うん、あのね、私かっこ、うん、外見リューターが出たんですけど側リューターが出ていったんですけど
2: あれだってもうそれこそなんか僕を知らないお客さん、うん、お前誰みたいな感じになってそうだなみたいな。
0: いやそうですよね、
1: 急にねいかつい人出てきたみたいな
2: このおっさんなんなんみたいな
0: そうか、そう、それはでもまああの僕の盲点だったところであって、そうお客さんみんなリュウタさんのこと知ってると思ってたんですよ僕。
1: はいはい、
0: そう、あの姿自体をね。
2: はいはいはい、
0: そうだったから、あの出てきた時に気づいたんです。あれもしかして知らない人いると思って。
1: 確かに、うんうん、私のリスナーさんとかでもまあラジオは聞いてるけど、うん、みたいな、うん、見た目は見たことないって人もいたかもしれない
2: 意外とね、
1: うん、
0: そうだからかなりシュールな時間だったなとはまあ思ってましたね、うん、
2: 結構長かったっすよねあのターン。
0: いやそうなんですよ、あのなんかそのどのくらい喋ればいいのかその分かんなくてそうだからどうしよう、どこで切り上げたらいいんだろうなみたいな、ずっと探ってましたあの時
2: 僕もなんかずっとこれはどこで切り上げられて僕は下がってくんだろうなみたいな、喋ってないからみたいな、そう誰一人何もわからないみたいな。
0: いやそうそう、しかもそのきなこさんはその表にいなかったわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: そうだからその会場の様子とか空気がわからないわけじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん、そういやそうだから切り上げるの俺しかいねえなと思って俺切り上げんのどうしようかなみたいな、なんか探り合いがありましたよねあの時間って。なんか
1: ありましたね
2: もう みんなそれぞれが多分あの見えないそれぞれの顔をこう見合わせて誰が行くんだこれみたいな、
1: どうすんだ
2: どう収集つけんねんなみたいない
0: やそうですね、まあなんかあれも貴重でしたね、なんか、うん、
2: まあないよねなかなかない、
0: うん、あんまりない時間
1: いや、まあ、現地ならではの時間だったような気はします
0: いや良かったですね、なんかあれもまたね、
1: うん、面白かった。なんか、うん、私的には逆にお客さんに、うん、なんかその女の子がいるっていうのも結構レアっていうか、うん、なんか結構いても、まあ、その女性 VTuber さんの女性ファンだから、うん、ちょっとまあテイストが違うというか、
2: はいはいはいはい、
1: そうそう、なんでなんかそのマシオさんとかが歌ってなんか多分曲のイントロとかかかってすごい好きな曲だったのか、うん、なんかヒャーみたいな、うん、こう、はいはいはい、すごいなってた方々がいるのがすごい面白くてうわすごいみたいな
0: 確かにね、そうですよね。そうか、まあ確かにそのなんだろう、やっぱこう生身でライブに出てたりするとやっぱ曲に対するファンとかが結構いるイメージはあって、
1: はいはい、
0: そうで特にまあオリジナル曲歌ったりとかもしたんですけど、まあそれもあったのかなって感じはしますね、やっぱ、
1: はいはいはい、
0: そうファンの人からするとやっぱオリジナル曲歌うってのは嬉しいって思ってくれるのかな。
1: じゃないですかね。
0: うん、いやいやありがたいですね。もう本当なんか、なんかね選曲も好き勝手やったなって感じがしますけどね。
1: うん、でも逆にねその多分マシューさんのいつものリスナーさんからすると、うん、なんかすごいあのうどんがこんなになんかのぶといのは初めて聞いたみたいななんか感想とかも見て。
0: いや確かに。そうですね、だけね。うん、確かに
1: そうそう、歌い手さん系のライブだとね多分女性のファンの方が多いっていうのもあるし、
0: はいはいはい、
1: そうそう、なんかすごいそれもなんかお互い新鮮だったなっていう気がしますね。
0: あ、そうですね、
1: うんうん、
0: 確かにね。なんかそう僕もねあのうどん歌いながらやっぱそのねなんか女の子の声聞きたいなみたいなことを言いながらそうお客さんを煽り続けてたのでは
1: い、はい、
0: そう、まあその結果もあるかもしれないですね。どんどんどんどん男の声がでかくそうなんかねあの落ちサビみたいなところで、まあ、あのどんどんどんどんどんって言った後に、まああの男の子とかいうところが俺勝手に作ってるんですけど、
1: はいはい、
0: そうそことかで

0: もう4回あるんですけど4回全部女の子に振ったんですよね。
1: ああ、
2: うん、
0: そうだから男はずっとなんかこううずうずしてたんだと思います、うん、
1: なるほど
0: 俺じゃねえのかみたいな
2: 焦らされてたわけだ
0: そうそうそうその結果ねやっぱなんかナスサビすごいうるさかったなってそうですねやっぱ男のうるささあったなと思いますね。
1: いやねなかなか面白かったですよね
0: いや良かったですね、
1: うん、面白かったです。なんかマシューさんはね結構なんていうかな私まだその配信上とかで話してるだけだと、
0: うん
1: まあ、ちょっとすごいちょけてる部分があるなって思ってたんですけどなんか、
0: まあうん、
1: 実際ね話してみたらなんかあなんかすごい普通になんかすごいいい人やなって
0: なんで引いてんだよおい
2: 違かったってこと
1: ちょっとねもっとなんかふざけてる感じかなって思ってたらなんか普通になんかいやめっちゃいい人やんって思いました
0: なるほどねイメージと違ったと、はい、
1: ちょっと変わりましたイメージ
0: 肩透かし食らったってことですかね。
1: いやいやでもいい意味で
0: 苦しいなそういうこと言うない
1: やでもねそうなんかね小栗くんとリュウタさんとかも話してた時あのね私のことをね闇側って言ってましたもんね。
0: あーまあまあね、
2: うん、
1: そうなんか、ね、
2: なんか本当や闇と光で分断されてるみたいなね
1: 分断されてましたね、うん、完全に
0: いや本当にあれですよねやっぱりそのなんかちゃんと明暗というか、
1: はい、
0: あのが違った感じがしますよね明るい側と暗い側の、ね、
1: 本当に私は結構マシューさんにあそうそうわかるってなんか思うこと多かったけど、
0: はいはい、
1: それをなんかリュウタさんとかなんかオリ君は結構うーみたいなそうなんだへーみたいな感じだったから
0: いやそうですね特にやっぱ俺たちはそのあれじゃないですかニコニコね、
1: うんうんうん、
0: とかなりこうずっぷりとね通ってきてるから、ね、
1: インターネット界隈に使ってきてるんで
0: そうそうそうそうそうやっぱなんかそこの違いもやっぱ大きいっすよね。
1: ははは
0: なんかこの、まあ、僕は本当になんかその自分の青春時代をそのネットにこうつぎ込んじゃった感があるというか。
1: ああ
0: そうそうなんですよね。あの大体、まあ、僕中学までは結構あのバスケとかアイスホッケーもバチバチにやってたんですけど、
2: はいはい、
0: そう高校生からあのあんまりなくなったんですよその運動っていうのが。そう高校生からは本当なんか音楽とあと、まあ、まあ趣味で言うとまあゲームと、まあ、ニコニコ YouTube を見るとか、
2: は
0: い、になっちゃったのでその外に出るっていう趣味とかがなくなったんですよね。
1: なるほど。
0: いやそこからかなりやっぱ方向というか、まあ、自分の人生の行く末が変わった気がします
1: それはいい、 いいのか悪いのか
0: まだわからないです
1: ね。まだわからない
2: 答えはまだ見つからないと。
0: まだ見つからないですね数年以内に見つけたい、
1: うん、私もまだ見つけられてないですね
0: いやでもねどうなんですかねやっぱその闇側の人間はなんかそういうのがあれなのかもしれないですね見つけづらいのかもしれないですね。
1: 確かにね迷いながら、うん、来てますから今までいろいろと
0: それこそやっぱあれですよオブリーとかはやっぱその毎日楽しいって言ってますね。
1: いやそうそう迷いないじゃないですかもうこれがやりたい、うん、ポンみたいな。でもまあリュウタさんも結構そうじゃないですか割とこれがやりたい、うん、ポンみたいな、
0: はいはいはい、
1: でタイプでも私なんかもうあっちこっちみたいな結構、うん悩んで
0: うん、
1: ずっと来てるんで、
0: うん、
1: その辺もねちょっと性格の違いがあるかもしれません
0: 悲しいまとめだななんかない
1: やでもライブは本当に熱くてめちゃくちゃ楽しかったです。
0: そうですねまあ、うん、あれですねやっぱそのこの陰キャの、あの、うん、あれが精一杯の明るい部分だと。
1: あ、わかります。
0: そうだからあそこで発散すると結果あの普段が喋らなくなるんです
1: いやもうねあのすごい分かるってことがたくさんあるそんなマシューさんでした個人的にはね。
0: そんなマシューさんでした
1: はい。ということでですねそろそろお時間が来てしまったんですけれども、はい、最後にお知らせありますでしょうか。
0: そうですねあのさっきから名前が出てる木之瀬オブリという男がいるんですけど、
1: はい、

0: あいつとあと他2人で、あの4人組 の、 あの白神建設ってあのゲーム実況のね、まあ、ユニットみたいなものをやってるんですけど、それの、YouTube の、チャンネルができました。
1: おお、
0: そうで、そこでね、まあ週1、毎週水曜日に、ゲーム実況上げたりとかしていこうかなと思っております。そしてなんと、あの僕の、個人のゲームチャンネルも、開設したので、火水木3日間連続でね、あのこれから毎週動画ゲーム実況上げていこうかなと思ってるので、まあ、歌もそうなんですけども、ゲーム実況の方も見ていただきたいなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 保育士シンガーのゆかえと申します。保育の現場で子どもたちの笑顔に触れながら、大人の心にもそっと寄り添う歌を届けています。私の歌で心がほっこり温かくなったら嬉しいです。 YouTube でゆかえと検索してみてね。
4: それではここで1曲挟んでエンディングに続きます。ビギナーさんよりリクエストで白神マシューさんの未完成オーケストラ

0: 今日は優しいイタリアンにしよう。前菜から締めまで一振りですっと決まる。自家製昆布塩が味の要。ランチもディナーも営業中。詳しくは目黒オイラのイタリアンで検索。
1: 私柏木きなこのさよならのルールが聞こえてきました。
2: 最後に僕たちからもお知らせです。
1: 先ほど CM で流れたオイラのイタリアンですが、6月7日日曜日にビューター柏木きなことコラボカフェイベントを行います。コラボフードやコラボドリンクなど、この日ならではお楽しみのメニューもあったりと、コース料理などを少人数で楽しむイベントになっております。
2: そしてこの日はお昼から渋谷でライブバスに乗ってライブをしながら渋谷の街を周回します。
1: はい、
2: まあ、これでね、たくさんの人にさらに知ってもらおうという企画でございますので、はい。そしてこのラジオの収録に参加できる権利なども含めて、スターマンビジョンのベースから予約できますので、ぜひそちらのチェックをしてみてください。
1: お願いします。そしてこの番組のオープニングテーマとして制作したリュータ&カシイキナコ走れですが、現在全国の有線放送など様々なところで放送されております。ね、聞いた方とかいらっしゃいますかね。ぜひぜひちょっと教えてほしいんですけど、
2: ね、いろいろ僕もめちゃめちゃ自分のなんか、俺なんかできればなんかね、こういう活動知らない人と一緒にいるときに流れてきてほしいなみたいな、うんうん、ドヤ顔したいっすよ。やっぱ
1: 俺の曲流れてるじゃん、
2: もうスレッドでなんか飯食いのが、ね、あ、俺の曲流れてるねみたいない
1: やー、ちょっと透かしすぎじゃないですか。
2: あ、やりすぎたかな、やりすぎたかなもうちょっと、あ、これ僕の曲なんですよね、何で流れてんだろうとか言っとこうかな。
1: いや、それも難しすぎさすがに。いや、ちゃんとね、あの、いや、実は今流れてるんだよってお知らせしてください。
2: 頑張ります。
1: はい、この番組は水曜19時に YouTube にアーカイブがアップされますので、聞き逃した場所がある方はそちらでもう一度お聞きください。またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。それでは名残惜しいですが、お時間が来てしまったようです。
1: はい、
2: それではまた次の停車駅でお会いいたしましょう。じゃ

0: 朝は来る、光は来る。それは優しくない、ただ残されたものを白く塗りつぶすだけ。
1: 我々は宇宙人だ。
2: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
3: え？
2: じゃあもう一回。
3: 我々は宇宙人だ。
2: 音も入れちゃおう。
3: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
1: 宇宙人も学びたい音響技術を、東邦学園専門学校。
4: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
5: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
5: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: 井上翔吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるかわかりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたらまずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 徳島 LSC スミカのウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
3: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
2: はい、ケニーよろしくお願いします。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
3: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
2: そう、なんか理由って何だったんですか。
3: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、はい、行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
2: はい、
3: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、漕げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
2: すごい人に誘われて始めたんだ。
3: そうなんです。なんか身長が低いっていうのがやっぱり、カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、きっかけです。
2: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って

0: こう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい、
0: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
1: やっぱり座って漕いでると、うん、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい、
1: でやっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
0: うんうんうん、
1: なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: サーフィンもずっとやってたんで子どもの頃から、
0: はい、うん、
1: まあこれ漕ぐのはできるし、
0: うん、
1: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
0: うん、
1: なんかあすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、
0: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うで、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、合ってるスポーツなの、
1: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
0: はい、
1: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 今サップシーンを見ると、
0: はい、
1: 日本人が男女も結構上位に入って、
0: うん、
1: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
0: はい、
1: ものすごく、
0: うんうん、
1: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
0: はい、
1: 185センチの85キロの、
0: うん、
1: もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
0: はい、
1: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
0: うんうん、
1: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね、うん
0: うん、でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
1: はい、
0: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
1: そうですね、スポーツで言うと、
0: うん、
1: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、
0: はい、
1: 競技的には、
0: うん、
1: 多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、
0: うん、
1: レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
0: はい、
1: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
0: うん、
1: 今になったら街で話しててもさっぱりって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
0: う
1: ん、
0: こうイメージでき
1: るようになった、すごく普及しましたよね、
0: うんうん、
1: はい、
0: それをケニーの立場から見てどう感じます？
1: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
0: うん、
1: まあ、パドルスポーツとか海に、
0: はい、
1: 救われた部分があって、
0: うん、
1: まあカリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
0: うん、
1: 電車だったり、
0: うん、
1: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
0: うん、
1: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
0: んうん、はい、
1: ものすごく性格が変わっ生活が変わったので、
0: うんうんうん、
1: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
0: うん、
1: その反面やっぱり
0: はい、
1: まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、
0: うん、
1: まあ、事故とか、
0: はい、
1: そういうものもついてくるんで、
0: うんうん、
1: しっかりした教育だったり、
0: はい、
1: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
0: うんうん、ねえ、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべてこう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今まあ選手としては

0: ございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツだ、コツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、 あの自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: あのそういうところを磨くと、あの、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか。
0: あの勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: あのそういうなんていうんですかね、あのネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、あのまあビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: あの今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: あの講習みたいなのもやってるんで、
1: う
0: ん、そういうのを受けてみるのが一番の、うん、あの近道かなとは思います、ね、
1: あの結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなかあの、まあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: あのまあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: あの現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、あのまあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: あの一般の人たちもこう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: あの漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、あの、うん、やっぱりあのもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、あのやっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこはあの、まあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はい、うんうん、はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役としてあの海外とか転戦した、はい、あの最後の年なんですけど。うん、2020年にあのコロナで、うん、あの海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: あの一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: あのやっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: あのコミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
0: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか、
1: はい、ありますね、はい、
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、あのコクアってハワイ語でリスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: こう何かを返すとか、
0: は
1: い、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、僕学生の頃に、
0: はい、
1: あのパドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
0: はいはい、
1: アウトリガーカヌー、うん、で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: あのそれをブランドを通じて、
0: うん、
1: あの日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: うん、すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして

0: 本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあ、いろんな、ね、スタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、
1: はい、
0: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、うん、5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、う
0: んうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります、
0: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: 一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
0: なるほど、
1: うん、葉山にずっといるよりも、はい、いろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うん
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
0: はい、
1: 葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、
0: はい、
1: 哲学を広めたいっていうのがあって、
0: うん、
1: よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
0: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: 自分でもアウトリガー の、はい、大会を、
0: はい、
1: まあ、年間で 4、5 戦やってたり学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
0: はい、
1: 大会主催者目線 の、
0: うん、
1: こう動きができるんで、
0: うん、
1: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
0: うん、
1: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は協力しているっていう感じです、は
0: い、うん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
1: いろいろやることが好きなだけでうまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど、
0: でもそうやってい
1: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
0: でもいいですよね、はい、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、
1: はい、
0: おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、
1: はい、
0: まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
0: はい、
1: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、うんうん、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
0: うんうんうん、
1: で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、
0: うん、
1: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、

0: あの一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: あの近くのショップだったり、
1: はい、
0: あの専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、
1: うん、
0: こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、あの、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、もうあの大切なんですけど、
1: うんうん、
0: あの僕がパドラっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、こう普段あの構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうん、
0: あの始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップってたくさんあるんですよ。
1: そうですね、専門的だからちょっと、はい、あの 入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、あのそれがショップ、あのどんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そっか、そうですよね、それは確かに思うな、うん、だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。うん、
0: そうですね、やっぱりあの業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうんうん、
0: あのショップだったりメーカーだったり協会も、はい、あの一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが、はい、うん、僕は一番の課題だと思っています、
1: うん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: 大人になりましたね。
1: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。あの、うん、まあ、スミカさんも、うん、ね、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って自己中心で、
1: はい、ね、
0: あのないといけないんですよ、
1: はい、
0: あの、うん、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
1: うんうん、なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います、うん、
1: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます、頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

俺だけど携帯の番号を変えた、そんな電話がかかってくるかもしれません。犯人は親族を装い、言葉巧みに現金を騙し取ろうとしてきます。電話でお金の話が出たら

0: 一旦電話を切り、すぐに家族などに相談しましょう。振り込め詐欺の被害を防止するためには、常に留守番電話機能を設定し、電話をかけてきた家族に自分から電話して確認することが大切です。また、自動通話録音機などを活用して、犯人からの電話に騙されないようにしましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに夕方5時から生放送でお送りします。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入、
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに、
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは、
2: まあ、うちって言ってんのもうバイト先のこといや
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって、
1: うん、しんどい
2: その鬱陶しいじゃん、
1: 鬱陶しい
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ
2: 大丈夫ね、
1: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はあるぞ、ね、そう見える可能性はある
2: よね。ほんと鬱陶しいからね、
1: うん、
2: バイト先でバイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
1: うん、そう、社員ぐらい入ってはいるのまず
2: まあね、
1: でも社員ぐらい入ってるしかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ、全員ってか全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
2: 早く社員になれやん。
1: そう。そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
2: 責任持つのこういうのかよ。
1: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。で、ライブに行ってるんだけど、それは。
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。けど、そう。
2: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分普通にゴールデンウィークって。
1: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか。
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに。
2: 練習試合とかでさ。
1: 合宿系ね。
2: 合宿遠征かもね。だからほ
1: ん
2: と全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに。
2: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん、多分。
1: ない。
2: でしんどい練習させられるから、
1: うん、
2: 確かにきついかもね。
1: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
2: ね、はいはいはい、
1: 部活休んで
2: いいね、
1: そうで、なんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、
2: うん、
1: この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな、
2: うん、
1: 別にダメじゃなくない、なんかダメなこととしてるけどさ、
2: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ、
2: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
2: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、う
1: ん、マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
2: ああ。
1: 何がダメなの釣りってと思って、まず。
2: 熱量の違いとかもあるんじゃないの、
1: うん、いや、別に強くなかったし、バドミントン。
2: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんで思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
2: あ、まあね。
1: うん。
2: まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、そのサークルよりもさ、
1: うん、
2: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
1: まあ確かに、ね。
2: だからこそ、
1: うん、
2: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
2: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
2: ヒリヒリするじゃん、うん、この。ある程度制約ある時の方が、こう悪いことしたり、こうサボったりするのって楽しいから絶対。そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから、一応その学校生活の延長線

0: でもあるからね、多分、うん、そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど、
1: だからその、うん、サボったりとかもあったけどさ、部活、うん、中学の時とか、うん、あのみんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車でわかるじゃんこれあるあるだけど、
0: その先生の車って覚えてるよな、なんか
1: でうわいるじゃんとか言って、うん、でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで、うん、ちょっと塾あるんで早退しますっつって、うん、早退してで塾もかってて、いや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
0: ごいじゃん
1: もう
0: やりたい放題じゃんマジで
1: 大暴れ。
0: それはないんだけどさすがにそんなんやったことないわ俺。
1: 大暴れ
0: すごいじゃんもうヤンキーの俺ヤンキーのやり方
1: 全然ヤンキーじゃないからね、
0: どういう意味マジでもっと飛行してないとじゃあ。
1: 真面目。
0: それで。
1: ど真面目で。
0: どういう意味マジで。何がしたかったの。
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
0: まあでもそういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
1: ねえ、多分大変だと思う、うん、部活。そう、
0: ダメなことではないから、完全に。
1: いや、でも、推奨はもちろんできないから。いや、
0: そうだけど。
1: もちろんやってください、部活はちゃんと。
0: うん。うん、まあ、でもな、部活休んで、あれ、チクられんのマジ。
1: いや、
0: 俺、そういうの多いよな。
1: いや、だから、本当に、チクるやつは、うん、それはもう、特に、あ、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
0: いや、そうだよ。
1: うん。うん、ただ、やっぱ、なんていうの、まあ、その水口みたいに言われやすいやつもいるし。
0: まあね。
1: こうチクることで自分の存在意義を見出すやつってのもいるから、う
0: ん、まあまあまあ、
1: そう、うん、そこはだからなんて言うんだろうね、難しいよね。
0: まあね、な、
1: まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いやそうだね、
1: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃん、その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな。
1: ネットに晒すやつとか、やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
0: 確かに。
1: うん、
0: あ、そういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、あの、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その、内部情報をね、うん、こう友達にだけを見える、うん、SNS にバンって上げちゃって、
0: SNS
1: でね、それがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。うん、いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、うん、その内部情報を、
0: うん。
1: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 見せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん、
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん、
1: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん、
0: 存在を多分そういうことでしょ。
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや、遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん、
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん。
1: だからまあ大学生とかも、だからね。あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
0: うん、
1: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
0: そうだ、逆にその、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
1: お、ピリッとした。
0: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね。
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
1: うん、
0: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
1: うん、
0: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
1: うんうん。
0: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
1: お土産もらう友達？
0: うん。結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: ああ、いや、もうお土産、渡さないな。
0: うん、
1: 友達感は。
0: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、うん、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
1: ああ、まあ、先輩とかね。
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはいはい。だからこういうのとか、 友達からなんかどっか行ったお土産でもらって

0: ったりとか返すときに、
1: まあね、なんか先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう、
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
0: まあね、
1: うん、てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かにお土産、
1: そう、誕生日も覚えてねえわ友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう、だからそのくらいの距離感だったら、
0: うん、
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ先輩とかはね、
0: そう、
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか北海道。
1: ああ、偉いね。
0: そう、今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
1: ああ、
0: なんかね、タラの、
1: はいはいはい、
0: 卵、タラコのカラスミ、
1: は
0: あ、とかな、タラスミみたいなやつとか。
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう。水口ってちゃんとやっぱそのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
0: あ、北海道とかのね。
1: そう、
0: 一応なんかお酒好きな人にはこれ。
1: すごいよな、なんか
0: 甘いの好きな人、女性にはこれとかある。
1: 本当お前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか
0: 確かに、なんかそのおごりおごられとかそういうことでしょ多分。
1: いや、というか
0: お互い支え合いの
1: なんかお土産とかちゃんと、結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん、うん、その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、
0: うん、
1: 芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分
0: 顔色を見て
1: そうそう、お土産渡したりとか、
0: うん、
1: マジカッポできるかも水口。
0: だちゃんと言うよ、
1: うん、
0: これつまらないもんなんすけどって俺ちゃんと言うもん先輩にも。
1: 確かにね。なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね買ったりもするでしょうし、
0: うん、今すごいその函館独自のお土産も増えてる、ね、
1: なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけどタラスミ、
1: うん、
0: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
1: 商品名とかあんのかな。
0: そう、タラスミっていうやつが
1: 売
0: って
1: る
0: ん
1: で、
0: そう。あとね、うん、なんかそれこそ両国の出身の、
1: うん、
0: 料理人の人が作ってるあの、うん、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな。
1: ああ、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて、で地酒もうまいし、そう。
1: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょこいつが。そう、
0: なんかすごい函館でね、結構
1: 帰れてないですよ函館。
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすって、こんな24歳で。
0: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
1: いやいや、仕事でね一回。
0: そうそうそう、ああいうのとかもねできたんで。
1: あれめっちゃ可愛い。
0: あれめっちゃ可愛いよな、うん。俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: うん、頼ませよ函館の皆さん。
0: そう、いろんなのもできてて。
1: こんなにいないっすよ。
0: うん、
1: 函館愛してる24歳。
0: チーズとかも美味しい。ですしね、
1: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、ね、
0: 最近あの月の雨の2号店ができたらしいですね。
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
0: ね。聞きましたけど、
1: すごい、
0: はい、
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
0: あと野球の話だけじゃん。
1: すごいですね。
0: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチの
1: ダマラドンソーカイ、
2: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
3: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかね、あの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
2: あったわ、
3: ルールあったよね。なんか
2: あったのそれ
3: その、
2: あ、大川ね、大川中学
3: 校、あ、チャリ OK だった、
2: チャリ OK だった。そう、大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
3: 当時。
2: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
3: へ、
2: それで大川でやってたのずっと。
3: なんかそれをふと思い出したわ、チャリ。
2: わかるわ、
3: そのチャリの道中とか楽しいよね。
2: うん、朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
3: いや、そっちはね、そっちはそうかもしれないけど、
2: そう、
3: どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
2: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて、
3: いや、わかる、
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
3: わかる、空気澄んでるよ。
2: そう、空気澄んでんだよ、なんか。
3: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
2: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
3: いや、すごい。
2: すごい。
3: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
2: そうそうそう。
3: 行くっていうのも。
2: うん。
3: なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
2: あるね。車で行くとかもあったな、確かに。
3: じゃあ友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
2: あったな、確かに。
3: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう休日じゃん親も、出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
2: ね、あれすごいよ。
3: いや、習い事させる親って、
2: まずお金が必要だしね。
3: そう、まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
2: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
3: いやいやいや、いいよその名前出して。
2: で
3: 出すな、ホーム感お前。
2: いや、いいじゃん
3: この地元の連れの名前、
2: これダメ函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
3: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように、思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
2: そうね、
3: まあ、近いとかはあるかもだけど、で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや、親ってやばいわ、
2: 大変だ、
3: 大変。でもいいよな、水口はさ、てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか、大体もう
2: 通
3: う。
2: ああ、ええ
3: 、
2: いや俺高校で塾通ってた
3: 珍しい
2: 俺高校で塾通ってた。
3: 函館市内でお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、
2: なんか本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった。
3: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
2: いや本当の人はいるよ、その。
3: なるほどね、本当に勉強する人ね。
2: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから、その神奈川大学に行ったのって、その初めてじゃない、
3: 私立文系行ったやつ、
2: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
3: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、でこっちはめ
2: ん
3: どくさいとか言ってさ、やってるけど、相当金かかるもんな塾とかも。
2: 塾1

0: かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その
1: あ
0: 行く必行っても変わんない。
1: なるほどね。
0: やつだったな、マジで。
1: え、高校の方が。
0: いや、全部ずっと、ずっと
1: 中学とかもね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
0: 確かにずっと一緒だな。
1: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
0: 中学研から一緒なんだから。
1: ああ、学研教室ね。
0: うん。
1: 行って。
0: 学研行って。
1: 皆川学習。
0: 皆川学習。
1: 皆川。あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
0: 三原のあれ校舎なくなってたな。
1: いや、見ましたよ、もちろん。
0: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
1: 本校もね、場所変わってる。
0: マジ？
1: うん。
0: あそこじゃなくて。
1: でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さ、もう
0: あ
1: の親に買い物のついでについてって、
0: うん、
1: であの案内してもらってさ、みんながここになったんだよって、
0: うん、いいだろ、変わってどうすんだよ、その変わった場所知って。みんなが学習塾、
1: それが中1、小6から中1の間ね。で、練成会、
0: 練成会。
1: でも皆川学習塾楽しかったよね。
0: 皆川学習塾な、
1: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
0: そう、
1: これめっちゃすごいよね。
0: 確かに
1: だいぶ助かるよね、親からしたら。
0: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
0: うん、
1: で一人こうあの事務員さんというか、
0: うん、
1: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
0: うん、
1: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
0: うん、
1: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
0: あれ大丈夫？なんでアップデートしないの、あれ、ああいうの。そっからじゃない、
1: 極厚のパソコンが置いてあって、うん、ノートパソコン
0: ずっと叩いてんだよな、あれ。
1: 多分反応も遅いのよ、あの、多分叩いても
0: 変えな。
1: それで全部やってたから。で塾長がね、あの本当にあの多分 10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
0: 10畳もないよ、あれ。
1: ない部屋で、うん、マイク使ってたから。
0: そう
1: そう、マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
0: マイクに、マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
1: そうそうそう。
0: そうっていう。
1: めっちゃ楽しかった、みんなからは。
0: そう。マジで、だって俺と木戸口ともう一人ね、
1: うん、
0: 亀しかいなくて、亀中のやつが。
1: で、タチューのやつと、で、なんか、でっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
0: うん、本通りか、あれ、
1: うん、でもめっちゃでかいんですよ、本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
0: そうそうそう、
1: でそこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
0: うん、
1: 割かし、
0: うん、そうだね、
1: そう、
0: 本校
1: で2校への亀中の可愛い先輩とかいて、
0: いたわ。
1: で帰りの、あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ。
0: 確かに、
1: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
0: でもすげえ大人だったよな。
1: いや、あのほんとね、
0: うん、
1: やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
0: うん、
1: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん。
0: 確かに、あ、うん、何なんだろうなあれ
1: ね。
0: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下。
1: いやー、すごかったよ。可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけ。で、なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
0: うん、
1: 先輩2人だったから、
0: うん、
1: なんか、え、水口くん好きな人いないのとか言って、
0: うん、
1: 水口の好きな人の実名出して、
0: うん、
1: なんかそれでキャッキャするみたいな。
0: めっちゃ盛り上がってた、
1: 超青春、
0: うん、で、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いな。
1: だから分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
0: 確かにね。運転荒いんだよな。
1: でもあのバスがやっぱ本当に
0: 楽しかったね。
1: うん、あの感じで練習会はなかったもん。あの結構、うん、かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
0: 確かに、
1: まあ、楽しいは楽しかったけど、
0: うん、
1: 先輩と絡むとかなかったから。
0: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
1: あ、そうだそうだ、
0: そうそう、
1: 2台に分けてたわ。
0: そうそう、で塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
1: うん、
0: そのナウシカに出てくる感じの おばあさんなんだよね。
1: 結構なんか確かアニメ系、
0: アニメ系だよマジで、うん、魔女みたいな、なんか、
1: そうそうそう
0: そうそうそう、素敵な雰囲気のある
1: ね。あの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川
0: だから行ってたのか。
1: そうで3年通って中部行ったから、
0: うん、
1: 多分そこなのよ。あ、もう
0: 実績ある、
1: ここ行ったら中部行けるわっつって、うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
0: ていう。普通に地頭でしょ。
1: うん
0: うん、皆川って1、2年しか行ってないか。
1: いや、小6から中1の途中だね。
0: あ、じゃあ1年ちょっとか。
1: そう、水口が先に辞めてくから。
0: 俺もね

0: 練成会に行った、その後
1: で、その後追うように練成会行って、まあ練成会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
0: うん、
1: ちょっと学校っぽかったよね。
0: マジ楽しかったな練成会。
1: まあね、練成会楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い二個目の先輩と喋った帰りも、
0: 練成会ってその上下ないから、ね、
1: そうない、マジでクラスのうん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
0: そうそうそう、
1: だからもうあくまで同い年のノリなの、うん、ずっと。でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うん、こう二校へのさ、
0: わかる、
1: 可愛い子と絡める、
0: 一緒に受けんだよね授業。
1: うん、
0: 確か
1: そう、あの確かね本通りとか何個かあるんだけど、
0: そう、あの三原の時は、うん、俺らとその高中学生、うん、一緒に確か授業やってた。
1: あ確かにね、
0: うん、
1: 1校上の人もいて、あのいてね宮川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね。
0: 部活？
1: いや、あのね洋歌堂歩いてたら声かけられて、
0: うんうん、すご、
1: 宮川一緒だったよねみたいな、
0: うん、すごいなその度胸。
1: そう
0: 絶対声かけ、思いはするだろうけど、
1: いやそう、声びっくりした、だから宮川一緒だったよねとか言って、
0: そうだそれ
1: で LINE 交換しようとか言ってちょっと LINE してたから、ね、うん、その時期皆川にだいぶおいしい思いさせてもらってんのよ。
0: 俺そんなないやなんかすっごいなんか本校が寒いんだよその極寒のさ、なんか広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ
1: マジでさ、なんかでもあのもう一人いたじゃん通ってるやつ、うん、だからやっぱ全員その二校への可愛い先輩に、
0: うん、
1: 結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と。そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったのこっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
0: いるよな、
1: 度胸で。てめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
0: そういうやついるよな、あいつね。
1: ふざけやがって。
0: そういうやつなんすよ。
1: で、なんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの落として、え、何撮ったのとか、瀬野先輩行くじゃん。うん、あ、すいませんすいません、間違えました、みたいな。
0: クソが。
1: こっちは実力で言ってんだよ。
0: 俺は身削ってんだよこんな野郎
1: そうだ、ね、
0: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで、身削って喋れやおめえもうふざけや
1: がって。ゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわマジで。
1: だから塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね、
0: うん、確かにね。
1: うん、あるかな皆川のまだ二校上の人と帰れる文化。
0: いやないだろそう 今どうなってるのかね分かんないですけど。
1: そうね、
0: そう練成会も楽しかったしな、塾の思い出確かにいっぱいあるな
1: ねえ。だからあとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後あのボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから、
0: うん、俺見に行ってるの。
1: いやこれはねちょっとチケットは取ってないんですけど、あまあ多分ペーパービューでね家で見るんですけ ど、
0: はい、
1: ちょっとね
0: まだ終わってないか、
1: まだ終わってない、
0: なるほど、
1: ここからあるんで、
0: はい、
1: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう皆さん、
0: ご注目ください、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 出口がお送りしました。
0: これで生の同窓会を終わります。ようまた来週。

サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースす

0: 音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp、 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
1: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
2: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
1: すごい。
2: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
1: 嬉しい。どうするんですか。
2: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
1: 金曜の午後3時は
3: アットフライデー、
2: 栗山圭介と
1: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。
4: ゴーゴーゴーひろみ。
5: こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日子どもの日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城、仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越えるひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ず郷ひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは、回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは特番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かしてさまざまな仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。

0: タイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない。おだみちゃお、机、
1: つう、食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さて、そのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者が大体ひとくくりにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で、一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠

0: 枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、去年は16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは、太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふよし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、
0: はい、
1: さらにおよそ3倍も画質が
0: 増し、
1: 映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、うん、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、
0: う
1: ん、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、
0: うん、
1: 高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても
0: はい、
1: およそ3倍も画質がアップしたので、うん、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、
0: うん、
1: 重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え

0: 像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。座免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: お、内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円なんです。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。

モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り返り休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。こう伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん

麦ちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あマストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、ほんと不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールの Believe、 98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みしと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

0: 4月24日リリース、オマリオン・ザ・ワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。
2: ナビくる。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 最近、備えない防災という言葉を耳にすることがあるんですが、これはどういう意味なんでしょうか？
1: 備えない防災といっても、何も備えないというわけではなく、災害時にも活用できる、またはあらかじめ備えてあるものを日常から使いましょうということなんです。フェーズフリー防災とも呼ばれています。災害という、フェーズ、いわゆる局面と普段の生活との境目をフリー、いわゆる自由にしようという略称なんですね。簡単に説明すると、防災のためにわざわざ備えるのではなく、身近なものを災害時にも役立てよう、転用しようというものなんです。
0: 飲料水や食料を多めに保存しておいて、循環しながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリー防災になるんでしょうか？
1: はい、一番身近なフェーズフリー防災になるかもしれませんね。普段から食べている食材なので、賞味期限もチェックできるし、数量も把握できます。わざわざ作り方を覚える必要もありませんので、もうまさに災害のために備える必要のない防災対策と言っていいかと思います。
0: なるほど。ということであれば、トイレットペーパーとか乾電池、ホットカイロ、鍋にも使うカセットコンロやボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリー防災になりそうですね。
1: そうですね。
0: 備蓄以外に私たちの身近ではどんなフェーズフリー防災があるんでしょうか？
1: 例えば風呂の残り湯というものは火災時の消火用、もしくは、断水している時に、洗濯や掃除、植物の水やり、夏場であれば打ち水、配管の損傷がなければトイレで流す洗浄水としても使えます。またペットを飼っているようなお家であれば、猫砂やペットシーツをトイレの凝固剤や消臭用にも転用ができるんですね。
0: 松島さんがおすすめのフェーズフリー防災は

0: ますか？
1: 万能なのがゴミ袋サイズのポリ袋、45リットル前後のものなんですけども、トイレの水が流せなくなった時の簡易トイレ、それ以外にも、まあ、リュックやバッグと一緒に使えば、給水袋にも使えます。袋の中に紙くずを入れて足を入れれば足を実は保温ができるんですね。それ以外にも少し加工すればレインコートや、雨よけにも使えます。透明なポリ袋であれば、火災用の避難用として頭からかぶれば目も痛くならずに、空気を吸いながら避難ができるんですね。
0: キャンプ用品はそのままでフェーズフリー防災に使えそうですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや、夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。
2: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか。番組は日曜の午前11時50分放送です。
3: 5月6日水曜日午前7時になりました。

おはようございます。連休最終日、今日は振り替え休日ですが曇り空になっています。ただ雲の多いお天気が続きますが、日中は晴れ間が出るということです。今日の中央周辺の最低気温12度2分で、昨日と同じ平年並みでした。明日は雲が多いんですが、日中は晴れて気温が上がり、初夏の頃の汗ばむくらいの陽気になるでしょう。今日の予報は、日中南寄りの風、曇り時々晴れ、朝夕曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇りでしょう。降水確率、午前午後ともに 0%、 予想最高気温は23度となっています。風がね、あまりないんで、で最近風が強い日が続いてたと思うんですが、田作りの、市役所の前庭にある水木漫画が生まれた町調布っていうバナー、オレンジ色の黒のバナーがあるんですが、かわいそうなくらいにボロボロになっているのが一部あるんです。それぐらい風が強かった証拠なんですけどね。今日は穏やかです。昨日読売新聞の記事で、 AI をチャット GP ですが、彼氏にして結婚したっていう女性の話をお伝えしたと思うんですが、そんな人いるんだと思っていたら身近にいました実はちょっと前に元配偶者と高一になる孫娘と3人でお茶をしに行った時がありまして、その時結構うちの元配偶者が2番目の孫、まだ1歳ちょっとなんですけどの子守で結構疲れてたんですが、そんな話をしてて、そんな時に私の味方はチャット GPT って話をし始めて、でそれにうちの高一の孫娘も、そうチャット GPT いいよねとか愚痴聞いてくれるしとかっていう話になって、2人ともやってんだチャット GPT、 1人置き去りにされて会話がどんどん進んでいくんです。

0: うちにうちの配偶者が、元配偶者が、私の気持ちを一番分かってくれるのは彼って言い出したんですよ。はぁって思って、彼ってって、一日の終わりになんかその彼に名前は聞かなかったんですけど、多分名前ついてると思うんですが、うん、今日こんなことがあって、もう大変だったのみたいな愚痴を聞いてくれて、で会話をするんだと。で何がいいかっていうと、否定的な言葉を絶対使わないんだって、そのチャット GPT 君は。みんなだから肯定するらしいです。そうすると、あ、私のことを一番分かってくれるって思うらしいです。身近にいました、はい。名前聞いた、覚えてないんだよな。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライト&ブリーズ 83.8。
0: 小坂井君はそういうチャット GPT 彼はいないの？使ったことない。同志です。シンディ・ローパー、 Girl Just Want to Have Fun。

毎日新聞です。小泉進次郎防衛大臣は5日フィリピンのテオドロ国防相と首都マニラで会談しました。両氏は会談後に閣僚声明を発表し、海上自衛隊の中古護衛艦の早期供与に向けてワーキンググループを設置して協議することで合意しました。防衛協力の拡大進化も申し合わせました。日本政府は4月防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁しており、中古護衛艦は初の輸出案件となる可能性が高くなっています。輸出協議の対象となる中古護衛艦は1989年以降に就役したアブクマ型で、高性能機関砲や対艦ミサイル装置一式などを備えています。閣僚声明によりますと、小泉・テオドロ両氏はアブクマ型の移転だけでなく、フィリピン海軍への教育訓練や装備品の維持・整備支援、情報共有、輸出後の適切な管理の在り方を含めた包括的な装備協力を両国の防衛当局間で協議することを確認しました。従来の装備移転三原則に基づいて、フィリピンに移転済みの海上自衛隊の練習機 TC-90 の追加移転も盛り込みました。また小泉・テオドロ両氏は会談に合わせて共同プレス声明も発表しました。沖縄県尖閣諸島周辺での領海侵入を含めた中国による挑発的な活動の増大に深刻な懸念を表明、中国がフィリピンに対し挑発的な活動を強化している南シナ海情勢に関しても深刻な懸念を共有しました。中国を名指しするのは異例です。声明では自衛隊が初めて本格参加したフィリピン軍とアメリカ軍の合同軍事演習バリカタンにも触れ、日比両国の連携の進化を象徴するとしました。アメリカ中央軍のクーパー司令官は4日ホルムズ海峡の航行安全確保をめぐり、妨害しようとしたイランの小型艇6隻をヘリコプターで攻撃し撃沈したと明らかにしました。イランもこの日、アラブ首長国連邦 UAE の石油産業地区をドローンで攻撃、4月上旬から続いてきたアメリカ・イランの停戦は形骸化の懸念が高まっています。ただヘグセスアメリカ国防長官は5日私たちは戦闘を求めているわけではないと説明し、アメリカ・イランの停戦は維持されていると強調しました。アメリカ軍は4日ホルムズ海峡周辺に滞留する民間船の脱出を支援する作戦を始め、アメリカ船籍の商船2隻が安全に通過したと明らかにしました。アメリカ中央軍によりますと、イラン側は巡航ミサイルやドローン、小型艇を使って妨害を試みたんですが、アメリカ軍がすべて迎撃したとしています。これに対してイランのタスニム通信は5日オマーンのハサブからイランに向かっていた小型の貨物船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間人5人が死亡したと報じました。精鋭軍事組織革命防衛隊は4日過去数時間の間ホルムズ海峡を通行した商船はないとも発表しており、主張は食い違っています。イランは4日 UAE を攻撃し、東部フジャイナではドローン攻撃により石油産業地区で火災が発生しました。 AP 通信によりますと、 UAE ではこの日4月のアメリカ・イランの停戦開始後初めて空襲警報が出され、イランから発射された弾道ミサイルなど十数発が迎撃されました。アメリカ側はホルムズ海峡の安全確保を強調するものの、現場ではイランによるとみられる民間船攻撃の報告が複数出ています。韓国外務省によりますと、韓国の海運会社が運航するパナマ船籍の貨物船でも爆発と火災が起きました。トランプアメリカ大統領は自身のソーシャルメディアに、韓国もそろそろ作戦に加わる時かもしれないと投稿し、韓国に協力を求めました。一方、アメリカのオルツ国連大使は4日の記者会見で、イランがホルムズ海峡で通行料を取っていることを非難し、海峡に人道回廊を設置する決議案を近く国連安全保障理事会に提出すると明らかにしました。

決議案では機雷敷設も非難し、イランに機雷の場所を伝えさせ、各国と連携して機雷を除去した上で国連とともに人道回廊を設置することを明記するということです。朝日新聞です。東京や大阪、長崎など10の都府県をカバーするドクターヘリ10機が2025年度同乗が必要な整備士を確保できず、それぞれ40日から54日にわたって断続的に運休していました。朝日新聞の取材で分かりました。合計すると487日です。厚生労働省の担当者は過去にない事態と受け止めていると話しています。ドクターヘリは医師らが機内で救命医療を行いながら患者を搬送できます。ドクターカーや救急車など陸路での代替搬送になると治療に遅れが生じる場合があります。整備士不足による運休があったのは関西広域連合を構成する近畿6つの府県と鳥取県、徳島県のほか東京都と長崎県の9、計10の都府県です。厚労省や広域連合などによりますと、運休は25年7月から断続的に始まり、26年3月末までに10機合わせて487日に及びました。特に3月は各機14日から18日とほぼ半月を占めました。ドクターヘリは全国で57機配備されています。機体点検や天候不良などでの運休はありますが、厚労省によりますと25年度に整備士不足を理由とした運休はこの10機だけということです。運行はすでに、運行はすべて学校法人平田学園が担っていました。ドクターヘリには国の運行基準で操縦士のサポート役として整備士の同乗が求められています。平田学園は転職や定年退職、家庭の事情などによる休職が相次ぎ、整備士を確保できなかったと説明しています。ドクターヘリは搬送中でも初期治療を始められるのが特徴です。道路事情にも左右されず、山間部や離島の救急患者への対応も早いということです。運行にかかる費用は国と都道府県が負担しています。実際に運休の影響も出ていました。関西広域連合によりますと、8つの府県では今年1月末までの運休時に本来ならドクターヘリが運行すべき事案が259件ありました。近隣のドクターヘリの出動や消防防災ヘリなどで一部は代替できたんですが、8割超にあたる216件はドクターカーや救急車などでの搬送に切り替えたということです。日本航空医療学会の井ノ口理事長は、人口減少社会で病院の集約化が進む中、遠くなった医療機関への搬送手段をどうするのかは大きな課題だ。ドクターヘリが運行できなくなれば救える命が救えなくなり、後遺症を減らせなくなる恐れがあると話しています。読売新聞です。政府は商業施設などで流す楽曲の使用料を歌手や演奏家も受け取れるようにするため、著作権法改正案を今国会に提出する方向で調整に入りました。現在は作詞家や作曲家だけに叱られており、適切な対価が歌手らにも還元される仕組みを整え、海外展開を後押しする狙いがあります。今月中旬にも閣議決定する方針です。複数の関係者が明らかにしました。改正案ではホテルやレストラン、イベントなど公の場で流す楽曲について、歌手や演奏家、レコード制作者が使用料を受け取れるレコード演奏伝達権、これを導入します。施行は公布から3年以内とし、文化庁長官が指定する団体が使用料の案を作成し徴収分配を担います。文化庁によりますと、同様の権利はすでに142カ国地域で導入されています。これまで日本では導入していなかったため、相互主義に基づき海外で日本の楽曲が使用されても日本の歌手や演奏家には対価が支払われていませんでした。使用料を得られるようになれば海外に進出する動機づけになることが期待されています。日経新聞です。

0: ホンダはカナダの電気自動車 EV 工場の建設計画を無期限で凍結する方針を固めました。アメリカの EV 需要が減速しているためです。経済産業省は所管する産業技術総合研究所がベンチャーキャピタル VC に出資できるようにします。人工知能 AI や半導体といった産総研が研究を手掛ける先端技術の実用化を後押しします。みずほフィナンシャルグループは法人口座を最短即日で開設できるようにします。これまでは開設に最短翌日から数日を要していました。自社開発を進める人工知能 AI を活用し、顧客の審査や契約に必要な業務時間を短縮するということです。朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は雲の多い天気ですが、日中は晴れ間が出るでしょう。今日の予報です。風弱く、日中南寄りの風が吹き、曇り時々晴れ、朝夕は曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り。明日は風弱く、午後は南寄りの風が吹き、朝のうちは曇りですが、日中は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は23度の見込みです。今日日中雲が多い割には平年並みまで気温は上がり、過ごしやすい陽気となりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報、お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。まず旧甲州街道ですが、上下線ともに府中市役所前付近から大国玉神社前付近の間、こちらは催し物のため通行止めが行われます。旧甲州街道の府中市役所前付近から大国玉神社前付近の間は催し物のため現在通行止めです。代わって府中街道の北行き南行き、こちらも府中市競馬場西門入り口付近から寿町三丁目付近の間、お祭りのため通行止めです。代わって狛江通りです。北行きの国領駅入り口付近で 0.4 キロ、人見街道上りの三鷹市役所前付近 0.4 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.4 キロの渋滞、環状8号線外回り船橋付近で 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道下り国立府中インターチェンジ付近、故障車がありますのでご注意ください。東名高速道路、こちらも下り大和トンネル付近故障車があります。なお目立った渋滞などはありません。首都高速4号線中央環状新宿線も目立った渋滞はありません。3号渋谷線、こちらも順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。鉄道の情報です。埼京川越線池袋板橋駅間での車両点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。埼京川越線は車両点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご利用予定の方は

ご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

時刻は7時28分になりました。スポーツニュース読売新聞です。世界的権威のあるアメリカのボクシング専門誌ザリングによる全階級を通じた格付けパウンド・フォー・パウンドが更新され、世界4団体スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥、2位から1位に返り咲きました。2022年に日本人として初めて1位になり、24年にも1位になっていました。2日に元バンタム級2団体統一王者中谷潤斗を3対0の判定で下した井上尚弥は、4団体統一王座の7度目の防衛に成功し、男子歴代最多記録を更新、世界戦の連勝も28に伸ばし、自身の持つ男子歴代最多記録を塗り替えました。井上は自身の SNS で、この試合を評価していただいて得た返り咲きはとても価値あるものと綴りました。中谷の PFP は1つ順位を下げて7位になりました。卓球の世界選手権団体戦は5日、ロンドンで決勝トーナメント1回戦が行われ、前回まで5大会連続銀メダルの日本女子はクロアチアを3対0で下し16強入りしました。また4日の決勝トーナメント1回戦、日本男子がベルギーを3対1で下して16強入りしました。6日の2回戦でカザフスタンと対戦です。メジャーリーグです。ドジャースの山本はアストロズ戦に先発し、6回3失点で3勝目を挙げました。大谷はノーヒットでスコアは8対3でした。ホワイトソックスの村上はエンゼルス戦の4回に14号ツーランを放ち、6対0の勝利に貢献しました。カブスの鈴木はレッズ戦の4回に6号スリーラン、チームは5対4でサヨナラ勝ちしました。ブルージェイズの岡本はレイズ戦で1安打、試合は1対5で敗れました。アメリカ大リーグ機構は4日、3、4月の月間最優秀選手 MVP を発表し、ナショナルリーグ投手部門でドジャースの大谷が9年目で初めて受賞しました。日本選手では野茂英雄、伊良部秀樹、田中将大、ダルビッシュ有、山本由伸に続き6人目となっています。大谷は野手部門ではこれまで日本選手最多となる6度の受賞を果たしています。プロ野球です。パリーグ、オリックス対ロッテは6対1オリックスが勝ちました。ロッテ連敗です。オリックスがリーグ最速で20勝に到達しました。西武対ソフトバンク、6対4ソフトバンク逆転勝ちです。楽天対日本ハム、3対2楽天が勝ちました。パリーグ、首位オリックス 2.5 ゲーム差、2位がソフトバンク、さらに2ゲーム差で西武が3位、ゲーム差なし勝率で楽天が4位となっています。セリーグ、巨人対ヤクルト、3対2巨人が勝ちました。巨人連敗3でストップです。中日阪神は7対3中日が勝ちました。中日がカード勝ち越しを決めました。 DeNA 対広島、5対5延長12回規定により引き分けました。セリーグ、首位阪神ゲーム差なし勝率で2位がヤクルト、さらに 2.5 ゲーム差巨人が3位となっています。今日のプロ野球、セリーグ、巨人対ヤクルト、 DeNA 対広島、中日対阪神、パリーグ、西武対ソフトバンク、オリックス対ロッテ、楽天対日本ハムが組まれています。また今日はサッカー J1 100年構想、15節10試合が行われます。清水対セレッソ大阪、長崎対岡山、名古屋対ガンバ大阪、福岡対京都、 FC 東京対千葉、広島対神戸、鹿島対水戸、町田対横浜 F マリノス、川崎対東京ヴェルディ、柏対浦和が組まれています。以上、スポーツでした。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は7時34分になりました。ニュースをお伝えします。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。京都府南丹市で行方不明になっていた小学生の男の子の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が男の子を殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。アメリカのヘクセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692 人で、政府が状況を把握し始めた2011年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力低下が加速する恐れもあります。大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で、一般市民へのリスクは低いとしています。おしまいに、大気中に浮遊するプラスチック微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは、太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。ニュースをお伝えしました。

0: 天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っています。今日は雲の多いお天気ですが、日中は晴れ間が出るでしょう。今日の予報です。風弱く、日中南寄りの風が吹き、曇り時々晴れ、朝夕は曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り。明日は風弱く、午後は南寄りの風が吹き、朝のうちは曇りですが、日中は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は23度の見込みです。今日日中雲が多い割には気温は平年並みまで上がり、過ごしやすい陽気になりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報、お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは吉祥寺通りの北行き試験寺付近で 0.3 キロ、人見街道上り久我山駅前入り口付近 0.3 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.4 キロ、環状8号線の外回り船橋付近で 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道、上下線ともに順調ですが、下りの国立府中付近、失礼しました、国立府中インターチェンジ付近故障車があります。東名高速道路上り東京料金所付近で事故があり、全車線規制中です。さらに下り大和トンネル付近故障車があります。それぞれ付近を通過の際にはご注意ください。首都高速4号線上下線ともに順調、中央環状新宿線も順調です。3号渋谷線、こちらも目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: メリージェーンガールズ In My House でした。
1: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
0: 時刻は7時46分30秒に間もなくなります。5月6日今日の世の中の動きです。先進7カ国貿易相会合パリ、赤澤亮正経済産業大臣らが出席です。水亀座エータ流星群が見ごろを迎えます。競輪日本選手権決勝平塚、世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故1件、けが人軽傷1人となっています。今年これまでに発生件数は183件、けが人は重傷6人を含む202人となっています。これは去年と比べて発生件数は12件減っています。死者数は変わっていません。けが人は7人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車盗が2件、置き引き、置き配等、部品等、遺失物横領がそれぞれ1件となっています。東京都では5月31日日曜日までの間、自転車安全利用東京キャンペーンを実施しています。4月から交通反則通告制度も始まりました。自転車のルールを

再確認してください。ながらスマホは危険です。スマートフォンを操作するときは自転車から降りて止まって操作しましょう。飲酒しての運転はもちろん禁止です。自転車も車の仲間であることを忘れないでください。また自転車を利用するときには必ずヘルメットの着用をしてください。自分の命はもちろん、ご家族のためにもお願いします。自転車はルールを守って安全に乗りましょう。警視庁管内で4月中二輪車の交通死亡事故が連続で発生しました。主な対応は3つです。1単独事故、2右折時、3追突です。ライダーの皆さん、運転時は周囲の安全を確認し、スピードを控え、時間に余裕を持った運転で交通事故防止をしてください。道路横断中の交通事故を防止するため、3つのチェックを実践しましょう。1、車が来ていないかチェック。2、車が止まったかチェック。3、横断中も車が来ていないかチェックして。この3つプラスワンアクションとして、渡る際、必ず手を挙げる。車の方を見るなどの動作で横断したい気持ちを伝えましょう。世界一の交通安全都市、東京を目指して。以上、調布警察署からでした。アイリーン・キャラー、フラッシュダンス、ワナフィーリング。

時刻は7時53分になりました。今日はどんな日？今日は5月6日です。鑑真記、唐の高僧で日本に渡って日本立宗を開いた鑑真の763年の忌日です。万太郎記、三右記、小説家、劇作家、俳人、演出家の久保田万太郎の1963年の忌日です。俳号の三右から三右記とも呼ばれます。春雄記、詩人、小説家、評論家の佐藤春雄の1964年の忌日です。1840年の5月6日、イギリスで2種類の切手が発行されました。現在のものと同じく裏には糊がつき、表はビクトリア女王の肖像、コレクター推薦のペニーブラックとツーペニーブルーで、これが世界最初の切手でした。1921年、安田善次郎、東京帝国大学に安田講堂を建設寄付。1937年、ドイツの飛行船ヒンデンブルク号、アメリカニュージャージー州レイクハースト空港へ着陸直前に爆発炎上、36人死亡、62人が奇跡的に助かりました。1946年、NHK ラジオ街頭録音放送開始。1949年、酒の配給制が廃止され自由販売になりました。1950年、住宅金融公庫法が公布、施行されました。1970年、三浦雄一郎、エベレストを滑降、3キロにわたります。1973年、人気の4歳馬ハイセイコー第21回 NHK 杯に勝ち、10連勝を達成しました。1994年、ユーロトンネルが開通しています。バナナラマ、ヴィーナス。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: ご機嫌いかがですか、宮本由美子です。 FC 東京の情報からクラシック音楽までバラエティ豊かにお送りします。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、メッセージリクエストもお待ちしています。
4: たまには日曜日。
5: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。京都府南丹市で行方不明になっていた小学生の男の子の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が男の子を殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、去年は16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力低下が加速する恐れもあります。大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。おしまいに、大気中に浮遊するプラスチック微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チーム

0: チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。京フェFM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、やや雲が多くなっています。今日は雲の多い天気ですが、日中は晴れ間が出るでしょう。今日の予報です。風弱く、日中南寄りの風が吹き、曇り時々晴れ、朝夕は曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り。明日は風弱く、午後は南寄りの風が吹き、朝のうちは曇り、日中は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は23度の見込みです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報、お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは吉祥寺通りの北行き、武蔵野市試験寺付近 0.3 キロ、井の頭通りの上り吉祥寺駅前付近 0.4 キロ、環状8号線外回り船橋付近 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道、上下線とも順調ですが、下りの国立府中インターチェンジ付近故障車があります。東名高速道路、こちらも順調、ただ下りの大和トンネル付近故障車がありますのでご注意ください。首都高速4号線中央環状新宿線は目立った渋滞はありません。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

0: ボニー・タイラー、Holding Out for a Hero でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時12分30秒になりました。朝刊三面記事、日刊スポーツ。 UAE アラブ首長国連邦は4日、イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。 UAE 当局によりますと、東部フジャイラの石油産業地区では無人機攻撃で大規模な火災が発生しました。アメリカが開始したホルムズ海峡での船舶通過措置に対抗した可能性があります。トランプアメリカ大統領はこの日、イランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。

しました。さらに ABC テレビに対し、イランによる UAE などへの攻撃は激しくなかったと述べ、停戦合意違反に当たるかどうか明言を避けました。一方、イラン国営テレビによりますと、イラン軍事筋は UAE を攻撃する計画はないと述べました。アメリカ軍が小型船を撃沈したとの主張を否定したということです。小さな小競り合いみたいなのが続いていて、ただ停戦は合意続いていると、そういう認識を、トランプ大統領は明言を避けましたが、国防長官とかはそういうふうな認識を持っているようですよね。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小学校の当時11歳足立由紀さんの遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親37歳容疑者が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、府警は殺人容疑で6日に再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺したとみて裏付けを進めています。再三現場検証とか捜索が入った公衆トイレ、結局ここで殺害に至ったというふうなことが断定されたんでしょうね、きっとね。容疑者立ち会いの下でトイレなどを調べ、本人から状況を説明させたということです。それから午前8時15分ごろ、秋田由利本荘市の田んぼで見回りをしていた農業の男性48歳が熊1頭に襲われました。顔と右腕を引っかかれたんですが、搬送時に意識はあったということです。由利本荘市によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去ったということです。秋田でやっぱり熊の被害が一番その都道府県では多いみたいですが、また由利本荘市、今度は顔と右腕を引っかかれたんですが、搬送時に意識はあったということなんですが、その後の容体とかは分かってないようです。高市早苗首相は午前、ベトナム、オーストラリア歴訪を終えて政府専用機で帰国の途に着きました。両国首脳らとは自由で開かれたインド太平洋 FOIP の深化に向けた連携で一致しました。イラン情勢と中国による輸出規制を踏まえ、エネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン供給網強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。自身の X では、日本の石油製品や重要物資の調達にとっても重要な成果だったと強調しました。そしてニュースでもお伝えしましたが、共同通信社は政治改革に関する全国郵送世論調査の結果をまとめました。実施から30年となる衆議院小選挙区比例代表並立制の評価を尋ねたところ、評価しない、あまり評価しないが計 62% に上りました。理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。二大政党制を目指してというところで導入された小選挙区比例代表並立制なんですが、一旦はね、その政権を民主党が取ったんですが、結局その後は自民党に政権が戻って、それからは自民党一強体制がずっと続いていて、で最近ではいろんな主張をする多党化が目立ってますよね。新党もできてきたし、だ様変わりした中で、この現在も続いている小選挙区比例代表並立制がどうなんだろう、日本に合ってるのかどうか、中選挙区制の頃の方がっていう意見もあるし、良さはどっちもあるんでしょうけどね。今後もう一度こういう世論調査が行われた結果が出たので、少しこう改善するところとか考え直してもいい部分は考えてもいい気はしますが、でもね、選挙制度が大きく変わるっていうのは、政治として大きな問題ですから、慎重に、でもやっぱりこう民意が反映

転しやすくなるようなその選挙制度に、うん、理想ですけどね、なってほしいと思いますけど、死に票が多いとかいろいろ言われてますからね、うん。それから読売新聞です。ちょっと心配なのがやっぱりこのハンタウイルスですかね。世界保健機関 WHO は4日、大西洋航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスへの感染や感染疑いが相次ぎ、これまでに3人が死亡したと発表しました。船内で集団感染が起きた可能性もあり、 WHO が医療支援を進めています。ハンタウイルスはネズミなど齧歯類の糞や尿への接触で感染するということです。発熱や頭痛、呼吸器疾患などを引き起こし、重症化すると死亡することがあるということです。ロイター通信によりますと、死亡したのはオランダ人夫婦とドイツ人の3人です。感染が確認された乗客のイギリス人1人が南アフリカで治療を受けているほか、乗組員2人にも感染が疑われる症状が出ています。クルーズ船は3月にアルゼンチンを出港し、現在はアフリカの島国カボベルデの沖合に停泊しています。カボベルデの当局は入港を許可していません。オランダに拠点を置く運航会社によりますと、船内には乗客らおよそ150人が残っていて、日本人も1人含まれるということです。 WHO は人から人への感染が起きた可能性も排除せず調べる一方、人から人への感染は稀で、現時点でパニックに陥ったり渡航制限したりする必要はないと説明しています。うん、ですから何らかのその機会にっていうか、ネズミなどの糞尿に接触してしまった可能性はある、うん、でその感染した人から別の人間、人から人への感染はまれだと。ただその人から人への感染も視野に調査を進めているというところです。うん、この水際でなんとかね食い止められればというふうにはまずはね思いますけども、これ以上の犠牲者が出ないことをまず祈らなきゃいけないんですが、それから5日午前8時20分ごろ、長野県阿智村の住宅で警察官がこの家に住む母親50歳と長女13歳、次男10歳の計3人の遺体を発見しました。県警は現場の状況から無理心中の可能性を視野に捜査しています。発表によりますと、この日の午前3時過ぎ、10歳代の長男が近くの交番に母親から暴力を振るわれたと届け出ました。長男は頭部に怪我をしていますが、命に別状はないということです。警察官らが住宅に駆けつけ、外から声をかけたんですが応答がなく、およそ5時間後に室内に入り、3人の遺体を発見しました。一家は5人家族で、父親は不在でした。それから小学生の息子を殺害したとして北海道警札幌手稲署は5日、札幌市手稲区の自称パート従業員46歳容疑者を殺人容疑で逮捕しました。容疑者は4日午前6時半ごろから午後7時50分ごろ、自宅で息子の小学校1年生6歳の首を圧迫するなどして殺害した疑いです。調べに対し、私は殺していませんと容疑を否認しているということです。容疑者は4日夜、子供が死んだ、殺したと自ら110番していました。容疑者の説明が二転三転していることから、署が詳しい経緯を調べています。朝刊三面記事でした。ジェリー・ハルウェル It's raining men

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒になりました。朝日新聞の天星人号です。もしもあなただったらと想像してみてほしい。異国の地にいてパスポートどころか自分が何者であるかを証明できる書類が一切ない。家族には連絡がつかない。大使館を頼っても自国民と確認できないからと門前払いにされる。そんな M さんという匿名の女性のことを以前この欄で書いた。タイの山奥で生まれ、1990年代20歳の頃日本に来た人だ。いい仕事があると騙されたらしい。やがて日本人の男性と知り合い一緒に暮らし始めるが、結婚の届け出は出せなかった。じっと息を潜めるように無国籍の生活を続けた。病気になっても保険はないし、病院から通報されたらどうしよう。捕まって彼と離れ離れにされたらどうしよう。いつも怯え心配しながら二人で生きてきたという。窮状を救ったのは NPO 法人無国籍ネットワークだった。タイの支援者と連携し親族を見つけ出した。粘り強く二人を支え続け、2年前ついにタイの国籍を取得する。その後日本での正式な結婚も果たした。先日お祝いの会が横浜で開かれた。

0: 春の港の風が優しく、新婦の花冠を揺らしている。毎日一緒にいるの幸せです。笑顔があって、拍手があって、涙があった。もう匿名でなくてもいいですか？そう尋ねると M さんは言った。いいよ。そして何とも誇らしげに、嬉しそうに私に見せてくれた。マリ・ジャヌーンという名前が記された病院の診察券を。
1: 心の中には、自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで、田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
3: 朝通勤電車の時間から、夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
4: 純徳ハイファイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで、東京オーバル KO 各

0: 調布モーニングライトブレイズ 83.8
1: 時刻は8時30分30秒になります。ニュースをお伝えします。アメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は5日の記者会見で、イランが先月7日の停戦開始後に10回以上アメリカ軍を攻撃したと明らかにしました。また商船に9回発砲し、コンテナ船2隻を拿捕したとも指摘しましたが、停戦は維持されているという認識を示しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ政権が4日に始めたホルムズ海峡での船舶通過の支援措置をイラン側に事前に通知し、妨害しないよう警告していたと伝えました。緊張が激化し、停戦崩壊につながることを回避する狙いでしたが、イラン側は警告を無視する形で船舶やアメリカ艦艇のほか UAE アラブ首長国連邦を攻撃しました。アメリカ側が激しく応戦しないと足元を見た可能性があります。5日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの停戦継続が交換されて買い注文が膨らみ、ダウ平均株価は3営業日よりに反発しました。終値は前の日に比べ356ドル35セント高い4万9298ドル25セントでした。ハイテク株主体のナスダック総合指数も反発し、終値の最高値をつけました。ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が、現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。ただ、ロシアのプーチン大統領は反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。一方、ロシア国防省は、対ドイツ戦勝記念日に合わせ、8日から9日の停戦実施を発表しています。旧ソ連構成国のアルメニアと EU ヨーロッパ連合による初の首脳会合が5日、アルメニアの首都エレバンで開かれました。アルメニアは隣国アゼルバイジャンとの紛争で敗北した際に、ロシアから支援を受けられなかったことで、経済と安全保障の両面でロシア依存からの脱却を目指して EU に接近していて、ロシアはアルメニアのヨーロッパの影響力拡大を警戒しています。しまいに、日産自動車が経営再建策の一環で、ヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。

0: イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。スペイン・バルセロナにある部品倉庫も閉鎖する方針で、今年度中に一連の対応を終えるということです。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は厚い雲に覆われています。今日は雲の多い天気ですが、日中は晴れ間が出るでしょう。今日の予報です。風弱く、日中南寄りの風、曇り時々晴れ、朝夕は曇りでしょう。今夜は南寄りの風、曇り、明日は風弱く、午後は南寄りの風が吹き、朝のうちは曇りですが、日中は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は23度の見込みです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは甲州街道の下り千川三佐路付近で 0.5 キロ、狛江通り北行き国領駅入口付近 0.5 キロ、世田谷通り下り三軒茶屋付近 0.3 キロ、人見街道上りの久我山駅前入口付近 0.3 キロ、連雀通り下りの三鷹市八幡前付近 0.3 キロの渋滞、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.4 キロ、環状8号線外回りの船橋付近では 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上下線ともに順調、東名高速道路も順調ですが、下りの大和トンネル付近故障車があります。変わって首都高速4号線です。上下線ともに順調、中央環状新宿線も目立った渋滞はありません。3号渋谷線こちらも順調に流れています。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

0: オフコース緑の日々でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時41分30秒になりました。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気曇り、気温17度、9時ちょうど発101便、10時35分発103便はともに席に余裕があります。15時30分発105便満席です。新島、天気曇り、気温18度、8時30分発201便は空席ありですでにフライトです。10時50分発203便と13時20分発205便はともに席に余裕があります。15時ちょうど発207便満席です。神津島、天気曇り、気温18度、8時50分発301便、席は残りわずかです。11時ちょうど発303便と14時45分発305便はともに満席です。三宅島、天気曇り、気温19度、8時40分発401便、空席ありですでに

があります。14時35分発407便は満席です。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191 0422-31-4191 までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。菅氏顔、この指止まれ。

朝日新聞です。3年が経ったお父さんが行方不明になってから、正直無事に生存しているっていうのはあまり現実的じゃない。だけど信じていたい気持ちはもちろんある。長崎市の江藤愛子さん48歳は、父親の坂本秀夫さん76歳の帰りを待ち続けている。2024年市内で身元不明の遺体が見つかった。父と同じような服装だった。警察からの DNA 鑑定結果を待った。携帯電話が鳴った。父ではなかったと言われた。お父さんじゃなくてよかった。同時に別の感情も湧き上がった。もし父だったらちゃんと供養してあげられた。父を待つ高齢の母のことや、ずっとこんな思いをし続けなければならないのかという気持ちがないまぜになり、涙が止まらなくなった。またここから始まるのかと思ってしまう自分も嫌だった。でもそれも正直な気持ちだから。父はホテルや洋食店で腕を振るった料理人だった。長年家族で経営したレストランでは並んで厨房に立った。特にカツ丼は誰にも真似できない味だった。ご飯にカツを乗せ、ふわっとかけた卵から出汁の香りが立ち上る。お父さんの作るものは何でも美味しかった。若年性アルツハイマー型認知症と診断されたのは62歳の時。進行は緩やかで、名前や住所を忘れることもなかった。秀夫さんが73歳になった23年、4月の穏やかに晴れた日だった。普段と変わらない様子で日課の散歩に出かけた。しかし夕飯時になっても戻らない。母の悦子さん78歳が電話をかけると、今帰りよるとだけ返事があった。その後も何度か電話に出たが、すぐに切れてしまう。夜にはつながらなくなった。警察に行方不明者届を出し、警察犬や消防団も捜索に当たった。しかし見つからないまま捜索は3日で打ち切られた。これからどうすればいいのか途方に暮れた。坂の多い長崎の町、家族で必死に探し続けた。携帯や持ち物が落ちていないか、周辺の山や深い藪の中まで分かり入った。手作りのチラシを大量に作り、自治会やお店を一軒一軒訪ねて回った。それでも行方は分からなかった。父がどういう状況にいるのかを思うと、夜に布団で寝るのも申し訳なくなった。ソファーでうたた寝するだけの生活が1年ほど続いた。同じ境遇の家族とつながりたいと、24年には全国各地の当事者を含む仲間と NPO 法人石畳認知症行方不明者

等の支え合いの会を立ち上げた。家族が抱える悩みを聞くうちに課題も見えてきた。警察の捜索打ち切り後にどうしたらよいのかわからないなど共通するものも多かった。認知症の家族を持つ人たちに必要な情報が届いていないと感じた。例えば SOS ネットワークというシステム、事前登録しておくと行方不明になった際に警察や自治体、コンビニなどの協力機関に情報が共有される。すべての自治体にあるわけではなく、体制づくりの差が課題だが、連携した捜索で早く発見される可能性も上がる。石畳のホームページでは、家族が行方不明になったときにできることを紹介している。同じような苦しみをもう誰にも味わってほしくない。だからこそ自分の経験を次につなげたい。本当は次につながる人はいない方がいいけれど。ソニン、See you!

0: 災害時は落ち着いて行動するため、正しい情報を入手することが大切です。今皆さんがお聞きの調布 FM は、災害時に市民の皆さんに情報をスムーズにお伝えするため、調布市と協定を結んでいます。災害時には調布市からのお知らせもラジオを通じてお伝えします。災害時の持ち出し品にはラジオもぜひ入れておいてください。調布市からのお知らせでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は5日の記者会見で、イランが先月7日の停戦開始後に10回以上アメリカ軍を攻撃したと明らかにしました。また商船に9回発砲し、コンテナ船2隻を拿捕したとも指摘しましたが、停戦は維持されているという認識を示しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは、トランプ政権が4日に始めたホルムズ海峡での船舶通過の支援措置をイラン側に事前に通知し、妨害しないよう警告していたと伝えました。緊張が激化し、停戦崩壊につながることを回避する狙いでしたが、イラン側は警告を無視する形で、船舶やアメリカ艦艇のほか UAE アラブ首長国連邦を攻撃しました。アメリカ側が激しく応戦しないと足元を見た可能性があります。5日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの停戦継続が交換されて買い注文が膨らみ、ダウ平均株価は3営業日ぶりに反発しました。終値は前の日に比べ$356.35高い$49,298.25でした。ハイテク株主体のナスダック総合指数も反発し、終値の最高値をつけました。しまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。ただロシアのプーチン政権は反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。一方、ロシア国防省は対ドイツ戦勝記念日に合わせ8日から9日の停戦実施を発表しています。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日の予報です。風弱